0: місце бою, в місце страждання, щоби понести світло спасіння Твого кожній душі, щоби стати поряд з плечем побратима. Господи, нехай Твоє мудре слово буде в серці і в устах кожного капелана. Нехай Твій захист буде навколо кожного з них. Благослови і почуй їхні молитви, будь в серцях і при вустах. Нехай всяке слово Твоє, що вийде з їхніх вуст, торкається сердець. І нехай це слово принесе спасіння і радість кожній душі, хто його почує. Господи, пошли милість Твою, захист, пошли добро Твоє і надію Твою кожному серцю. Ми благаємо, Господь, бо Ти – світло й спасіння наше, Ти – надія України. Просимо Тебе, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити.
2: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
3: Коли ідеї, до яких тебе залучали, тепер не мають значення, бо ти второпав, що все це тільки для збагачення того, хто їх придумав. Коли умовивід про сенс життя став нав'язливий, бо ти дізнався про те, що він мав би бути. Коли тобі мало поділу на біле і чорне, і ти шукаєш відтінки, мотивації, всього, що думає голова і роблять руки. Коли розумієш, що насправді ти майже нікому не потрібний, а тільки ті функції, які ти виконуєш так добре і роздаєш безкоштовно.

що не буває такої глибини відчуттів, бо самі вони не здатні до емпатії. Коли їхні слова про тебе не збулися, бо вони такі собі пророки, які судять по собі. Коли твоя щирість торкає так, що вони одягають ще грубшу маску, сховавши сльози. Коли вони потайки відслідковують твої події, обминаючи тебе на вулиці, щоб ніхто не здогадався, що вони також так думають. Коли ти живеш у світі саркастично прямо.

0: Не рви на собі сорочку, нічого не пояснюй. Виходи зі світу, який між тобою і ними. Живи у світі, який між тобою і небом. А їх завжди дивуватиме твоя сила. І так вони шукатимуть те саме джерело, з якого ти давно втамовуєш справу.
1: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
2: Радіо Еммануїл. Говорять наші світлі гості.
3: Віталій Кривицький, єпископ Римо-католицької церкви, про своє «я».
4: Один єпископ, з яким я говорив, власне, про свої переживання, свій вибір, він мені сказав таке слово: «Забудь про слово «я» не зможу». Запам'ятай, тебе вже немає. Тобто немає твого власного егоїзму, твоїх власних сил. Так, вони є, але вони сьогодні не мають такого значення, як навіть для тебе, може, мали вчора. Сьогодні є значення, чи в твоєму житті є Бог.
2: Світлі цитати світлих гостей.

Не складайте скарби собі на землі, де нищить хміль та іржа, і де злодії підкупуються і викрадають. Складайте собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх не винищить, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть. Бо де скарб твій, там буде і серце твоє. Цитата з Біблії.

0: Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіохвилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі! Щиро дякую вам за ваш час і вашу увагу до передачі «Жива надія». Ласкаво просимо вас до роздумів над Святим Писанням, яке є критично важливим для нашого життя. Так, я не обмовився, Біблія є критично важлива для нашого життя. Її навчання є основою, ключовим знанням для людини. На перший погляд, здається, критично важливим для життя є їжа або вода або житло, але це лише ресурс, який можна легко втратити. Але саме вміння добувати, розпоряджатися і вберегти ці ресурси – це забезпечує тривале життя. Існує таке прислів'я – «Дасиш людині рибу, прогодуєш її один день, навчиш людину рибалити – прогодуєш її все життя». Символічно говорячи, Біблія нас навчає саме рибалити, щоб ми змогли забезпечення мати на все життя. Біблія показує, як керувати нашим життям, нашими ресурсами саме у такий спосіб, щоб ми могли прожити благословенне життя і щоб ми могли мати 100% гарантію на вічне життя з Богом. Отож, сьогодні ми розглянемо детальніше одну із біблійних істин на тему «Божа зброя». В Біблії, в посланні до Ефесян, 6 розділ 11 вірш, записані такі слова. «Зодягніться у всю Божу зброю, щоб ви могли протистати підступності диявола, адже наша боротьба не з тілом і кров'ю, але з началами, з владами, зі світовими правителями темряви цього віку, з піднебесними духами злоби. Тож візьміть усю Божу зброю, щоб ви змогли дати опір у день зла і, все подолавши, вистояти. Отже, стійте, підпережіться істиною, зодягніться в броню праведності, взуйтеся в готовність благовістити мир. Понад усе, візьміть щит віри, яким зможете погасити всі стріли лукавого. Візьміть шолом спасіння і духовний меч, яким є Боже Слово. Звернімо увагу на перше речення. Зодягніться у всю Божу зброю, щоб ви могли протистати підступності диявола. Тобто, без Божої зброї ми не зможемо протистояти. Дуже важливо усвідомити, що ми самі своєю силою, своїм розумом не зможемо протистояти хитрому і підступному дияволу. Людська філософія і психологія не встоїть проти підступності лукавого. Перш ніж ми розглянемо символи духовної зброї, хочу підкреслити слова «наша боротьба не з тілом і кров'ю», тобто не проти людей. В даному випадку мова йде про духовну боротьбу. Шановні друзі, духовний світ існує. Для когось це легко сприймається, для когось це міф, видумки. Але хтось сказав, що духовний світ реальніший, ніж фізичний, тому що фізичний світ міняється, проходить і зникає у забутті, а духовний завжди є. На протязі всієї історії людства завжди існувала віра в духовне, і духовна війна – це також реальність. Чи розумієте ви, шановний друже, що ми знаходимось у духовній війні? Хоча це звучить як щось міфічне, видумане, але ця війна вирує. І як тільки не намагалися різні диктатори і режими, і навіть деякі науковці стерти віру в духовний світ, їм це ніколи не вдавалося. Більша частина людства, цілі народи, племена завжди вірили в існування духовного світу. І та сама Біблія, яка вчить, що існує Бог, також вчить, що існує диявол і його ангели. Тому в духовній війні є свої методи боротьби і своя зброя, про яку ми сьогодні будемо говорити. Автор цього тексту перечислює 6 елементів зброї воїна. Ці елементи порівнюються до військового озброєння того часу. На момент написання найсильнішою армією вважалася римська армія. І завдяки історії ми можемо досить добре дослідити, що собою представляли ці елементи озброєння того часу. Цікаво, що ця зброя перечислюється в тому порядку, в якому воїн її одягав. Підперезання, тобто пояс, броня, взуття, щит, шолом та меч. Автор символічно порівнює земне озброєння до духовного. І сьогодні ми розглянемо перших 3 елементи озброєння, і в наступній передачі ми розглянемо останні 3. Отож, перша рекомендація озброєння – підперезатися істиною. Кожний воїн, кожний спеціаліст свого діла повинен знати істину, правду. Це символічне порівняння дуже влучне. На підперезанні, на поясі тримається багато необхідних речей. І одежа, і озброєння, і інші інструменти. І в ті часи саме на поясі був прикріплений меч. І якщо пояс ненадійний, загубиться меч, який тепер воїн без меча? Це могло коштувати йому життя. Улюблені, підперізуємося тільки правдою. Так само і в нашому житті багато необхідних життєвих поглядів повинні базуватися на істині, на правді. Ніхто не хоче базувати своє життя на фальші, на підробці. Ніякий розумний воїн не захоче бути підперезаний ненадійним поясом, який не втримує озброєння. Щоб люба праця була успішна, потрібна правдива, надійна інформація. Чи зможе водій надійно керувати автомобілем, якщо прибори показують неправду? Якщо прибори літака не будуть показувати правду, правильні виміри, чи відважиться хтось летіти таким судном? Або чи допливе корабель до своєї мети, коли компас буде показувати невірно, хоча б навіть на 1 градус? Ми всі хочемо знати правду. Тому вважаємо, дорогі друзі, на чому основуються наші життєві принципи, наші рішення, чи на правді, чи на фальші. Ми поступаємо так, бо всі так поступають? Чи ми поступаємо так, бо так правильно? Задумаймось, чи правильні наші погляди, чи є правда основою нашого життя. Ісус Христос сказав: «Я дорога і правда і життя». Якщо ми будемо базувати наші життєві рішення на вченні Ісуса, ми будемо стояти на надійній основі. Також Ісус сказав: «І пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними». Щоб пізнати цю істину, щоб підперезатись цією істиною, нам необхідно читати Біблію, вивчати це Слово Боже, старанно досліджувати і дотримуватись цієї істини в житті, бути надійно підперезаним правдою, і це дасть нам шанс на перемогу. Наступний елемент Божої зброї – броня праведності. Що таке праведність? В оригіналі на грецькій мові тут вживається слово «дікаосуне». Це слово означає справедливість, невинність, чеснотність або прийнятний Богові. Якщо людина дотримується таких принципів в житті, то репутація такої людини буде прекрасною. Праведність, невинність і справедливість в житті християнина – це наче броня, яка надійно нас захистить. Цікавий момент, Так як броня частково обмежує рухи тіла, так і праведність і справедливість не дозволять нам робити все, що забагнеться. Біблія описує чудові історії праведників, таких як Йосип, Даниїл, які невідступно дотримувались праведності, справедливості, чеснотності. І здається, ніби із-за їхньої праведності вони так страждали, але пізніше в їхньому житті був величезний тріумф справедливості. Броня праведності не завжди зручна, броню носити нелегко. Броня праведності обмежує нас в деяких речах, але в кінцевому результаті саме праведність приведе нас до тріумфу в очах самого Бога. Наступне. Взуйтеся в готовність благовістити мир. Взутися означає, людина готується до ходьби, до діла. Взуття римського воїна було набите цвяхами, тобто знизу на підошві були шипи. І це давало сильне щеплення, щоб воїн не послизнувся, а надійно і впевнено стояв на ногах. В наші дні взуття вдягається більш для комфорту і захисту ніг. Але римське взуття того часу мало ціль і захисту ніг, і для міцної стійки, міцної позиції. Готовність поширювати Євангелію не повинна бути так сяк аби як. Християнин повинен вміти пояснити, у що він вірить, пояснити суть Євангелії і що це за мир, про який треба всім повідомляти. Зауважте, шановні, на момент написання Павло був ув'язнений саме за те, що поширював Євангелію. Сидить чоловік у жахливій в'язниці і все рівно далі всіх заохочує йти і поширювати Євангелію. Оце сила, оце переконання, оце впевненість у своєму покликанні. Часто ми, християни, не знаємо свого покликання в житті, але поширення Євангелії – точно одне із наших покликань. І найкраще Євангелія проповідується ділами, поведінкою і тоді словами. Дорогі друзі, сила зброї полягає у правильному використанні. Якщо воїн чи держава має зброю, це ще далеко не все. Знати, як і коли використовувати зброю, в цьому сила. Шановні християни, для результату потрібна ще дія, застосування цієї зброї. Мати знання недостатньо, просто читати Біблію недостатньо. Ми бачимо, що багато людей, правителів і навіть цілі народи, які називають себе християнами, але на ділі вони далекі від Бога. Потрібно на ділі застосовувати це знання і в житті дотримуватися цих істин духовного

озброєння – правди, праведності, навчати Євангеліє. І тоді в житті щось проясниться. І тоді приходить розуміння, як треба правильно поступити в тій чи в іншій ситуації. І тільки тоді можна очікувати результат. Раджу нам усім – переглядаймо своє життя, звіряймо себе Словом Божим, одягаймо і користуймося зброєю Божою, і вона нас не підведе. Запрошую вас, дорогі друзі, щоб ми всі разом у молитві звернулися до Бога. Великий Боже, щиро дякуємо Тобі за Твою любов і турботу до нас. І хоч як іноді важко нам тут, на цій землі, ми знаємо, що Ти тримаєш нас у своїх руках. Господи, так часто в нашому житті ми переживаємо атаки диявола. Він атакує нас, наше здоров'я, наші сім'ї, наш мир, наш спокій. Але ми знаємо, що Ти Бог всемогутній, Ти Бог всесильний, і дякуємо Тобі за Твою зброю, яку даєш нам. Господи, Ти бачиш кожного слухача, Ти знаєш їхні проблеми, Ти знаєш їхні переживання. Просимо Тебе, Господи, доторкнися своєю ніжною, але могутньою рукою цих людей. Вилікуй їхні серця, вилікуй їхні хвороби, і найголовніше – вилікуй їхні душі. Прояви ще раз свою могутню силу, і це ми просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

щоб перемогти ворога у війні, потрібно знати його тактику. Ворогом наших душ є диявол. Тому нам потрібно знати, хто він є і яка його тактика. Але найважливіше, що нам потрібно знати, а це, що Ісус Христос своєю смертю на хресті і своїм воскресінням переміг диявола. Цією перемогою він дарував нам спасіння наших душ і життя вічне. Від нас тільки залежить зробити правильне рішення і прийняти Ісуса Христа у своє серце як Господа і Спасителя. Від цього рішення буде залежати, де ти будеш проводити свою

ju vični. Тож, дорогі друже, не відкладай на завтра, а сьогодні запроси Ісуса у своє серце. Це є єдиний спосіб мати життя вічне з Ним. А так залишайтеся з Господом до наступної зустрічі в ефірі.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословені. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.
2: Можна давати не люблячи, але не можна любити не даючи.
3: На Світлому Радіо золоті розсипи мудрих думок.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом.

0: Щороку в другу неділю вересня вшановується День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Пам'ятаємо, молимось.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Дорогі друзі, це велика привілегія мати участь у цьому євангельському ділі, яке є на цьому радіо, і проповідується Євангелія, і Ісус може торкатися цих людей. Тому я вас запрошую, щоб ви мали участь своїми коштами, молитвами в цьому служінні, і Господь Ісус обов'язково вам воздасть. Тому я молюсь за кожного, хто вже вкладував свої ресурси у це служіння. І Господь Ісус, Він пообіцяв, що ви будете мати жнива. Тому я вас благословляю, продовжуйте, будь ласка, і розширяйте свої даяння, щоб розширялося Царство Боже. Амінь.
3: Найнадійніший для дитини шлях до Бога – наслідувати батьків.
4: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.
5: Боже, я приходжу до Тебе сьогодні зі скрушеним серцем. Я часто не розумію, що відбувається. Мені болить усе, що сьогодні відбувається в різних куточках нашої країни. Боже, благаю Тебе, допоможи нам утвердити мир. Наповни моє серце миром, який перевищує всяке розуміння. Зупини тих, хто чинить зло, зупини тих, хто замислює зло. Наснаж усіх, хто чинить добро. Боже, допоможи нам порозумітися усім нам, хто живе в різних куточках країни, на сході і на заході, на півночі і на півдні. Допоможи нам спільно і дружно будувати наш дім, Україну. Стань будівничим цього дому, адже коли Бог не є будівничим, то марно працюють усі інші будівельники. Боже, благаю Тебе, наповни усіх нас духом смирення і покаяння. Я молюсь в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
3: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати.
6: Те, що об'єднує.
7: Те, що дає поштовх до дії.
8: Те, що стосується кожного.
6: Те, де ви можете зустрітися з тобою.
9: Те, де ви можете зустрітися з Богом.
0: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
10: Сьогодні поговоримо про пам'ять. Наскільки важливо нам пам'ятати події минулого, історичні дати, наскільки нам важливо пам'ятати настанови Божі. І взагалі, як ви саме у вашому віці, у ваших обставинах тримаєтесь і розвиваєте пам'ять? Що важливо для вас пам'ятати сьогодні? Поділіться, будь ласка, із нами своїми роздумами і власними наробками з розвитку пам'яті. Молитва. З молитвою до нас завітала на світлих наших хвилях балабан Наталія.

0: ефірі обговорення теми дня.
1: І у нас вже є перший дзвінок. Вітаємо, ви в ефірі.
2: Моє бажання сповнилося. Я іноді так хочу, щоб я була перша. Ну це не є моя гордість, просто я вже горю сказати своє свідчення про мою любов до Ісуса Христа, про любов до радіо Еммануїл, яке я дуже люблю, поважаю, завжди слухаю. І що хочу сказати, сьогодні тема дня про пам'ять. Між іншим, сьогодні день пам'яті тих наших загиблих співвітчизників, які загинули від голоду, холоду, переслідувань. І ми будемо за допомогою свічечки, було об'явлено, що після 16-ї години ми маємо зробити, ну, це таке справедливе діло наше для наших тих людей, рідних, в кого і рідні загинули під час Голодомору. І ми це пам'ятаємо. А взагалі, щоб розвинути пам'ять, треба розвивати її з дитинства. От завжди мені мама казала, ти вивчай віршики. Спочатку дитячі, потім такі, вивчай, запам'ятовуй. А тепер, от, як мені вже трошки більше років, я стараюся, от навіть читаю біблійні вірші, і настільки я хочу заглибити їх в свою пам'ять, щоб я їх пам'ятала, коли от мені буде скрутно, чи мені буде радісно, чи може з кимось поділитися цією думкою. І це треба не просто очима так пробігти, от прочитав і все. Ні, треба дійсно дуже заглиблюватися в Боже Слово, і за допомогою Духа Святого Дух нам дасть пам'ятати це. І ми вивчали вчора приповісті Соломона. І основна така думка, яка проходить через усі ті глави, по-перше, що Соломон не просив ні золота, ні срібла, він просив мудрості. І от я просто хочу зачитати 4 глава, 5-6 віршик, ну і далі теж дуже важливі вірші. Буду читати з канонічних писань. І от 5 віршик говорить: «Приобрітай мудрость, приобрітай разум, не забувай», тобто тут підкреслюйте пам'ять наша цього, «і не вклоняйся від слов уст моїх, не оставляй її, і вона буде охраняти тебя, люби її, і вона буде оберігати тебя». От пам'ять і розуміння Слова Божого, розуміння такої мудрості. Тобто він підкреслює, щоб людина була мудра, що вона відповідала за свої вчинки, що вона аналізувала своє життя, як в дитинстві, і в середньому віці, в старшому віці. І це говорить про нашу пам'ять, щоб ми ніколи не забували, особливо не забували Слово Бога, не забували нашого Месію, який гряде, він дійсно гряде, і ми будемо очікувати його. І треба його очікувати кожен день, кожну мить, тому що ніхто не знає ні години, ні дня, ні часу, ніхто нічого не знає. Але ми повинні це пам'ятати і готуватися до зустрічі з нашим коханим Ісусом. Амінь.
1: Дякуємо, Ларисо, за те, що приєдналися до нашої програми і розпочали її.

0: заковані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.
1: І у нас іще на зв'язку слухач. Вітаємо, ви в ефірі.
2: Доброго Божого дня, дорогі програми, доброго Божого дня, слухачі, доброго Божого дня, народи українські. Сьогодні день пам'яті Голодомору, день пам'яті. І дійсно, ті люди, які страждали, більше Біблія описує дійсно біблійну історію. 10, 11 розділ Павла до Коринтян, друге послання, і каже сам апостол Павло, від євреїв 5 вже сприйняв.

0: сорок зарплю, ну а то же кейми, бето. Я не буду перечислювати. Це тоже страждання, страждання за Боже Слово. А коли ми дійсно пам'ятаємо, я нагадую собі одне місце, коли я був ще невіруючий, і священник мені передав Біблію. Я думав, що ту Біблію не заберуть. Я на листочку, зошит будки за 12 копійок колись, купив, і я переписав два зошити, я писав, що виписав і записав. І ви знаєте, як воно мені запам'яталося, що багато віршів, бо як каже Павло, з собою я хвалитись не буду. Бо хто каже, що знає багато, то нічого не знає. Отож, сам де пам'ять розвиває, коли ти читаєш, наповнюєшся, хлас Господь рясно благословить.
1: Дякуємо вам, Ярославе, за ваші роздуми, які ви завжди, завжди ґрунтуєте на Слові Божому.

0: Дійсно, дуже важливо, як сказали і Лариса, і Ярослав, розвивати нашу з вами пам'ять і при цьому основуватися, ґрунтуватися на Слові Божому, вивчати вірші, запам'ятовувати їх. Слово Боже, воно міцне і воно непохитне і здатне допомогти нам у найважчі часи. Україна, наш народ, переживали багато нелегких часів, і в усі важкі хвилини, моменти, в усі надважкі роки українці трималися, бо мали пам'ять народну і пам'ять Божу. Коли ми тримаємося за Бога, то ми з вами міцні у вірі, і ми догоджаємо тоді Богу нашою вірою, будемо триматися і продовжувати вірити, не дивлячись ні на які шторми і бурі, які можуть бути у нашому житті, у житті нашої країни. Тримаємося за Господа. Наскільки нам із вами важливо пам'ятати уроки історії? В історії України дуже багато сумних сторінок. І у нас вже є дзвінок. Вітаємо, ви в ефірі.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Я вспомнив таке місце писання, де говориться, що хто це говорить, що і то буває, чому Бог не повелів бути. То есть воно определено. Определено що? У Єзекииле написано, що якщо б яка земля согрешила проти мене, даже Иерусалим, я бы навел на него там войну, моровую язву, лютых зверей, голод, меч. В общем, все это происходит. Но вопрос такой, он интересный. Вопрос интересный в таком смысле. Вот на нашем примере, на примере Украины, в общем-то, это все хорошо видно. Вот отделили, там разворовали, потом нас давали эту самую коррупцию. И с этой коррупцией хотят войти в состав других стран, то есть Евросоюза. А им такое не нужно. А это выгодно северному соседу для того, чтобы присоединить новые территории, изменить конституции и продолжать переизбираться на новый срок. То есть ему выгодно это. То есть оно опять возвращается на свои круги, потому что вот нельзя так поступать. А Бог определил законы, и для этого он дал заповедь, чтобы проводить нам жизнь тихую, безмятежную, то есть молиться за всех царей, за начальствующих. И Бог устроит так, чтобы его воля в том, чтобы все люди спаслись. Не то, чтобы там наращивать оружие или еще что-либо, а нужно избирать Божий путь. Вот. И он для этого слово свое оставил. Оно сильно для того, чтобы менять все это. Слава Богу за все.
0: Дякуємо вам, Вікторе. На зв'язку був Київ. І у нас ще є дзвінок. Вітаємо, ви в ефірі.
2: Бажаю здоров'я, мирного неба, Боже благословіння. Олександр, Сумська область, город Шустка. Історія. Мені колись у дитинстві казали, що самі умні, ну це батьки мені казали, конкретно батька, самі умні люди – це історики, які преподають історію.

0: чого я. Я ж от у боротьбі там спортсмени одягають пояс. Це дуже важлива така, яка охороняє людське. І Ефесянам 6 главі обов'язково почнеться з правди. А історія повинна бути правдива. І тому, що я хочу сказати, багато ми в історії цього не знаємо, от нас скривали, тому, але ж мені батьки розказували про голод. Це словами не сказати. Я тільки факти скажу такі. У нас у родині по батькиній лінії було 5 дітей. І в 43-му році дідушку вбили німці, а у 40, ну, сразу після війни був теж голод. То в 33-х там віддільна розмова була. А ну, для нас був дуже важкий, це у 40, ну, там 6-му, чи я, кінці 45-го. Получався, що дуже великий теж голод був. І що виходить? Я хочу зробити акцент. Якщо б наша сім'я, бабушка, у 29-му році не прийшла до Бога, мої б предки не вижили. Представляєте, 5 дітей і одна бабушка, яка теж пальна. І це треба вижити. Війна. І всі 5 виживають. Тільки благодаря тому, що вони були з Богом. І ще розказувала, батько розказував, що навіть ще й було, давали десятину на церкву. Представляєте, що, як, які чудеса дає Бог. Голод, батько розказує, ми гуляємо, батько 29-го року, діти гуляємо, а сусіди худі такі бігають, їсти нічого. Наутро, каже, бачимо, уже друзі, дітки ці, такі, каже, повні, налились водою, уже опухли від голоду. Ну, це страшно. Ми, наша сім'я, благодаря Богу, всі вижили. Всі 5 вижили. Слава нашому могутньому Ісусу Христу. Дякую за увагу.
1: Слава Ісусу.

як сказав наш слухач Олександр із Шостки, дійсно інформація про голодомори в Україні приховувалася. На той час це були радянські часи, все замовчувалося. Офіційно було прийнято вважати, що не було ніякого голоду. І ця інформація замовчувалася до кінця 80-х років ХХ століття. Незважаючи на зусилля влади приховати від міжнародної спільноти ті жахіття, яких зазнали українці з боку радянської влади, правда таки вийшла. Вийшла назовні. В Україну приїздили журналісти з Заходу, і публікації про Голодомор виходили в Німеччині, Великобританії, Франції, Бельгії, США. Західна Україна на той час не входила до складу УРСР і вела активну діяльність з порятунку українців, які жили під радянською владою. Серед організаторів допомоги постраждалим був і митрополит Андрей Шептицький.

0: Все таємне стає явним. Усе суспільство було глибоко зворушене штучним голодом, жертвами якого стали мільйони людей в Україні. Очевидці тих подій не переставали розповідати про злочини тоталітарного режиму. Одна за одною з'являлися публікації та цілі книги, присвячені темі Голодомору. Серед них «Залізна доба Росії», Чемберліна, Марія, Самчука, «Жовтий князь», Барки, статті Гарета Джонса. У 1984 році в США створюється спеціальна комісія, яка розслідувала події Голодомору, за словами очевидців, і прийшла до висновку, що щодо українського народу було вчинено геноцид, і керівництво Радянського Союзу у 1988 році було вимушене визнати факт створення штучного Голодомору перед усім світом. У нас ще є дзвінок із Харкова. Вітаємо, ви в ефірі.
1: У нас у 1933 році народилась навіть приказка з цього приводу, з цього Голодомору. Тітонька і бабуся, обоє вже дуже старшого віку, самі ж і голодували, нічого було їсти, вони там по балці ходили, збирали крапиву, варили собі. Але ж вони все-таки якимось чином тримали поросятко.

0: думали, ну, може, що виходимо, так якось ж зиму переживемо. І от коли вже настав грудень місяць, 1 грудня, уже перші морози пішли, вони визвали м'ясника, заходять в сарай, а порося здохло. Не витримало порося отієї юшки із крапиви. І тітенька так почала ридати, вона так голосила, вона так билася головою об стінку. Ми там всі позбігалися, страшенно перелякалися, а її мати каже: «Орисько, та не горюй так, бо ми живі, порося в нас іще буде». Ледь-ледь заспокоїли ми тітеньку. І з тих пір в нашій родині оця приказка «не горюй, були б ми живі, порося в нас іще буде». Вона стала вже народною, тому що спочатку ми її вживали в своїй родині, а воно ж якось там і на вулиці, де ж ми з сусідами скажеш, уже чуємо, що й сусіди так же, якщо щось трапляється там, ну, не гаразд, якісь, та не горюй, були б ми живі, порося в нас іще буде. В Харків я приїхала, я ж теж на роботі там теж вживала це. Мене, між іншим, розпрашували ж, а чому у вас така приказка? Я їм розповідала, тому що дуже багато людей було молодих, і вони не знали нічого про цей голод. Відніше, вони знали, що був голод, але це був голод от не вражаю. Таке часто буває, тому, мов, ніякої біди не було. Ну, коли я їм розповідала, як своєї родини, не то, що там хтось мені сказав, то ця інформація розповсюджувалась, і так і досі вона живе. От у нас в під'їзді, коли почалася війна, і ми ж вийшли всі там, перша гуманітарна допомога була, і ми чекаємо, коли її підвезуть, між собою розмовляємо, ну, і люди говорять: «Ой, яке ж горе, яке горе». А одна жіночка каже: «Та нічого, було б ми живі, порося в нас іще буде». От вона вже не знає, від кого вона це знає, але знає вже цю приказку. Оце Голодомор фактично породив фольклор. Дякую за увагу.
1: Дякуємо і вам, Анно. Щиро дякуємо за вашу участь і за приказку. І у нас ще є дзвінок. Вітаємо, ви в ефірі.
2: Вітаю, слава Богу, це брат Микола. У книзі повторення закону 8.11 і нижче так говорить Господь: «Стережися, щоб не забути Господа, Бога свого, щоб не пильнувати Його заповідей і законів Його, і постанов Його, щоб ти не сказав у серці своїм: сила моя та міць моєї руки здобули мені цей добробут, і будеш ти пам'ятати Господа Бога свого, бо Він той, що дає тобі силу набути потугу». Дорогі друзі, цей восьмий розділ книги повторення закону розпочинається таким прекрасним Господнім зверненням у другому тексті: «Будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь Бог твій вів тебе». Для віруючої людини є надзвичайно важливо завжди пам'ятати про те, як Господь вів її до пізнання правди, до спасіння. Адже те, що Господь дарує спасіння людині від вічних мук у вічному вогняному озері, спасіння від прокляття та гріха – це велика Божа милість. Те, що Господь дарує увірувавшій в Нього людині прощення гріхів, Боже благословіння та вічне життя у блаженному вічному Божому Царстві Небесному – це велика Господня милість. Як написано у посланні апостола Павла до Ефесян 2:8-9: «Спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився». Дорогі друзі, читаючи Євангелію, ми бачимо, що ті люди, які приходили до Ісуса Христа і приймали Його як свого особистого Господа та Спасителя, переважно мали якусь особисту гостру потребу. Наприклад, у Яїра померла дочка, Вартимей хотів бачити, жінка, котра 12 років хворіла кровотечею, хотіла одужати. І з цими нуждами вони приходили до Господа Ісуса і ставали істинними, віруючими в Господа Ісуса Христа людьми. І ось, повертаючись

0: Чи до восьмого розділу книги повторення закону, Господь застерігає віруючих в нього людей завжди пам'ятати те, яку велику милість Господь проявив до них. І коли в їхньому житті наступить добрий час, і їхні гострі потреби і проблеми гострі зменшаться, то щоб тоді вони не забули Господа. О, як важливо для нас завжди пам'ятати Господа. Але єдиним способом для того, щоб ми завжди пам'ятали Господа і були вірними Йому, є наше щоденне виділення якісного часу для особистого перебування у Його святому Слові, а найперш у Новому Заповіті. І таким чином в нашому серці буде зростати віра в живого Бога, а отже і пам'ять про Господа, як написано у посланні апостола Павла до Римлян 10:17. Віра Божа приходить від слухання і, звичайно, від читання Христового Слова, тобто Нового Заповіту. Великим негативним прикладом забуття Господа і всього того, що Господь для нас зробив, і того, як Він багато нам простив, є немилосердний боржник з притчі про немилосердного боржника, котрий, отримавши велике прощення, забув про цю велику милість до нього і сам не хотів простити свого товариша. Ця притча записана у Євангелії від Матвія у 18 розділі з 23 по 35 текст. Євангелія від Матвія, 18 розділ з 23 по 35 тексти. Пропоную усім слухачам самостійно сьогодні після передачі її прочитати для нашого духовного збудування. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
1: Дякуємо вам, брате Миколо, за чудове поєднання ваших свідчень і Слова Божого.
2: В ефірі спілкування зі слухачами.
1: У нас ще є дзвінок. Вітаємо, ви в ефірі.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
3: У 10 заповідях, в одній заповіді написано: пам'ятай день суботній, щоб святити його. Не раз апостол Павел говорив: пам'ятайте своїх наставників. Павло писав про своїх вірних співпрацівників, імена яких у книзі життя написані. Філіппійцям 4:3. Народ Божий буде врятований, то буде знайдений записаним у книзі життя Даниїла 12:1. Пам'ятна книга пишеться перед Господом, в ній зазначені добрі діла тих, хто має страх перед Господом і хто поважає ім'я Його. Об'явлення 21:27. І нічого нечисте не вийде. Дякую всім слухачам, дякую Світлому Радіо.
1: Дякуємо і вам, Лідіє, за те, що долучилися до обговорення теми дня.

Катерина пише: «Слава Ісусу Христу! Дякуємо Господу за чудовий урожай, за наших невтомних трудівників, які часто під жахливими обстрілами вирощували і збирали урожай. Вірю, що Господь вже ніколи не допустить такого жахливого голодомору в Україні. Молимось, щоб Господь звільнив нашу багатостраждальну землю від лютих ворогів зовнішніх і внутрішніх. Визнаємо свої провини і просимо Божого захисту. Віримо, буде перемога».

Наше обговорення теми дня добігає кінця, але хочеться іще раз нагадати, що в будь-які часи, якими складними вони б не були, українці мають цікаву здатність об'єднуватися і підтримувати одне одного.

0: багатьох містах України і за її межами розгорнуті цілі служіння. Це і годування тих, які потребують гарячих обідів, це і обігрів, це і допомога речами, одягом, навіть притулок. Брат Мілан пише, що в Ужгороді розгорнуто служіння «Допоможи ближньому». Це служіння ґрунтується на віршах з Біблії, приповісти, розділ 19, 21 також розділ і 13 вірш. «Хто милостивий до бідного, той позичає для Господа, і Бог віддячить йому за доброзичливість його». А той, хто вухо своє закриває від крику бідного, той він буде прохати та не отримує відповіді. Ми українці, і нам слід пам'ятати, хто ми є. Насправді дуже важлива пам'ять народна. І сьогодні ми з вами пам'ятаємо, що ми можемо молитися за родини, які постраждали, які втратили своїх рідних, і пам'ятати сторінки нашої історії, і молити Господа, щоб Він дарував у важкі часи підкріплення для усієї України, для кожного українця.
1: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

0: світлі свідчення наших світлих слухачів.
1: Хочу сказати, що, можливо, ми всі не задумуємося і приймаємо це благословіння Господнє, як годиться.

0: вразило свідчення. Одна сестричка, вона говорила, а потім в кінці сказала: «Для мене радіо – це все, тому що я незряча». І тоді мене так серце це тронуло, що ми не задумуємося, мабуть. А для когось це один єдиний джерело цього світла. І вона не виходить. Інша жіночка казала, що вона нікуди не ходить, вона біля ліжку, з дому не виходить. Оці свідчення, вони торкаються душі, і тому я закликаю всіх не бути байдужими. Це радіо повинно звучати, повинно сповіщати благу вістку всім, хто нуждається в ньому.
1: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення радіо «Еммануїл». Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-5822. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Наш вічний Бог, Батько наш, Творець цього світу, ми віддякуємо за кожну милість до нас, що ми живі. І на здоров'я, Боже, і ми можемо звертатись до Тебе. Я дякую, що Ти в свій час торкнувся наших сердець і нас призвав до себе, Боже, Ти очистив нас, омив кров'ю свого Сина. Боже, Ти дав нам можливість називатися Твоїми дітьми. Боже наш, дякую Тобі, що ми до Тебе можемо приходити і, Боже, відкривати свої бажання, відкривати свої переживання. І, Боже, хочете молити за нашу країну. Проходимо нелегкий час. Молим про Твою милість для нашої країни, для нашого народу. Ти бачиш, що відбувається, Боже, я знаю, що Ти все контролюєш. І Ти над всім хочу молити, Ти благословиш, щоб, Боже, закінчилась війна, Боже, щоб припинилося кровопролиття. І наш народ, Боже, він пізнав Тебе, Боже, дивиться дуже на нашій країні. Боже, молюся за це Син. І, Боже, молюся за владу, дивиться страх від серця їхнє. І, Боже, молюся за владу своєї країни, яка є агресором, Боже. Треба зрозуміти їм, Боже, і пізнати, Боже, Твій страх. Касайся їхніх сердець, Боже, Ти наповни собою. Боже, Боже, щоб люди зрозуміли, що силою, війною, кров'ю нічого в світі не добивається. Боже, Ти Бог над всім, Ти Бог великий, і ми Тобі довіряємо, на Тебе уповаємо. Ти ведеш кожного, Боже, і молюся, Ти потіш того, хто пережив втрати, хто, Боже, не знає, на які запитання відповіді, Боже, але він шукає, Боже, Ти дай відповідь, Боже, Ти Господь, Ти відкрийся, Боже, Ти покажи свою милість, покажи свою ласку, і ж ті, хто плаче, Боже, ті, хто не можуть радіти, Боже, Ти даруй їм радість, даруй підтримку кожному, хто, Боже, цьому потребує. Молимося за наш народ, Боже, молимося за нашу країну, даруй, щоб збереглась територіальна цілісність.

воїни зрозуміли захистити, ти було своє поставив владу, поставив тих, хто захищає країну, може й молиться, проведи благослови, щоб вони захистили твоє суспільство і щоб твоя мене прожила на полах кожного з нас. Дякую тобі, Боже, за це піклування про кожного з нас. Тебе, Отець, Сина,

0: Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл. Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Надзвичайні приклади. Сполучені Штати. Матір Софії. У 1996 році у нашої дочки був тривалий напад. Це спричинило невеликомне ушкодження мозку. Кілька місяців вона сильно страждала, безперервно плачучи і звиваючись від болю по 2-3 дні поспіль. Вона не знала нас і не відповідала нам. Одна медсестра не могла зрозуміти, чому ми не сердимося на Бога за те, що Він дозволив, аби таке сталося. Я спробувала пояснити їй, що ми Його слуги і не можемо зректися надзвичайного дару, який Бог дав нам через свого сина. Через 4 місяці після нападу Софія померла. Того дня, коли вона померла, я побачила в статті «Голосу мучеників» фотографію суданської сестри, якій відцяли груди. Вона сиділа поруч зі своїм немовлям. Переслідувачі катували її, зробивши таку страшну річ, і змусили дивитися, як від голоду вмирає немовля. Мене відділяли від неї тисячі миль, але я знала про її біль і плакала, переконана, що не дозволю собі перейнятися жалем до себе. Ця жінка не мала тих благ, які маємо ми – медичного обслуговування, товариства і любові наших братів. Та вона стільки витерпіла. І я, завдяки Божій ласці, також можу витерпіти це. Мені потрібно, щоб ці живі епістоли Господа Ісуса Христа нагадували мені, що Ісус живе, і що цей світ не моя справжня домівка. І хоча Божа присутність завжди близька завдяки особі Святого Духа, нам часто потрібно, щоб ці духовні натхненники з крові й плоті допомагали нам у нашій вірі. Впродовж багатьох століть мученики та вірні були реальними людьми. Їх реальний приклад відваги дає нам натхнення повірити, що, мабуть, тільки мабуть, ми зможемо вчинити так само. Хоча ми не можемо разом з ними витерпіти ті самі нещастя, ми можемо прийняти дух їхньої витривалості і відваги у своєму буденному житті. Якщо вас надихає надзвичайна історія віри, поділіться нею з іншими. Передайте їм цей приклад. Навчіть їх черпати силу в тих, хто був перед вами, і вишив життя, віру, як взірець для всіх.
0: Відомо ж, що ви лист Христа, вислужений нами, написаний не чорнилом, але духом Бога живого, не на камінних таблицях, а на тілесних таблицях серця.
2: Друге Післання до Коринтян, 3 розділ, 3 вірш.
3: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Програму створено за матеріалами, які надано видавничим відділом «Свічадо». Детальну інформацію про цей та інші проекти Світлого радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitle.org.

0: Сьогодні 13 вересня.
1: Ворог своїми устами погоджується зі сльозами на все, а в серці кує зраду. Книга приповісті, 26 розділ, 24 вірш. Оберемо шлях любові та щирості. Нехай слова відображають справжні наміри нашого серця. Дякуємо фінансовим партнерам за щедрість та підтримку. Ваші молитви та пожертви допомагають нам у служінні. Нехай Господь щедро винагородить вас за вашу доброту.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».

Щиро вітаємо вас, любі друзі! Як завжди, в цей час з вами програма «Подорож країною Біблія». Отже, приєднуйтесь і запрошуйте своїх близьких. Наступні 15 хвилин ми пропонуємо присвятити вивченню найцікавішої книги в світі – Славетної Біблії. Сторінку за сторінкою ми вивчаємо цю славнозвісну книгу. І сьогодні ми знову звернемося до відомого послання апостола Павла до римлян. «Наче ніколи й не грішив» – це тема нашої зустрічі. Отже, слово вчителю.

Вітаю вас і хочу нагадати, що зараз ми розглядаємо третій розділ послання до римлян. Минулого разу ми обговорювали концепцію виправдання. Ми вже говорили про те, що в очах Божих ми виглядаємо так, наче ніколи і не грішили. Наш гріх не лише проголошений таким, який ніколи не траплявся, але ми самі проголошені у такій самій мірі праведними, як Син Божий Ісус Христос. Бог дивиться на нас згори і каже: «Ця людина для мене така ж сама праведна, як і мій Син Ісус Христос». Саме тому 22-й вірш цього розділу є дуже важливим, адже він зазначає для нас, якщо ми віримо у Христа, ми проголошуємося праведними. В Старому Завіті зустрічається слово «спокутування». Воно означає стан, коли гріхи людини покривалися. Вони залишалися на людині, проте були покриті зверху. Виправдання є набагато глибшим, аніж спокутування. Це означає,

що коли ми одягнені у праведність Ісуса Христа, якщо ми віримо у цей Божий подарунок, Бог дає нам можливість ходити в праведності. Ось яке значення має слово «виправдання». Це слово – одне із самих чудових у всьому Новому Завіті. В Євангелії від Луки у притчі, яка міститься там, Лука підтверджує, що це правда. Ісус пообіцяв, що кожен чоловік, жінка чи підліток, які попросять «Боже, змилуйся наді мною, я згрішив», підуть виправданими. Це справжня Євангелія, це добра новина. Павло розповідає нам про те ж саме у посланні до римлян. Однак він більше пояснює сам механізм роботи. Він всебічно відповідає на питання, як відбувається цей процес, яку роботу робить тут Бог, що потрібно для виправдання, і що мені потрібно робити, щоб переконатися, що я є виправданим. В цьому полягає основне завдання послання Павла до римлян. Коли ви дістаєтеся 23-го віршу, ви зустрічаєтеся з місцем, яке є зрозумілим навіть тим людям, які не до кінця розуміють послання до римлян. Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави, але дарма виправдовуються Його благодаттю через відкуплення, що в Ісусі Христі. Ми візьмемо три слова з цього вірша – гріх та Божа слава – і детальніше розглянемо їх. Ви знаєте про те, що існувала проблема, через яку Бог саме так вчинив з Ісусом Христом. Він знав, що навіть через мільйон років люди не будуть достатньо праведними для того, щоб спасти самих себе і відповідати Його стандарту праведності. Наприклад, уявіть собі, що Бог оголосить праведним того, хто зможе дострибнути до місяця. Ви, напевно, чули, що олімпійський чемпіон може стрибнути більше 2 метрів у висоту, а з жердиною він може взяти і 7 метрів. Я, наприклад, не стрибнув би взагалі. Але якби ми спробували дострибнути до місяця, ми, можливо, б і зрушилися б на ці декілька метрів, але нам залишалося б ще дуже й дуже багато. Це те ж саме, про що каже і Павло. Божий стандарт праведності подібний до стрибків на місяць. І ви ніколи не будете достатньо праведними для того, щоб стрибнути туди. Отже, виправдання не може будуватися на такій основі. Всі ми грішники, і це означає, що ми втратили славу Божу. Декотрі люди, читаючи перші розділи послання до римлян, ображаються і кажуть: «Я ніколи не грабував банку, я справно сплачую податки, я не грішник». Багато хто з людей казали мені: «Знаєш, чесно кажучи, я не можу визнати себе грішником». Я знайомий з однією жінкою, що завжди попереджує, що в тому разі, якщо я буду навчати, розглядаючи перші розділи послання до римлян, вона не прийде. Вона не бажає, щоб хтось їй казав про те, що вона грішниця. Однією з причин цього є те, що ми не розуміємо значення слова «гріх». У Біблії гріх змальовується багатьма словами. Якщо ви займаєтеся дослідженням цих визначень, то побачите, що одні гріхи називаються великими, інші – маленькими. Але чи є у гріха стандарт? У багатьох місцях ви можете зустріти заповідь: «Люби Бога свого всією душею, всім розумінням, всім єством своїм, а також люби свого ближнього, як самого себе». Як же поводитися в цій ситуації? Ви не згрішите, якщо будете виконувати цей наказ, але згрішите, якщо не виконаєте його. Ми знаємо, що все зроблено нами має сприяти славі Божій, кожне слово і кожне діло. А тепер спробуйте так пожити. Справляєтеся? І ви ще вірите у те, що можете відповідати Божому стандарту? Всі ми згрішили, і всі позбавлені Божої слави. Інше – також дуже важливе слово знаходиться у 25-му вірші. Це слово «примирення». Бог віддав Христа у жертву примирення. Він виставив його на всебічний огляд, зробивши викупленням завдяки силі його крові. Це дуже важлива, можна сказати, критична частина Євангелії. Проте декотрі люди, підходячи до цього місця, пропускають його. Саме тому ми розпочали вивчення Євангелії з такого питання. Чи те, у що ви вірите в Євангелії, базується на об'явленні? Є багато людей, які розуміють викупну жертву по-своєму. Та на вас це не має вплинути ніяким чином. Викуплення – це дія, у результаті якої провина грішника була зменшена. Однак виправдання означає те, що гнів Божий зник взагалі. Бачите, Павло розпочав з цієї

думки. Божий гнів був спрямований проти безбожності та неправедності людей. Тепер ми бачимо зв'язок цих фактів з нашим аргументом. Весь час думаючи про цей аргумент, Павло каже, що ця проблема мала бути вирішена. Існують великі церкви з великою кількістю людей, але вони є такими через те, що теологи в них кажуть, всі ці поганські релігії – це примітив. У них для того, щоб заспокоїти злого Бога, потрібно було принести йому жертву. Ми не віримо, що живий Бог такий, адже бажаємо змінити цей світ від викуплення до об'явлення. Ми віримо, що Бог не такий. На мою думку, така Євангелія не базується на об'явленні. Вона базується на умовах. Адже подібні люди стверджують, що у тому разі, якби Бог Господа нашого Ісуса Христа був би таким Богом, це б не здавалося б розумним. У контексті цього, дозвольте мені сказати вам одну річ. Якщо ви будь-коли вивчали та порівнювали різні релігії, я переконаний, що в жодній не знайшли подібної концепції. Бог задовольняє свій гнів через свою жертву. А чи чули ви будь-коли про релігію, у якій жертвою за несправедливість став би Син Божий? А чи чули ви про Бога, який вже спланував цей сценарій ще до того, як постав світ? Чи завжди Бог мав ці думки? Коли ви починаєте вивчати Павлові аргументи, для вас з цього об'явлення стає очевидним той факт, що Бог є автором всієї цієї історії. Хто вбив Ісуса Христа? Багато хто з людей обвинувачує у цьому вбивстві євреїв. Євреї пережили багато переслідувань саме через це обвинувачення. Дехто вважає вбивцями римлян. Однак, коли ви читаєте 53 розділ з книги про Ісаї, ви знаходите там такі слова. «Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу, і на нього Господь поклав гріх усіх нас. Його ж ранами нас оздоровлено». Отже, хто так вчинив? Бог Отець. А зараз спробуйте скласти докупи частинки цього аргументу. З 5 розділу від Павла ми дізнаємося про те, що викуплені згідно з Божим планом. Господь – автор, і все відбувалося під його контролем. Витоком же цього плану стала милість Божа. Це не означає, що ми досягли викуплення або ж заробили його самі. Він просто дав нам його згідно своєї милості. Милість Божа і є причиною всього цього плану, який Павло тут змалював. Хрест Ісуса, або ж, висловлюючись літературно, кров Ісуса Христа і стали основою для викуплення. Викуплення також базується на смерті Ісуса Христа на хресті. Коли Іван Хреститель представляв Христа, він так казав про нього. «Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере». І коли Павло каже, що ця подія була передбачена законом і пророками, він, напевно, думає про тих тварин, яких люди приносили до священника. Той клав руку на голову тварині, а людині пояснював, що віднині гріх людини перейшов на голову цієї тварини, а потім тварину приносили у жертву. Всі тварини, про яких згадувалося, були лише символом, прообразом Агнця, який одного дня мав прийти від Бога і завдяки своїй смерті забрати гріхи всього світу. Отже, з цього ми дізналися, що кров Ісуса, його викупна жертва і стала основою викуплення. І ви переконаєтеся у тому, що віра – це той принцип, який застосовує це викуплення до нас. З цим твердженням ви будете зустрічатися ще не раз. Ви можете запитати, а як саме я можу дізнатися, що є викупленим, та переконатися в тому, що мене проголошено праведним? Відповідь на ці питання одна – віра. Віра – це той принцип, який робить викуплення вашим особистим. А воскресення Христа може стати для вас гарантією того, що жертва подіяла. Отже, цей план викуплення Павло представляє нам з 4 по 4 розділи. Повторимося і скажемо, що Бог є автором цього плану. Милість Його – це виток плану. Кров Христова – Його основа, а воскресення Христа – Його гарантія. Зазначте для себе, і коли будете перечитувати ці розділи, зверніть увагу на ці факти. Далі ми продовжимо розгляд наступного разу, адже на сьогодні наш час вже вичерпаний. Дізнавшись стільки з цього розділу, давайте будемо вважати його вступом. І ще раз перечитайте цей уривок з 21-го віршу до кінця. Гарно над ним поміркуйте і поставте самі собі такі питання. Що це за Євангелія, якої не соромився Павло? Що це за Євангелія,

0: яку він так хотів проповідувати і яку так бажав розділити з іншими. Яка ця Євангелія, згідно з вашою думкою? Чи та Євангелія, у яку ви вірите, базується на об'явленні? Павло каже, що Євангелія стала об'явленням. А можливо, ваша Євангелія ґрунтується на умовах? Чи розумієте ви, що таке Євангелія, згідно доказів та аргументів Павла, які він навів у посланні до римлян? І чи вірите ви у те, що все, що написано у цьому посланні, і є Словом Божим? Вивчаючи цей уривок Євангелії, я вважаю за необхідне кожному з нас відповісти на ці питання.
1: А на сьогодні наш час в ефірі вичерпано. Ми зустрінемося з вами, любі друзі, у наступній передачі. На сьогодні все. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

Не будь духом твоїм поспішним на гнів, тому що гнів гніздиться у серці нерозумних. Світле радіо Еммануїл.

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: Служіть Господу зі страхом і радійте йому з трепетом. Вшануйте сина, щоб не прогнівався Господь і щоб не загинули ви, зійшовши з путі праведної, бо скоро запалає гнів його. Блаженні всі, хто надіється на нього.
1: Псалом 2, 11-12 вірші.

0: Зараз у Києві 6 година ранку. Вас вітає Світле Радіо Еммануїл.
1: Щороку в другу неділю вересня шановується День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Пам'ятаємо, молимось.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише твоїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 13 вересня.
1: Зумного в його очах видається прямою, але мудріший той, хто прислухається до поради. Приповісті, 12 розділ, 15 вірш. Любі наші радіослухачі, цінуємо настанови досвідчених і благочестивих людей у нашому житті. Та дякуємо Богові за мудрі настанови, залишені нам у Його Слові.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».
3: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Вітаю, мене звати Богдан, я музикант з групи «Вихід» міста Львова. Хочу звернутися до тих, в кого в житті склалися важкі життєві ситуації. Для вас є радісна звістка. З різних, навіть найважчих ситуацій і проблем є вихід в Ісусі Христі. Тому що Він є наш добрий лікар, дивний порадник, князь миру, спаситель твоєї душі. Він любить кожного з нас. Він завжди чує тебе і має благі плани на твоє життя. Він хоче спасти тебе і благословити. Коли тобі буде важко, поклич його. Він почує тебе і дасть відповідь. Ти поклич мене в день тісноти. Я спасу, руку дам і пробачу. Я ж за тебе вмирав, сину мій. Лише я твоє горе побачу. Помолись зі мною такою молитвою. Дорогий Ісус, я вірю в те, що Ти є. Я вірю в те, що Ти можеш допомогти мені в моїй важкій ситуації. Я приймаю Тебе як свого Спасителя і хочу завжди бути з Тобою. Амінь.
3: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
5: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
2: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
6: Чи є зараз люди, які розіп'яли свою плоть? У Біблії є вірш, в якому йдеться про розп'яття своєї плоті. Але ті, що Христові є, плоть свою розп'яли з пристрастями і похотями. Галатам 5:24. Як потрібно правильно розуміти цей вірш? Чи є в наші дні люди, які розпинають свою плоть? Розп'яти свою плоть – це не померти фізично на хресті, це упокоритися і прийняти смирення для своєї гріховної природи, для всіх своїх гріховних помислів. Це відмовитися від своїх бажань, своїх цілей, устремлінь, планів заради Христа і Євангелія. Це повністю присвятити своє життя Господу, жити не для себе, а для Нього. Плоть – це не тіло, плоть – це гріховна природа людини.

0: і незалежна від Бога позиція людини. А тіло – це храм Духа Святого. Це там, де Господь оживлює нас своєю присутністю. Саме відмова від своєї гріховної позиції і означає нашу готовність узяти свій хрест і піти за Христом. Звісно, зараз дуже мало таких людей, які взяли свій хрест і розп'яли свою плоть. Це люди, які служать Господу усім своїм серцем, виконуючи Його волю, а не свою. Наприклад, місіонери, які поїхали зі своїх насиджених місць, залишивши сім'ю, але приїхали туди, де жахливі умови і, ризикуючи життям, проповідують про Христа. Іноді деяких із них вбивають, деякі помирають від хвороб, але решта все рівно не полишають своє служіння і продовжують приносити плід Господу. Проте не тільки місіонери розпинають свою плоть. Є тихі і скромні, непомітні люди, які віддають свою зарплату чи пенсію на те, щоб годувати немічних і безхатьків, проповідуючи їм Євангеліє. І вони роблять це майже щодня. Готують бутерброди, йдуть у найнебезпечніші місця у місті, знаходять людей, які вже зовсім опустилися, годують їх і проповідують їм Євангеліє. Невіруюча людина, коли бачить віруючу, яка витрачає всі свої заощадження і весь свій вільний час на годування нужденних і безхатьків, вважає таку людину божевільною. Але, на жаль, і віруюча людина, яка ще не взяла свій хрест, теж може вважати юродивим тих, які весь свій час всі свої гроші віддають на служіння, тому що така людина ще немовля у Христі. Бо слово «хресне» для загиблих безумство є, а для нас, що спасаємось, сила Божа. 1 Коринфянам 1,18. У цьому вірші написано як про віруючих, так і про невіруючих. Багато віруючих ще не доросли до Христа, вони ще немовлята і поки що керовані плоттю і цим світом. А от людина, яка доросла до Христа, вже має інші цінності, інші стосунки із світом. Вона вже не дорожить земним багатством, вона вже прагне у небо, бо її багатство там. Розграбування майна вашого прийняли з радістю, знаючи, що є у вас на небесах майно краще і неминуще. Євреям 10:34. Але для людини, яка не розіп'яла свою плоть на Христі, це ненормально. Радіти, що у тебе забрали твоє майно, це ж юродство. І неважливо, віруюча це людина чи невіруюча. Для того, щоб з'ясувати, чому так буває, що хтось все залишає і їде в Африку, як місіонер, а інший, маючи достаток, не може пожертвувати незначну суму на служіння, потрібно пам'ятати, що є немовлята у Христі, а є дорослі, досконалі чи духовні. Є народжені згори, є спасіння, а є сходження на хрест. Народження згори у всіх однакове. Воно не залежить від людини. Для того, щоб народитися згори і стати віруючим, людині достатньо просто сповідати Ісуса Христа Господом і Сином Божим. Народження згори залежить виключно від Бога, як написано. Ніхто не може прийти до мене, якщо Отець, який послав мене, не залучить його, і я воскрешу його в останній день. Івана 6:44. Тому людина стає народженою згори, віруючою, не від своїх особистих якостей, не від справ, щоб ніхто не хвалився. Бо благодаттю ви спасені через віру, і це не від вас, це Божий дар, не через діла, щоб ніхто не хвалився. Ефесянам 2 глава 8-9 вірші.
1: Відкрий свій розум для нових откровень.
0: Після народження згори в людині живе Бог. Хто сповідує, що Ісус є Син Божий, в тому перебуває Бог, і Він у Бозі. 1 Івана 4:15. Але вже після того, як людина увірувала в Ісуса Христа, написано: «Від днів же Іоанна Хрестителя до нині Царство Небесне силою здобувається, і хто докладає зусилля, здобуває його». Матфія 11:12. Тобто людина, яка повірила сповіданню Івана Хрестителя, що Ісус є Сином Божим, Агнцем Божим, який бере на себе гріх світу, стала народженою згори, віруючою, яка має всередині себе начаток Духа. Але, будучи народженою згори, людина ще залишається.

0: стаєшся народженою по плоті. Вона все одно має плоть, тому що народження по духу не скасовує народження по плоті. У віруючій людині починається велика боротьба. Плоть бажає противного духові, а дух – противного плоті. Вони одне одному противляться, так що ви не те робите, чого б хотіли. Галатам 5:17. У цій боротьбі все залежить від людини. Що вона вибере – дух чи плоть? Написано: «Я говорю, духом живіть, і ви не будете чинити похоті плотської». Галатам 5:16. Якщо людина весь час проявляє смирення перед Богом, чинить по духу, у неї виробляється звичка, людина стає дорослим, у яких довгим навчанням почуття привчені розрізняти добро і зло. Євреям 5:14. Досконала людина починає розуміти і таємницю домобудови Божої, яка полягає у тому, що Господь сказав: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не так, як світ дає, я даю вам». Івана 14:27. Господь прийшов для того, щоб визволити нас від сучасного лукавого віку з волі Бога і Отця нашого. Галатам 1:4. Він дає нам свій досконалий мир, у якому є щастя, любов, праведність, радість і вічність. Божий мир абсолютно ніяк не перетинається з цим грішним, земним миром. Людина, яка отримала откровення про те, яка спадщина і багатство на неї очікує від Бога, що Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості й откровення для пізнання Його і просвітив очі серця вашого, щоб ви зрозуміли, в чому полягає надія на Його покликання і яке багатство славної спадщини Його для святих. Ефесянам 1 глава 17-18 вірші. З радістю возносить на хрест свою плоть. Що це означає? Вознести свою плоть на хрест – це відмовитися від свого життя, як Христос відмовився від свого. Відмовитися від своїх інтересів, цінностей, як і Христос відмовився від усього. Коли хто приходить до мене і зненавидить батька свого і матері, жінки і дітей, братів і сестер, та ще й життя свого, той не може бути моїм учнем. І хто не несе хрест свій і не йде слідом за мною, той не може бути моїм учеником. Луки 14 глава 26-27 вірші. Людям, які ще не взяли свій хрест, дуже складно зрозуміти цей вірш з Біблії. Але той, хто отримав откровення про Бога, про царство, той уже не дорожить своїм життям. Маю бажання визволитися і бути з Христом, бо це незрівнянно краще. Філіппійцям 1:23. Більше того, людина ревно прагне догодити Богу всім, тому що готується до зустрічі з Христом і хоче якомога швидше оселитися у Господа.
1: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
0: Сміливість же маємо і бажаємо краще вийти з тіла і оселитися в Господа. І тому ревно стараємося, чи то входячи, чи виходячи, бути йому угодними. 2 Коринфянам, 5 глава, 8-9 вірші. Проте це можливо лише для тих, хто отримав откровення про Бога і Царство Боже, що по суті одне й те ж. А головне, це откровення прикличе людину взяти свій хрест, відмовитися від самого себе у цьому світі, щоб весь час, який залишився жити на цій землі, жити тільки для Господа. Той, хто не досяг у своєму серці Господа, хто не має спілкування з ним у своєму серці, хто не пізнав Божої любові, хто ще не любить Бога і своїх ближніх, той не може взяти свій хрест, тому що у його серці домінує плоть, а для плоті жертва собою – це юродство і безумство. Але той, хто досяг любові Христової, тому відкриті двері у небо, і саме ці двері являються Христом, на якому розп'ятий Христос. У того, хто досяг любові, є лише одне бажання – увійти в ці двері і воз'єднатися з Христом. Тому єдина можливість узяти свій хрест і віддати себе у жертву – це пізнати Бога, пізнати любов Христову. Бо любов Христова обіймає нас, що міркуємо так.

0: Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
1: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
2: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Луки, розділ 22.
2: Наближалося ж свято опрісників, що Пасхою зветься, а первосвященники і книжники стали шукати, як би вбити його, та боялись народу. Сатана ж увійшов у Юду, званого Іскаріот, одного з 12. І він пішов і почав умовлятися з первосвящениками та начальниками, як він видасть його. Ті ж зраділи і погодилися дати йому срібняків. І він обіцяв і шукав відповідного часу, щоб їм видати його без народу. І настав день опрісників, коли Пасху приносити в жертву належало. І послав він Петра та Івана, говорячи:
3: «Підіть і приготуйте нам Пасху, щоб її спожили ми».
2: А вони запитали його:
4: «Де ти хочеш, щоб ми приготували?»
2: А він їм відказав:
3: «Ось як будете входити в місто, стріне вас чоловік, воду несучи у глекові. Ідіть за ним аж додому, куди він увійде. І скажіть до господаря дому: учитель питає тебе, де кімната, в якій споживу за своїми учнями Пасху? І він вам покаже велику горницю вистелену. Там приготуйте».
2: І вони відійшли, і знайшли, як він їм говорив, і зачали там готувати Пасху. А коли настав час, сів до столу і апостоли з ним, і промовив до них:
3: «Я дуже бажав спожити цю Пасху із вами, перш ніж муки прийму. Бо кажу вам, що вже споживати не буду її, поки станеться в Божому царстві вона».
2: Узявши ж чашу і вчинивши подяку, він промовив:
3: «Візьміть її і поділіть між собою. Кажу ж вам, що віднині не питиму я від оцього плоду виноградного, доки Боже царство не прийде».
2: Узявши ж хліб і вчинивши подяку, поламав і дав їм, проказуючи:
3: «Це тіло моє, що за вас віддається. Це чиніть на спомин про мене».
2: По вечері так само ж і чашу, говорячи:
3: «Оця чаша – новий заповіт у моїй крові, що за вас проливається. Та однак за столом ось зо мною рука мого зрадника, бо син людський іде, як призначено, але горе тому чоловікові, хто його видає».
2: А вони почали між собою питати:

0: Котрий з них мав би це вчинити? І сталося між ними й змагання, котрий з них уважатися має за більшого. Він же промовив до них:
1: «Царі народів панують над ними, а ті, що ними володіють, доброчинцями звуться. Але не так ви. Хто найбільший між вами, нехай буде як менший, а начальник – як службовик. Бо хто більший? Чи той, хто сидить при столі, чи хто прислуговує? Чи не той, хто сидить при столі, а я серед вас як службовець? Ви ж оті, що перетривали зо мною в спокусах моїх, і я вам заповітую царство, як отець мій мені заповів, щоб ви в царстві моїм споживали і пили за столом моїм, і щоб ви на престолах засіли судити 12 племен Ізраїлу».
0: І промовив Господь:
1: «Симоне, Симоне, ось сатана жадав вас, щоб вас пересіяти, мов ту пшеницю. Я ж молився за тебе, щоб не зменшилась віра твоя. Ти ж колись, як навернешся, зміцни браттю свою».
0: А той відказав йому:
2: «Господи, я з тобою готовий йти до в'язниці і на смерть».
0: Він же прорік:
1: «Говорю тобі, Петре, півень не заспіває сьогодні, як ти тричі зречешся, що не знаєш мене».
0: І він їм сказав:
1: «Як я вас посилав без калитки, і без торби, і без сандаль, чи вам бракувало чого?»
0: Вони ж відказали:
3: «Нічого».
1: А тепер
0: каже їм:
1: «Хто має калитку, нехай візьме, те ж і торбу. Хто ж не має, нехай продасть одіж свою та й купить меча. Говорю бо я вам, що виконатися на мені має й це ось написане: до злочинців його зараховано, бо те, що про мене, виконується».
0: І сказали вони:
2: «Господи, ось тут два мечі».
0: А він їм відказав:
1: «Досить».
0: І він вийшов і пішов зазвичаєм на гору Оливну, а за ним пішли учні його. А прийшовши на місце, сказав їм:
1: «Моліться, щоб не впасти в спокусу».
0: А він сам, відійшовши від них, як докинути каменем, на коліна припав та й молився, благаючи:
4: «Отче, як волієш, пронеси мимо мене цю чашу, та проте не моя, а твоя нехай станеться воля».
0: І ангел із неба з'явився до нього і додавав йому сили, а як був у смертельній тривозі, ще пильніш він молився, і піт його став немов каплі крові, що спливали на землю. І підвівшись з молитви, він до учнів прийшов і знайшов їх, що спали з журби, і промовив до них:
1: «Чого ви спите? Уставайте й моліться, щоб не впасти в спокусу».
0: І коли він іще говорив, ось народ з'явився, і один із 12, що Юдою зветься, ішов перед ними. І він підійшов до Ісуса, щоб поцілувати його. Ісус уже промовив до нього:
1: «Чи оце поцілунком ти, Юдо, видаєш сина людського?»
0: А ті, що були з ним, як побачили, що має статись, сказали йому:
2: «Господи, чи мечем нам не вдарити?»
0: І один із них рубанув раба первосвященникового та й відтяв праве вухо йому. Та Ісус відізвався і сказав:
1: «Лишіть, уже досить».
0: І, доторкнувшись до вуха його, уздоровив його. А до первосвященників і влади сторожі храму та старших, що прийшли проти нього, промовив Ісус:
1: «Немов на розбійника вийшли з мечами та киями. Як щоденно я з вами у храмі бував, не піднесли на мене ви рук. Та це ваша година тепер і влада темряви».
0: А схопивши його, повели й привели у дім первосвященника. Петро ж здалека йшов слідкома. Як розклали ж огонь серед двору і вкупі сиділи, сидів і Петро поміж ними. А служниця одна його вгледіла, як сидів коло світла, і, придивившись до нього, сказала:
5: «І цей був із ним».
0: І відрікся від нього він, твердячи:
2: «Не знаю я, жінко, його».
0: Незабаром же другий побачив його та й сказав:
6: «І ти

0: до тих.
1: А Петро відказав:
2: ні, чоловіче.
1: І як часу минуло з годину, хтось інший твердив і казав:
3: по правді, і цей був із ним, бо він галілеянин.
1: А Петро відказав:
2: чоловіче, не відаю, про що ти говориш.
1: І зараз, як іще говорив він, півень заспівав. І Господь обернувся і подивився на Петра. А Петро згадав слово Господнє, як сказав він йому:
4: перше, ніж заспіває півень, відречешся ти тричі від мене.
1: І вийшовши звідти, він гірко заплакав. А люди, які ув'язнили Ісуса, знущалися з нього та били. І закривши його, вони били його по обличчі і питали його, приговорюючи:
0: пророкуй, хто то вдарив тебе?
1: І багато інших богозневаг говорили на нього вони. А коли настав день, то зібралися старші народу, первосвященники і книжники, і повели його в Синедріон свій, і казали:
5: коли ти Христос, скажи нам.
1: А він їм відповів:
4: коли я вам скажу, не повірите ви, а коли й поспитаю вас я, не дасте мені відповіді. Незабаром син людський сидітиме по правиці сили Божої.
1: Тоді всі запитали:
5: то ти Божий син?
1: А він їм відповів:
4: самі кажете ви, що то я.
1: А вони відказали:
5: нащо потрібні ще свідки для нас? Бо ми чули самі з його уст.
6: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене, і тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Олександр Марченко з Центру батьківства. Про мужність.
2: Дійсно, можна погодитися з чоловіками про те, що мужність – це перш за все прояв своєї чоловічої сутності в ситуації, коли потребується твоє рішення, твоя дія. Але я думаю, що мужність проявляється не тільки в екстремальних ситуаціях. Я сприймаю мужність як стан. Тобто чоловік апріорі мужній. Це те, чим він наділений від початку. Це те, що в нього має бути. І мужність, вона пов'язана з його чоловічою душею, серцем.
0: Світлі цитати світлих гостей.

батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».

0: 吧。
1: Молитва «Як пробудити в дитині прагнення до святості». Господи, взиваю до Тебе, вислухай мене, почуй голос моління мого. Нехай стане молитва моя, як фіміам перед Тобою, піднесення рук моїх, як жертва вечірня. Боже, коли я сьогодні читала 20 главу книги притчі, в 11 вірші написано: можна узнати навіть отрока за заняттям його, чи чистою і чи правильною буде поведінка його. Ми з чоловіком хочемо, щоб наші діти були благочестивими і, завдячуючи їхній моральній чистоті, привабливими зовні. Однак ми розуміємо, що це не прийде само собою. Цьому їх треба вчити. Ми намагаємось вчити наших дітей чистоті Божих шляхів, бути прикладом для них у вірності Тобі. Але справжнім учителем може бути лише Дух Святий. Святість починається з любові до Господа. Тож прошу Тебе, дорогий Ісусе Христе, Духом Своїм Святим наповни серця моїх дітей любов'ю до Тебе. Нехай їхнє прагнення до Тебе буде пристрасним. Навчи їх поважати Твої заповіді і розуміти, що Ти дав їх для їхнього ж блага. Нехай вони проникнуться Твоїм вченням, щоб гріх не міг підкрастися до них. Нехай син і донечки відкидають зло, нечистоту, непристойні слова, брудні думки, нечестиві справи і відчують силу чистоти та святості, аби бути схожим на Ісуса Христа. У Євангелії від Матфея написано: блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Навчимо їх дітей розуміти, що благочестиве життя приносить благословіння і найбільшу нагороду – бачити Тебе. Нехай же бажання жити благочестиво відображається в усіх справах моїх дітей, а також у їхній зовнішності. Нехай одяг, зачіски, вираз обличчя свідчать про трепет перед Тобою і бажання прославляти Тебе. В ім'я Ісуса Христа я благословляю своїх дітей достатньою волею, щоб вони могли відвести свій погляд від недостойних речей і вчинків. Благословляю сина і доньок, щоб змінювалися оновленням розуму свого, щоб пізнали, що є воля Божа, блага, угодна і довершена. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Псалом 23:3-5, друге послання до Тимофія 2:20-21, Іоанна 15:2, Ісая 35:8-10, Притчі 30:12, друге послання до Коринтян 7:1, Римлянам 12:1-2. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
2: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартева. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі старого заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе скаже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
1: Боже, прошу Тебе, заступися за тих і дай сили тим, хто сумнівається у собі, хто сумнівається у своїй любові, хто сумнівається у своїй силі, хто сумнівається у своїй вірі. Дай сили їм зрозуміти, що вони усі діти Твої. Дай сили їм і віри не сумніватися в Слові Твоєму і в діях їхніх. Боже, дай їм любові і розуміння того, що коли вони роблять добро, то нехай не сумніваються в тому, що вони роблять.
0: Без перестанку моліться. Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
2: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
0: В ефірі програма «Рішення за вами».

0: тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Радий знову вітати вас на хвилі Світлого Радіо Еммануїл. Мене звати Микола Савчук. Сьогодні я хотів би, щоб ми разом поміркували про цінності. І тому тема нашої бесіди звучить як заклик «Цінуй». Які ж речі ми маємо цінувати у цьому житті? І що є справді вартим того, щоб ми його цінували? Перше, про що б я хотів би сьогодні сказати, ми маємо цінувати самих себе. І тому перший заклик до нашого серця – «Цінуй себе». У Божому Слові, у першому посланні апостола Павла до Коринтян, 6 розділом і 20 віршем сказано: «Бо дорого куплені ви, отож прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони». Російський переклад цього місця говорить «ви куплені дорогою ціною». Дуже часто люди плутають поняття «цінувати себе» і «гордитися собою». І через те, щоб уникнути гордості, вони взагалі не цінять самих себе. Цінувати себе не значить бути гордим. Цінувати себе – це оцінювати себе відповідно до своєї справжньої вартості, справжньої цінності. А гордитися – це оцінювати себе вище, ніж ти є насправді, оцінювати себе незаконно. Гордість – це самообман. Ти не є таким насправді, але ти ведеш себе так. Це гордість. Скажімо, якщо ми маємо перед собою прикрасу зі срібла. Якщо ми будемо говорити, що ця прикраса золота, це буде неправда, ми будемо перевищувати її цінність, і тому це буде гордість. Але якщо ми скажемо, що ця прикраса не срібна, а вона з міді, це буде теж неправдою. Правдою і справжньою цінністю буде визнати, що це є срібло. Гордість – це незаконно прийняті почесті. Однак правильна самооцінка дуже важлива. Якою ж є справжня цінність кожної людини? Вартість предмета показує те, скільки за нього готові заплатити. В Біблії говорить: «Бо дорого куплені ви». За нас заплачена найвища ціна у Всесвіті. Це жертва Ісуса Христа. Це Його кров, пролита на Голгофському хресті. Тому Бог надзвичайно цінує нас. І так як за нас заплатили величезну ціну, ми маємо величезну цінність. Для чого ж нам потрібно цінувати себе? Знаючи свою цінність, розуміючи свою справжню вартість, ми ніколи не будемо витрачати себе на речі, які нижчі нашої цінності. Знаючи свою ціну, знаючи свою вартість, ми не будемо розтрачувати себе на дрібниці, ми не будемо витрачати свого життя на гріх. В історії відомі приклади, коли люди, не знаючи справжньої цінності якихось товарів, вимінювали їх за безцінь. Зокрема, коли європейці приїхали до Північної Америки, вони вимінювали у американських індіанців золоті самородки просто-напросто за скляні буси або якісь дешеві прикраси. Якби американські індіанці знали, яка справжня цінність золота, вони б ніколи не виміняли його на дріб'язок. Щось подібне роблять люди, які витрачають безцінні скарби своєї душі, які витрачають самих себе, обмінюючи своє безцінне життя на насолоду від гріха. Тому кожній людині потрібно зрозуміти, що вона є справді цінною, і тоді, усвідомлюючи власну цінність, усвідомлюючи ціну, яку заплатив за наше життя Бог, ми ніколи не будемо витрачати себе на менш варті речі. Один мудрий чоловік сказав: «Нас будуть поважати тільки тоді, коли ми будемо поважати самих себе». Тому перший заклик до нашого серця – цінуйте самими собою і ніколи не розмінюйтеся на те, що нижче вашої вартості. Другий заклик, з яким я хотів би сьогодні звернутися до вас, шановні слухачі – цінуймо інших людей. Цінуймо інших, цінуймо ближніх. У Євангелії від Матфія, 22 розділі, 39 віршем записано: «Полюби ближнього свого, як самого себе». Ось, до речі, ще одна причина, чому ми маємо цінувати себе. Не навчишся цінувати себе, не зможеш цінувати свого ближнього. Полюби ближнього, як самого себе. Хочу сказати, що кожна людина, яка живе поруч із нами, унікальна. Поруч з нами ходять унікальні світи. Інші люди можуть дати нам те, чого не маємо ми. Американський письменник і філософ Ральф Уолдо Емерсон говорив: «Кожна людина у чомусь перевищує мене, і у цьому я спішу повчитися у неї». Кожна людина поруч із нами – це якийсь шанс для нас, і ми можемо або скористатися цим шансом і побудувати з нею чудові відносини, або втратити цей шанс повчитися у неї. Про що ж люди жалкують наприкінці життя? Чи не про відносини? Чи не про те, що мало уваги уділяли іншим? саме відносини є однією з найбільших цінностей на цій землі. Пригадую одне оповідання американського письменника, яке називалося «Вікно». У ньому йшла мова про двох людей, які лежали у одній лікарняній палаті. Один чоловік лежав поруч із вікном, а інший трошки далі від вікна. Той, що лежав далі, не міг бачити, що відбувається за вікном, оскільки бачив лише шматочок неба у цьому вікні. Той, що лежав ближче, міг виглядати за вікно. Обоє вони були смертельно хворі. І той чоловік, який лежав поруч із вікном, любив розповідати своєму сусідові по палаті, що ж відбувається у великому світі, який простягався за цією скляною перегородкою. Він часто розповідав своєму сусідові, що за вікном знаходиться прекрасний парк, за вікном є озеро. Біля цього озера гуляють молоді люди, гуляють мами з дітьми. Він розповідав у подробицях, яка краса знаходиться там. І таким чином їм було цікавіше проводити той сумний час, що проходив у лікарняних буднях. Але одного разу у серці чоловіка, який лежав трошки далі від вікна, закралася заздрість. Він почав думати, чому не я лежу поруч з вікном? Чому я маю чути про цю всю красу тільки з оповідей мого товариша? Я хотів би сам бачити її. І одного разу цей червячок заздрощів настільки обізлив його серце, що він перестав спілкуватися зі своїм сусідом по палаті, перестав товаришувати із ним. Однієї ночі чоловік, який лежав поруч із вікном, пережив приступ. Йому було настільки погано, що він навіть не міг покликати медсестру, яка могла б допомогти йому. Інший, що лежав далі, чув про це. Однак заздрість настільки ожорсточила його серце, що він не покликав також на допомогу. Вранці медсестри знайшли покололе тіло чоловіка, який лежав біля вікна. Коли його забрали із палати для поховання, інший попросив: «Можна мене тепер покласти туди, до вікна, де я зможу заглянути за нього?» Коли його перемістили, він в першу чергу оперся на свій лікоть і виглянув за скло. Він очікував побачити там парк, озеро, усміхнених людей. Однак вікна палати виходили на глухий двір, і за вікном була лише глуха стіна. Втративши свого друга, він втратив не лише людину. Він втратив той прекрасний світ фантазії і уяви, який мала ця людина. По суті, він втратив усе, а найголовніше, він втратив щось у своїй власній душі. Він не зумів по-справжньому оцінити того чоловіка, який був поруч із ним. Цінуймо людей, цінуймо кожного, кого Бог дарує нам на нашому життєвому шляху. Адже кожний із цих людей, він дуже цінний також для Бога, і за нього також заплачена дуже дорога ціна. І ці люди – це не просто сусіди і перехожі у нашому житті. Це ті, через кого Бог бажає благословити нас, і ті, кого Бог бажає благословити через нас. Цінуємо людей. І третій заклик, з яким би я хотів би звернутися до вас. Цінуємо Господа. Цінуємо самого Бога. Ми маємо цінувати самих себе. Ми маємо цінувати інших людей. Але перша заповідь, яку Бог дав для кожного із нас – полюби свого Господа Бога усіма своїми силами, усім своїм розумом, усією своєю душею. Тобто оціни свого Бога вище над усе. Адже якщо подумати, то саме Бог є цінністю номер один у Всесвіті. Саме Він є творець усього. І знайшовши Його, ми знаходимо усе інше. Оцінивши Його, ми навчимося цінувати себе і інших людей. Полюбивши Його, ми зможемо належним чином полюбити себе і полюбити ближнього. Цінуємо Господа. Я пригадую історію про трьох хлопчиків, які виховувалися у дитячому будинку. Одного разу у цей дитячий будинок приїхав багатий чоловік, який вирішив зробити подарунки саме цим трьом хлопчикам. З дозволу адміністрації він взяв їх і повіз до свого супермаркету. Він був хазяїном цього супермаркету і міг робити все, що завгодно.

0: згодна. Він поставив їх перед яскравою вітриною і сказав: «Я даю вам 5 хвилин для того, щоб забігти у цей супермаркет. Далі пролунає сирена. І після цієї сирени ви маєте вибігти з усім, що ви встигли взяти. Безкоштовно. Ви можете взяти все, що завгодно, але тільки за 5 хвилин». Коли побіг перший хлопчик, він настільки розгубився, що не знав, що йому взяти. Все було таким яскравим, все було таким гарним. Він дивився на одне, потім на інше. І коли пролунала сирена, він вибіг з порожніми руками. Коли забіг другий хлопчик, він був трошки мудріший, а можливо хитріший. Він вирішив брати все підряд, адже часу так мало, що потрібно схопити все, що завгодно. Він забіг, він хапав все, що завгодно, а коли вибіг, виявилося, що він набрав багато речей, які були йому насправді не потрібні. Третій хлопчик забіг і теж розгубився. Він стояв, дивився переляканими очима на всю красу, яка була навколо нього, але коли пролунала сирена, його руки були пусті. Він вийшов із супермаркету, подивився на багатого чоловіка, підійшов до нього і сказав: «Дядьку, я вибираю вас». Через деякий час цей багатий чоловік усиновив цього хлопчика. І в результаті хлопчик, який вибрав хазяїна, сам став власником усього, що мав його батько. Наймудріші люди у відведений нам час життя вибирають і цінують не лише ті речі, які ми бачимо протягом цього проміжку. Вони вибирають і цінують найголовнішого, господаря цього всього, самого Бога. І тоді Бог, як батько, дає їм право користуватися цим. В завершення хочу ще раз нагадати нам: цінуємо самими собою, цінуємо людьми, які оточують нас, цінуємо Господом. Адже корінь більшості проблем у тому, що ми не цінуємо те, що справді варто цінувати, і навпаки, цінуємо неправильні речі, які цінувати не варто. Я хотів би помолитися разом з вами за правильні пріоритети і правильні цінності в нашому житті. Небесний Батько, я дякую Тобі за те, що на цій землі Ти подарував нам розуміння того, що справді цінне, а що ні. Я дякую Тобі, що Ти даєш нам, що цінувати. Цінувати самих себе, цінувати ближніх, а найголовніше цінувати Тебе. Я прошу, благослови наші серця, щоб вони мали правильні пріоритети, і кожен із нас цінив те, що справді варто, і не цінував тим, що не має великої цінності. Спасибі Тобі за те, що Ти говориш до нас Слово Твоє і змінюєш нас через нього. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: Боже Слово – це інструкція для нашого життя. Воно навчає нас, як будувати родину, виховувати дітей, молитися Богові тощо. І це Слово лунає в ефірі Світлого Радіо. Про це говорять наші слухачі.
1: Я не уявляю свого життя без Бога, а молитва ранішня, вечірня і нічна є для мене зарядкою для відчуття Бога. У всьому, у роботі, у відпочинку, у вихованні дітей, онуків, щоб зростали і були продовжувачами славити Бога. Світле радіо є для мене великою підтримкою у всьому.
0: Ми знаємо, що чути такі свідчення дуже важливо для тих, хто вкладає свою роботу, фінанси, час, своє життя і серце для підтримки мовлення Світлого Радіо. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і кожну пожертву. Ваші зусилля впливають на життя багатьох людей.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята. Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть, хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.
2: Дорогий Господь, дай мені сьогодні мудрості та сили не ображатися на інших людей і самому нікого не ображати. Амінь.
3: Любі слухачі, сьогодні ми продовжуємо слухати зворушливу і повчальну історію про молодське життя мандруючих артистів і маленьку дівчинку Розалію. Театральна сцена з блиском вогнів і захоплюючими вивками глядачів невпинно манить до себе всіх, але справжнє життя розгортається за кулісами.

Даві Франк Уолтон. Розалія в пошуках доброго пастиря. Він взяв кошик і засунув у нього руку. Тепер, Єремія, якщо я тільки зможу тебе знайти, ти вийдеш і покажеш глядачам, як ти одягаєш на себе свій новий жакет. Джинкс витяг з коробки добре дресированого зайця і одяг його в пурпуровий жилет. Джинкс змусив всіх тварин зробити кілька циркових номерів, після чого кожен з вихованців отримав свою порцію їжі. Але скороходи, здавалося, був улюбленцем Джинкса. Після того, як відпустили всіх інших тварин, кошуня сіло йому на плече і почало спостерігати за кожним його рухом. «Гаразд, як вони тобі?» – запитав Джинкс у Розалі, коли весела закінчилася. «Вони дуже розумні», – відповіла дівчинка. «Справді дуже розумні». «Твоє кошеня не змогло б зробити такі номери», – сказав Джинкс з деяким презирством, дивлячись на кошеня, що лежало в нього на колінах. «Так, не змогло б», – погодилася дівчинка, – «але воно таке миле, і хоча не стрибає через кільця і не танцює польку». «Так, про смаки не сперечаються», – промовив Джинкс. «Але я все ж таки віддаю перевагу скороходцю». «У вас на стіні висить точно така картинка, як у мене», – сказала Розалія через деякий час, помітивши, що Джинкс налаштований на розмову. «У тебе теж є така?» – поцікавився він. «Я отримав її на ярмарку в Пендлтоні». «Моя теж звідти», – сказала дівчинка. «Один старенький подарував її мені». «Містер Джинкс, він знайшов вас?» – тихо запитала Розалія. «Хто знайшов? Що ти маєш на увазі?» – сміючись перепитав Джинкс. «Як, хіба ви не читали історію, яка описує те, що зображено на картинці?» – здивувалася дівчинка. «Під нею вказано, де її можна знайти». «Ні, не читав», – зі сміхом притяг Джинкс. «Коли старий подарував її мені, я подумав, що це просто гарна картинка, і прикріпив її до стіни, але я ніколи не засмічував собі голову думками про неї». «О, а ми з мамою читали її ледь не кожного дня», – сказала Розалія. «Це така чудова історія, правда?» – здивувався Джинкс. «Я б хотів почути її. Розкажи її мені. Так ми скоротимо час в дорозі». «Я можу її прочитати, якщо хочете», – запропонувала Розалія. «Вона записана в книжці». «Гаразд, читай», – поблажливо промовив Джинкс. Розалія витягла з сумки новий заповіт, але перед тим, як вона почала читати, Джинкс покликав жінку, що розмовляла зі своїм чоловіком, висунувши голову з кибитки. «Мати!» – крикнув він. «Іди до нас і послухай, як це смішне дівчинство буде читати нам історію про мою картинку. Я впевнений, ти нічого про це не знаєш». Джинкс помилявся, тому що коли Розалія закінчила читати, жінка промовила. «Це історія з Біблії. Я часто читала її, коли була маленькою. Тоді я ходила до недільної школи». «А зараз ви її ніколи не читаєте?» – здивувалася Розалія. «О, я не настільки погана, як ти думаєш», – сказала жінка, не відповідаючи прямо на запитання дівчинки. «Я іноді думаю про серце. Я порядна жінка і достатньо добре знаю писання. Є люди набагато гірші за мене». «Якщо хочете», – несміливо сказала дівчинка, – «я знайду цей уривок і в вашій Біблії, і тоді ви зможете знову читати його, як робила раніше, коли були маленькою». Жінка збентежилася від слів Розалії. «Ну, правду кажучи, у мене немає з собою Біблії», – сказала вона. «Мій чоловік відіслав всі речі, які не були нам потрібні, до своїх родичів у Шотландію. Якимось чином серед них була також і Біблія. З того часу минув уже рік. Тоді я дуже розсердилася на нього». «А добрий пастир знайшов вас?» – запитала дівчинка. «О, я не знаю, дитину. Не думаю, що мене потрібно довго шукати. Я не така погана, як інші. Насправді, я дуже пристойна жінка. Джон Томас підтвердить це». «Тоді гадаю», – промовила Розалія, збентежившись, – «що ви з числа 99. «Що ти маєш на увазі, дитину?» – запитала вона. «Я маю на увазі одну з 99 овечок, які не потребують покаяння, тому що ніколи не були згублені, і добрий пастир ніколи не знаходив їх, не ніс їх додому і не говорив про них, порадійте зо мною, я знайшов і всю свою загублену». «Добре», – сказав Джинкс, дивлячись на Розалію з усмішкою. «Якщо матір одна з 99, то хто я такий?» «Не знаю», – серйозно відповіла Розалія. «Вам краще знати, містер Джинкс». «Як мені це знати?» – запитав він. «Якщо я не один з 99,
«То хто ж я такий?» «Ви дійсно хочете про це дізнатися?» – серйозно мовила дівчинка. «Тому що якщо не хочете, ми не будемо розмовляти на цю тему». «Так», – відповів Джинкс, – «зовсім іншим тоном. Я насправді хочу це дізнатися». «Моя мама говорила, – сказала Розалія, – що в притчі говориться про три типи овець. Перший – це 99 овець, які ніколи не йшли зі стада і не губилися. Їм не потрібно покаяння, тому що вони ніколи не робили нічого поганого, а завжди були дуже хорошими, святими і праведними. Мама вважала, що 99 овець – це янголи. Вона вважала, що в цьому світі немає нікого, хто міг би належати до їх числа». «Мати, ти чула?» – вигукнув Джинкс. «Ти, мабуть, янгол. Гаразд, продовжуй, маленька забавниця». «Другий – це вісті, що заблукали», – продовжила Розалія, «які загрузли в гріху і далеко відійшли від пастви. Вони не люблять доброго пастиря, іноді навіть не розуміють, що загубилися. Вони дуже далекі від істинного шляху, дуже далеко від того, щоб бути бездоганно хорошими і святими». «Гаразд», – сказав Джинкс. «А хто такий третій тип овець?» «О, це ті вільці, які колись заблукали, але потім були знайдені». «Що вони себе представляють?» – поцікавився юнак. «Вони люблять доброго пастиря, слухають його голос і йдуть за ним. Вони ніколи-ніколи не хочуть залишати пасту». «Це все? Інших типів немає?» – запитав Джинкс. «Так», – відповіла Розалія, – «це все». «Гаразд», – замислено промовив юнак. «Я вже розумію, до якого типу відносишся». «До якого, містере Джинкс?» – запитала Розалія. «Ну, – почав він, – ти розумієш, що я не можу віднести себе до числа 99, тому що у своєму житті робив багато поганого. Я дратуюся і злюся, я лаюся і роблю чимало поганих вчинків. Так що про це не може бути навіть і мови. Я також не можу бути знайденою овечкою, тому що не люблю доброго пастиря. Я ніколи не думав про нього, тому я, мабуть, загублена вівця». «Це, напевно, дуже погано, правда?» «Так, погано, якщо ви загублена вівця», – погодилася дівчинка. «Але якщо ви одна з загублених овечок, тоді Ісус прийшов, щоб спасти вас». «Хіба він не прийшов спасти матір, хазяйку вашого шоу?» – запитав Джинкс. «Ні, якщо вона належить до числа 99», – відповіла Розалія. «Адже написано, син бо людський прийшов, щоб спасти загублене. Тому якщо вона не є загубленою, загубленою овечкою, то ці слова до неї не відносяться». Жінка відчула себе дуже незручно, коли Розалія це сказала. Їй не хотілося думати, що Ісус не приходив у світ заради її спасіння. «Добре, припустімо, людина знає, що вона загублена вівця», – промовив Джинкс. «Тоді що їй потрібно робити?» «Вона повинна звернутися до доброго пастиря, сказати йому про те, що вона загубилася, і попросити доброго пастиря знайти її». «Так, але перш за все, гадаю», – підмітив Джинкс, – «вона повинна трохи підготуватися, залишити позаду всі свої гріховні звички і стати більш порядною». «О, ні», – вигукнула Розалія, – «таким шляхом вони ніколи не повернуться в отару. Перш за все, вона має зізнатися доброму пастирю в тому, що вона загублена овечка. Тоді пастир, який давно шукає її, негайно знайде її і понесе на своїх плечах додому. І лише після цього добрий пастир допоможе зробити все інше». «Добре, я подумаю про це», – відповів Джинкс. «Дякую тобі, маленька забавниця». В ту секунду Джон Томас зупинив кибитку, об'явивши, що вже друга дня і час обідати. Вози зупинилися на узбіччі, і жінка витягла обід з духовки. Джинкса послали до іншої кибитки з обідом для лорда Фатімора. Розалію, яка захотіла допомогти, послали за ним, щоб віднести цьому джентльмену трубку й тютюн. Коли дівчинка увійшла, лорд Фатімор урочисто сидів у своїй кибитці. Це був дуже товстий чоловік, або швидше хлопчик-переросток, дуже огрядний і недоумкуватий на вигляд. Він сидів, розвалившись у м'якому кріслі, і був втіленням ледерства. Лорд Фатімор трохи оживився, побачивши, що йому несуть обід. Для нього це було головною подією дня. Коли Розалія повернулася до кибитки, жінка сиділа одна і гладила скороходця, що лежав у неї на колінах. Здавалося, подумки, вона була десь далеко. «Дитину», – звернулася вона до Розалії, – «я не з числа 99. Мені дійсно потрібне покаяння, тому що я відношуся до загублених овець».
Я дуже рада, відказала дівчинка, тому що добрий пастир шукає загублених овець. Не хотіла би попросити його знайти вас. Не встигла вона відповісти, як до кибитки пообідати увійшли Джон Томас з Джинксом. Всі наполягли на тому, щоб Розалія приєдналася до них. Після обіду Джон Томас курив у кибитці, Джинкс скеровував коней, а Розалія сиділа нерухомо і розмислювала. Вона настільки втомилася, змучилася, що через деякий час картинка, що висіла на стіні, а також Джон Томас, жінка, скороходець, тозер і спанку, почали поступово розпливатися в неї перед очима, і вона міцно заснула. Розалія прокинулася, коли на вулиці вже сутеніло. Жінка запалила невеличку газову лампу і з великого бідону, що стояв у кутку кибитки, почала наливати воду в чайник. «Де ми знаходимося?» – запитала Розалія сонним голосом. «Недалеко від Пендлтону, маленька забавниця», – відповів Джинкс. «Прокидайся і подивися на вогні, що світяться вдалині». «О, Боже, майже стемніло», – вигукнула дівчинка. «Не хвилюйся, моя Люба, ми майже приїхали», – сказав Джон Томас. Він не знав, що їй потрібно було ще 5 миль пройти пішки. Колеса кибитки продовжили грюкотіти, і хвилин через 15 вози в'їхали в місто. Уже зовсім стемніло. Вуличні ліхтарі було запалено, і люди поверталися додому з роботи. Потім вони приїхали на площу, де мав проходити ярмарок. Це було те саме місце, де старенький подарував Розалії картинку. Там стояло ще небагато кибиток, тому що Джон Томас приїхав на ярмарок заздалегідь. Прийшов час Розалії залишати своїх добрих друзів. Перед розставанням вона неодноразово дякувала їм. Перш ніж сказати «до побачення», вона прошепотіла кілька слів на вухо жінці. «Так, дитино, я так і зроблю сьогодні вночі», – відповіла їй хазяйка кибитки, з любов'ю і ніжністю поцілувавши Розалію в лоб. Потім дівчинка спустилася по сходинках вниз і звернула на сусідню вулицю. Вона знала, що добрий пастир, який досі так чудово допомагав їй, не залишить її і зараз. Це було її єдиною втіхою. Однак вона не могла позбавитися почуття самотності, коли йшла вулицею і заглядала у вікна будинків. Майже в кожному будинку горів камін, і гарячий чай стояв на столі. В деяких будинках щасливі родини вже починали вечеряти, і скрізь панувала атмосфера затишку і спокою. Розалія, маленька Розалія, що залишилася без матері, йшла холодною, брудною, сирою вулицею, сама самісінька. Було темно, йшов дощ, а до будинку тітки Люсі було ще 5 миль. Як могла вона пройти таку відстань в холодну темну ніч? Вона здригалася при думці про те, що їй доведеться без світла йти самій безлюдною заміською дорогою, не маючи поряд нікого, хто подбав би про неї. А разом з тим вона ще більше боялася блукати вулицями цього великого міста, де, напевно, було чимало зла і гріха. Навіть зараз на вулиці було дуже мало людей, і Розалія почала боятися через те, що була одна. Їй якомога швидше потрібно було знайти когось, хто сказав би їй дорогу до Мелтона. У цей час дівчинка проходила повз чисті охайні будиночки, що стояли вздовж дороги. У багатьох з них були вже зачинені на ніч вікна, але через щілини Розалія могла бачити яскраве світло. В останнього будинку скальні ще не були закриті, і коли Розалія підійшла до нього, то побачила дитячу фігуру, що вийшла з будинку і підійшла до вікна, щоб закрити ставні. Засув ставень зачепився за гачок на стіні, і бідолашна через свій маленький зріст не могла дотягтися до нього.

0: Дорогі дітлахи, радіо Еммануїл пропонує вам послухати оповідання з Біблії.
1: Червоне море. Тоді Бог сказав Мойсеєві: «Підніми жезл, простягни руку твою на море, і пройдуть ізраїльтяни посеред моря, як по суші». Мойсей простяг свою руку, і води підкорилися йому, вони розійшлися і стали стіною. Ізраїльтяни пішли по дну моря, і худоба їхня з ними. Увечері вони почали переходити через море, так вони йшли всю ніч, і вогняний стовп освітлював їм шлях, тому ізраїльтянам не було темно. Вони спокійно перейшли і вранці вийшли на протилежний берег моря. До Ханаану було ще далеко, але Червоне море вже було позаду. В той час військо фараона ступило на берег і побачило перед собою суходіл і воду, яка стояла стіною по обидва боки. Вони з бойовими гуками кинулися на простець через море. Так вони дійшли до середини і вже мали надію наздогнати ізраїльтян. Бог поглянув на них з-за хмари. Раптом фараон і його люди почули страшний шум. Вони дуже налякалися. Вони вагалися, чи йти далі. Почулися приглушені голоси. «Може, підемо назад?» Вояки стрімголов кинулися назад, щоб вибратися із води. Але було вже пізно. Водяні стіни впали і накрили їх так, що вони пішли на дно, як каміння. Таким був кінець фараона і його нечистивих слуг. Вранці ізраїльтяни вже не чули шуму колісниць, що гналися за ними, але побачили на березі трупи воїнів, тому що море хвилями викинуло деякі з них на берег. Тепер ізраїльтяни побачили, що жорстокий фараон не може більше їм чинити зла. Бог покарав його за жорстокість і врятував нащадків Авраама так, як обіцяв. То був радісний ранок для ізраїльтян. Вони подякували Богові за його милосердя і всі разом заспівали чудову пісню хвали Богові. Маріам, сестра Мойсея, грала на інструменті, що називався тимпаном, а всі жінки співали. Тепер сини Ізраїлеві справді могли співати і радіти. Зовсім недавно вони працювали під палючим сонцем до повної знемоги. Нещодавно вони стогнали і плакали під ударами жорстоких людей. Тепер вони були вільними. Вони були на шляху до чудової країни, де їх чекав достаток.
2: Господь – це мій пастир, тому в недостатку не буду.
1: Боже піклування. Разом з 10 заповідями Бог дав Мойсею багато інших настанов для того, щоб люди жили щасливо і свято. Через свої закони Бог показав своєму народові, що він дбає про їх добробут і хоче оберігати їх і помагати їм у всьому. За часів Мойсея часто виникали сварки, які іноді тривали дуже довго. Бог навчав свій народ відмовитися від тривалої ворожнечі. Якщо ж хто-небудь завинив, то він має бути справедливо покараний, і це покладе край чварам. Покарання має бути відповідним до провини, тому в законі про покарання сказано: око за око, зуб за зуб. Цей закон не був жорстоким. Бог хотів пом'якшити стародавні звичаї кривавої помсти. Через свої закони Бог сповіщав людям, що він справедливий і сильний. Згідно цих законів люди повинні були дбати про бідних, чужинців та тих, хто був неспроможний заробити собі на прожиття. Бог не забував про дітей, сиріт і вдовиць, бо вони потребували особливої опіки. Землероби повинні були залишати на ланах трохи колосків, а на деревах фрукти, щоб вбогі люди чи мандрівники могли підкріпитися і не померти з голоду.

0: всі заповіді, які дав Бог нам, спрямовані на те, щоб ми жили щасливо і робили щасливими людей, які нас оточують. Також Бог дбав і про тварин. Наприклад, якщо овечка сусіда чи ворога впаде в яму, то її потрібно витягнути. Через Божі закони люди зрозуміли, що Бог добрий і справедливий, і що для нього немає чогось неважливого. Навіть найнезначніші люди мають велике значення для Бога. І всі події щоденного життя також відбуваються під Божим наглядом.
1: Це була історія з Біблії на радіо Еммануїл.
2: Зірочки у небі і птахи у лісі, бджілки у садочку, ластівки у стрісі. Бога прославляють, Богові співають. Золоте курчатко і воробець сіренький, півник зодіяка та сачок маленький. Бога прославляють, Богові співають. Вся моя родина, тато і матуся, я, мала дитина, дідусь і бабуся. Бога прославляє, Богові співає.
1: В ефірі радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
3: А чи знаєш ти, яка природна найтвердіша речовина на землі?
4: Ну, звісно, це алмаз. Найтвердіша природна речовина. Але якщо його розігріти до температури приблизно 763 градуси за Цельсієм, то він просто зникне, навіть не залишивши після себе попіл, бо перетвориться на вуглекислий газ.
5: Цікаво.
3: А чи знаєш ти, який фрукт найпопулярніший у світі?
4: Найпопулярніший у світі фрукт – це томат. Томат так само, як і гарбуз, в ботаніці вважається фруктом, а не овочем. Більше 60 мільйонів тонн томатів виробляється на рік. Дослідники, які повернулися з Мексики вперше у 1556 році, завезли помідори в Європу. Помідори багаті на вітаміни А і С. У ньому всього лише 35 калорій. Помідор є двоюрідним братом баклажанів, червоного перця та картоплі. Існує більше 10 тисяч сортів помідорів.
5: Цікаво.
1: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо Еммануїл.

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись, тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
3: Дорогий Господь, я благословляю іменем Твоїм кожного слухача, кожного партнера цього світлого радіо Еммануїл. Господи, нехай Твоя охорона, нехай Твоя милість буде над ними. Господи, всі, хто слухає, всі, хто переживає за це радіо, хто благословляє фінансами, Боже, щоб Слово Твоє, воно розповсюджилось по території всій нашої країни. Благослови кожне серце, хто буде слухати звідси вістку Твого спасіння. Нехай Твоя благодать лється, нехай милість Твоя просто буде явлена в нашій країні. Ми благословляємо всіх, хто буде чути, всіх, хто будуть розповсюджувати Слово Твоє. Нехай ім'я Твоє буде прославлено, ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Щороку в другу неділю вересня вшановується День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Пам'ятаємо, молимось.
1: Сьогодні 13 вересня.
0: Хто сіє зло, пожне лихо, сповна отримає покарання за свої діла. Книга приповістей, 22 розділ, 8 вірш. Пам'ятайте, що наші дії мають наслідки. Сійте добро, і тоді пожнете благословення.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».
3: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.

0: 31 травня 1939 року народився український художник-графік, що працював в жанрі сатиричної карикатури, Сергій Іванович Герасимчук. П'ять збірок його робіт вийшли стотисячними тиражами. Він учасник, лауреат багатьох художніх виставок в Україні та за її кордонами. Багато з порушених його карикатурами тем актуальні і понині. Кажуть, у Герасимчука посміхаються навіть миші і коти. А от життя самого Сергія Герасимчука почалося невесело. Та й прожив він всього 44 роки. Батько Сергія Івановича працював залізничником. У 1939-му за наклепом його заарештували. І з того часу він зник, і про нього нічого не було відомо. Сім'я оселилася у Казахстані. Саме тут, 31 травня 1939-го, в невеликому селищі Шубар-Кудук і народився найменший син Сергій. У 1944-му, через рік після звільнення Козятина, мати з трьома дітьми повернулася до міста, адже саме у цих краях мешкала рідня батька. Сім класів Сергій провчився у міській козятинській школі, після чого вступив до Київського училища прикладного мистецтва за спеціальністю художня кераміка. Вже тоді художній талант Сергія Івановича проявився в повній мірі. Після дипломної роботи художник виготовив керамічну вазу і покрив її розписом на теми творів Миколи Гоголя. Реально оцінюючи свої можливості і йдучи за покликом серця, Сергій Герасимчук вирішив продовжувати навчання у Київському державному художньому інституту, який у 1965-му закінчив за спеціальністю прикладна графіка. Ще навчавшись в інституті, Сергій Іванович Герасимчук почав співпрацювати з сатиричним журналом «Перець». Сюди ж повернувся на роботу позаштатним художником після закінчення навчання. У 1971-му і до кінця життя він був членом редакційної колегії «Перця». Також співпрацював у видавництві «Веселка», в журналах «Україна», «Дніпро» та інших виданнях. Паралельно Сергій Герасимчук брав активну участь у випуску плаката спілки художників України. Роботи художника неодноразово брали участь у виставках союзного і міжнародного значення. Так, за участь у міжнародній виставці «Сатира у боротьбі за мир» у 1969-му Сергій Іванович отримав срібну медаль. У 1973-му і 1977-му на подібних виставках художник отримав золото. Серед численних нагород Сергія Герасимчука є і дві премії спілки журналістів України «Золоте перо». За своє творче життя Герасимчук створив тисячі веселих, дошкульних і соціально насичених карикатур. Особливо популярними в народі були його тематичні серії, що побачили світ у збірках, виданих окремими книжками. Один із найталановитіших і найпопулярніших українських сатириків-графіків другої половини ХХ століття, він відзначався рідкісним умінням знайти і побачити тему карикатури. Здавалося б, у звичайних життєвих колізіях. І не лише знайти і побачити, але і втілити побачене у дуже веселому, в'їдливому малюнку, графічна стилістика якого не схожа ні на чий творчий почерк, притаманна тільки йому одному. Працював Герасимчук тушшю, акварелью, гуашшю. Але якими б різноманітними не були зовнішні атрибути його сатиричної графіки, мета усієї творчості художника залишалася незмінною – допомогти людям в їхньому нелегкому житті, допомогти суспільству позбуватися вад, допомогти народу скинути зі своєї шиї ярмо номенклатурних паразитів і пристосуванців.
1: Ви слухали рубрику

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: П'ять шляхів, якими допомагає страждання. Поки я ще не був упокорений, я помилявся. Тепер же дотримуюсь твого слова. Псалом 118:67. Цей вірш показує, що Бог посилає скорботи, щоб допомогти нам вивчати його слово. Як це відбувається? Як страждання допомагає нам засвоювати Слово Боже і слухатися Його? Відповідей безліч, як і незліченний досвід цієї великої милості. Але ось п'ять з них. Перше. Страждання позбавляє нас легковажного ставлення до життя і робить серйознішими, так що наш спосіб мислення стає більш співзвучним серйозності Божого Слова. І зауважте, у книзі Божій немає жодної легковажної сторінки. Друге. Страждання вибиває з-під нас підпори світу цього та змушує більше покладатися на Бога, що приводить нас у більшу відповідність до мети слова. Бо мета слова полягає в тому, щоб ми надіялися на Бога і довіряли йому. А все, що раніше було написане, написане для нашого навчання, щоб через терпіння і втіху з писання ми мали надію. Римлян 15:4. Це було написане, щоб ви повірили, що Ісус є Христос, Син Божий. Івана 20:31. Третє. Страждання змушує нас із відчаєм шукати допомоги в писанні, а не ставитися до нього як до чогось другорядного в житті. А коли будете мене шукати, то знайдете, якщо шукатимете мене всім вашим серцем. Єремії 29:13. Четверта. Страждання залучає нас до участі в стражданнях Христа, щоб ми мали тісніше спілкування з ним і були готові дивитися на світ його очима. У Павла великим бажанням серця було пізнати його і силу його воскресіння і бути спільником у його стражданнях, уподібнюючись його смерті. Филип'ян 3:10. П'ята. Страждання умертвляє оманливі та відволікаючі тілесні бажання, а отже, водить нас у більш духовну площину і робить нас сприйнятливими до духовного Слова Божого. Отже, Христос постраждав за вас тілом, і ви озброїтеся тією ж думкою, бо той, хто постраждав тілом, перестав грішити. 1 Петра 4:1. Страждання має великий гріхововбивчий ефект. І чим ми чистіші, тим ясніше здатні бачити Бога. Матвія 5:8. Нехай Святий Дух дарує нам благодать не зневажати Божу науку, що приходить до нас через Бога.

Дорогий Господь, я дякую тобі за людей, які пожертвували, Господь, своїми фінансами, можливо, своїми інтересами, щоб відкрити цю радіостанцію. Я знаю, що ти працюєш навіть через теле і радіоефір, Господь. Я дякую тобі за кожного, хто жертвує, хто благословляє цю станцію, за всіх, хто працюють в ній і хто віддають своє життя як жертви через цей ефір, Господь, щоб донести слово Твоє, щоб підкріпити тих людей, які прагнуть підкріплення, Господь. Я просто би благослови їх всіма благословіннями неба. Просто будь з ними поруч і нехай вони зможуть зробити ще щось більше для слави Твоєї. Благослови радіостанцію Еммануїл, Господь. Нехай вона розквітає в Твоєму саду і приносить багато плоду. Амінь.

сяєш, всі гори здолаєш, щоб мене досягти. Всі стіни розіб'єш, брехню всю розірвеш, щоб мене досягти.

0: Це програма з української на українську і навпаки.
1: Задавати чи ставити? Що робити з питаннями? Ви досі задаєте питання? Не варто. Запитання не задають, а ставлять. І відповіді дають на поставлені запитання. Задавати можна завдання чи тон.
2: Слідчий узяв зі столу згорнуту газету і так само незворушно, як він ставив свої запитання, ляснув себе по лисині. Сергій Оксенець. Лісом, небом, водою.

0: ยมนะ
1: เนปริยมนะมิสเดปริมายุส называется приймальня неприйомні години в які приймають називаються приймальні і до лікаря ліпше записуватися не на прийом а на приймання
2: подивився як їдять хворі пообідав сам обійшов хазяйство і о третій вже летить знову бенцом до БАДу це кілометрів 3-5 від санаторію на вечірнє приймання хворих. Остап Вишня. Вишневі усмішки закордонні.
3: З українською навпаки.
4: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш.

0: Лихолітті сьогодення твоє спасення, Боже ймення, підтримка втомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Бруно Фереро. Це знає тільки вітер.

0: Небесна троянда. Китайський імператор, передчуваючи наближення смерті, вирішив видати заміж свою єдину дочку. Вона була не лише найелегантнішою, але й перевершила вродою і розумом усіх дівчат імперії. Та був у неї один ганч – ні за які гроші не хотіла виходити заміж. Проте, розуміючи, що це так важливо для батька, вона пообіцяла, що вийде заміж, однак лишень за того юнака, який подарує їй небесну троянду. Всі претенденти, щойно дізналися про це бажання імператорської дочки, одразу ж почали на випередки шукати небесну троянду. Старання більшості з них були марними, тільки троє прийшли з трояндами. Першим був заможній купець, багатший від самого імператора. Він звернувся до найславетнішого алхіміка світу, і той, за допомогою таємничих фільтрів і кольорових розчинів, перемінив білий колір квітки на блакитний. Не гаючись, купець приніс її до палацу імператора. Побачивши квітку, дочка імператора зблідла, однак пильніше приглянувшись, сказала: «Якби на цю квітку сів метелик, він одразу ж отруївся б і з огидою викинула її». Другим кандидатом був генерал імператорського війська. Він попросив найславетнішого у світі золотаря виготовити для нього небесну троянду з сапфіру. Коли дочка імператора звернула погляд своїх чорних, як ніч очей, на оксамитову блискучу троянду, то промовила: «Тату, хіба ти не бачиш, що це зовсім не троянда, а звичайний крокус у формі троянди?» Третім кандидатом був син першого міністра, красивий, гречний і симпатичний юнак. Він наказав найкращим митцям держави, щоб за 3 місяці зробили для нього небесну троянду з найтоншої порцеляни. «Я візьму її, бо вона гарна», – сказала дочка імператора. «Але і це всього лише цяцька». Отак відкинула вона і третього кандидата. Одного літнього вечора, зачарована споглядаючи з вікна захід сонця, дочка імператора почула чарівний голос. Він належав молодому поетові, який проходжався перед її вікнами. Раптом їх погляди присіклися, вони довго безмовно дивилися одне на одного. Згодом чоловік тихо промовив: «Я хочу одружитися з тобою». «Ох», – вирвалося в дівчини, – «але я дочка імператора і оголосила, що вийду заміж за того, хто принесе мені небесну троянду. Дотепер це нікому не вдалося. Байдуже, я принесу», – сказав поет. Наступного ранку юнак зірвав у саду білу троянду і приніс імператорові. Той, сміючись, передав її дочці, але вона взяла троянду і спокійно промовила: «Нарешті, небесна троянда». Імператор на мить онімів від здивування. Міністри і придворні почали перешіптуватися: «Та ж це зовсім не небесна троянда!» Імператорова дочка запитала їх: «Невже ваші очі справді не бачать?» «Це небесна троянда, запевняю вас. Придивіться уважніше, і ви побачите її чудовий небесний відблиск». Усі замовкли, дочка імператора вийшла заміж за поета, і вони прожили щасливе життя. Правдиво бачити можна тільки серцем. Треба лише йому більше довіряти.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості.
1: Актор Юрій Соса про блогерство.
2: Зараз журналістика змінюється на блогерство, а блогерство – це суб'єктивна твоя думка. І тому ми зараз бачимо, заходимо на Ютуб, наприклад, і бачимо мільйон думок, якщо не мільярд, на одну й ту саму проблему. І людина, яка шукає істину, вона може заплутатися в цьому всьому. І зараз час такий, що просто не можна покладатися лише на одне джерело інформації. І я хочу говорити про справжню журналістику. Я хочу говорити про відповідальність, як бути журналістом, тому що чесність, добро, порядність і професіоналізм ніхто ще не відміняв. І це завжди буде в тренді.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Користайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось

0: а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
1: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.
2: І світло солодке, і весело очам дивитися на сонце. Світла радіо «Еммануїл».

раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усі.

0: всіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл», хвилина мов.

Господи, дякуємо Тобі за цей чудовий час, в який ми живемо сьогодні. Ми дякуємо за країну, в якій ми можемо чути Слово Євангелія, ми можемо слідувати за Тобою. Ми просимо Твого благословення для України. Господи, благослови усі регіони, благослови, щоб ще тисячі, мільйони людей прийшли до Христа і слідували за Тобою. Боже, ми просимо Твого захисту, ми просимо Твого милу, ми просимо, щоб Твоя справедливість і благодать царювали в нашому суспільстві. Ми молимось про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Три суди в Біблії. Що про них відомо? У Святому Писанні

Писанні Господь неодноразово попереджає нас про прийдешній суд. Ніхто не знає, коли саме він звершиться, проте цей день безперечно неминучий. Нерідко в проповідях та в християнських піснях є згадки про три суди. Важливо зрозуміти, про які саме суди йдеться в Писанні, і чи дійсно Бог передбачив саме три суди. Що нам про це каже Біблія? Необхідно з'ясувати, що ж таке суд. Написано, хто вірує в нього, не буде осуджений, а хто не вірує, вже осуджений, бо не увірував в ім'я єдинородного Сина Божого. Суд полягає в тому, що світло прийшло у світ, а люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо діла їхні були лихі, бо кожен, хто чинить зло, ненавидить світло і не йде до світла, щоб не відкрилися діла його, бо вони злі, а хто чинить правду, йде до світла, щоб відкрилися діла його, бо вони чинилися в Бозі. Євангелія від Іоанна, 3 розділ, 18-21 вірші. Можна уявити, що смерть – це кімната, з якої буде двоє дверей. Одні будуть в рай, інші – у пекло. Біля цих дверей ніхто не буде стояти. Ані Петро, ані янголи. Ці двері просто будуть відчинені. Невіруюча людина не може увійти в світло, але сама йде в темряву. А віруюча людина, навпаки, йде до світла, тому що вже має це світло в собі. Насправді, суд не буде колись. Він відбувається щодня. Це так само, як і віра. Вона не може бути вчора або завтра. Віра є зараз. Написано також. Бо коли б ми судили самі себе, то не були б судимі. Будучи ж судимі, караємось від Господа, щоб не бути засудженими зі світом. 1 Коринтянам, 11 розділ, 31-32 вірші. Щоразу, коли ми чинимо по правді у світлі, по духу, ми маємо дерзновення наблизитися до Бога. Наше серце не засуджує нас, то ми маємо дерзновення до Бога. 1 Іоанна, 3 розділ, 21 вірш. Дерзновення увійти у відчинені двері, які ведуть до раю. І навпаки написано, бо якщо серце наше засуджує нас, то тим більше Бог, бо Бог більший від нашого серця і знає все. 1 Іоанна, 3 розділ, 20 вірш. Тоді ми боїмося Бога, ховаємося від Нього, тікаємо від Нього, щоб не відчувати докори совісті. Але доки ми живі, і якщо ми увірували в Христа, ми смиряємось і каємося перед Богом за свою гординю, біль, скорботи, просимо пробачення. І тоді, коли сповідуємо гріхи наші, то Він, будучи вірним і праведним, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. 1 Іоанна, 1 розділ, 9 вірш. Саме тому можна вважати, що ці суди відбуваються з нами щодня. Ми щодня порівнюємо наші дії з вчинками. Догодив Христу? Чи ні? Виконав Його волю? Чи не виконав? Зробив так, як велить Його слово? Чи вчинив по плоті, по гордості? Виправдав себе тим, що засудив іншого, чи загордився, чи смирився перед його словом? Суд, який ми маємо всередині себе, він так само зараз. Сьогодні день спасіння. Важливо догодити Богу саме сьогодні. Важливо бути праведним перед Богом сьогодні. Сьогодні потрібно мати дерзновення до Бога всередині серця, щоб увійти в ті двері, які будуть відчинені. Написано, брами його не будуть зачинятися вдень, а ночі там не буде. Откровення 21 розділ, 25 вірш. Вони всі відчинені, крізь них іде яскраве-яскраве світло. Хто матиме дерзновення увійти в це світло? Для того, щоб увійти в нього, потрібно, щоб це

0: те світло вже було всередині нас. Тоді ми потрапимо до раю. А якщо всередині людини є темрява, нерозкаяна гордість, образа, непрощення, ця темрява злякається йти на світло, і не війде до нього ніщо нечисте, і ніхто, підданий мерзості і неправді, а тільки ті, які написані у Агнця, в книзі життя, Откровення 21 розділ, 27 вірш. Саме в цьому і полягає суд. Суд – це ми самі, що всередині нас. Яке наше серце? Ісус сказав, за вірою вашою нехай буде вам. Євангеліє від Матфія, 9 розділ, 29 вірш. Чи буде у нас дерзновення до Бога? Важливо пам'ятати, що Бог дав нам своє слово. І це слово буде судити нас всередині самих себе. І коли хто почує слова мої і не повірить, я не суджу його, бо я прийшов не судити світ, але спасти світ. Хто від мене відмовляється і не приймає слів моїх, має собі суддю. Слово, яке я сказав, воно судитиме його в останній день. Євангелія від Іоанна, 12 розділ, 47-48 вірші.
1: Автор Олексій Волченко.
2: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Боже, я звертаюся до тебе. Якщо ти є, багато людей говорять, що ти є, що ти допомагаєш. Я прошу тебе, зверни увагу на мене. На мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходить і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись тобі і далі своє життя проводити з тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: праведний ти, Господи, і справедливі суди твої. Свідчення твої, що їх заповідав ти, правда і чиста істина.
1: Псалом 118, вірші з 137 по 138.

0: я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.

0: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
1: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03-066.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ.
1: Щороку в другу неділю вересня вшановується День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Пам'ятаємо, молимось.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію».

0: бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Те, що об'єднує.
2: Те, що дає поштовх до дії.
3: Те, що стосується кожного.
1: Те, де ви можете зустрітися з собою.
4: Те, де ви можете зустрітися з Богом.
5: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
6: Сьогодні поговоримо про пам'ять. Наскільки важливо нам пам'ятати події минулого, історичні дати, наскільки нам важливо пам'ятати настанови Божі. І взагалі, як ви саме у вашому віці, у ваших обставинах тримаєтесь і розвиваєте пам'ять? Що важливо для вас пам'ятати сьогодні? Поділіться, будь ласка, із нами своїми роздумами і власними наробками з розвитку пам'яті. Молитва. З молитвою до нас завітала на світлих наших хвилях балабан Наталія.

0: В ефірі обговорення теми дня.
1: І у нас уже є перший дзвінок. Вітаємо, ви в ефірі.
2: Моє бажання сповнилося. Я іноді так хочу, щоб я була перша. Ну це не є моя гордість. Просто я вже горю сказати своє свідчення про мою любов до Ісуса Христа, про любов до Радіо Еммануїл, яке я дуже люблю, поважаю, завжди слухаю. І що хочу сказати, сьогодні тема дня про пам'ять. Між іншим, сьогодні день пам'яті тих наших загиблих співвітчизників, які загинули від голоду, холоду, переслідувань. І ми будемо за допомогою свічечки, було об'явлено, що після 16-ї години ми маємо зробити, ну, це таке справедливе діло наше для наших тих людей, рідних, в кого є рідні загинули під час Голодомору. І ми це пам'ятаємо. А взагалі, щоб розвинути пам'ять, треба розвивати її з дитинства. От завжди мені мама казала, ти вивчай віршики. Спочатку дитячі, потім такі, вивчай, запам'ятовуй. А тепер, от як мені вже трошки більше років, я стараюся, от навіть читаю біблійні вірші, і настільки я хочу заглибити їх в свою пам'ять, щоб я їх пам'ятала, коли от мені буде скрутно, чи мені буде радісно, чи може з кимось поділитися цією думкою. І це треба не просто очима так пробігти, от прочитали все. Ні, треба дійсно дуже заглиблюватися в Боже Слово, і за допомогою Духа Святого Дух нам дасть пам'ятати це. І ми вивчали вчора приповісті Соломона. І основна така думка, яка проходить через усі ті глави, по-перше, що Соломон не просив ні золота, ні срібла, він просив мудрості. І от я просто хочу зачитати 4 глава, 5-6 віршик, ну і далі теж дуже важливі вірші. Буду читати з канонічних писань. І от 5 віршик говорить: «Приобретай мудрость, приобретай разум, не забывай». Тобто тут підкреслюйте пам'ять наша цього, і не вклоняйся від слов уст моїх, не оставляй її, і вона буде охранять тебя, люби її, і вона буде оберігати тебя. От пам'ять і розуміння Слова Божого –

0: розуміння такої мудрості. Тобто він підкреслює, щоб людина була мудра, що вона відповідала за свої вчинки, що вона аналізувала своє життя, як в дитинстві, і в середньому віці, в старшому віці. І це говорить про нашу пам'ять, щоб ми ніколи не забували, особливо не забували слово Бога, не забували нашого Месію, який гряде, він дійсно гряде, і ми будемо очікувати його. І треба його очікувати кожен день, кожну мить, тому що ніхто не знає ні години, ні дня, ні часу, ніхто нічого не знає. Але ми повинні це пам'ятати і готуватися до зустрічі з нашим коханим Ісусом. Амінь.
1: Дякуємо, Ларисо, за те, що приєдналися до нашої програми і розпочали її.

0: заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.
1: І у нас іще на зв'язку слухач. Вітаємо, ви в ефірі.
2: Доброго Божого дня, дорогі програми, доброго Божого дня, слухачі, доброго Божого дня, народи українські. Сьогодні день пам'яті Голодомору, день пам'яті. І дійсно, ті люди, які страждали, більше Біблія описує дійсно біблійну історію. 10-й, 11-й розділ Павла до Коринтян, друге послання, і каже, сам апостол Павло від Єврея 5 раз прийняв 40 ударів. Ну, це ж кейми, бето. Я не буду перечислювати. Це теж страждання, страждання за Боже Слово. А коли ми дійсно пам'ятаємо, я нагадую собі одне місце, коли я був ще невіруючий, і священник мені передав Біблію. Я думав, що ту Біблію

0: Дійсно, дуже важливо, як сказали і Лариса, і Ярослав, розвивати нашу з вами пам'ять і при цьому основуватися, ґрунтуватися на Слові Божому, вивчати вірші, запам'ятовувати їх. Слово Боже, воно міцне і воно непохитне і здатне допомогти нам у найважчі часи. Україна, наш народ, переживали багато нелегких часів, і в усі важкі хвилини й моменти, в усі надважкі роки українці трималися, бо мали пам'ять народну і пам'ять Божу. Коли ми тримаємося за Бога, то ми з вами міцні у вірі, і ми догоджаємо тоді Богу нашою вірою, будемо триматися і продовжувати вірити, не дивлячись ні на які шторми і бурі, які можуть бути у нашому житті, у житті нашої країни. Тримаємося за Господа. Наскільки нам з вами важливо пам'ятати уроки історії? В історії України дуже багато сумних сторінок. І у нас вже є дзвінок. Вітаємо, ви в ефірі.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Я вспомнив таке місце писання, де говориться, що хто це говорить, що і то буває, чому Бог не повелів бути. Тобто воно определено. Определено що? В Єзекиїлі написано, що якщо б яка земля согрешила проти мене, даже Иерусалим, я бы навел на него там войну, моровую язву, лютых зверей, голод, меч. В общем, все это происходит. Но вопрос такой, он интересный. Вопрос интересный в таком смысле. Вот на нашем примере, на примере Украины, в общем-то, это все хорошо видно. Вот отделили, там разворовали, потом нас давали эту самую коррупцию. И с этой коррупцией хотят войти в состав других стран, то есть Евросоюза. А им такое не нужно. А это выгодно северному соседу для того, чтобы присоединить новые территории, изменить конституции и продолжать переизбираться на новый срок. То есть ему выгодно это. То есть оно опять возвращается на свои круги, потому что вот нельзя так поступать. А Бог определил законы, и для этого он дал заповедь, чтобы проводить нам жизнь тихую, безмятежную, то есть молиться за всех царей, за начальствующих. И Бог устроит так, чтобы его воля в том, чтобы все люди спаслись. Не то, чтобы там наращивать оружие или еще что-либо, а нужно избирать Божий путь. Вот. И он для этого слово свое оставил. Оно сильно для того, чтобы менять все это. Слава Богу за все.
0: Дякуємо вам, Вікторе. На зв'язку був Київ. І у нас ще є дзвінок. Вітаємо, ви в ефірі.
2: Бажаю здоров'я, мирного неба, Боже благословіння. Олександр, Сумська область, город Шустка. Історія. Мені колись у дитинстві казали, що самі умні, ну це батьки мені казали, конкретно батька, самі умні люди – це історики, які преподають історію. Потім був час, я не хочу в політику. Я зрозумів, що не завжди історія правду каже. Це важко, але так воно є. Тільки правдива історія, яка написана в нас у Біблії, яка дається через правду, а правда в нас, у нашого Бога, як написано у Ефесянам 6 главі, підпоясьтесь правдою. Дуже важливо, одягніться у броню, і перше, що починається, підпоясьтесь у пояс правди. Для чого я? Навіть у боротьбі там спортсмени одягають пояс. Це дуже важлива така, яка охороняє людське. І в Ефесянам 6 главі обов'язково почніть з правди. А історія повинна бути правдива. І тому, що я хочу сказати, багато ми в історії цього не знаємо, нас скривали, тому, але ж мені батьки розказували про голод. Це словами не сказати. Я тільки факти скажу такі. У нас у родині по батькиній лінії було 5 дітей. І в 43-му році дідушку вбили німці, а у 40, ну, сразу після війни був теж голод. То в 33-х там віддільна розмова була. А ну, для нас був дуже важкий, це у 40, ну, там 6-му, чи я, кінці 45-го. Виходилося, що дуже великий теж голод був. І що виходить? Я хочу зробити акцент. Якщо б наша сім'я, бабушка, у 29-му році не прийшла до Бога, мої б батьки не вижили. Представляєте, 5 дітей і одна бабушка, яка теж пальна. І це треба вижити. Війна. І всі 5 виживають. Тільки благодаря тому, що вони були з Богом. І ще розказувала, батько розказував, що навіть ще й було, давали десятину на церкву. Представляєте, що, як, які чудеса дає Бог. Голод, батько розказує, ми гуляємо, батько 29-й год, діти гуляємо, а сусіди худі такі бігають, їсти нічого. Наутро, каже, бачимо, уже друзі, дітки ці, такі, каже, повні, налились водою, уже опухли від голоду. Ну, це страшно. Ми, наша сім'я, благодаря Богу, всі вижили. Всі 5 вижили. Слава нашому могутньому Ісусу Христу. Дякую за увагу.
0: Слава Ісусу.

Як сказав наш слухач Олександр із Шостки, дійсно інформація про голодомори в Україні приховувалася. На той час це були радянські часи, все замовчувалося. Офіційно було прийнято вважати, що не було ніякого голоду. І ця інформація замовчувалася до кінця 80-х років 20-го століття. Незважаючи на зусилля влади приховати від міжнародної спільноти ті жахіття, яких зазнали українці з боку радянської влади, правда таки вийшла. Вийшла назовні. В Україну приїздили журналісти з Заходу, і публікації про Голодомор виходили в Німеччині, Великобританії, Франції, Бельгії, США. Західна Україна на той час не входила до складу УРСР і вела активну діяльність з порятунку українців, які жили під радянською владою. Серед організаторів допомоги постраждалим був і митрополит Андрей Шептицький.

0: все таємне стає явним. Усе суспільство було глибоко зворушене штучним голодом, жертвами якого стали мільйони людей в Україні. Очевидці тих подій не переставали розповідати про злочини тоталітарного режиму. Одна за одною з'являлися публікації та цілі книги, присвячені темі Голодомору. Серед них «Залізна доба Росії», Чемберліна, Марія, Самчука, «Жовтий князь», Барки, статті Гарета Джонса. У 1984 році в США створюється спеціальна комісія, яка розслідувала події Голодомору, за словами очевидців, і прийшла до висновку, що щодо українського народу було вчинено геноцид. І керівництво Радянського Союзу у 1988 році було вимушене визнати факт створення штучного Голодомору перед усім світом. У нас ще є дзвінок із Харкова. Вітаємо, ви в ефірі.
1: У нас у 1933 році народилась навіть приказка з цього приводу, з цього Голодомору. Тітонька і бабуся, обоє вже дуже старшого віку, самі ж і голодували, нічого було їсти. Вони там по балці ходили, збирали крапиву, варили собі. Але ж вони все-таки якимось чином тримали поросятко. Думали ж, ну, може, що виходимо, та ж якось зим.

0: живемо. І от коли вже настав грудень місяць, 1 грудня, вже перші морози пішли, вони визвали лісника, заходять в сарай, а порося здухло. Не витримало порося отієї юшки із крапиви. І тітенька так почала ридати, вона так голосила, вона так билася головою об стінку. Ми там всі поздігалися, страшенно перелякалися, а її мати каже: «Марисько, та не горюй так, бо видно живі, порося в нас іще буде». Ну, ледь-ледь заспокоїли ми тітеньку. І з тих пір в нашій родині оця приказка «не горюй, були б ми живі, порося в нас іще буде». Вона стала вже народною, тому що спочатку ми її вживали в своїй родині, а воно ж якось там і на вулиці, де ж ми з сусідами скажеш, уже чуємо, що й сусіди так же, якщо щось трапляється там, ну, негаразди якісь, так, та не горюй, були б ми живі, порося в нас іще буде. В Харків я приїхала, я ж теж на роботі там теж вживала це. Мене, між іншим, розпрашували ж, а чому у вас така приказка? Я їм розповідала, тому що дуже багато людей було молодих, і вони не знали нічого про цей голод. Відніше, вони знали, що був голод, але це був голод, от не вражаю. Таке часто буває, тому, мов, ніякої біди не було. Ну, коли я їм розповідала, як своєї родини, то не то, що там хтось мені сказав, то ця інформація розповсюджувалась, і так і досі вона і живе. От у нас в під'їзді, коли почалася війна, і ми ж вийшли всі там, перша гуманітарна допомога була, і ми чекаємо, коли її підвезуть. Між собою розмовляємо, ну, люди говорять: «Ой, яке ж горе, яке горе». А одна жіночка каже: «Та нічого, було б ми живі, порося в нас іще буде». От вона вже не знає, від кого вона це знає, але знає вже цю приказку. Оце Голодомор фактично породив фольклор. Дякую за увагу.
1: Дякуємо і вам, Анно. Щиро дякуємо за вашу участь і за приказку. І у нас ще є дзвінок. Вітаємо, ви в ефірі.
2: Вітаю, слава Богу, це брат Микола. У книзі повторення закону 8.11 і нижче так говорить Господь: «Стережися, щоб не забув ти Господа, Бога свого, щоб не пильнувати Його заповідей і законів Його, і постанов Його, щоб ти не сказав у серці своїм: сила моя та міць моєї руки здобули мені цей добробут. І будеш ти пам'ятати Господа Бога свого, бо Він той, що дає тобі силу набути потугу». Дорогі друзі, цей восьмий розділ книги повторення закону розпочинається таким прекрасним Господнім зверненням у другому тексті: «Будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь Бог твій вів тебе». Для віруючої людини є надзвичайно важливо завжди пам'ятати про те, як Господь вів її до пізнання правди, до спасіння. Адже те, що Господь дарує спасіння людині від вічних мук у вічному вогняному озері, спасіння від прокляття та гріха, це велика Божа милість. Те, що Господь дарує увірувавшій в Нього людині прощення гріхів, Боже благословіння та вічне життя у блаженному вічному Божому Царстві Небесному, це велика Господня милість. Як написано у посланні апостола Павла до Ефесян 2:8-9: «Спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився». Дорогі друзі, читаючи Євангелію, ми бачимо, що ті люди, які приходили до Ісуса Христа і приймали Його як свого особистого Господа та Спасителя, переважно мали якусь особисту гостру потребу. Наприклад, у Яїра померла дочка, Вартимей хотів бачити, жінка, котра 12 років хворіла кровотечею, хотіла одужати. І з цими нуждами вони приходили до Господа Ісуса і ставали істинними, віруючими в Господа Ісуса Христа людьми. І ось, повертаючись до восьмого розділу книги повторення закону, Господь застерігає віруючих в Нього людей.

0: завжди пам'ятати те, яку велику милість Господь проявив до них. І коли в їхньому житті наступить добрий час, і їхні гострі потреби, і проблеми гострі зменшаться, то щоб тоді вони не забули Господа. О, як важливо для нас завжди пам'ятати Господа. Але єдиним способом для того, щоб ми завжди пам'ятали Господа і були вірними Йому, є наше щоденне виділення якісного часу для особистого перебування у Його святому Слові, а найперш у Новому Заповіті. І таким чином в нашому серці буде зростати віра в живого Бога, а отже і пам'ять про Господа, як написано у посланні апостола Павла до Римлян 10:17. Віра Божа приходить від слухання і, звичайно, від читання Христового Слова, тобто Нового Заповіту. Великим негативним прикладом забуття Господа і всього того, що Господь для нас зробив, і того, як Він багато нам простив, є немилосердний боржник з притчі про немилосердного боржника, котрий, отримавши велике прощення, забув про цю велику милість до нього і сам не хотів простити свого товариша. Ця притча записана у Євангелії від Матвія у 18 розділі з 23 по 35 текст. Євангелія від Матвія, 18 розділ з 23 по 35 тексти. Пропоную усім слухачам самостійно сьогодні після передачі її прочитати для нашого духовного збудування. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
1: Дякуємо вам, брате Миколо, за чудове поєднання ваших свідчень і Слова Божого.
2: В ефірі спілкування зі слухачами.
1: У нас ще є дзвінок. Вітаємо, ви в ефірі.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
3: У 10 заповідях, в одній заповіді написано: пам'ятай день суботній, щоб святити його. Не раз апостол Павел говорив: пам'ятайте своїх наставників. Павло писав про своїх вірних співпрацівників, імена яких у книзі «Життя» написані. Філіппійцям 4:3. Народ Божий буде врятований, то буде знайдений записаним у книзі «Життя» Даниїла 12:1. Пам'ятна книга пишеться перед Господом. В ній зазначені добрі діла тих, хто має страх перед Господом і хто поважає ім'я Його. В'явлення 21:27. І нічого нечисте не вийде. Дякую всім слухачам, дякую Світлому Радіо.
1: Дякуємо і вам, Лідіє, за те, що долучилися до обговорення теми дня.

Катерина пише: «Слава Ісусу Христу! Дякуємо Господу за чудовий урожай, за наших невтомних трудівників, які часто під жахливими обстрілами вирощували і збирали урожай. Вірю, що Господь вже ніколи не допустить такого жахливого голодомору в Україні. Молимось, щоб Господь звільнив нашу багатостраждальну землю від лютих ворогів зовнішніх і внутрішніх. Визнаємо свої провини і просимо Божого захисту. Віримо, буде перемога».

0: Наше обговорення теми дня добігає кінця, але хочеться іще раз нагадати, що в будь-які часи, якими складними вони б не були, українці мають цікаву здатність об'єднуватися і підтримувати одне одного. У багатьох містах України і за її межами розгорнуті цілі служіння, це і годування тих, які потребують гарячих обідів, це і обігрів, це і допомога речами, одягом, навіть притулок. Брат Мілан пише, що в Ужгороді розгорнуте служіння «Допоможи ближньому». Це служіння ґрунтується на віршах з Біблії, приповісти, розділ 19, 21 також розділ і 13 вірш. «Хто милостивий до бідного, той позичає для Господа, і Бог віддячить йому за доброзичливість його». А той, хто вухо своє закриває від крику бідного, той він буде прохати та не отримує відповіді. Ми українці, і нам слід пам'ятати, хто ми є. Насправді дуже важлива пам'ять народна. І сьогодні ми з вами пам'ятаємо, що ми можемо молитися за родини, які постраждали, які втратили своїх рідних, і пам'ятати сторінки нашої історії, і молити Господа, щоб Він дарував у важкі часи підкріплення для усієї України, для кожного українця.
1: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Наш Небесний Отець, сердечно-сердечно дякуємо Тобі, що на хвилях світлого радіо лунає Твоє Слово у різні кінці світа. Ми Тобі сердечно дякуємо за цю можливість, за це право, за це благословіння. А також сердечно дякуємо Тобі за кожного, за всіх тих, хто підтримує працю цієї важливої радіопередачі. Благослови всіх, хто підтримував молитовно, хто підтримував фінансово, хто жертвував для того, щоб ця праця не зупинилась, а далі на весь світ лунала правда Твоя, євангельська правда, яка має вічну цінність і вічну вагу, і вічну силу спасати кожного, хто вірує в Тебе, Господь. Тому ми благословляємо, Господи, всіх радіослухачів, усіх пожертвувачів, усіх спонсорів і усіх, хто молитовно підтримує цю радіопередачу. Хай благодать Твоя буде з ними, над ними, і нехай їхня пожертва принесе їм радість і благословіння від Тебе. Бо хто сіє рясно, Твоє слово говорить, буде жати рясно. Хай наші радіослухачі, які проявляють жертовність і підтримку, побачать це реально в своєму житті. Благослови їх матеріально, благослови їх духовно, і нехай їхня рука буде щедрою, а душа буде вдячна Тобі за те, що Ти їх благословляєш. І вся слава хай буде Тобі, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
0: Через мобільний.
1: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
3: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Astra 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
4: Анонс програм.
5: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
6: замовляємо пісні
5: і просто ділимося любов'ю.
7: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044-357-67-28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: 11 година.
1: Псалом 22.
0: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місці плодючим, там він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраще. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. І оселюся в домі Господнім на довгі дні.
2: Хто має вуха та приймач, то той відразу наш слухач.
3: Господи, наш великий всемогутній Бог, молимося до Тебе, наш великий всемогутній Бог, щоб Ти, Господи, зруйнував цю імперію зла, і щоб уже ніколи вона не могла претендувати на чужі землі. Ми молимо Тебе, Господи, за наших бійців, щоб Ти зберіг їх по Твоїй великій милості. Молимо за капеланів. Так хочеться, щоб до кожного військового було

донесена Євангелія, щоб ніхто з них не пішов у вічність, не почувши Євангелії, не прийнявши свідоме рішення. Молим за всіх поранених, щоб ти зцілив, за полонених, щоб ти визволив, за тих, які втратили рідних, щоб ти утішив. Амінь.

0: Як стати жінкою на всі 100? Як встигнути бути дружиною, мамою, господиною одночасно? Як організувати себе і свою родину?
1: На ці питання шукаємо відповіді у програмі «Мама без вихідних».
2: Доброго дня, дорогі жінки, з вами Світлана Гончарова. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, що таке порядок і навіщо він нам. Як ви вже знаєте, я допомагаю мамам навчитися все встигати з дітьми. А прийшла я до цього завдяки своїй особистій кризі і прозрінню. Після народження другої дитини я зрозуміла, що зовсім не можу нормально справлятись з побутом, дітьми та своїм сімейним життям. На момент виповнення моєму молодшому синочку 6 місяців ситуація настільки погіршилась на всіх фронтах, що я зрозуміла, так далі не можна. Тоді я бачила для себе лише 2 виходи. Продовжувати плакатись в подушку та звинувачувати всіх і все, або взяти себе в руки і організуватись, в першу чергу самі. Я вибрала 2-й варіант і почала, сцепивши зуби, шукати вихід. Відповіддю на мої пошуки і молитви стала система організації побуту для домогосподарок Fly Lady. Я почала крок за кроком виконувати рекомендації, і життя моєї сім'ї з Божою допомогою поступово почало змінюватись на краще. За рік і я сама, і моя сім'я змінились настільки, що я задумалась, як допомогти іншим мамам, котрі стали перед такими складнощами в організації побуту з дітьми. Так виник мій проект Fly Mama, завдяки якому я створила свою власну систему тайм-менеджменту для мам. Буду дуже рада розповісти вам про найбільш дієві і водночас досить прості методи організації життя для ваших сімей. Все це я вже неодноразово випробувала на собі і перевірила на своїх мамах-студентках. Мої рекомендації справді працюють на практиці і дають 100% результат, якщо ви їх, звичайно, виконуєте. Я вірю, що ми завжди можемо стати більш організованими, і нам завжди є куди покращувати своє життя, тому приступімо прямо зараз. Що таке порядок? Найцінніше, що я взяла зі своєї боротьби за порядок, насправді те, що порядок – це лише засіб досягнення цілі, а не сама ціль. Якщо ваш дім в порядку, у вас є можливість зайнятися чим-небудь іншим, окрім прибирання та готування. Якщо у вас повна гармонія у стосунках з чоловіком та дітьми, ви можете присвятити себе чомусь чи комусь ще, крім вашої родини. Якщо у вас порядок в голові, ви можете прожити день більш ефективно та взяти від життя більше. Чи хочете ви присвячувати свій час не лише рутині? Чи хочете ви самореалізуватись саме зараз, а не чекати, поки виростуть ваші діти?
0: Вчимося любити свій дім і себе в ролі жінки – разом з програмою «Мама без вихідних».
2: Чи хочете ви залишити спадщину, зробивши вагомий внесок у суспільство? Чи хочете ви жити повним життям, щоб кожен день був як свято? Якщо ваша відповідь так, як я і сподіваюсь, то вам безумовно потрібен порядок. Я маю на увазі порядок в голові, порядок в домі, порядок у стосунках, порядок з дітьми і порядок у роботі. І цей порядок у всьому стане злітною смугою до ваших головних життєвих цілей. Розуміння того, що порядок – це не самоціль, критично важливо для нас. Адже якщо, наприклад, порядок вдома – це ваша кінцева ціль, то ви обов'язково будете розчаровані тим, що як тільки наведете вдома жаданий порядок, ваші домочадці одразу ж перетворять його в звичайний безпорядок, в безлад. Ви прибрали – вони насмітять. Ви попрали – вони замажуть. Ви приготували – вони з'їдять, та ще й посуд брудний після себе залишать. Сумно, чи не так? Ви так стараєтесь, наводите лад, а хтось весь час зводить всі ваші зусилля на нівець. Просто зачароване коло якесь. Більшість мам саме в нього і потрапляють. І відбувається це якраз через те, що вони бачать в порядку свою кінцеву мету, а не процес.

0: чим насправді порядок і є. Коли ви розумієте, що порядок – це процес, що світ в принципі постійно прагне до безладу, що це нормально постійно і систематично прикладати зусилля до підтримання порядку в усіх сферах життя, то ви застраховані від розчарувань. А це в свою чергу означає, що у вас більше шансів цей порядок у своєму житті створити. Отже, головним для досягнення порядку в житті є правильне до нього ставлення. Я впевнена, що порядок – це процес, і що це один з важливих засобів досягнення наших головних життєвих цілей. Якщо ви сподіваєтеся, що я вам дам чарівний рецепт для того, щоб раз і назавжди навести порядок вдома і в житті, то одразу попереджу – такого рецепту немає. Те, чому я хочу і можу вас навчити, це як зробити порядок стилем вашого життя та як організуватися таким чином, щоб підтримання порядку не було більше для вас пекельною працею. Навіщо вам потрібен порядок? Якщо ви зі мною, то ось мій перший крок на шляху до порядку. Ми з вами повинні з'ясувати те, для чого вам потрібен порядок. Порядок у житті вам потрібен, щоб що? Коли ви зможете з'ясувати це і дозволити собі поглянути понад звичайний обріз чистої підлоги, помитих тарілок і готових вечер, ви побачите те головне, те важливе і цінне, чи навіть безцінне, чого допоможе вам досягнути порядок в домі, сім'ї і в голові. Ви розумієте, про що я? Якщо ви побачите все те добре, чим зможете зайняти завдяки порядку, у вас з'явиться безвідмовна мотивація до дії. Завдяки цьому ви придбаєте вічний двигун для того, щоб щоденно створювати і підтримувати порядок у всіх сферах вашого життя. Порядок у голові – це найперше. Ми вже з вами домовились, що сприйматимемо порядок як процес і засіб досягнення наших цілей, а не як результат та кінцеву ціль. Для мене особисто найбільшим натхненням для підтримання щоденного порядку є моя робота і служіння. Якщо вдома і в сім'ї в мене все добре, то я можу з радістю та легким серцем допомагати мамам, які приходять до мене навчатися. Для мене служіння мамам – джерело потужної мотивації для впорядкування всіх сфер мого життя. А що стало найважливішим кроком до цього, я вам зараз розповім.
1: Ти не можеш додати 25 годину до доби, але ти можеш додати сенс до тих годин, які в тебе є. Мама без вихідних.
0: Щоб зробити наш наступний крок до порядку, ми повинні зайнятися собою. Нам абсолютно необхідно привести в порядок перш за все самих себе. Адже якщо ми самі станемо організованими, то зможемо вплинути і на наші сім'ї. Мене дуже радує, що жінка може і повинна почати прагнути до порядку самостійно. Для досягнення порядку в своєму житті не потрібно нікого вмовляти чи переконувати. Ось я сама, і я сама можу собі допомогти. Я сама можу привести в порядок себе і все те, що залежить від мене. Для мене це означало дуже багато, оскільки до цього я весь час звинувачувала всіх навколо в тому, що живу в безладі. Я звинувачувала чоловіка, що він мені не допомагає. Звинувачувала батьків, що вони надто мало часу приділяють мені та онукам. Звинувачувала своїх дітей, що вони надто вимогливі. Звинувачувала навіть Бога. Я весь час думала, що хтось інший, але не я, повинен прийти і вирішити всі мої проблеми. Я весь час чекала на рятівників-помічників, а сама при цьому практично нічого не робила для того, щоб вплинути на ситуацію. Я скаржилась, сердилась і нервувала замість того, щоб взяти своє життя в свої руки. Саме цим ми з вами сьогодні і займемось. Будемо брати життя в свої руки. Як прекрасно зауважила Коко Шанель, наше життя в наших руках. Тому нам не можна їх опускати. Давайте вчитися бути проактивними. Однією з головних рис, які відрізняють нас від тварин, є свобода вибору. Ми люди і завжди можемо вибирати, як реагувати на будь-яку вхідну інформацію. Часто ми не в змозі змінити обставини та людей навколо нас. Але ми завжди, геть завжди, можемо змінити своє ставлення до обставин і вчинків людей. Ця риса називається проактивність. Проактивність дає нам можливість завжди бути господарями ситуації, а не її жертвами. Діти поводяться погано? Я можу зриватись на них і репетувати або взяти себе в руки, з'ясувати причину їхньої поганої поведінки та ліквідувати її. Чоловік на мене наїжджає та свариться зі мною. Я можу почати захищатися і шукати спосіб вдарити поболісніше словами або не сприймати.

0: сприймати його критику як особисту образу, а намагатися почути в його словах просто корисну для себе інформацію, щоб усунути проблему і поновити стосунки. Свекруха вчить мене життю, я можу плювати отрутою відповіді, нервувати, або чітко, зрозуміло та ввічливо попросити її не втручатись в моє життя, навіть якщо потрібно це робити в сотий раз. Мої красиво розписані плани зриваються, я можу звинувачувати в цьому мою сім'ю і насолоджуватись відчуттям жертви. Або можу одразу ж подумати над тим, як переграти плани так, щоб і я, і моя сім'я від цього лише виграли. Можу думати про проблеми, а можу шукати можливості, які дає Бог. Я це можу, і ви це можете. І знаєте що? Коли починаєш жити проактивно, життя наповнюється можливостями, яких ви раніше не помічали, смислом і радістю. Тому організуйте в першу чергу себе. Щоб організуватись самим, нам потрібно намагатись сконцентрувати свою увагу на тому, що ми справді можемо зараз, а не на тому, чого ми не можемо. А можемо ми багато чого. Можемо запланувати день з вечора. Можемо вчасно лягти спати. Можемо встати раніше, щоб привести себе в порядок до пробудження сім'ї. Можемо вимкнути комп'ютер і приділити якісний час дітям. Можемо не вмикати телевізора і замість того почитати чи подивитись щось, що допоможе нам рости і розвиватися. Можемо поспати вдень з дітьми, щоб на вечір зустріти чоловіка свіжою бадьорою. Отже, перед вами вибір. Діяти реактивно, миттєво і необдумано, реагуючи на зовнішні обставини, чи взяти життя в свої руки, бути проактивною і перш ніж реагувати на ситуацію, брати невелику паузу і усвідомлено приймати рішення, як саме буде краще вчинити в цій ситуації. Якщо ви вибираєте проактивність, то за цим іде чудовий висновок. Ви завжди можете організуватися самі і організувати свій день. Завжди. Навіть з новонародженим на руках, навіть коли в чоловіка непередбачуваний графік роботи, навіть якщо ви живете з батьками. Отже, давайте пам'ятати, що порядок – це процес, а не результат. І що порядок в домі і родині починається з нас самих. Будьте серцем вашої родини і наповнюйте ваш дім порядком і любов'ю. Нехай Бог допоможе вам у цьому.
1: Ідемо маленькими кроками до великих змін у наших родинах. І сподіваємося, що сьогоднішня програма допомогла вам зробити цей крок. Автор та ведуча програми «Мамо без вихідних» Світлана Гончарова.

0: В ефірі голоси наших партнерів.
1: Дорога наша родина, світла, велика, чудова. Дякую Господу за те, що Він так благословляє нашу Україну і підтримує, і веде за все йому дякую. Дзвонила до своєї сестрички в село, вони в селі зараз. Почула, що у них там нормально приймає через приймач. Зрадувалася, що вона слухає. Вона мене через світле радіо познайомила з Господом. Я дякую, вже 10 років я з Господом і слухаю світле радіо.

Але як покличуть того, в кого не вірували? А як увірують у того, що про нього не чули? А як почують без проповідника? Ти можеш розповісти тим, хто ще не зустрів Бога, про світле радіо. І вони почують проповідника, і вони увірують. Ми цілодобово транслюємо в ефірі програми, які змінюють життя. Світле радіо.

про музичні інструменти, історії, факти, думки, зустрічі з музикантами. Все це у програмі Стели Красовської «Мелодичний світ».

Вітаю вас, шановні любителі музики. В ефірі програма «Мелодичний світ» та її ведуча Стела Красовська. Ми продовжуємо знайомство з музичними інструментами, і сьогодні я вам пропоную познайомитись з таким відомим інструментом, як фортепіано. В 1709 році італійський клавесинний майстер Бартоломео Крістофорі сконструював новий музичний інструмент, якому дав назву «клавесин з піано та форте», тобто стихін з гучним звуком. Цю музичну новинку стали скорочено називати фортепіано. Звуки на фортепіано з'являлися від удару дерев'яних молоточків, обтягнутих шкірою або повстю по металевих струнах. Молоточки були з'єднані з клавішами. Порівняно зі своїми попередниками, різновидами клавіру, фортепіано мало нову неоцінену властивість. Йому було доступне все багатство динамічних змін. Граючи на цьому новому інструменті, виконавець міг досягти і могутнього фортісімо, і ледь чутного ніжного піанісімо, а головне – поступового посилювання і послаблення звуку кресендо і дімуендо. Крім того, звук на фортепіано згасав не одразу, тому стало можливим грати співуче і плавне легато. Дещо пізніше молоточка фортепіано з'являлася і в інших країнах. Незалежно від Крістофорі його побудували французький винахідник Жан Маріус та німецький майстер Готліб Шретер. Спочатку фортепіано не визнавали. Сильний звук цього інструмента, тоді ще недосконалого, прихильникам клавіру здавався грубим. Відомий філософ Вольтер уїдливо називав його інструментом торгівця каструлями. Про фортепіано казали, ніколи цьому міщанському вискочневі не розвінчати шляхетний величний клавесин. Минав час, фортепіано вдосконалювалось, і в кінці 18 століття цей інструмент остаточно витіснив своїх попередників – клавікорд та клавесин. У музичній практиці поширилися два види нового інструменту – рояль та піаніно. Рояль у перекладі з французької означає «королівський». Це великий концертний інструмент із корпусом, що схожий на крило. Струни в роялі розташовані горизонтально. Він має яскравий, сильний, красивий звук. Для домашнього музикування та для навчання використовується невелике зручне піаніно. Струни в ньому натягуються вертикально. За яскравістю та силою звучання піаніно дещо поступається роялю. Фортепіано існує 3 століття. Першими розкрили чудові можливості цього інструмента великі композитори Йозеф Гайдн, Вольфганг Амадей Моцарт та Людвіг ван Бетховен. В їхніх сонатах, варіаціях та інших творах для фортепіано сучасники відчули і м'яку наспівність, і віртуозний блиск, і масивне насичення.

величне звучання, що нагадувало оркестр. Поетом фортепіано, душею фортепіано називали польського піаніста і композитора 19 століття Фредеріка Шопена. Тільки цьому інструменту повіряв геніальний музикант свої потаємні думки, мрії і почуття. Твори Шопена, його мазурки, вальси, полонези, прелюдії, ноктюрни та сонати стали справжніми перлинами фортепіанного мистецтва. Їх включають у свої концертні програми піаністи всього світу. Особливою популярністю у виконавців користуються 27 етюдів Шопена. Вони потребують від піаніста віртуозного володіння інструментом. Музиканти називають етюди Шопена енциклопедією фортепіано і кажуть, що в їх музиці живе нев'януча краса фортепіанного звуку. Етюд у перекладі з французької означає «справа», «навчання». Вам, напевно, знайомі етюди різних композиторів, написані виключно для розвитку швидкості руху пальців та їхньої вправності, тобто для домашніх занять. Інша річ – концертні етюди Шопена. Головна мета етюдів – створення яскравих образів. У цих музичних поемах польський творець не тільки показав віртуозні здібності клавішного інструмента. Шопен розкрив нечувані до того чарівливі барви фортепіано, його неосяжні можливості. Давайте послухаємо етюд номер 3 «Мі мажор».

ми продовжуємо знайомство з історією фортепіано. Сьогодні фортепіано продовжує свій переможний шлях. Можливості цього інструмента ще далеко не вичерпані. І зараз композиторів приваблює гнучкий звук фортепіано, який має безліч різних відтінків. В останні роки навіть з'явився термін «підготовлене фортепіано». Струни інструмента затискають спеціальними приладами з металу, дерева, інших матеріалів. Звук набуває нового, особливого тембру. Фортепіано – інструмент універсальний. Він не тільки виступає як солюючий концертний інструмент, а й акомпонує різним інструментам та голосу людини. Він є учасником різноманітних ансамблів, оркестрів. Для фортепіано можна перекласти твір, написаний для інших інструментів або голосів, навіть оркестрову музику, адже фортепіано має великий діапазон, що включає аж 88 звуків. Ні для якого іншого інструмента не написана така, майже неосяжна безліч видатних творів. Фортепіано є найважливішим з усіх існуючих музичних інструментів. Його винахід означав для музики те саме, що винахід друкарського верстата для літератури, говорив відомий англійський драматург 20-го століття Бернард Шоу. Сьогодні ми прослухали цікаву історію фортепіано. На жаль, наш ефірний час вичерпано, і я прощаюся з вами, але тільки до наступного року.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Мій Бог – моя скеля, сховаюсь я в ній. Він щит мій і ріг він спасіння мого. Він башта моя та моє пристановище. Спасителю мій, ти врятуєш мене від насилля.
3: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину. Щороку в другу неділю вересня вшановується День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Пам'ятаємо, молимось.
1: В ефірі Світлого Радіо Еммануїл. Хвилина мовчання.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити. Боже великий, Боже всесильний, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо наші голови. Прости нам провини наші. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Благослови нашу батьківщину, благослови Україну, даруй мир та спокій, даруй мудрості та любові. Ми просимо Тебе, з'єднай нас усіх в одну велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, навіки. Амінь.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Вас вітає Микола Савчук. Давайте поглянемо на три місця із Божого Слова і поміркуємо над ними. Перший фрагмент із Біблії, на який би я хотів звернути вашу увагу, записаний у книзі пророка Амоса у 3 розділі 7 віршем. Тут сказано так: «Бо не чинить нічого Господь Бог, не виявивши таємниці своєї своїм рабам, пророкам». Хотів би підкреслити у цьому місці слово «нічого», бо не чинить нічого Господь Бог, не виявивши таємниці своєї своїм рабам, пророкам. У іншому місці, у Євангелії від Луки, 1 розділі, 37 віршем, сказано такі слова: «Бо для Бога немає неможливої жодної речі». Російський переклад цього місця показує дещо іншу грань. Там сказано: «Ібо у Бога не остається безсильним нікакое слово». І ще одне місце, на яке ми поглянемо, записане у Євангелії від Луки, 1 розділі, з 1 по 4, а також у 14 вірші. «Спокон віку було слово, а слово у Бога було, і Бог було слово. Воно у Бога було спокон віку. Усе через нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. І життя було в нім, а життя було світлом людей. І слово сталося тілом, і перебувало між нами повне благодаті та правди». Саме останні слова, які я зачитав, я й хотів би взяти у заголовок цієї проповіді: «І слово сталося тілом». Переглянувши ці, а також інші місця Божого Слова, ми можемо переконатися у тому, що Бог часто діє за однією схемою, яка повторюється із ситуації до ситуації. В першу чергу, із першого місця ми побачили, що у Бога є якісь таємниці. Ці таємниці – це певна інформація, яку Бог бажає відкрити для людей. І Бог бажає відкривати цю інформацію і шукає для цього людей, з якими Він може поділитися своїми таємницями. Ці люди, як написано у книзі пророка Амоса, є тими, хто є рабами Господа Бога. Перше. Бог дає своє слово. Він дає своє відкриття. Він відкриває щось, якусь інформацію, якусь таємницю. Далі, друге. Це слово, яке відкриває Бог, яке Бог посилає, воно народжує віру у людських серцях. Воно викликає віру саме у себе. І третє. Слово, яке викликало віру, здійснюється по вірі, реалізується, або, іншими словами, стає тілом, тобто стає чимось явним, чимось матеріальним. Давайте ми поглянемо, як ці три принципи, вони повторюються у кількох біблійних історіях. Отож, перше, Бог дає своє пророче відкриття про те, що Він має намір робити, посилає своє слово. Друге, слово народжує віру у людських серцях, а потім слово здійснюється завдяки цій вірі. Біблійний герой, Божий муж Авраам, одного разу отримав від Бога слово. Це було слово відкриття про те, що у нього народиться син. Коли Авраам отримав це відкриття, йому було близько 75 років. Він почув від Бога ясний голос: «У тебе буде син, у тебе буде нащадок». Проблема полягала у тому, що Авраам не міг на той час мати дітей. Проблема також полягала у тому, що його дружина фактично була неплідною. Однак Авраам отримав від Бога слово і вхопився за це слово. Незважаючи на обставини, незважаючи на реалії життя, він тримався за слово, яке йому сказав Бог. Проходив рік, проходив другий, проходило 10 років, 20, але Авраам тримався вірою. Бог сказав. І врешті-решт, коли Авраамові було вже 100 років, його віра, вона призвела до того, що це слово здійснилося. І у Авраама народився син по обітниці Божій. Бог дав йому слово, і Авраам вхопився за це слово своєю вірою аж до того моменту, коли це слово не здійснилося. Цілих 25 років чекання, однак Бог сказав. Авраам тримався за слово, і його віра створила неможливе. Погляньмо на іншу історію, історію Мойсея. Мойсей перебував у пустелі, відділений від свого народу, а народ тим часом мучився у єгипетській неволі. І ось Бог звертається до Мойсея зі словами: «Повертайся до Єгипту і виведи звідти мій народ». Народ Ізраїля на той момент був надзвичайно великий за кількістю, однак це був народ з рабським менталітетом, а Єгипет був наймогутнішою державою світу. Здавалося, здійснити цю операцію неможливо. І Мойсей сам, спочатку оцінивши свої власні сили, він зрозумів, що це йому може не вдатися. Однак Бог сказав: «Мойсей, у тебе вийде, повертайся у Єгипет і виведи звідти людей». І Мойсей повірив у це слово. Ті, хто читають Біблію, знають, що вихід євреїв із Єгипту не був справою одного дня, і це не було надто легко. Противився фараон, противилися єгиптяни. Бог був змушений діяти найрізноманітнішими методами. Однак, так чи інакше, віра Мойсея у те слово, яке сказав Бог, його наполегливість привела до здійснення Божих слів. І слово стало тілом, слово реалізувалося, Бог вивів народ Ізраїля із Єгипту. Інша історія – історія єврейського царя Давида. Одного разу Давид, ще будучи маленьким хлопчиком, який слугував при своєму батьку пастухом і пас його овець, отримав відкриття від Бога про те, що він буде царем. До його дому прийшов Божий пророк, помазав його на царство, і ще у підлітковому віці Давид знав, він буде царем. Однак проходив час, і здавалося, це нереально, тому що на престолі сидів інший цар – цар сильної влади, цар достатньо жорстокий, цар на ім'я Саул. Однак Давид повірив у це слово, він вхопився за те слово і чекав того, що воно здійсниться. Можливо, проходив день, другий, третій, були різні проблеми. Давид був змушений втікати від існуючого царя Саула, переховуватися, але він твердо вірив, Бог сказав. А значить, це слово рано чи пізно здійсниться і стане реальністю, стане тілом, і я буду царем. Давид дочекався здійснення Божого Слова. І останній приклад, який підтверджує цю ж саму схему, це приклад про найбільше пророцтво, про найбільше слово, яке було будь-коли сказане Богом. Це слово вперше було вимовлене, вперше було сказане ще у Едемському саду, коли перші люди згрішили. Бог пообіцяв, що одного разу на землю прийде Його Син Ісус Христос. Він пообіцяв прихід Месії, який спасе людство від його гріхів. Далі по краплинці відкриття поглиблювалося, розширювалося. Бог далі уточнює протягом всієї історії, він уточнює, що Месія піде з роду Авраама, далі з роду Ісака, з роду Якова. Потім стає зрозумілим, що Месія буде з коліна Іуди. Знову відкриття, знову відкриття, знову відкриття. Далі ми бачимо, що він буде із роду Давида. Потім відкриття про те, що він народиться від Діви, що він народиться у місті Віфлеємі, що він буде перехований в Єгипті, а зрештою буде жити в Назареті, що при цьому будуть відбуватися багато інших подій. Про все це протягом усього Старого Заповіту Бог відкривав. Слово лунало, лунало і лунало. І це слово викликало, воно народжувало у людях віру. Люди чекали, коли ж прийде Месія. І перед самим приходом Ісуса Христа на землю, перед самим Його народженням у місті Віфлеєм, 200 років Слово Боже через пророцтва не лунало. Небо мовчало, і здавалося, що має прийти розчарування. Однак Слово народило віру, а потім це Слово, воно було здійснене, і Ісус Христос прийшов у цей світ. Бог здійснив своє Слово, і Слово стало тілом. Я хотів би звернутися до вас, дорогі радіослухачі. Я думаю, що Бог, Він має Слово і для вашого життя. Більше того, я думаю, що Він звертався до вас, чи через Біблію, чи через інших людей, говорив своє слово особисто для вас. Бог послав своє слово, щоб звернутися до вашого серця. До когось це було слово про те, що Бог має вихід для вас із ваших проблем. Для когось це було слово про те, що Бог є вашим цілителем. А для когось це було слово, що Бог може відновити вашу зруйновану сім'ю. Слово могло бути різним. Однак пам'ятайте, якщо це слово народило у вашому серці віру, воно обов'язково стане тілом, воно обов'язково здійсниться. Можливо, іде час, і ти не бачиш здійснення Божих обітниць. Ти не бачиш того, що Божі відкриття, вони стають реальністю. Не зневірюйся у тому, що сказав тобі Бог. Рано чи пізно слово стане плоттю. Бо не залишається у Бога безсильним ніяке слово. Ніколи не дивись на обставини, ніколи не дивись на реальність цього життя. Тримайся за Боже слово. Бог сказав, і Його слово є вірне, тому що Він сам є вірним. Він не розкидається своїми словами. Його слово не виходить просто так. Якщо вже воно сказане, воно обов'язково досягне цілі. Тому давайте ми зміцнимося в вірі, і ми будемо чекати здійснення Божих обітниць і Божих відкриттів, які б були сказані у наше життя. Так як чекав Авраам, так як чекав Мойсей, так як чекав Давид, і так як народ Божий чекав приходу Господа Ісуса Христа. У їхньому житті Слово Боже стало тілом, воно здійснилося, і воно обов'язково здійсниться і у нашому житті. Давайте ми помолимося про те, щоб Бог зміцнив нашу віру, і щоб ми дочекалися здійснення Божих обітниць для нашого життя. Небесний Батько, ми молимося до Тебе з щирим проханням, зміцни нашу віру у ті слова, які Ти проговорив до нас. Чи Ти проговорив їх до нас через своє відкриття найбільше, через Біблію? Чи Ти проговорив їх до нас особисто у серце? Чи, можливо, через інших людей? Але ми знаємо, це є Твоя обіцянка, що із наших проблем, переживань ми отримаємо вихід і благословіння. Зміцни нашу віру, утверди нас у Слові Твоєму, і нехай це Слово здійсниться у нашому житті, нехай ми вистоїмо і будемо переможцями разом із Словом Твоїм. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти говориш до нас, вселяєш у наші серця віру, і що Твоє Слово, воно не залишається даремним, але реалізується, здійснюється. Спасибі Тобі, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Луки, розділ 22.
2: Наближалося ж свято опрісників, що Пасхою зветься. А первосвященники і книжники стали шукати, як би вбити його, та боялись народу. Сатана ж увійшов у Юду, званого Іскаріот, одного з 12. І він пішов і почав умовлятися з первосвящениками та начальниками, як він видасть його. Ті ж зраділи і погодилися дати йому срібняків. І він обіцяв і шукав відповідного часу, щоб їм видати його без народу. І настав день опрісників, коли Пасху приносити в жертву належало. І послав він Петра та Івана, говорячи:
3: «Ідіть і приготуйте нам Пасху, щоб її спожили ми».
2: А вони запитали його:
4: «Де ти хочеш, щоб ми приготували?»
2: А він їм відказав: –

0: Ось як будете входити в місто, стріне вас чоловік, воду несучи у глекові. Ідіть за ним аж додому, куди він увійде. І скажіть до господаря дому: «Учитель питає тебе, де кімната, в якій споживу зо своїми учнями Пасху?» І він вам покаже велику горницю вистелену. Там приготуйте».
1: І вони відійшли, і знайшли, як він їм говорив, і зачали там готувати Пасху. А коли настав час, сів до столу і апостоли з ним, і промовив до них:
0: «Я дуже бажав спожити цю Пасху із вами, перш ніж муки прийму. Бо кажу вам, що вже споживати не буду її, поки станеться в Божому царстві вона».
1: Узявши ж чашу і вчинивши подяку, він промовив:
0: «Візьміть її і поділіть між собою. Кажу ж вам, що віднині не питиму я від оцього плоду виноградного, доки Боже царство не прийде».
1: Узявши ж хліб і вчинивши подяку, поламав і дав їм, проказуючи:
0: «Це тіло моє, що за вас віддається. Це чиніть на спомин про мене».
1: По вечері так само ж і чашу, говорячи:
0: «Оця чаша – новий заповіт у моїй крові, що за вас проливається. Та однак за столом ось зо мною рука мого зрадника, бо син людський іде, як призначено, але горе тому чоловікові, хто його видає».
1: А вони почали між собою питати, котрий з них мав би це вчинити. І сталося між ними й змагання, котрий з них уважатися має за більшого. Він же промовив до них:
0: «Царі народів панують над ними, а ті, що ними володіють, доброчинцями звуться. Але не так ви. Хто найбільший між вами, нехай буде як менший, а начальник – як службовець. Бо хто більший? Чи той, хто сидить при столі, чи хто прислуговує? Чи не той, хто сидить при столі? А я серед вас, як службовець. Ви ж оті, що перетривали зо мною в спокусах моїх, і я вам заповітую царство, як отець мій мені заповів, щоб ви в царстві моїм споживали і пили за столом моїм, і щоб ви на престолах засіли судити 12 племен Ізраїлевих».
1: І промовив Господь:
0: «Симоне, Симоне, ось сатана жадав вас, щоб вас пересіяти, мов ту пшеницю. Я ж молився за тебе, щоб не зменшилась віра твоя. Ти ж колись, як навернешся, зміцни браттю свою».
1: А той відказав йому:
2: «Господи, я з тобою готовий йти до в'язниці і на смерть».
1: Він же прорік:
0: «Говорю тобі, Петре, півень не заспіває сьогодні, як ти тричі зречешся, що не знаєш мене».
1: І він їм сказав:
0: «Як я вас посилав без калитки, і без торби, і без сандаль, чи вам бракувало чого?»
1: Вони ж відказали:
3: «Нічого».
0: А тепер
1: каже їм:
0: «Хто має калитку, нехай візьме, те ж і торбу. Хто ж не має, нехай продасть одіж свою та й купить меча. Говорю бо я вам, що виконатися на мені має й це ось написане. До злочинців його зараховано, бо те, що про мене, виконується».
1: І сказали вони:
2: «Господи, ось тут два мечі».
1: А він їм відказав:
0: «Досить».
1: І він вийшов і пішов зазвичай на гору Оливну, а за ним пішли учні його. А прийшовши на місце, сказав їм:
0: «Моліться, щоб не впасти в спокусу».
1: А він сам, відійшовши від них, як докинути каменем, на коліна припав та й молився, благаючи:
4: «Отче, як волієш, пронеси мимо мене цю чашу, та проте не моя, а твоя нехай станеться воля».
1: І ангел із неба з'явився до нього і додавав йому сили, а як був у смертельній тривозі, ще пильніш він молився, і піт його став немов каплі крові, що спливали на землю. І підвівшись з молитви, він до учнів прийшов і знайшов їх, що спали з журби, і промовив до них:
0: «Чого ви спите? Уставайте й моліться, щоб не впасти в спокусу».
1: І коли він іще говорив, ось народ з'явився, і один із 12, що Юдою зветься, ішов перед ними. І він підійшов до Ісуса, щоб поцілувати його. Ісус вже промовив до нього:
0: «Чи оце поцілунком ти, Юдо, видаєш сина людського?»
1: А ті, що були з ним, як побачили, що має статись, сказали йому:
2: «Господи, чи мечем нам не вдарити?»
1: І один із них рубанув раба первосвященникового, та й відтяв праве вухо йому. Та Ісус відізвався і сказав:
0: «Лишіть, уже досить».
1: І, доторкнувшись до вуха його, уздоровив його. А до первосвященників і влади сторожі храму та старших, що прийшли проти нього, промовив Ісус:
0: «Немов на розбійника вийшли з мечами та киями. Як щоденно я з вами у храмі бував, не піднесли на мене ви рук. Та це ваша година тепер і влада темряви».
1: А схопивши його, повели й привели у дім первосвященника. Петро ж здалека йшов слідкома. Як розклали ж огонь серед двору і вкупі сиділи, сидів і Петро поміж ними. А служниця одна його вгледіла, як сидів коло світла, і, придивившись до нього, сказала:
3: «І цей був із ним».
1: І відрікся від нього він, твердячи:
2: «Не знаю я, жінко, його».
1: Незабаром же другий побачив його та й сказав:
5: «І ти від отих».
1: А Петро відказав:
2: «Ні, чоловіче».
1: І як часу минуло з годину, хтось інший твердив і казав:
6: «По правді, і цей був із ним, бо він галілеянин».
1: А Петро відказав:
2: «Чоловіче, не відаю, про що ти говориш».
1: І зараз, як іще говорив він, півень заспівав. І Господь обернувся і подивився на Петра, а Петро згадав слово Господнє, як сказав він йому:
0: «Перше, ніж заспіває півень, відречешся ти тричі від мене».
1: І вийшовши звідти, він гірко заплакав. А люди, які ув'язнили Ісуса, знущалися з нього та били. І закривши його, вони били його по обличчі і питали його, приговорюючи:
5: «Пророкуй, хто то вдарив тебе?»
1: І багато інших богозневаг говорили на нього вони. А коли настав день, то зібралися старші народу, первосвященники і книжники, і повели його в Синедріон свій, і казали:
7: «Коли ти Христос, скажи нам!»
1: А він їм відповів:
0: «Коли я вам скажу, не повірите ви, а коли й поспитаю вас я, не дасте мені відповіді. Незабаром син людський сидітиме по правиці сили Божої».
1: Тоді всі запитали:
7: «То ти Божий син?»
1: А він їм відповів:
0: «Самі кажете ви, що то я».
1: А вони відказали:
7: «Нащо потрібні ще свідки для нас? Бо ми чули самі з його уст».
8: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходить і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені.

0: говорять наші світлі гості. Ярослав Лукасік про розуміння часу.
1: Час змінився. Наш Бог є Господь часу, Він є Господь історії. От яка є історія сьогодні? Що говорить нам історія сьогодні? Що говорить нам сьогоднішній день? Що говорить нам Дух Божий в тим часі, в якому ми живемо? І як ми повинні інтерпретувати ці знаки різні? І в зв'язку з тим, як ми маємо діяти, як нам проводити свою місію?
0: Світлі цитати світлих гостей.

сплачуєш комунальні через «Приват-24», тоді скористайся можливістю підтримати світле радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

0: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.
1: Усякою молитвою і благанням кожного часу моліться Духом, а для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих.
2: Цитата з Біблії.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отець Небесний, Боже наш, сьогодні весь народ України, як одна сім'я, здіймає до Тебе серце і руки в молитві. Почуй нас, Господи, визволи нас від ворогів, Боже, правди захисти. Пошли силу Духа Святого перемагати темряву світлом Твоїм. Господь, світло і спасіння моє, Господь, твердиня моя, нехай скаже кожне серце, Господь зі мною, я не боюсь. Почуй нашу молитву і захисти нашу батьківщину. Прийди, Христос, на Україну і будь з кожною душею. Будь в окопі з нашими захисниками, будь в лікарнях з тими, хто страждає. Господи, будь в підвалах з тими, хто боїться сирен і ракет. Господи, будь з тими, хто спасає і рятує. Будь з тими, хто днями і ночами працює на добро народу. Благослови наш край. Благослови кожну душу. Щоб ми всі прийшли до Тебе в щирому каятті. Щоб відкрили серця Твоїй любові і прийняли спасіння. Почуй, Господи, визволи нас від ворогів, бо Ти, Господи, надія наша, Ти єдина надія України, і ми приносимо Тобі нашу молитву, нашу подяку, наші благання і нашу любов, Господи. Почуй нас в ім'я Ісуса Христа, Отче Небесний. Амінь.
0: Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.
2: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
3: Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися.

0: драгоцінними скарбами.
1: В ефірі програма «Невтомні наставники».
2: Вітаємо вас, дорогі слухачі Світлого Радіо. Це черговий випуск програми «Невтомні наставники». І хто постійно слухає цю передачу, ви знаєте, що піднімаються завжди теми, на які досить важко говорити, але за допомогою мудрості учасників програми і також за допомогою авторів християнських книг ми можемо розбиратися в цих темах і знаходити на них відповіді, і також мати погляд, який дає Бог в Біблії. І рада вітати Олексія Єфєтова, автора програми «Невтомні наставники» і керівника служіння книги «365».
3: Вітаю всіх, радий бути з вами.
2: І також Віктор Ларіонов, з нами на зв'язку. Віктор є душоопікуном і пастором церкви «Нове життя» з міста Києва.
4: Найсвітліше вітання, дуже подобається мені ваше.
3: Світлим слухачам радіо і
4: мені. Світлим слухачам Світлого радіо, да.
3: Ну, у нас тема сьогодні, тема, яка стала, на жаль, такою популярною і актуальною останні часи, це тема духовного вигорання. Зараз це навіть, ну, мені здається, навіть модно говорити про духовне вигорання. Всі багато працюють, ревно служать. Багато людей реально виснажується і є. Часто це також називають духовним вигоранням. Може, давайте розберемося, що це таке. І причому розберемося в контексті нашої іншої попередньої передачі, де ми говорили багато про розчарування в Бозі. Теж така дуже актуальна тема і дуже важлива тема, яку і проблема, яку в собі може відчувати багато людей, або навіть не мати цю проблему і навіть не підозрювати про неї.
2: Дві окремі проблеми, чи вони пов'язані між собою?
3: От ми зараз будемо про це говорити. Причому я би хотів наше обговорення розпочати з такого уривку з книги Генрі Ноуена «Ім'я Ісуса». Це найкоротша, мабуть, в світі книга про християнське лідерство, але без сумнівів одна із найсильніших. І я вам просто прочитаю один уривок цієї книги, а потім ми поговоримо. Тут є слова про вигорання, духовне вигорання. Отже, Генрі Ноуен в ім'я Ісуса. Провівши 20 років у академічному світі як викладач пасторальної психології, пасторальної теології та християнської духовності, я почав відчувати глибоку внутрішню загрозу. Коли мені минуло 50 і стало зрозуміло, що бути вдвічі старшим навряд чи вдасться, я опинився віч-навіч із простим запитанням. Чи наближали прожиті роки мене до Ісуса? Після 25 років священства я виявив, що молюсь не найкращим чином, живу дещо ізольовано від інших і дуже переймаюся гострими проблемами сьогодення. Усі говорили, що насправді в мене все гаразд, але щось усередині підказувало, що цей успіх становить для моєї душі загрозу. Я почав запитувати себе, чи відсутність споглядальної молитви, самотність та постійне намагання долучатися до вирішення найрізноманітніших, на позір найнагальніших проблем – це ознаки того, що дух у моїй душі поступово пригнічується. Мені було дуже важко бачити ясно, і хоча про пекло я не говорив ніколи, а якщо й говорив, то хіба жартома, одного дня я прокинувся з усвідомленням того, що живу в дуже темному місці, і що термін «вигорання» – це просто зручне з погляду психології тлумачення духовної смерті. Вікторе, що ти скажеш на цю думку?
4: Олексій, я коли побачив цей уривок, я плакав від щастя. Ну, я образно кажу, Господи, кажу, невже я не один такий дурень, що так от вірю?
3: Ага.
4: Що вигорання все зовсім, м'яко кажучи, не тільки зовнішня якась проблема. А саме це більш стосується моєї реакції якоїсь внутрішньої. Тобто тут залучена моя вічна душа. В чому тут є проблема? Є два види зла, да? Це зовнішнє зло, яке від мене не залежить, яке на мене тисне. І я нічого не можу з ним зробити. І Бог використовує і це зло для свого добра, для того, щоб зробити щось в моєму серці. І це зло зовсім ніяк не загрожує моїй душі вічній. Є друга, дуже найважливіша частина. Оте друге зло, яке загрожує насправді, це мій гріх, внутрішній гріх. І мій маленький грішочок, ви розумієте, да, один, може визначити мою майбутність, якщо без Христа, да? А всі адові сили зовнішні, вони ніяк не можуть мене забрати від Бога, нічого не можуть зробити. Тому я розумію, Господи, це, знаєте, мені здається, це сучасна така релігія, це прагматична релігія, там, робити, що тобі правильно, вона хоче зробити так, цей термін вигорання, вона хоче зробити його це не в тобі проблема, це зовнішній світ такий, ти втомився. Там не тільки втома, але тут все навколо втоми, там обставини такі важкі і таке інше. Я тут пригадую такий вислів, старий, він такий зовсім не біблійний, але п'яний проспиться, дурень ніколи. Тобто, якщо ти це втома, то ти відпочинеш і все буде добре. А вигорання, чули можливо такі речі, що вигоранням не хворіють люди фізичної праці. Чули такі речі? Я вигорів на роботі кочегара,
3: ага.
4: Щось тут не те. Але я можу
3: можна сказати, що вигоряння приходить до людей значно частіше за офісним столом, ніж в шахті з кайлом в руках. Да?
4: Саме так чомусь. Або до мами може прийти вигоряння в молодої. Я помічаю, вигоряння молодої мами, як правило, пов'язано з тим, що вона не може реалізувати себе як зараз, як спеціаліст. Вона дивиться на те, що інші дівчата, жінки, мами. Вони розвиваються, вони ростуть там якось над собою. А вона нічого не може.
3: Судячи з їхніх дописів в Інстаграмі.
4: Я не зростаю і перестала виглядати як раніше. Ну, вигорання приходить. Я вибачаю, це трошечки з цим нудеще. Ви мене не дістанете зараз, як то кажуть, не задушить ніхто. Тому можу тут собі дозволити.
3: Перепрошую, що перебував. В мене зріє така підозра, що ми зараз наражаємо нас всіх і також передачу певною мірою на гнів, причому в термінах нашої попередньої розмови на праведний гнів дуже багатьох наших слухачів і глядачів. Тому давай намагатися бути мудрими, бути близько до слова і говорити реально про цю проблему, а наших слухачів я реально прошу неупереджено поставитися до того, що тут буде сказано, тому що дуже можливо, що саме та неупередженість, з якою ми поговоримо про певні проблеми, буде реальною розрадою, реальною допомогою для багатьох. Отже, питання – це вигорання. Це може бути просто зручним терміном, зручним поясненням проблем послуху, проблем посвяти, догодження Богові, особливо серед посвячених християн. Це знов-таки хвороба посвячених.
4: Я просто хочу закінчити, що я чому так сміливо кажу, що такий діагноз вигорання мені ставлять зараз. І я розумію, що моя певна поведінка, вона призводить до того, що люди бачать у своєму віці зараз таке вигорання. І в мене запитання, або люди думають, що я дуже багато там працюю, а я ж знаю, що якщо такі речі є, тобто це, скоріш за все, прояв якогось моєї нечистоти, моєї нечесті якогось. Я знаю, що крім того, що є якісь зовнішні фактори, напевно, є в моїх словах щось, що говорить про те, що мені, м'яко кажучи, зараз важко. Тому я розумію, що тут завжди є дві мінімум проблеми в слові вигорання. Це дійсно зовнішня втома, зовнішній фактор, який тисне сильно, але друга дуже важливо. Є моя внутрішня реакція, яку я називаю, може, справедливою, може, правильною, нормальною, але вона гріховна. І якщо припустимо, на роботі мені, я думаю, що до мене ставиться несправедливо, в мене буде вигорання. Це гарантія. Я багато-багато працюю, а сенсу цьому немає. Або буде вигорання, скажу, у кого? Частіше тут у жінок. Та вона, припустимо, вона почула слово Боже, що треба слухати чоловіка, бути за чоловіком, і вона слухається його, вона терпить, вона все робить для того, щоб догодити, виконати Боже слово. Але там є більш глибока ще річ, яка називається «Для чого це?». Вона це, виявляється, робить не для того, щоб вона люблена Богом, а для того, щоб він поступив так само з нею. Це така домовленість ніби внутрішня. Вона так робить, а він нічого не робить, йому це подобається дійсно. І певний час вона так намагається зробити, і не вистачає сил, і в неї зриває потім все. І це частіше просто у жінок спостерігаю. У чоловіків по-іншому, да. У чоловіків вигорання пов'язане більш таким, я не досяг того, що я мріяв. Я порівнюю себе з іншими, вони не це. Я не можу знайти роботу, яку я хочу знайти роботу собі. Вони трошки відрізняються, тому, на мою думку, вигорання має, як мінімум, два таких, двосоставне. Це реально втома, або зовнішній тиск. Але друга частина в цьому є. Це саме те, що Новин сказав, це просто таке розуміння заміна слова духовна смерть. Я вже не Богові поклоняюся, я знайшов собі інший об'єкт, який для для поклоніння, і я зробив його вже таким керуючою силою свого.
3: Чи наважимося ми сказати нашим

0: слухачам, що духовне вигорання потребує радше покаяння, ніж розради.
1: Знов таки, вигорання – це реальне страждання. Розрада, допомога потрібна. Вона втрачає інтерес до роботи, вона втрачає інтерес до життя. Мама може втратити інтерес до дитини. І тому, що вона вночами не спить, звісно, це втома буде. Але окрім цього, якщо там на цю втому накладається ще порівняння себе з іншими, або не з іншими навіть, а своїми якимось, вона все про себе колись мріяла, як про успішну там бізнес-леді, чи просто людина, яка розвивається. А вона зараз, вона не може зараз розвиватися. І для неї це просто катастрофа. Тому що треба тут зробити? Перше, дійсно, необхідно елементарний відпочинок. Добре, коли чоловік допоможе в цьому. Але друга частина дуже важливо, і треба відкалібрувати трошечки. Тобто вона має розуміти, що її цінність не в тому, що вона думає про себе. Але є моменти, смиренне серце, коли є періоди житті, коли ти не будеш нічого робити. І розвиватись не зможеш. Тобто сам по собі розвиток може стати твоїм Богом. Я хочу цього, я цього прагну. Я хочу досягти чогось. Я думаю, вигорання, воно принаймні, це зараз таки дуже трошки спрощує, там воно значно більш складне, але от принаймні ці два моменти треба враховувати. Зовнішній тиск, зовнішній фактор, і перший, і другий, твоя реакція на неї. Ти хочеш не того, ти себе не з тим порівнюєш. Тому дуже часто я дивлюсь навіть на людей, які з вигоранням, припустимо, бачу перед собою сильну особу, люблену Богом, люблячу, але така, яка незадоволена собою.
0: А ми вже казали на попередній передачі, що це незадоволеність собою, фактично це дуже часто маскування незадоволеністю Богом.
1: Фактично так, тому що це знов порушення поклоніння. І тому виходить, дійсно, людина бачить, вона думає, що всьому винний зовнішній фактор. Робота, начальник, чоловік, дружина, діти. Тому я вигораю. Ні, не ті. Тобто це втома, і втому можна дійсно відпочити.
0: От ми маємо духовне вигорання, да? Відкинула від цього втому. Втома – це просто ляг поспи і все пройде. Угу. Да? Це більш-менш зрозуміло. Тобто ідентифікувати реальну втому, реально там, де твій організм, як людини і живої істоти, в плоті і крові, потребує просто відпочинку. Відпочинку і розради. Відкинули. Решта чого потребує?
1: Поклоніння, покаяння. Господи, я не туди щось йду. І раз мені погано зараз, я не задоволена своєю дитиною, я не задоволена своєю там роботою, яка раніше несла мені радість, я не задоволена людиною, яка поруч зі мною. Я ж тут розумію, що це вже питання поклоніння. Господи, покажи мені моє серце, мій гріх. Ми слово гріх забули в таких випадках. На всьому винний зовнішній фактор. А я знаю, що якщо дійсно я не задоволений, якщо засуджую людей, які навколо мене, моїх співробітників або моїх членів моєї родини, я кажу, знову, Господи, прийшов час виймати колоду свого ока. Дуже важливий момент. Якщо я хочу там комусь допомогти, пам'ятаєте слово Боже завжди? Виймай колоду, тобто зверни увагу на своє серце перед Богом. Що ти повірив? Я завжди хочу з'ясувати, в яку неправду про себе людина повірила в цей момент. Якщо вона повірила, що її призначення розвиватись і бути кращою на роботі, а я бачу, що людина дійсно, Господь дав, якщо Господь дав там дітей, дав тобі родину, він показав тобі якесь, принаймні, важливу частину твого призначення. Все інше це може бути, знаєте, на мою думку, за залишковим принципом, тому що я ніде не бачу слові Божому, щоб робота, вона була сенсом життя. Більш того, мені чомусь потрапляються такі місця про роботи, що вся праця людини для його живота. Тобто твоя потреба не в тому, не в самореалізації на роботі, не в зростанні і навіть не в тому, щоб змінити світ, о ужас, а в тому, щоб нагодувати твою родину. І любити, не самореалізуватись, а любити. Бог любить, каже, вчись любити. Якщо це вигорання на роботі, пов'язане з роботою, значить ти, скажімо, це не любиш тих, хто поруч з тобою. Що вони там тобі зробили? Якщо вигорання вдома, то знову повертаємося до цього. Це треба аналізувати моє ставлення до дружини або до чоловіка, до дітей, до батьків. Знаєте, такі моменти вигорання для мене – це Божий сигнал. Вікторе, тобі проблема. І ця проблема не зовнішня. Тобі потрібно йти до мене і зі мною спілкуватись, шукати, де твоє серце, куди воно пішло, не в тому, не в той бік. Що там з твоїми амбіціями? Давай подивимось твої амбіції, очікування. А що там у тебе з саможалем? Хто там до тебе несправедливо ставиться? Оці ці речі дуже важливі.

0: з них починати.
1: Давайте поговоримо про таку ще більш тонку річ – духовне вигорання служителів. Це ще більш така тонка матерія, тому що то цей самий процес, він відбувається на тлі нашої посвяти Богові, щирої посвяти. І от з війною, з початком війни особливо, ну, я спілкувався з багатьма служителями і чув так рефреном, на жаль, таким сумним рефреном, чув слова: «Я стільки вклав у це служіння, я стільки йому віддав, я стільки років і стільки сил, і зараз все зруйновано. І зараз війна перекреслила все. Я скільки, от мені особливо подобається це слово, вкладався в це. І зараз все зруйновано». І у нас є в служінні книга саме про це, і вона допомагає дуже багатьом людям, і дуже багато відгуків чув про те, як книга розкрила очі, особливо служителів, особливо посвячених християн, на оцю проблему духовного вигорання. Це книга Джина Едвардса «В'язень у третій камері». Це книга, це така сучасна притча, насправді, про життя і служіння Йоанна Хрестителя. Того самого, який йому треба зростати, а мені треба малятися. І це велика проблема. Це проблема посвячених, це хвороба посвячених. Господи, я стільки віддав. Господи, я ж йду за тобою. І що маю натомість? І це проблема, фактично вся книга присвячена проблемі, питанню, чи слідуватимеш ти за Богом, чи будеш ти продовжувати слідувати за Богом, який діє не так, як ти від нього очікуєш. І чи це питання, чи має воно, як ти вважаєш, безпосередній стосунок до того,
0: я
1: до проблеми духовного вигорання?
0: Скільки? Я передати. Мені теж взагалі, от я читав, я сьогодні, до речі, ще раз зранку, якраз перед цю книжечку чудесенько перечитав. Льош, я скажу таку річ, от я дійсно дивлюся, як цікаво відчуває себе служитель. Господь його обрав, він почав, люди до нього пішли, він тікав від них, а вони за ним йшли. І раптом раз, да. І пішли до іншого.
1: І всі перейшли від нього, так. Да.
0: Від нього і учень, і він, і у нього все, його взагалі забуло. Це ж страшна така річ, да, для служителя досить часу. Я нікого не потрібен, це моя проблема. Я забираю сповідь зараз. Я кажу: Боже, як це, я не буду нікому потрібен. І тут я розумію, що саме в такому стані, коли ти нікому не потрібен, от найбільше, саме в цю мить в твоєму житті може найбільш могутньо проявитися саме Христос. Ти вже не уповаєш на свої якісь здібності, на свою потрібність інше. Лише ти і він. І все. Я думаю, в цьому сенсі оця проблема, ну не проблема, а це, я вважаю себе досить молодою людиною, але мені здається, що Господь запланував таку річ, як старість в житті людини, саме для того, щоб ми вчились залишатись з Богом. Можливо, нікому не потрібно в цей момент, ти відчуваєш себе не потрібним нікому. Але саме тут ти відчуєш, Господи, який же ти величний. І якщо в цьому житті не буде взагалі нікому в моєму житті, нікому не буде потрібен, але будеш ти, я буду задоволений цим. От цим точно, мені здається, стикнувся Іван Хреститель, коли він сидить один, нікому вже не потрібний, ну, забули за нього всі, здається йому. І він вже
1: просто... Просто забули, у в'язниці, ув'язнений,
0: да,
1: через примхи п'яного царя.
0: І головне, просто проповідувати через... нема кому вже. Він нам проповідує, один сидить в цій ямі. Кому проповідувати? От спробуй забрати зараз у служителя, у проповідника, спробуй забрати кафедру. От тобі буде вигорання, от тобі буде депресія, або служіння, яке там
1: право,
0: у тебе було.
1: Право, давай називаємо
0: це. Право, так. Да. Ти себе асоціюєш з цим. І отут Господь приходить і говорить: ні, слухай, це не твоя ідентифікація насправді. От мені здається, старість, або момент, коли тебе забирають служіння, оце момент істини. А ти що, насправді себе асоціював з тим служінням? Ти дійсно думаєш, що ти це то, що ти там проповідуєш? Чи те, що ти служиш, чи те, скільки людей ти привів? Ти це те, хто за тебе віддав життя. От і все. Так само, як за останнього, ну, за будь-якого, за дитину, яка от, ну, малеча якась. Або за людину, яка прикута до ліжка все життя, яка нічого не може зробити корисного для суспільства. Бог не так дивиться, він не говорить з тим, він каже: слухайте, я з каміння можу собі дітей зробити. Нам не потрібні там ваші руки, я не люблю цю фразу, у Бога немає рук, ти в наших. Ну є у нього це, він каміння може зробити дітей. Але йому цікаво саме те, що ти піднімаєш очі на нього і задоволений саме цим. Ти тішишся присутністю Божою, а не тим, як ти самореалізувався там, або тим, яке велике служіння ти зробив.
1: Можна сказати, що духовне вигорання – це проблема ідентичності?
0: Абсолютно, абсолютно. Ну, в певному мірі, може не вся, але в тому, в контексті
1: служителя
0: церковного, я думаю, що це саме так. Тому що, дивіться, ми от уявіть себе розвиток служіння, як служитель зростає. Він починає там з малого, він вчиться, йому дають ну, невеличку якусь на відповідальність, потім більше. Більше, більше. Що таке служитель? Це влада. Влада, причому не така влада, знаєте, там ці гроші, там керуєш людьми, але це влада над серцями. Це погляди такі трошечки схвильовані на тебе, да? І ти відчуваєш свою значущість. І я думаю, що Господь має кожного служителя провести через такий момент, коли ти залишаєшся один. І це найважче, мені здається, буде для того, хто був в центрі. Тепер, ти звісно, ти кажеш, да, я так втомився, я так багато людей, от, все добре в пасторські служіння, аби не люди. Але, думаю, найстрашніше, що може бути для служителя в такому випадку, коли тебе забирають твоє служіння. А служіння може бути в такому випадку просто Богом.
1: І може духовне вигорання слугувати індикатором хибного підходу до служіння?
0: 100%. Тому, коли мені сказали, що від тебе вигорання, я зрозумів, Господь, ти зараз промовляєш до мого серця. Я не хочу сказати, це неправильні діагнози мені ставити. Ні.
1: Якщо ви як вони в нас мілися, да? як вони зробили? Як
0: ну так, ну хто з нас там займається душоопікою, я чи вони? Ні, 100%, Господь, якщо це люди помітили, точно є з чим працювати. Я точно знаю, що тут вже є колода, як в оці, да, мається на увазі. То мені треба йти виймати колоду свою. І тоді вже приймати якісь рішення. То я знаю, Господи, прости мене, я знаю, що є амбітність, є якісь очікування, є якісь пошуки свого. Я думаю, що саме от на цьому етапі я маю йти до Бога і вирішити це питання з ним. Це моя пряма, це гордість, це пряма розмова з Богом моя йде в цей час. І яка ознака того, що щось змінилось? То покаяння, плід покаяння. Ви знаєте, коли тобі я вірю, коли тобі абсолютно стає не те, що байдуже, ти однаково, з однаковою радістю будеш приймати як те, що у тебе є велике служіння, велика залученість, так і абсолютно з такою ж дитячою радістю ти будеш приймати, коли ти будеш один, але у тебе буде твій Господь, коли ти будеш підняти очі. Боже, який же ти класний! Тобто, коли це не буде залежати від того, що ти досяг, коли ти можеш бути в спокої, в будь-якому стані. Це вже момент, я думаю, перед двері Божого царства. Тобі нічого тебе не можна від тебе відібрати. Як Василь Великий колись, я дуже добре пригадую цей момент книжки Гонсалеса Олексія, яку ти мені подарував. Коли пішли до нього, там хотіли зманіпулювати їм, щоб він імператора, значить, там уважив. Ні, імператору треба покаяння, каже. Ви мені загрожуєте? Чим? Заберете мені цю тряпку, яка в мене під ногами, цей коврик мій, да? Або ці дві книжки, які у мене є? Або моє життя? Моє життя Христу приналежить. Нічого у нього не можна було забрати. Ні його служіння, ні його майно, навіть ні його життя. Щаслива людина та, у якої немає нічого, окрім його Господа.
1: Ти згадав гординю. Можна так запозичити у Джона Пайпера такі слова, що духовне вигорання це є у служителів, це є гординя, які не аплодують.
0: Я не чув, але от аплодую Пайпер, який говорить про гординю, які не аплодують. Супер!
1: Точку, да?
0: Дуже, дуже, дуже воно, да.
2: Можливо, якісь підсумки можемо підвести трошечки.
1: Ми говорили про ще один аспект розчарування в Богу, і саме тому ми згадували книгу Джина Едвардса «В'язень в третій камері», яка й розповідає фактично, яка відповідає на запитання, чи будеш ти слідувати за Богом вчинків, якого ти не розумієш, який діє не так, як ти від нього очікуєш. І ми говорили про духовне вигорання, про цілий, можна сказати, купу проблем, які дуже часто є просто прикриттям і маскуванням оцього розчарування в Богові. Ми говорили, що фактично коренем багатьох з цих проблем, які ми зручно називаємо для себе духовним вигоранням, є розчарування в Богові і є фактично втрата розуміння.

0: І через нас, недосконалих, він своєю досконалою рукою і своїм генієм робить неймовірні речі.
1: Пігулка для тих, хто побачив себе в цій програмі.
2: Покаяння.
1: Я покаяння, думаю, що... так.
0: Але я перше прочитати книгу «В'язень з третій камери».
2: Да. А от до цього, що перерахував щодо служителів, ще такий момент є цікавий – самореалізація. Я, може, не хочу, дійсно, щоб мені там аплодували, але дайте мені реалізувати свої духовні.
0: Я сам собі аплодував, нормально.
2: Ну, можна, так, да, можна так. Я достатньо нормальний. Мені не треба навіть, щоб мені аплодували. Мені самозадоволення якесь. Не знаю, з чим це порівняти. Є хто бігає і ділиться цим, значить, мережі, да, своїми досягненнями. А є ті, хто не діляться. От я з тих, хто не діляться. Не діляться, але мені, я можу бути самозадоволеним, коли я сьогодні пробіг швидше, ніж вчора. Я самозадоволений тут же. Мені не треба навіть вашого. Я сам собі, Льош, ти сказав добре. Сам собі можу добре аплодувати. Але тут питання такого, чи буду я так само радіти і тішитись Богом, якщо мене, от, що б я не мав. Я поки що не можу цим похизуватися, як то кажуть. Пігулка, не знаю, може це от саме покаяння і стати перед Богом і винести до нього своє серце. Боже, дивись, будь ласка, чи не є я на небезпечному шляху. Я думаю, якраз Давид, от коли він після гнівних слів таких там на цих ворогів, він це проговорив, і потім одразу після цього, Боже, 126 псалом, ну перевір, будь ласка, моє серце. Чи не є я на небезпечному шляху? І спрямуй мене на шлях правди. Тому, будь ласка, візьми цю книжку. Я не читав, останні слова просто сльози були на очах. Я не знаю, чому так. Я не пам'ятаю минулого разу, щоб так було.
0: До речі, я хотів би їх процитувати, якщо ми маємо ще півхвилинки. Дорогий читачу, ніхто не може повністю зрозуміти біль, який ти відчуваєш, страждаючи у теперішній ситуації твого життя. Чи зійшов він на тебе через обставини, чи через вчинки людей, в одному немає сумнівів. Перш ніж ця трагедія сталася у твоєму житті, вона спочатку пройшла через всевладну руку Бога. І щасливий ти, продовжуємо, якщо не спокусишся в мені. Це слова Ісуса. Отже, бути щасливими, не спокусившись у позірних проблемах, у позірних труднощах, у легітимних, так би мовити сказати, причинах для нашого вигорання. Коли ми запрошуємо Бога в наше життя, не на правах гостя, а на правах хазяїна, це завжди дуже дієва пігулка від будь-яких проблем, будь-яких тяжких обставинах нашого життя. Відповідаючи на запитання Марії.
1: Щиро вам дякую. Просто зцілююча сьогодні програма була. Олексій Єфєтов, керівник служіння книги 365, і Віктор Ларіонов, душоопікун і пастор церкви «Нове життя» були сьогодні з нами. Щиро дякую за цей випуск програми «Невтомні наставники».
0: Дякуємо, дуже раді бути з вами.
2: Дякую, дорогі, з Богом.
3: Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.

0: Радіо Еммануїл. 14-та година. Відчуйте щастя від дрібниць.
1: Щороку в другу неділю вересня вшановується День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Пам'ятаємо, молимось.
2: Слухає тебе Господь в день свободи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він помине всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
3: Псалом 19, вірші з 2 по 6.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Молитва за дорогоцінних партнерів та слухачів служителя Божого та керівника католицького медіа-центру отця Дієго.
2: Хай Господь Бог допоможе всім вам в усьому, всім, котрі підтримують Боже діло, Божу євангелізацію, евангелізацію народів через радіо. Хай Господь Бог благословить ваші домівки, ваших родини, ваших близьких людей, вашу роботу, вашу працю. Хай Господь Бог почує вашу молитву і хай Господь Бог одарить вас даром миру в ваших родинах і в усій Україні. Хай Господь Бог благословить вас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
0: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: звучить музична програма «Світле освідчення».
1: Вітаємо, вітаємо всіх на світлій хвилі. Програма «Світле освідчення». Ми разом з вами, шановні слухачі, і маємо одразу дзвінок замовлення. Слухаємо нашого додзвонювача і приймаємо привітання.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Вітаємо, навіки
2: вітаю, слава! Вітаю всіх, дорогі мої любі друзі! Доброго Божого дня! Українці, моляться тобі! Почуй нас, Господи, в журбі! Господь воскреслий! Ти бачиш відчай у народі і ці страждання! Почуй наші молитви, Божі, і наші прохання! Дай єдність, мир усій країні і благословення Твого, Боже, кожній родині! Щоб люди в розпачі осель своїх не покидали і в безнадійності діточок своїх не шукали. Щоб кров людська не лилася, бо це так не гоже. Ти вдів і сиріт, захисти, люблячий наш Боже. Пошли між нас то розуміння і в цей складний країні час на єдності терпіння. Все це ми просимо в ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
1: Так, погоджуємось з вами і слухаємо пісню «Молитва за Україну».
2: Так, так, молитва за Україну, яка на ваш вибір, і цей. Закликаємо до молитви всіх, всі церкви, передаємо вітання, церква Нове Життя, селище Царичанка. Продовжуємо молитися за нашу Україну, бо продовжується терор Росії проти мирного населення, руйнуються міста і села. Так що продовжуємо молитися, не западати духом. І передаємо всім вітання.
1: Дякую.
2: І слухаємо пісню «Молитву за Україну» на ваш
1: дякуємо.
2: Вибір. Благословіть Господь усім. До
1: спасибі.
2: Побачення.
1: Спасибі. Приєднуємось, молимось і довіряємо Богові, що перемога від Господа. І нехай ми будемо тим народом, у якого Господь є Бог. Христина Загаріна на Світлому радіо з піснею «Молитва за Україну».

0: Українські захисники – не ангели з крилами і не лицарі з казок. Це наші рідні, друзі та брати, які стали фортецею на захист самого життя. Дякуємо вам. Молимось за вас. Благословляємо.
1: Дякуємо Богові за мужніх хлопців і дівчат відважних з козацького роду. Дякуємо вам, синочки і донечки, за відданість вітчизні, за жертовну любов до рідного народу. Нехай спасаюча Божа правиця захистить вас від усіх ворогів видимих і невидимих, щоб всі ви повернулися в свої родини здоровими і неушкодженими.
2: Ми продовжуємо привітання у світлому освіченні і слухаємо наступний дзвінок. Вітаємо вас, говоріть, будь ласка.
1: Вітаю світлу команду і всіх слухачів. Благословляю вас іменем Господнім. Дякуємо Богові за цей день, який він створив. Радіємо і веселімось ним. Дякуємо синам і донечкам України, які плечем до плеча стоять на передовій лінії боротьби за майбутнє рідного краю. Нехай Всевишній підкріпить їхні душі своєю силою. Нехай легіони білокрилих ангелів охороняють їх на всіх дорогах. Нехай зміцнить Господь їхню віру, щоб вони з вірою Бога і силою Його могутності перемагали на землі, в повітрі і на воді. Нехай милосердя Боже збереже їх дух, душу і тіло неушкодженими. Благословляємо наших захисників і захисниць. Молимося і віримо, що Бог будь-яке зло повертає на добро. Нехай на них справдяться слова, які Господь сказав через пророка Ісаю. Якщо будеш переходити через води, я з тобою. Через ріки вони не потоплять тебе. Чи підеш через вогонь, не опечешся, і полум'я не опалить тебе. Хоч і команді Божої охорони і допомоги. Будь ласка, поставте для наших героїв пісню «Наша перемога – то Ісус». Дякую вам.
2: Дякуємо і вам, і слухаємо разом хор «Світанок» на Світлому радіо, пісня «Наша перемога – то Ісус».

0: У світлому освіченні приймаємо привітання і доєднуємось до привітань для іменинників. Маємо телефонний дзвінок і слухаємо. Ви в етері Світлого Радіо, будь ласка, говоріть, звідки ви телефонуєте?
1: Слава Богу, мої дорогі, возлюблені браття і сестри. Дуже дякую, що є таке радіо «Світле Іммануїл». Взагалі, ми багато років назад люди старшого віку, вони навіть мріяли. Просили Бога, дуже би хотіли, все одно, коли це було світське власті. Це була велика мрія, що було таке радіо, яке круглосуточно. Бо раніше було ті совєтське радіо, іменно християнське, і є таке радіо круглосуточне, де постійно є передачі різні, на різні теми, на різні смаки, і дитячі, і свідчення багато, і чудові світлі гості є. І кожен день є таке радіо «Світле освічення», де ми можемо освітитися вживу, можемо привітати з ювілеєм, з днем народженням.
0: І так, просто, ми радіємо разом з вами.
1: Да, і просто підкріпити людину в трудний час, побажати їй всього доброго і заказати прекрасну пісню християнську. І так само у нас, я Павло зі Львова, вибачаюсь, не привітати. І у нас є така сестричка Люба, київська, вона з вулиці Київської. Шкільняк, благословена сестричка, її знає вся Львівська область, я не говорю Львів, навіть Львівська область, за межами. Благословена сестричка, тружениця на небі Божі. І сьогодні в неї прекрасний день народження. Ми всі разом приєднуємося, привітаємо Любу нашу з днем народження. І такий благословений браток Олександр Літвіну її привітає, її вітає Іра Хом'як, її вітає наш

0: карточка была ценна, Галя Фарина, о, золота, о, Погору мої вітає, о, благословений братик. О. Всичко всі вітають багато служить цідів, і хай Божа милість буде завжди над нею. Вони такий, можна сказати, вона переходить трудний період, а ми всі переходимо.
1: Я дякую, ну, ключове Богу, слово – переходимо, правда?
0: Переходимо.
1: Не стоїмо, не залишаємось, а переходимо.
0: Хай Бог милує, щоб ми не стояли на місці, щоб ми переходили з віри, з благодаті.
1: Дякуємо, дякуємо.
0: Тому ми заказуємо сотичку нашій Любці Шкільняк, зі Львова, ту прекрасну, чудову пісню з днем народження її. І вітаюся, я не буду перечислювати. Я,
1: да, я думаю, що вона почула.
0: Да.
1: Дякуємо вам, дякуємо.
0: І з Надією, Горпиничі, і Єнек з вірою.
1: Ну, то даруємо їй вже пісню, так?
0: Так, амінь.
1: Добре, спасибі вам, спасибі.

0: усе у вас нехай буде з любов'ю. Ви слухаєте «Світле освічення».
1: Будьте благословені, наші світлячки. Хай вас Бог благословить на ваші Божі ніві і воздасть за ваші труди. Хай Божа рука буде на всіх працівниках Радіо Еммануїл. Хай ангели небесні бережуть наших працівників і бережуть наше радіо, щоб воно ні в чому не нуждалося, щоб були хороші спонсори, щоб могли погасити всі долги на нашому радіо. Таточко наш небесний, ти бачиш, що в нас твориться на нашій рідній землі, на українській. І днем, і ночі дрони літають. Даже наші дітки не можуть у школу ходити. Зараз моя внучка сидить вдома і займається по лайнеру. І даже по лайнеру не можуть займатися воздушною тривогою. Господи Боже, Ісус, зупини це все. Поможи нам на кінець подолити цю війну, Господи, ми благаємо Тебе всім серцем, всією душою. Таточку наш небесний, захисти нашу Україну, захисти наших воїнів, захисти наших ранених, які там знаходяться, і в госпіталях, і на полі бою. Верни всіх полонених, які знаходяться в Росії у пліну. Ти знаєш, де їх ворог ховає. Боже, зупини його на кінець, пошли нам на кінець мир і спасіння. Господи, ми дякуємо за нашу авіацію, яка стереже нас і дає, Господи, дай нам спокійні ночі, дай нам спокійне життя на нашій землі українській. Боже, захисти, ми тебе просимо, зі сльозами на очах, пошли мир і спасіння на кінець, хай прийде. Як кажуть, мир, зупини наших сусідів, настави їх на правильні путі істинні з житті. Це ми просимо Тебе, єдиного і вічного Творця неба і землі. Браття і сестри, я не знаю, хто мені в понеділок дзвонив без кінця краю. Я так упала і лежала на полу, і не могла прийняти дзвонка. Я прошу вас, дзвоніть мені після 3 годин, так як моя внучка вдома займається на лайні. Я бажаю всім, як кажу, щастя, здоров'я, довгих років життя і всього самого лучшого. А сам перед я бажаю мир і спасіння нашої рідної землі української. Хай Господь береже нашу рідну неньку Україну з усіх кінців. Я дякую Господу Богу за все.

0: Якщо ми любимо один одного, то Бог у нас перебуває, і довершена його любов є в нас. Приєднуйтеся до світлого освічення.
1: Слава Ісусу Христу! Я хочу привітати сьогодні, і виконується 50 років, матері, яка народила 8 дітей, член церкви «Жива вода» міста Львова. Мирослава, їй виконується 50 років. Дай Бог, хай Бог благословить, що дав їй дожити до 50 років і народити 8 дітей, бо Господь дав. Хай Господь благословить її в подальшому, щоб вона дочекалась правнуків ще. Алло.
2: Так, так, кажіть.
1: Щоб вона дочекала ще правнуків, було багато в неї правнуків. Хай Господь дасть їй дожити до правнуків. І хочу, щоб цей от для неї замовити пісню. Хай загляне сонечко в моє віконечко.

0: звучить музична програма «Світле освічення».
1: Доброго дня, мої возлюблені. Дякую Богу за велику милість, за його любов, яку він кожен день нам являє. Через свого Сина Ісуса Христа. Це прекрасна милість, зараз ми проснулися. Своє легення наповнили повним кислородом. Ми навіть не можемо задумати, яка то прекрасна милість. І нам подарив і прекрасну погоду. Нема поганої погоди. Кожна погода, вона приносить свою красоту, своє натхнення для нас. І ми дякуємо нашому Творцю за все. І дякуємо Богу за наше радіо іменно діло в дійсності серед старших людей. Навіть я дуже років 30 назад, коли ми то дуже була наша мрія, щоб було таке прекрасне радіо, щоб круглосуточно воно працювало, круглосуточно. І були різні теми, різні передачі. Є таке радіо, різні передачі, і є така передача «Світле освічення». Така де день, другої години. Це дуже чудово признатися в любві, просто привітати один одного, чи з ювілеєм, чи з днем народженням. Чи просто привітати, ободрити брата, сестру. Це дуже прекрасно. Я дякую Богу за таке радіо і благословляю тих ведучих, всіх, хто працює. І я дякую Богу, що є таке натхнення сьогодні, таке торжество. Хочу привітати не тільки я думаю, всі друзі вітають. Таку сестричку є Анжела Гурська. Михайлівна, вона сама з Южного Одеси. Всі вітають її. Ну, дуже інтересно, коло каже, я нікого не знаю, мене всі знають. Так само Анжела, вона нікого не знає, і вся Україна знає. Людина з інвалідністю. І трудиться на небі Божі. І так само да, приєднується до привітання її рідна церква в Южному Ефіль. Це браття наші, дорогенькі рідні з баптистів. І приєднується наша перлиночка, вся перлиночка з Южного. Олежик наш благословений Ворожбит, Олег Проданов, Ігор Сольонов, благословений Ігор Сольонов, Олексій Дунаєва з Крима, теж приєднується. Наша благословена принцеса наша Наташечка Фесенко, Запоріжжя, Веселий Гай, дуже любить нашу Анджелу, Цвєта з Балти, приєднується наша Марія Петрівна, благословена. І приєднуються всі її рідні і близькі. Її мама Зоєчка приєднується, я дякую. Можна сказати, що і теж мами Зої, той праздник вона нам подарила. Нашу сестричку Анджелу, ми теж маму вітаємо Зою. Приєднується Лідочка, її рідна сестричка. Віталік, її свокро. Приєднується так само і Демідочка, племянник. Єгорочка. Приєднується племянник, приєднується її сестричка Люда і Саша, і всі її рідні і близькі. Ну і заодно і я приєднуюся так само по лозі Львова. Приєднуюся, вітаю нашу сестричку Анжелу. Бажаємо їй всі Господніх благословінь рясних, усіх. Усі бажання хай Господь здійснить, всі бажання, мрії, так, хай всі бажання. Але в тих бажаннях хай буде прославлене Господнє ім'я. Це дуже прекрасно. І хай Господня милість завжди буде над нею. І ми так само дякуємо сестрички. Приєднується Іра Хом'як зі Львова. Брат Олександр, Ростислав зі Львова. Багато братів зі Львова приєднується. Усі Україні, Запоріжжя, Мукачево, де сестричка була. Приєднується її так само віддає з Ковеля, з табора християнського єдність. Багато її теж сестричку знають. Приєднується до її вітання, нашу Анжелу Гурську Михайловну. Хай буде милість Божа завжди над її домом. Хай Господь і зцілить, як фізично, так і духовно, і укріпить. Всі бажання її дитинства, щоб вона була переможцею в Христі Ісусі, була вірною Богу до кінця, була виконавцею волі Отця Небесного. Вона дуже хоче бути вірною і виконавцею повністю волі Божої. Хай буде вона плодоносною для Господа, ясно, щоб принесла плоди для Отця Небесного. О, і хай Господь благословить її, і я так само її благословляю в ім'я Ісуса Христа. І ми всі разом в єдності, і Карлиночка з Южного, разом церква Ефіль, баптисти з Южного Одеси. І значить, вся Одеса її вітає, ой, вітає всі. О. І я благословляю сестричку, і ми вітаю її прекрасно чудову християнською піснею, о, ту, яку вона дуже любить. Будьте всі благословені. І дякуємо Господу, Анжелочка, за тебе. Амінь.
2: Наповнюйтеся світлом.

Добрий день! Слава Ісусу! Сьогодні свій день народження святкує благословений брат во Христі, вірний служитель Господу Щербак Андрій. А завтра свій день народження буде святкувати благословена сестра во Христі, вірний служитель Господу, Простобоженько Надія. Вона мешкає в селі Буки. Вся церква села вітає з цим святом. Нехай повна мить буде повна надії, хай завжди здійсняються всі ваші мрії, удачі, натхнення і духовного зросту, хай буде в житті усе легко і просто. Щедрих благословень від Господа Бога у цей день. Також хочу передати привіт і найкращі побажання своїй радіородині. Це Лізі і Олі з Харкова, Люді з Києва, вулиця Приречна, 11, Ніні у Ворзелі, а також брату во Христі Віктору із Царичанки. А всім у подарунок пісня – Валерія Короба, «Ця земля так довга». Дуже дякую всім.

0: корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Я дякую тобі за радіослухачів. Я дякую за тих, які жертвують фінанси на підтримку цього радіо, щоб слово Твоє воно ширилося на всі кутки, щоб всі люди почули правду. По багатству слави своєї в Христі Ісусі, всяким достатком, яким Ти благословив, нехай воно реалізується в житті цих людей. Ти, Бог, сотворив закон сіяння і жатви. Ти його не відміняв. І Ти сказав, що людина сіє, та людина буде жати. Якщо люди сіють в Євангеліє і в Твоє Слово, щоб воно ширилося, Ти є той Бог, який вмієш воздавати. І тому благослови, сприяй роботою, можливостями, клієнтами, доходами, всім необхідним, щоб вони мали достаток і ні в чому не нуждалися. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже раді зустрічі з вами.
2: Ісус – мій орієнтир. У дитинстві ми з друзями змагалися, хто далі пройде по трубі, яка оточувала спортивний майданчик. Труба, приварена до стовпчиків заввишки за метр над землею, була 8 сантиметрів у діаметрі і трохи хиталась, тому більше ніж 2-3 метри пройти не вдавалося. Один із старших товаришів якось підказав, щоб пройти далі, не можна дивитися під ноги. Треба обрати попереду нерухомий об'єкт і ніби зачепитися за нього очима, а трубу намацувати ногами і йти. Спочатку буває страшно, але потім відчуваєш, що так насправді легше. Голова не паморочиться, почуваєшся впевненіше, а трубу дійсно можна на дотик знаходити. Головне – обрати правильний орієнтир і не дуже хвилюватися. Іти по життю часом не легше, ніж по такій трубі. Правильний шлях завжди вузький, а страхи і привабливий гріх розгойдують у різні боки і кружать голову. Не оговтаєшся, як впадеш. Та й радників чимало, кожен підказує, як треба жити. І якщо ми будемо постійно озиратися на різні боки і слухати всіх підряд, то навряд чи колись дійдемо до мети. Цар Давид теж це відчував, тому так молився Богові. «Дорогу свою покажи мені, Господи, і я буду ходити в правді Твоїй. Приєднай моє серце боятися імення Твого». Це правильне прохання. Одного разу я чула

історію, як узимку вночі у заметіль збився з дороги подорожній. Він дуже замерз і втомився. Він розумів, якщо найближчим часом не знайде людей, то загине. Тоді він почав просити Бога про допомогу і раптом помітив удалині вогник. Він пішов на світло і знайшов будинок, де його прийняли і обігріли. Коли Ісус спілкувався з людьми, життя яких походило на історію з подорожнім, він сказав: «Я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві, але матиме світло життя». Ісус не просто показав нам дорогу. Він покликав нас іти за ним і довіряти своє життя йому. Єдиний шанс не заблукати в цьому світі – це бути учнем Христа і не зводити з нього очей. Звичайно, сьогодні ми не можемо бачити Ісуса так, як його перші учні, адже він воскрес і перебуває на небі. Однак він залишив своє слово, в якому розповідається про те, як він жив, чого навчав. А ще на землі існує його церква, спільнота учнів Христа, які знають його і мають досвід життя з Богом. У церкві добре навчають. Якщо ти потрапиш у якусь складну ситуацію, запитай себе, що за цих обставин зробив би Христос. І, як правило, відповідь на своє запитання – ти зможеш знайти в Біблії або в житті тих християн, які любили Господа і прагнули в усьому наслідувати Його. Якщо хочеш пройти по тонкій і хибкій трубі до кінця, треба поглядом триматися за стійкий орієнтир. Цим орієнтиром у моєму житті багато років тому став Ісус. І відтоді я йду, намагаючись не випускати з очей того, хто дав мені життя і повів за собою. Ісус – мій орієнтир.

0: слухайте оповідання «Свічка та сірникова коробка».
1: На одному з під віконь самотнього старого будинку стояла маленька свічка, а поряд із нею лежала коробка сірників. Було це давно, коли в

0: будинках ще не було електричного освітлення. У ті часи свічки вечорами старанно працювали, освітлюючи всі закутки в кімнатах. Коли після робочого дня втомлені мешканці засинали, свічка та сірникова коробка, які залишалися на підвіконні, розпочинали між собою розмову. Одного разу коробка стурбовано озвалася до свічки.
1: «Подруго, ти усе меншаєш та меншаєш. Коли ти гориш, ти танеш. Будь обережною, а то раптом від тебе нічого не залишиться».
2: Свічка посміхнулася. «Це мені дійсно дечого коштує, але ж мене задля цього і зроблено».
1: «Подивись, яка ти маленька. От якби ти була вогнем маяка і указувала великим кораблям шлях у гавань, тоді варто було б витрачати себе».
2: «Я маленька, це правда, але я можу освітити темний закуток. Хіба ти не бачила, як учора бабуся розсипала монети з гаманця? Мною посвітили навколо, і усі монети відшукалися. Моє світло допомогло бабусі, і свічка знову посміхнулася».
0: Сірникова коробка насупилася. Відповісти вона не встигла, бо прийшла бабуся, узяла свічку і пішла з нею коридором до себе в спальню. Свічка та сірникова коробка зустрілися лише наступного дня. І тут занепокоєння сірникової коробки досягло межі.
1: «Ой-ой-ой!» – запричитала вона. «Що це з тобою сталося? Ти ж удвічі менша, ніж була учора!»
2: Свічка весело підморгнула і відповіла. «Знаєш, як усе було? Бабуся при світлі мого полум'я почала читати Біблію. Вона так зачиталася, що мені довелося горіти до півночі. Та це нічого. Я була дуже рада світити їй, особливо після того, як вона прочитала слова. А ночі вже більше не буде, і не буде потреби у світлі світильника, ані в світлі сонця, бо освітлює їх Господь Бог». Потім бабуся склала руки і, подивившись угору, сказала: «Господь мій улюблений, яка я рада, що настане день, коли ти будеш нашим вічним світлом. А поки що я вдячна тобі за цю маленьку свічечку, що дала мені світло, аби я мала змогу почитати твоє святе слово. Ти не уявляєш, яка я щаслива, що могла послужитися старенький своїм світлом».
0: Сірникова коробка знову не знайшла, що відповісти. Одного разу ввечері сталося дещо дивне. Навіть після того, як усі поукладалися спати, свічка на підвіконні продовжувала весело горіти. Ніхто не загасив її. На дворі лютувала завірюха. Вітер вив і свистів, кружляли снігові вихори, час від часу крізь щілини у рамах на свічку потрапляв холодний струмінь повітря, і від цього вона танула ще швидше.
1: «Та ти що? Ти ж подбай про себе хоч трохи, адже від тебе нічого не залишиться. Дозволь наступному подиху вітерця загасити тебе і рятувати тебе від остаточного знищення», – знову захвилювалася сірникова коробка.
2: Проте весела свічка тільки посміхнулася. Вона продовжувала горіти, стаючи дедалі меншою.
0: Сірникова коробка хвилювалася не жартома. «Та невже ти мене не послухаєшся? Ти ж можеш урятувати життя, якщо перестанеш світити!»
2: «Мене поставили тут, щоб світити. Це моє місце, і я буду віддавати своє світло до кінця».
0: «Це божевілля!» – не втихала сірникова коробка. У цю мить за вікном почувся шерех. Потім кроки на ганку. Хтось постукав і смикнув за ручку дверей. Стук почули не тільки свічка та сірникова коробка. Хазяїн та старші сини кинулися і відчинили двері. Струмінь холодного повітря увірвався до кімнати і примусив полум'я свічки затремтіти ще дужче. Через поріг намило снігу, а з темряви ночі в освітлену свічкою кімнату увійшла жінка. Вона ледве пересувалася. Нічну гостю влаштували біля груби, допомогли зняти запорошене снігом пальто і заходилися терти задубілі на холоді руки та ноги.

0: зігрівшись і трохи оговтавшись, жінка почала розповідати.
1: Я заблукала. Сніг пішов такий лопатий, і хортовина замила шлях. Вже кілька годин я блукаю, марно намагаючись натрапити на нього. Зовсім знесилила і подумала, ляжу в сніг і помру. Але в ту саму мить я побачила слабке світло, зрозуміла, що неподалік чиясь оселя.
2: А ми саме для того залишили свічку горіти на підвіконні, сказав хазяїн. У таку хуртовину люди часто збиваються зі шляху.
0: При цих словах хазяїн поглянув на підвіконня, де стояла свічка. Вона горіла так довго, що від неї нічого не залишилось.
2: Добра маленька свічка, ти врятувала сьогодні людське життя, усміхнувшись, сказав хазяїн.
1: Маленька свічка, наче теж усміхнувшись у відповідь, блиснула ще раз яскравим полум'ям і згасла.
0: Це притча. Господь Ісус сказав, я світло світові. Він віддав життя на хресті задля того, аби подарувати світло спасіння нашому темному світові.
3: Світити для Ісуса це чогось вимагає від нас.
1: Та якщо ми будемо намагатися віддавати найкраще, нам не буде соромно того дня, коли ми стоятимемо перед Ісусом.
3: Сонце хто навчив світити і тепло нам дарувати? Серце хто навчив любити і на себе не зважати?
1: Хто дав пахощі лілеям, що цвітуть під небом щирим? Хлібом хто годує мене, серце наповняє миром? Зерню шлях хто відкриває, ще коли землею вкрите? В мої груди хто вселяє спрагу істини та світла? Хто вчить зерня проростати для життя, що нескінчене? Хто нас любить більш, ніж мати, і любов ця незбагненна?
2: Хто для нас святе писання написав своєю кров'ю? Хто помер в тяжких стражданнях, за наш гріх сплатив любов'ю? Хто створив оселі в небі, рани хто усі лікує?
3: Ісус, кохаю тебе! Слава Богу!
4: Алілуя!
3: От і закінчилася наша передача.
2: Сподіваємося, що ви слухали її разом зі своїми друзями.
5: Автор та ведуча передачі Людмила Максименко. Звукорежисер Тимофій Гладкевич.

Анатолій Костецький. Все про тебе та про всіх. Каруселі. Каруселі – річ весела. Не побачиш тут сумних, але наші каруселі – не лише веселий сніг. Вам відкрию таємницю, тільки ж ви не прохопіться. Якщо хочете вже знати, тут готують в космонавти.

0: добре, а до чого тут Різдво?
1: Розумієш, усі люди грішні.
0: З цим важко сперечатися.
2: Та нащо ж Бог створив людей грішними?
0: Не творив він людей грішними.
3: В це важко повірити, але перша людина Адам не послухався Бога і втратив усе.
2: Тобто не тільки життя, а й чистоту.
1: Так, а ми ж усі діти Адама, ми народжені грішними.
0: Оце так. Що ж тепер робити?
2: Давай послухаємо далі.
1: Бог дав нам заповіт, в якому написано, що треба робити.
4: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
5: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: чому бувають такі рослини, на яких замість листя ростуть голки?
1: Ці голки ми називаємо хвоєю. Вирушайте на прогулянку і знайдіть ялину або сосну. Дайте дитині добре роздивитися голки, якої вони форми, як ростуть. Насправді голки на хвойних рослинах – це теж листя, але таке, що має особливу форму. Хоч це може помітно і не відразу, але хвоїнки дуже подібні до звичайних листочків. У них є крихітні отвори-продихи. Через ці отвори вони отримують вуглекислий газ та кисень, що так необхідний деревом для життя. А ще у хвої є зелена речовина хлорофіл, яка й надає їй зеленого забарвлення. Порівняйте разом з дитиною хвою і листя клена чи берези. Відразу впадає в око, що вони значно відрізняються за формою. Листочки-голочки хвойних дерев тоненькі, вузькі, дуже щільні на дотик. Це потрібно дереву для того, щоб втрати води були меншими. Вічнозелені рослини зазвичай ростуть в місцях, де дуже мало вологи. Літо там може бути сухим і спекотним, і деревам доводиться економити воду. І ще хвойні дерева можуть жити і далеко на півночі, і високо в горах, де ґрунт промерзає. Якщо подивитися на форму крон цих дерев, то можна помітити, що вона подібна до конуса. Це потрібно дереву для того, щоб захиститися від ушкоджень у сильні снігопади.
0: Голки на хвойних рослинах – це теж листя, але таке, що має особливу форму.

0: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
1: Коли любимо одне одного, то Бог у нас перебуває.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо МНЮ.
0: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
3: Дорогий Господь, я дякую тобі за наших дітей. Це наша нагорода, це подарунок від тебе. Захисти їх, яви свою милість в їхньому житті. Будь ласка, нехай цей світ не царює своїми принципами і своїми засобами. Бережи їх від зла. Дай мені бути належним прикладом для них. Дай мені, Господь, передати їм слово, передати їм молитву, передати їм віру. Будь з ними на всіх шляхах. Бережи, захищай, підтримуй, навчай їх. Довіряю своїх дітей тобі, Господь. Захисти їх в ім'я Ісуса Христа.
0: Без перестанку моліться.

0: «Перлина Сходу» – це один з найяскравіших романів англійського письменника Генрі Райдера Гаггарда, класика світової пригодницької літератури. В цьому романі йдеться про трагічну долю перших християн. На фоні історичних подій того часу розквітає любов між християнкою Міріам і римським центуріоном Марко. Через які труднощі доводиться проходити двом закоханим, щоб досягнути бажаного щастя, ми дізнаємося зі сторінок цієї книги.
1: Розділ перший. В'язниця в Кесарії.
0: Ви слухаєте продовження.
2: «Чи чуєш, Ноу?» – сказала Рахиль. «Як у ямах ревуть леви!» Нехушта підвела голову і прислухалася, як мисливець у пустелі. І направду, неподалік від великої вежі, яку вперлась південна стіна амфітеатру, пролунали короткі хрипкі ноти і люте скавуління, а потім речання повторювалось раз у раз, коли лев за левом долучалися до тієї страхітливої музики, поки врешті повітря не затрусилось від тих гучних голосів. «Еге!» – крикнув воротар. «Не римський вояка, що байдуже походжав туди-сюди, а тюремник. На ім'я Руфус, одягнутий у підшитий хітон та озброєний великим ножем. Еге, послухайте їх, милих кошенят. Потерпіть ще трохи, мої маленькі, потерпіть. Уже ввечері ви будете мурчати на повний шлунок. Мені бракує повітря, я млію». Важко дихаючи, Рахиль похилилась на Нехушту. Жалібно скрикнувши, Нехушта зігнулась. Підхопивши сильними руками тонкий стан юної господині, вона взяла її на руки, неначе дитину, і винесла на середину дворика, де стояв водограй, бо раніше там був палац, який тепер пристосували для в'язниці. Тут вона поклала господиню на землю, прихиливши спиною до кам'яних плит, і стала бризкати її водою в обличчя, поки та цілком не отямилась. Поки Рахиль сиділа на тому місці, де було затишно й прохолодно,

зачинилася хвіртка, і кількох людей, чоловіків і жінок, з дітьми, виштурхнули через неї у двір. «Новоприбульці з тиру! Вельми спішать на бенкет для левів!» – крикнув веселенький вартовий на брамі. «Заходьте, мої приятелі християни, заходьте! І не забудьте за своїм звичаєм перед смертю спожити тайну вечерю. Приготуйте її собі отам. Маєте хліба і вина доволі. Їжте, мої голодні друзі, їжте. Перш ніж увійти в небесне царство через шлунок лева». Стара жінка, остання в тому гурті, бо не могла ходити швидко, обернулась і піднесла на блазня свій костур. «Не блюзнуй, ти поганський собако», – мовила вона. «А хочеш, то блюзнуй і прийми свою нагороду. Я, Анна Пророчиця, кажу тобі, віровідступнику, що був колись християнином, а тому винний двічі. Ти вже спожив свою останню страву на землі». Чоловік, нечистокровний сирієць, який зрікся віри заради вигоди і тепер катував колишніх братів і сестер, несамовито закричав і висмикнув з-за пояса ніж. «Ти витягнеш, то згинь же від ножа», – сказала Анна. І не озираючись, вона покульгала далі за своїми товаришами і покинувши того чоловіка труситись від жаху. Раніше він був християнином і дещо чув про Анну та її дар пророцтва. Дорога цих незнайомців пролягала повз водограй, де Рахиліни хушта підвелися, щоб привітати їх. «Мир вам», – мовила Рахиль. «Во ім'я Христа мир», – відказали вони і попрямували до арок, де зібралися інші ув'язнені. Останньою, на деякій відстані від решти, йшла сивоволоса жінка, спираючись на костур. Коли вона наблизилась, Рахиль обернулася, щоб повторити привітання, а тоді коротко скрикнула і сказала: «Матінко Анно, ти впізнаєш мене? Рахиль, доньку Беноні!» «Рахиль», – відповіла вона, здригнувшись, – «який жаль! Дитино, як ти сюди потрапила?» «Дорогами, якими ходять християни, матінко», – сумно відказала Рахиль. «Але сядь собі, ти ж утомилася. Ну, допоможи їй». Анна кивнула і поволі, ледве згинаючи за куцюблі ноги, опустилась на приступець водограю. «Не один місяць, – почала розповідати Рахиль, – нас держали у в'язниці тут, у Кесарії. Потім мого чоловіка забрали до Бейруту, до школи гладіаторів, і там замордували його. Відтоді я лишалася тут зі своєю улюбленою служницею Нехуштою, яка також стала християнкою і розділила нашу долю. І тепер, за указом Агрипи, прийшла черга померти й нам». «Дитино, не плач. Навпаки, має радіти той, хто врешті знайде і свого чоловіка, і спасителя». «Матінко, я радію, але ж ти бачиш мій поважний стан. Я плачу через дитину, що не народиться ніколи. Якби вона хоч на годину побачила світ, то ми всі жили б разом у блаженстві і вічності. Але цього не станеться вже ніколи». Анна зиркнула на неї пронизливими очима. «То ти, дочко, вірянко нашої церкви, також маєш дар пророцтва, що смієш говорити про те, що буде і що не буде. Майбутнє в руках Божих. Цар Агрипа, твій батько, римляни, жорстокі юдеї, леви, що рикають там, і ми, приречені їм на поживу, всі в руках Божих, і станеться те, чого прагне Він, і тільки Він. Тому хвалімо Його і веселімося, і не думаймо про день завтрашній, а лиш молімося про те, щоб ми могли померти і відійти до нашого Учителя, замість того, щоб далі жити в сумнівах, скруті та горі». «Твоя правда, матінко», – відповіла Рахиль. «Я спробую позбутися страху. Хоч що випаде на мою долю, але стан мій робить мене слабкою. Направду, дух бадьорий, але тіло немічне. Погляньте, нас запрошують причаститися таїнством Господнім, нашим останнім на землі». І підвівшись, попрямувала до арок. Нехушта затримала, щоб допомогти Анні звестися на ноги. Коли вона переконала, що господиня її не чує, нахилилася і прошепотіла: «Матінко, ти маєш дар.
Він відомий у цілій церкві. Скажи мені, чи народиться дитина?» Стара жінка задивилась на небо, а тоді відповіла поволі: «Дитя народиться і проживе життя. Ніхто з нас не приречений умерти цього дня в пащі лева, хоча й дехто загине інакше. Але я знаю також, що вже дуже скоро твоя господиня пристане до свого чоловіка. Саме тому я не показала їй всього, що постало перед моїми очима. Тож нехай тоді загину я. Чому? Тому що я бажаю послужити своїй господині». «О ні, нехушто», – суворо відказала Анна. «Ти залишишся оберігати її дитину, про що при кінці своїх земних діл маєш дати їй звіт».

0: прозвучав уривок з роману «Перлина Сходу». Продовження звучатиме завтра у цій же порі і продовжить переносити нас у часи юдейської війни та знищення храму в Єрусалимі. Студія Світлого Радіо Імануїл, на якій була записана ця книжка, дякує видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал та співпрацю.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія Радіо Імануїл.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробуй набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення радіо «Еммануїл». Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: 14 година. Усміхніться, сміться. Вас дуже люблять.
1: Щороку в другу неділю вересня вшановується День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Пам'ятаємо, молимось.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
2: Сердечний та приязний час на радіо Іммануїл для вас.
3: Дорогий Господь, ми дякуємо тобі за те, що ти любиш Україну. Дякуємо тобі за те, що ти любиш народ України. Дякуємо тобі, що кожна людина, де б вона не жила, в якому куточку України, вона дорога і близька для тебе, тому що це є творіння твоє, яке ти створив для слави своєї. І я прошу тебе, Господь, щоб ти благословив кожну людину, перш за все, щоб вона пізнала тебе, щоб вона зрозуміла, що ти є їхній Бог, Творець, і що ти також Спаситель. І я прошу також, Господь, щоб на нашу країну прийшов твій мир, твій справжній Божий мир, мир в серця людей, щоб не було ненависті, злоби, щоб була твоя любов, Господь, повага один до одного, взаєморозуміння. Я молю, Господь, також, щоб ми знаходили спільну мову один з одним, Господь. Я прошу, щоб ти благословив нашу країну, щоб справді вона була місцем духовного пробудження, не тільки для нашої батьківщини, але також для тих народів, які оточують нас. Господи, ми знаємо, що в силі твоїй це все є зробити. І тому ми просимо, благослови і прослався через нашу країну, через наших людей. Тобі за все подяка і слава. Амінь.

0: світле радіо Еммануїл, радіо для тих, хто шукає Бога.
1: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

якому куточку нашої України ви зараз не перебували, в якому місті чи селищі не лунав зараз цей ефір, ми поруч.

вами. Ми знаємо, як ці жити під звуки тривог, серед небезпек, у часи, коли серце завмирає від новин, а тіло виснажується від втоми. Ночі без сну, тривога за рідних, сирени та обстріли. Здається, що земля вислизає з-під ніг. Але подивіться на себе і на тих, хто поруч. Попри все, ви не втрачаєте сили духу, ви тримаєтеся, ви підтримуєте один одного, ділитеся останнім, молитеся за захисників і підтримуєте наше спільне служіння, Радіо Еммануїл, щоб світло Божого Слова не згасало в жодному куточку нашої землі. Звідки у вас ця сила? Звідки цей непохитний внутрішній стержень? Відповідь дуже проста і водночас глибока. Ваше життя походить від Божого Слова. Згадайте, як починався цей світ? У Біблії написано, що Всесвіт був створений Словом. Бог сказав, і все з'явилося. Слово – це не просто звуки, це сама особистість, це сам Христос, який став людиною і ходив між нами. І тим самим словом своєї сили Він тримає весь цей світ і сьогодні. А тепер замисліться. Святе Письмо каже, що кожен з нас, хто довірив своє життя Богу, народився не від тлінного насіння, а від нетлінного, від живого Божого Слова, що перебуває повіки. Це означає дивовижну річ. Ваше життя спирається не лише на земне, не лише на те, що ми бачимо довкола. Ви живете Духом Божим і Його Словом. Сама Божа природа оселилася всередині вас. Коли навколо руйнування, Слово Боже будує, коли довкола страх і смерть, Дух Святий, який воскресив Ісуса з мертвих, наповнює силою і життям ваше тіло і ваш дух. Саме тому ви знаходите в собі сили вставати щоранку, допомагати іншим, молитися, творити добро та вірити у перемогу світла над темрявою. Справжнє християнство – це не просто формальні обряди чи релігія. Це живе життя, це щоденна хода небесних дітей по цій землі. Це життя, яке перемагає будь-яку темряву, бо в його основі Бог, який сказав, людина житиме кожним словом, що виходить із уст Божих. Тримаємося за це слово, воно є нашою фортецею, нашим захистом і нашим джерелом сили. Давайте помолимося разом. Благословений наш Небесний Отче, дякуємо Тобі за те, що сьогодні ми з нашими радіослухачами можемо жити і рухатися Твоїм Духом. Наше життя спрямовується Твоїм Словом і тримається Твоєю непереможною силою. Серед усіх тривог та випробувань ми просимо, наповни нас своєю присутністю, даруй нам божественне здоров'я, мудрість, Твій захист та спокій у серці. Нехай Твоя сила та світла проявляються через нас повсюду, де б ми не були, у кожному місці, у кожній домівці. Ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую вам, що залишаєтесь з нами, що підтримуєте служіння Радіо Еммануїл своїми молитвами та добрими справами. Нехай Божий мир береже ваші серця та ваші домівки. Нехай Господь дарує нам ще час служити нашим радіослухачам. З любов'ю від команди Світлого Радіо Еммануїл, ваша Галина Волченко.

0: Цикла «Музика». Прем'єра.
1: Вітаємо усіх, хто слухає нас, хто дивитиметься. Сьогодні в нашій студії в рамках програми «Цикла «Музика. Прем'єра» в гостях Ярослава Лавриненко. Пані Ярослава, вітаю.
2: Доброго дня.
1: Доброго дня. Про те, як народжуються пісні, як сказав класик, сказала класик, «Когда познали, із какого сора ростуть стихи». Ну, а взагалі-то вони ростуть з наших сердець, з людських сердець, з нашої свідомості, з пережитого. Обидві пісні, які прозвучать Ярослава не з порожніми руками, вони про Україну. Це пісні молитовні, це фактично молитви, співані молитви, і принаймні одна з них буде знайома, ну, я не хочу сказати більшості, але багатьом слухачам, Світлого радіо, постійним слухачам, які слухають, і її виконав гурт «Маханаїм». Це пісня молитва про Україну, фактично. «Боже, Україну збережи». Але написала її Ярослава Лавриненко. Тобто написала мелодію і написала слова. А чому саме гурт «Маханаїм» співає вашу пісню? Як так сталося?
2: Вони тоді писали свій, випускали альбом, і якраз це був той рік, коли почалася війна. Це був 2014 рік. Так як я, ну, дружу із солісткою гурту «Маханаїм» Танею Маліновською, вона до мене прийшла, я їй заспівала цю пісню, і вона каже: «Давай ми її внесемо в наш альбом, ти даєш дозвіл?» Кажу: «Так, звичайно». І так получилося, що ця пісня, вона тепер звучить по всьому світу, але в виконанні гурту «Маханаїм».
1: А ви в одній церковній спільноті?
2: Так, так.
1: Це церква Скинія?
2: Так, церква Скинія.
1: Ну тоді, оскільки ми про церкву заговорили, як от людина потрапляє в церкву? От жила була дівчина Ярослава, там чи молода жінка Ярослава. І от як це їй в один прекрасний ранок на думку спало: а чи не піти мені у церкву Скинія?
2: Дякую за питання. Звичайно, молода дівчина ніколи не думає про те, щоб ходити в церкву, тому що зовсім про інше думає. Але я думаю, що в цьому свій час. І в моєму житті прийшов свій час, той час, тоді, коли мене Господь покликав до себе. Коли я ще до покаяття, я взагалі якось, та, ну, вірила в Бога та вірила. Але щоб знати Його особисто, я не знала Бога. Я чула про Нього, бачила якісь, може, там, розповіді. Але особисто я ніколи з Ним ніде не перетиналася. Але знаєте, Бог, Він нічого просто так не робить. І якщо у Бога є наміри на особисто людське життя, то Він буде, можна сказати, підштовхувати і людину направляти на той шлях, на який їй потрібно стати.

0: І, але Бог буде використовувати людей. І в моєму житті Бог використав мого колишнього чоловіка. Я дуже дякую Богу за те, що, ну вже так, я християнським терміном скажу, була в мене благодать почути Боже Слово. Тому що Боже Слово зараз дуже звучить на радіо, на бікборди, дуже багато. І люди чують, але не можуть його прийняти. І в моєму житті я дуже вдячна Господу, що все-таки Бог мені дав благодаті прийняти це Слово, яке потім і змінювало, і зараз змінює. І от завдяки моєму колишньому чоловіку, а зараз і нинішньому, я потрапила в церкву.
1: Як це цікава, мабуть, історія колишньому і нинішньому. Це вже цікаво. Всі вже нашорошили вуха. Як так буває? Як правило, колишній це вже все.
0: Так. Ну, якщо так подумати, то да. Але знаєте, Бог, він кожному із нас, можна сказати, дає шанс, второй шанс. І в моєму житті, коли мій колишній чоловік зробив мені пропозицію, я все-таки вирішила от спробувати дати йому цей другий шанс.
1: Ну, а чому? Чим це було спровоковано? Що було, що переважило?
0: Переважило, я побачила зміни в його особистому житті. І я раніше говорила, ну, такий вислів, люди не змінюються. Так, я це зараз скажу, люди не змінюються, але їх змінює Бог. Коли людина особисто зустрічається з Богом, вона не може вже піти тою, яка була до зустрічі з Богом. І я дуже побачила зміни в своєму чоловікові. Звичайно, я боялася, я дуже боялася, скажу вам чесно. Але я дуже дякую Богу, що все-таки от, ну, Бог коли змінює, то він змінює по-справжньому. Це не сама людина чогось досягає. Ну, так навіть є, що Бог дає покаяття. Це не від нас, це як дар. Тільки хоче людина приймати, а хоче не приймати. Мій чоловік прийняв цей дар покаяття і покаявся перед Богом. Те ж саме він і поділився. Що імею, то даю. І він поділився зі мною.
1: Тобто він був перший?
0: Так, він був перший.
1: І як ви сприйняли? Ну, тобто, ви вже знаєте людину, і тут вона вам каже, там, Бог, Ісус Христос, Біблія, Церква, і благодать, ну, і всяке таке. От, і як колишня дружина, яка, ну, розлучені люди, як вона все це сприймає?
0: Я буду з вами щирою. Я подумала, що він зійшов з глузду. Я подумала, що він придурюється. Я не повірила йому, скажу чесно. Але по ділам їх узнаєте їх. От коли ми стали ближче спілкуватися, я почала замічати все-таки, що він, ну, виглядає ніби як я, ну, обично, але вчинки його були інші. І я просто почала думати над цим, що все-таки він змінився. Там страхи, опит прошлих поражень, так, це все є. Але насправді, от, по ділам їх узнаєте їх. Його вчинки, вони показували оцього живого Ісуса. Не просто релігію або щось іще, а дійсно життя. І коли я дивилась на нього, мені теж хотілося змінюватися. Я звертала увагу, що я не так думаю. І я розуміла, що все-таки приходить час і мені змінюватися. Мене ніколи, мій Дімка ніколи не тягнув в церкву, йди, там, тобі треба то, тобі треба то. Ну, я вірю, що це Бог, Бог із кожним із нас, він спілкується на тій мові, на якій ми зможемо зрозуміти. У моєму випадку Бог проявився як Бог любов через мого чоловіка. Я дуже вдячна йому, це не було якісь закони чи, ну, не знаю, якісь рамки, настільки все було вільно і... Мені було легко прийти до Бога, скажу чесно.
1: Ярослава, отже, ви бачили зміну в ставленні до вас особисто?
0: Особисто до мене.
1: А були ще якісь чинники? Може, у вас були на той момент спільні діти чи дитина?
0: Так, так, у нас був спільний син.
1: Я думаю, це теж аргумент для жінки, якщо чоловік повертається, і от як
0: звичайно
1: він ставиться до дитини і проводить з нею час?
0: Да, я скажу так, із свого досвіду, що жодна людина не зможе замінити батька. Жодна людина. Яка б вона гарна була там. І я дуже вдячна Богу, що все-таки Господь дозволив нашій сім'ї об'єднатися і нам виховувати наших спільних дітей. Дуже вдячна Богу, що, ну, що рідний батько є рідний батько. Так, діти це дійсно теж, ну, кожна мама, вона тільки бажає кращого своїм дітям і кращого батька. А найкращий батько це дійсно, тим паче, якщо батько вже який змінився.
1: Діти, чи дав вам Бог дітей після того, як ваша сім'я воз'єдналася?
0: Так, у нас ще народилося двоє діток. Зараз старшому нашому синочку 20 років, його звати Руслан. Середній нашій дочці 13 років, її звати Есфір. І наймолодшому нашому синочку 12, його звати Веніамін.
1: Так, принаймні двоє останніх таких біблійні імена.
0: Так.
1: Ну, ми заговорились, я заговорився, мені цікаво, але ж ми почали з пісні, що у нас мають в цій програмі обов'язково прозвучати якісь музичні твори. Вона ж називається «Світла музика прем'єра», і слухач, напевно, вже зачекався на пісню, яку виконує гурт «Маханаїм, Боже, Україну бережи», і авторка, якої в нашій студії, Ярослава Лавриненко. Отже, слухаємось і повернемося до розмови за кілька хвилин.

0: Світла музика. Прем'єра.
1: В ефірі програма «Світла музика», прем'єра, щойно прозвучала пісня «Молитва за Україну», «Боже, Україну збережи», авторка якої Ярослава Лаврененко в студії «Світлого радіо». Прозвучали ось такі думки про зустріч з Богом, про з'явлення Бога в житті людини, про якесь особисте знайомство, але знайомство має на увазі якихось подальших взаємин, і вони мають свою якусь динаміку, свій розвиток. І говорячи, думаючи про війну, це такі глобальні речі, як виверження вулкану, ще більш глобальні, і ти себе відчуваєш безпорадним, як ота пір'їнка в фільмі про Фореста Гампа, чи якийсь сухий листочок, який підхоплений стрімким якимось потоком.

0: фізично і в Україні, але і в моєму особистому житті. Тому що після того, як я народила третю дитинку, мій фізичний стан різко погіршився. І мені було складно фізично, я почала хворіти, мені почало бути погано. І ми почали робити обстеження, звертались до лікарів, і багато лікарів нам ставили діагноз, він не дуже гарний для молодої дівчини. Це розсіяний склероз, це дуже тяжка хвороба, яка вона розташовується на головному мозку, там з'являються просто очаги, і лікарі не можуть зупинити цю хворобу. Вона просто прогресує, і негарно вона прогресує, бо людину паралізує, вона нічого не розуміє і просто як овоч. І коли мені поставили цей діагноз, для мене було складно прийняти, що це дійсно є воля Божа в моє життя. І я просто молилася, я лежала в лікарні, і я молилася, я говорила: «Боже, я не розумію тебе. Це твоя така любов, я її не розумію. Чому ти мене не зцілюєш?» Просто молилась до Бога, я просила, щоб він мене зцілив. Ну, час ішов, йшли обстеження, і так усе довго, і так тяжко, фізично мені ставало гірше, я це відчувала. Але був один такий момент. От я думаю, що Бог досягає цього моменту в житті людини, коли людина уже дивиться не на себе і не на свою проблему, а просто переводить свій погляд на Бога. І в моєму житті прийшов такий переломний момент. Я тоді чекала обстеження, і я Богу сказала: «Господи, я дождуся цих результатів. Якщо прийде підтвердження, що я хвора, я буду молитися за зцілення. Якщо прийдуть результати цих аналізів, і ти не підтвердиш мені цю хворобу, я просто подякую за твою милість». І коли вже ми завершували обстеження, це там було вже останнє МРТ з контрастом, то лікар, вона мене покликала і каже: «Я не можу зрозуміти, що це таке. Попередні результати, ну, це ж не просто там кров, а це снімок, це МРТ. І там дуже чітко виражені ці на головному мозку очаги». І лікар каже: «Я не знаю, що це, ну таке враження, ніби вам поміняли просто. Але я дивлюся, все підписано, все вірно. Ну не може так, щоб одна фамілія, одне ім'я. Я реально розумію, що Бог мене тоді зцілив». І це був 14-й рік. Це якраз був переломний цей рік, коли почалась війна. І от я, звичайно, дякую Богу за милість, тому що я йому пообіцяла, що я буду дякувати за милість. Я дуже вдячна Господу за підтримку церкви, тому що за мене дуже сильно молилась церква просто. Ну, я вірю, що молитва взагалі це дуже дієва, такий навіть, я не знаю, як, ну, двигун. Це просто двигун. І на той момент я дуже дякую, що я не сама в цій, ну, таким сраженні. Я не була сама, зі мною була моя сім'я, була моя церква, я дуже вдячна. І, звичайно, Бог явив свою милість. І ще хочу сказати, це мої особисті такі думки, я все-таки хочу надіятися, що так, як мені Бог явив милість, ну, можна сказати, в моєму сраженні, так же само він явить милість і Україні. В цьому, ну, сраженні це реально тяжке для нас. Це війна, це гинуть люди, це дуже складно. Але я знаю, що Бог багато милостивий. І він явить свою милість Україні.
1: Момент це зцілення, він дуже зворушливий для самої людини, яка все це пережила, тому що це стосується мене, мого життя, мого тіла, продовження мого існування на землі, яке пов'язане бачити моїх дітей, чоловіка, друзів, ну взагалі просто бути. От, і тому, ну, це якось, кажу так, ми от звичайні люди, ми ж мало знаємо про те, як влаштоване тіло, ну якщо у нас не медична освіта, але коли ти в це потрапляєш і мусиш проходити все це, лікарні, аналізи і так далі. Чи були в вашому житті ще якісь моменти, от, пов'язані з, ну, як ви вважаєте,

0: Божим втручанням от в цю царину, тіла, здоров'я.
1: Так, були. Це теж народження діток наших. Дуже цікавий момент, коли я завагітніла і пішла до лікаря. Лікар мені сказала, що у мене позаматкова вагітність. Коли мені зробили операцію, все пройшло, пройшов час, але я почала відчувати, що щось зі мною не те. Я знов звернулася до лікаря, і лікар відправила мене на УЗІ. І коли УЗІ мені задав, ну, УЗІст задав питання, що це у вас за шрам такий свіженький, я йому сказала, що це в мене позаматкова вагітність. Він каже, коли? Кажу, 8 тижнів назад. І він мені говорить, такого не може бути, ви вагітна, і ваша вагітність 16 тижнів. Я, каже, не знаю, що вам там робили, але ви вагітна. Знаєте, на той момент мені було складно взагалі прийняти, бо перед тим я дуже хотіла дитинку і молилася за двійню. І коли мені зробили позаматкову вагітність, то для мене це було складно, бо я втратила дитину. І були питання до Бога, я не розуміла його, думаю, Господи, ну чому так? Чому так? Але у Бога є свій час. І в Екклезіаста от написано «Время рождаться і время умирати». І я вірю, що Бог в моєму житті, він нічого не переплутав. Просто він веде своїм шляхом. Для мене він не зрозумілий цей шлях. Але навіть ну, сторінки Біблії говорять «Урозумієш послі». І коли проходить цей час, коли ти вже проходиш, і вечором відворяється плач, а на утро радость. Я розумію, що в моєму житті Бог знав, чому так. Він забрав ту дитину, але на той період я все-таки була вагітна. У нас була двійня, але з двійні я змогла тільки ну, народити одну дитинку. Цій дитинці зараз 13 років і все добре. Це для мене було втручання Боже, дійсно. І на той період я не розуміла, але я знаю, що у Бога є план на моє життя. І теж, може, зараз нас слухачі чують, і є якісь моменти, може, що проходить людина, і просто питання, Боже, де ти? Я хочу сказати, от так як мені Господь відкривав це із Писання, Ісая 41:10, Бог говорить, не бійся, бо я з тобою, не бійся, бо я Бог твій. І в 43-й главі він говорить, що я проведу і підтримаю тебе. Тому в моєму житті я дякую Богу за його підтримку, за його слово. Він ніколи не мовчав. Просто складно було, інколи не чуєш, бо закцентований на
0: проблемі.
1: Так, болить, мені болить. Але Бог, він, ну, він має, він ну, сострадання в нього є, і він дійсно він дає сили, бо в нього є ціль, щоб я потрапила в небо. І я точно знаю все, чим той шлях, яким проводив мене Господь, це тільки для мене, щоб я в небо потрапила. А я хочу туди потрапити. Хай Господь допоможе.
0: Тобто життя людини, яка приймає Ісуса, яка вірить і намагається цілим серцем догоджати Богові, це не безхмарне життя.
1: Так.
0: І ці питання час від часу можуть виникати. Я не розумію, що відбувається і чому.
1: Так.
0: Ну, напевне, після того, що ви пережили, от із народженням дитини, ви по-іншому стали читати всі ці історії про біблійних жінок, там, про Сару, про матір там, Самсона, та, кого не візьми, в принципі.
1: Так.
0: Там завжди таке враження, от іноді читаєш, думаєш, Боже, що не можна от спокійно,
1: да.
0: От скрізь якісь проблеми не можуть народити або ще щось таке подібне. Да, це дуже цікаві моменти. І за всім цим ось цей образ Христа, тобто, що ну, є такий погляд в книзі Йова, що людина народжується в цей світ на страждання. Ну, в Новому Заповіті, там, в 4-й Євангелії, в світі матимете скорботу, але будьте бадьорі, я світ переміг. А перемога, ну, це красиве слово, нам воно подобається, але ж під ним завжди є війна або боротьба, якась битва. Якщо немає війни, боротьби і битви, хіба може бути перемога?
1: Так.
0: І якщо хтось не страждає, хіба може бути співчуття або милосердя, допомога? Це просто неможливо. Можливо, розкажете, Ярослава, про другу пісню, коли вона була написана і що за нею приховується, так би мовити.
1: Ну, вона теж в цей самий період, бо вони невеликий проміжок між ними, це був той же 2014 рік. Я ще була в стадії хвороби. Хвороба у мене так, ну, її скасували, але наслідки її залишились. І на сьогоднішній день я ще потребую Божого такого допомоги, тому що кожен день, ну, це складний день. І так же, як я і тоді писала ту пісню, проходила тяжкі періоди, іменно фізичні. І в цій теж другій пісні «Помолимось за Україну» були теж переживання і особисті, і за країну. І все-таки хочеться надіятися, що Бог дасть кожному із нас сили проходити це все. Тому що, ну, кожен день він залежить від Бога. Право вибору Бог залишає нам, як ми проводимо цей день. Тому я, проходячи цей період, мабуть, все-таки просто скажу дякую Богу. І як в псалом є, дякуйте Господу, добре, бо він, бо навіки його милосердя. Все-таки ця милість Божа, вона допомагає пройти всі складні періоди. Просто коли складні періоди, більш погляд на Бога, трошки легше, менш погляд на Бога. Я думаю, так і, ну, в моєму особистому житті, от просто більш складний період і народжуються пісні, бо все-таки акцентуєшся і дивишся на Господа.
0: Тобто якась боротьба, вона тебе, ну, тримає, да, в якомусь духовному тонусі, в такому тримає. Та, це цікаве спостереження, до речі, про людську вдачу. Що як все добре, то наче починаєш деградувати і розслаблятися. Не хотілося б, звичайно, хотілося б бути вдячним і в добрі, і просто тримати в фокусі Бога. Ну що ж, він нас краще знає, краще, ніж ми самі себе, тому все, що нам необхідно, воно у нас, нам буде дано, послане, і свого часу ми, він нас проведе через все це.
1: Так.
0: Дякую, Ярославо. З нами була Ярослава Лавриненко, і ми закінчимо нашу розмову піснею. На все добре.
1: До побачення.
2: Ви слухали програму «Світла музика прем'єра».

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: Пригорнулась до тебе душа моя, правиця твоя підпирає мене.
4: Цитата з Біблії.

0: Дорогий Господь, я дякую Тобі за Україну. Боже, ми зараз проходимо дуже важкі часи. Ми потребуємо Твого захисту і Твого миру. Благослови нашу країну. Благослови президента. Благослови Верховну Раду, щоб вони приймали правильні рішення по мудрості Твоїй. Благослови наших захисників. Благослови наших захисниць, волонтерів, капеланів. Всі, хто допомагає нашій країні, Господи, збережи нас від зла, збережи нас від смерті. Ти своєю охороною покрий нас. Господи, нехай милість Твоя, нехай Твій мир, він прийде в нашу країну. Нехай імення Твоє буде прославлене і возвеличене. Імення Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо «Еммануїл».

0: Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіохвилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі! Щиро дякую вам за ваш час і вашу увагу до передачі «Жива надія». Ласкаво просимо вас до роздумів над Святим Писанням, яке є критично важливим для нашого життя. Так, я не обмовився. Біблія є критично важлива для нашого життя. Її навчання є основою, ключовим знанням для людини. На перший погляд, здається, критично важливим для життя є їжа або вода або житло, але це лише ресурс, який можна легко втратити. Але саме вміння добувати, розпоряджатися і вберегти ці ресурси – це забезпечує тривале життя. Існує таке прислів'я – дасиш людині рибу, прогодуєш її один день, навчиш людину рибалити – прогодуєш її все життя. Символічно говорячи, Біблія нас навчає саме рибалити, щоб ми змогли забезпечення мати на все життя. Біблія показує, як керувати нашим життям, нашими ресурсами саме у такий спосіб, щоб ми могли прожити благословенне життя і щоб ми могли мати 100% гарантію на вічне життя з Богом. Отож, сьогодні ми розглянемо детальніше одну із біблійних істин на тему «Божа зброя». В Біблії, в посланні до Ефесян, 6 розділ 11 вірш, записані такі слова. «Зодягніться у всю Божу зброю, щоб ви могли протистати підступності диявола, адже наша боротьба не з тілом і кров'ю, але з началами, з владами, зі світовими правителями темряви цього віку, з піднебесними духами злоби. Тож візьміть усю Божу зброю, щоб ви змогли дати опір у день зла і, все подолавши, вистояти. Отже, стійте, підпережіться істиною, зодягніться в броню праведності, взуйтеся в готовність благовістити мир. Понад усе, візьміть щит віри, яким зможете погасити всі стріли лукавого. Візьміть шолом спасіння і духовний меч, яким є Боже Слово. Звернімо увагу на перше речення. Зодягніться у всю Божу зброю, щоб ви могли протистати підступності диявола. Тобто, без Божої зброї ми не зможемо протистояти. Дуже важливо усвідомити, що ми самі своєю силою, своїм розумом не зможемо протистояти хитрому і підступному дияволу. Людська філософія і психологія не встоїть проти підступності лукавого. Перш ніж ми розглянемо символи духовної зброї, хочу підкреслити слова «наша боротьба не з тілом і кров'ю», тобто не проти людей. В даному випадку мова йде про духовну боротьбу. Шановні друзі, духовний світ існує. Для когось це легко сприймається, для когось це міф, видумки. Але хтось сказав, що духовний світ реальніший, ніж фізичний, тому що фізичний світ міняється, проходить і зникає у забутті, а духовний завжди є. На протязі всієї історії людства завжди існувала віра в духовне, і духовна війна – це також реальність. Чи розумієте ви, шановний друже, що ми знаходимось у духовній війні? Хоча це звучить як щось міфічне, видумане, але ця війна вирує. І як тільки не намагалися різні диктатори і режими, і навіть деякі науковці стерти віру в духовний світ, Їм це ніколи не вдавалося. Більша частина людства, цілі народи, племена завжди вірили в існування духовного світу. І та сама Біблія, яка вчить, що існує Бог, також вчить, що існує диявол і його ангели. Тому в духовній війні є свої методи боротьби і своя зброя, про яку ми сьогодні будемо говорити. Автор цього тексту перечислює 6 елементів зброї воїна. Ці елементи порівнюються до військового озброєння того часу. На момент написання найсильнішою армією вважалася римська армія. І завдяки історії ми можемо досить добре дослідити, що собою представляли ці елементи озброєння того часу. Цікаво, що ця зброя перечислюється в тому порядку, в якому воїн її одягав. Підперезання, тобто пояс, броня, взуття, щит, шолом та меч. Автор символічно порівнює земне озброєння до духовного. І сьогодні ми розглянемо перших 3 елементи озброєння, і в наступній передачі ми розглянемо останні 3. Отож, перша рекомендація озброєння – підперезатися істиною. Кожний воїн, кожний спеціаліст свого діла повинен знати істину, правду. Це символічне порівняння дуже влучне. На підперезанні, на поясі тримається багато необхідних речей. І одежа, і озброєння, і інші інструменти. І в ті часи саме на поясі був прикріплений меч. І якщо пояс ненадійний, загубиться меч, який тепер воїн без меча? Це могло коштувати йому життя. Улюблені, підперізуємося тільки правдою. Так само і в нашому житті багато необхідних життєвих поглядів повинні базуватися на істині, на правді. Ніхто не хоче базувати своє життя на фальші, на підробці. Ніякий розумний воїн не захоче бути підперезаний ненадійним поясом, який не втримає озброєння. Щоб люба праця була успішна, потрібна правдива, надійна інформація. Чи зможе водій надійно керувати автомобілем, якщо прибори показують неправду? Якщо прибори літака не будуть показувати правду, правильні виміри, чи відважиться хтось летіти таким судном? Або чи допливе корабель до своєї мети, коли компас буде показувати невірно, хоча б навіть на 1 градус? Ми всі хочемо знати правду. Тому вважаємо, дорогі друзі, на чому основуються наші життєві принципи, наші рішення, чи на правді, чи на фальші. Ми поступаємо так, бо всі так поступають? Чи ми поступаємо так, бо так правильно? Задумаємось, чи правильні наші погляди, чи є правда основою нашого життя. Ісус Христос сказав: «Я дорога і правда і життя». Якщо ми будемо базувати наші життєві рішення на вченні Ісуса, ми будемо стояти на надійній основі. Також Ісус сказав: «І пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними». Щоб пізнати цю істину, щоб підперезатись цією істиною, нам необхідно читати Біблію, вивчати це Слово Боже, старанно досліджувати і дотримуватись цієї істини в житті, бути надійно підперезаним правдою, і це дасть нам шанс на перемогу. Наступний елемент Божої зброї – броня праведності. Що таке праведність? В оригіналі на грецькій мові тут вживається слово «дікаосуне». Це слово означає справедливість, невинність, чеснотність або прийнятний Богові. Якщо людина дотримується таких принципів в житті, то репутація такої людини буде прекрасною. Праведність, невинність і справедливість в житті християнина – це наче броня, яка надійно нас захистить. Цікавий момент. Так як броня частково обмежує рухи тіла, так і праведність і справедливість не дозволять нам робити все, що забагнеться. Біблія описує чудові історії праведників, таких як Йосип, Даниїл, які невідступно дотримувались праведності, справедливості, чеснотності. І здається, ніби із-за їхньої праведності вони так страждали, але пізніше в їхньому житті був величезний тріумф справедливості. Броня праведності не завжди зручна, броню носити нелегко. Броня праведності обмежує нас в деяких речах, але в кінцевому результаті саме праведність приведе нас до тріумфу в очах самого Бога. Наступне. Взуйтеся в готовність благовістити мир. Взутися означає, людина готується до ходьби, до діла. Взуття римського воїна було набите цвяхами, тобто знизу на підошві були шипи. І це давало сильне щеплення, щоб воїн не послизнувся, а надійно і впевнено стояв на ногах. В наші дні взуття вдягається більш для комфорту і захисту ніг. Але римське взуття того часу мало ціль і захисту ніг, і для міцної стійки, міцної позиції. Готовність поширювати Євангелію не повинна бути так сяк аби як. Християнин повинен вміти пояснити, у що він вірить, пояснити суть Євангелії і що це за мир, про який треба всім повідомляти. Зауважте, шановні, на момент написання Павло був ув'язнений саме за те, що поширював Євангелію. Сидить чоловік у жахливій в'язниці і все рівно далі всіх заохочує йти і поширювати Євангелію. Оце сила, оце переконання, оце впевненість у своєму покликанні. Часто ми, християни, не знаємо свого покликання в житті, але поширення Євангелії – точно одне із наших покликань. І найкраще Євангелія проповідується ділами, поведінкою і тоді словами. Дорогі друзі, сила зброї полягає у правильному використанні. Якщо воїн чи держава має зброю, це ще далеко не все. Знати, як і коли використовувати зброю, в цьому сила. Шановні християни, для результату потрібна ще дія, застосування цієї зброї. Мати знання недостатньо. Просто читати Біблію недостатньо. Ми бачимо, що багато людей, правителів і навіть цілі народи, які називають себе християнами, але на ділі вони далекі від Бога. Потрібно на ділі застосовувати це знання і в житті дотримуватися цих істин духовного озброєння, правди, праведності.

свідомості навчати Євангеліє. І тоді в житті щось проясниться. І тоді приходить розуміння, як треба правильно поступити в тій чи в іншій ситуації. І тільки тоді можна очікувати результат. Раджу нам усім, переглядаймо своє життя, звіряймо себе Словом Божим, одягаймо і користуймося зброєю Божою, і вона нас не підведе. Запрошую вас, дорогі друзі, щоб ми всі разом у молитві звернулися до Бога. Великий Боже, щиро дякуємо Тобі за Твою любов і турботу до нас. І хоч як іноді важко нам тут, на цій землі, ми знаємо, що Ти тримаєш нас у своїх руках. Господи, так часто в нашому житті ми переживаємо атаки диявола. Він атакує нас, наше здоров'я, наші сім'ї, наш мир, наш спокій. Але ми знаємо, що Ти Бог всемогутній, Ти Бог всесильний, і дякуємо Тобі за Твою зброю, яку даєш нам. Господи, Ти бачиш кожного слухача, Ти знаєш їхні проблеми, Ти знаєш їхні переживання. Просимо Тебе, Господи, доторкнися своєю ніжною, але могутньою рукою цих людей. Вилікуй їхні серця, вилікуй їхні хвороби і, найголовніше, вилікуй їхні душі. Прояви ще раз свою могутню силу, і це ми просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

щоб перемогти ворога у війні, потрібно знати його тактику. Ворогом наших душ є диявол. Тому нам потрібно знати, хто він є і яка його тактика. Але найважливіше, що нам потрібно знати, а це, що Ісус Христос своєю смертю на хресті і своїм воскресінням переміг диявола. Цією перемогою він дарував нам спасіння наших душ і життя вічне. Від нас тільки залежить зробити правильне рішення і прийняти Ісуса Христа у своє серце як Господа і Спасителя. Від цього рішення буде залежати, де ти будеш проводити свою вічність. Тож, дорогі

відкладай на завтра, а сьогодні запроси Ісуса у своє серце. Це є єдиний спосіб мати життя вічне з Ним. А так залишайтеся з Господом до наступної зустрічі в ефірі.

Я дякую тобі, Господи, що ти моїм друзям поклав на серце, покликав моїх друзів нести служіння, проповіді в ефірі. Я дякую тобі за кожного працівника.

0: і цього радіо, радіо Еммануїл. Також я прошу тебе благослови партнерів цього служіння, партнерів радіо, які жертвують свої копійки, лепти свої або тисячі. Господи, поблагослови. Хай вони відчують і побачать, що їхнє пожертвування – це сіяння в родючу землю. Це сіяння в ту землю, де прибуток 100 крат. Поблагослови, Господь, кожного жертводавця і запали серце ще нових жертводавців, щоб в них завжди було достатньо оплатити всі витрати ефіру і студії, щоб вони не мали в цьому потреби. Хай Твоя рука буде їм в поміч. Господи, я вірю Тобі, це служіння приємне. Я прошу Тебе розширити це служіння іще на мега-міста України, не тільки у Львові, а й в інші міста. Поблагослови їх, розшир їхнє служіння, дай їм наснаги, дай їм сили, дай їм чудову команду в цій праці. Хай Твоє ім'я, Господи, буде прославлено через це прекрасне служіння.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: і дві реалії. Стеля ж, бо у хаті, приміщенні, вона висока або низька, гладенька або не дуже. А дах, звичайно, зовні. Це покрівля, верхня частина будівлі. Дах буває залізний, з черепиці, із шиферу, дерев'яний. Хата, у якій живуть люди, має і дах, і стелю. То, коли йдеться про пряме значення цих слів. Але відомі і фразеологізми, усталені вислови, афоризми, переносно вживані слова. Скажімо, замість інформативної сухої фрази «він має житло», чуємо емоційне «він має дах над головою». Або зміст думки «жити в одному приміщенні, в одній хаті» передається також фразеологізмом «жити під одним дахом». Опинитися під дахом – опинитися, заховатися в приміщенні в хаті. Тобто дах замінює у багатьох емоційно-експресивних висловах поняття домівки, житла, взагалі будівлі, наприклад. Із-під нього, цього даху, понеслася дзвінка пісня. Проте в газеті натрапляємо і на таке. Під стелю саме з цього будинку зібрано факти про минуле і сьогодення. Мовна традиція суперечить подібному слововживанню. Бо ж бо іменник «стеля» має своє коле усталених висловів, свою характерну сполучуваність із прикметниками дієсловами. Згадаймо Тараса Шевченка. «Найкращий парубок Микита плечима стелю підіймає», або Євген Гуцало. «Донато зерний, голова мало не до стелі, тонкий, худий, плескати підборіддя, вузькі плечі, сів коло нас і поклав перед собою неймовірно довгі руки». Для того, хто відчуває тонкощі українського вислову, глибше розкривається також словосполучення «дивитися в стелю». Наприклад, Олесь Гончар. «Данько примовк, задумливо дивлячись кудись у стелю». Звичайно, йдеться не тільки про пряме називання ситуації, а й про передачу відповідного душевного стану людини. Її відстороненість, зосередженість, а то й байдужість. На жаль, усі ці відтінки не завжди передає словник. Жива мова куди багатша, а в ній, до речі, окремі сфери вживання двох іменників – «дах» і «стеля». Запам'ятайте!
1: З української на українську і навпаки.
0: Сьогодні ми дізналися про правильне вживання іменників «дах» і «стеля». Дякую за увагу.
2: З української на українську навпаки.

0: Надійся ж на Господа і будь мужнім. Нехай кріпиться серце твоє. Чекай допомоги від Господа. Слава!
1: Псалом 26, вірш 14.

Радіо Еммануїл. 18 година. Щороку в другу неділю вересня вшановується День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Пам'ятаємо, молимось. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Цілком правда».

Наш щит оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господь Ісус, я звертаюся до Тебе в цей час за нашу рідну неньку Україну. Бачиш ці труднощі, ці проблеми. Боже, я молю, нехай Твоя рука милуюча, сильна, багата добром, вона буде протягнута до нас усіх людей. Хай в нашій країні буде мир, хай не буде війни, хай не буде розрухи, хай прийде примирення, Господь, тому що Ти Бог миру і любові. Дай усім людям України зрозуміти, що тільки Ти, один Бог, можеш зробити, щоб в країні був мир і щоб все було добре. Ми на Тебе надіємося. Дай, Господь, нам такі серця, щоб ми любили один одного і перемагали всяке зло добром. Адже це сама найбільша зброя, якою ми можемо перемогти всі негаразди. Боже, ми це молимо в ім'я Ісуса Христа. Хай кожна людина зрозуміє, що тільки в Тобі і від Тебе все це є для нас, людей. Ти Бог наш. Ти Бог нашої України. Ти Бог усіх людей для того, щоб наділяти благами і добром, тому що Ти хочеш нам дарувати не тільки тут, на землі, радість, мир і утіху, а й вічності, майбутність дати щасливу з Тобою. Дякуємо Тобі за це. Амінь.

0: є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Ви на хвилі світла. Сьогодні 13 вересня.
1: Дорогі друзі, Боже Слово говорить нам: серцем лукаві огида для Господа, а хто в неповинності ходить, його уподоба. Приповісті, 11 розділ, 20 вірш. Нехай ці слова нагадають нам усім про важливість чистоти серця. А неповинність досягається, як написано в посланні до Колосян, у першому розділі, 21 вірш, через примирення з Богом, коли віримо та приймаємо смерть і воскресіння Ісуса Христа заради нас.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

В якому куточку нашої країни ви зараз не перебували? В якому б місті чи селищі не лунав зараз цей ефір? Ми поруч із вами. Ми знаємо, як це жити під руки тривог, серед небезпек, у часи, коли серце завмирає від новин, а тіло виснажується від втоми. Ночі без сну, тривога за рідних, сирени та обстріли. Здається, що земля вислизає з-під ніг. Але подивіться на себе і на тих, хто поруч. Попри все, ви не втрачаєте сили духу, ви тримаєтеся, ви підтримуєте один одного, ділитеся останнім, молитеся за захисників і підтримуєте наше спільне служіння, Радіо Манаїв, щоб світло Божого Слова не згасало в жодному куточку нашої землі. Звідки у вас ця сила? Звідки цей непохитний внутрішній стержень? Відповідь дуже проста і водночас глибока. Ваше життя походить від Божого Слова. Згадайте, як починався цей світ? У Біблії написано, що Всесвіт був створений Словом. Бог сказав, і все з'явилося. Слово – це не просто звуки, це сама особистість. Це сам Христос, який став людиною і ходив між нами. І тим самим словом своєї сили він тримає весь цей світ і сьогодні. А тепер замисліться. Святе Письмо каже, що кожен з нас, хто довірив своє життя Богу, народився не від тлінного насіння, а від нетлінного, від живого Божого Слова, що перебуває повіки. Це означає дивовижну річ. Ваше життя спирається не лише на земне, не лише на те, що ми бачимо довкола. Ви живете Духом Божим і Його Словом. Сама Божа природа оселилася всередині вас. Коли навколо руйнування, Слово Боже будує. Коли довкола страх і смерть, Дух Святий, який воскресив Ісуса з мертвих, наповнює силою і життям ваше тіло і ваш дух. Саме тому ви знаходите в собі сили вставати щоранку, допомагати іншим, молитися, творити добро та вірити у перемогу світла над темрявою. Справжнє християнство – це не просто формальні обряди чи релігія. Це живе життя, це щоденна хода небесних дітей по цій землі. Це життя, яке перемагає будь-яку темряву, бо в його основі Бог, який сказав, людина житиме кожним словом, що виходить із уст Божих. Тримаємося за це слово, воно є нашою фортецею, нашим захистом і нашим джерелом сили. Давайте помолимося разом. Благословений наш Небесний Отче, дякуємо Тобі за те, що сьогодні ми з нашими радіослухачами можемо жити і рухатися Твоїм Духом. Наше життя спрямовується Твоїм Словом і тримається Твоєю непереможною силою. Серед усіх тривог та випробувань ми просимо, наповни нас своєю присутністю, даруй нам божественне здоров'я, мудрість, Твій захист та спокій у серці. Нехай Твоя сила та світла проявляються через нас повсюду, де б ми не були, у кожному місці, у кожній домівці. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую вам, що залишаєтесь з нами, що підтримуєте служіння Радіо Еммануїл своїми молитвами та добрими справами. Нехай Божий мир береже ваші серця та ваші домівки. Нехай Господь дарує нам ще час служити нашим радіослухачам. З любов'ю від команди Світлого Радіо Еммануїл ваша Галина Волченко.

0: Ваші побажання та пропозиції пишіть нам на електронну пошту radio@svitle.org.
1: В ефірі програма «Рішення за вами».
2: Я Віктор Шевчук. Сьогодні хочу поділитися темою створення і існування сім'ї. Як ми знаємо, Бог є автором сім'ї. Сім'я не створилася в результаті якихось людських бажань чи в результаті якихось соціологічних подій, але Бог сам створив. Ми читаємо в Біблії, книга «Буття», перший розділ, 27-й текст, і Бог на

свій образ людину створив, на образ Божий він її створив, як чоловіка та жінку створив їх. В 5 розділі, 2 текстом. Чоловіком і жінкою він їх створив, і поблагословив їх, і того дня, як були вони створені, назвав він їхнє ім'я – людина. За Божим планом, людина – це двоє – чоловік і жінка. Це повноцінна людина, яка відповідає тим цілям, з якою Бог її створив. І всякі утворення, які не відповідають цьому Божому задуму, в Божому розумінні не є людськими. Коли сім'я – 2 чоловіка чи 2 жінки, або більше, ніж двоє, таке утворення не можна назвати взагалі людським утворенням. І створивши людину, Бог зразу сказав цілі, для чого він створив цю людину. І перша ціль зразу в наступному тексті, 1 розділ 28 вірш. І поблагословив їх Бог, і сказав до них, плодіться, і розмножуйтеся, і наповнюйте землю, і володівайте нею. Таким чином, перша із цілей, яку озвучив Бог, це продовження роду людського. І, звичайно, сьогодні ведуться атаки на цю ціль, і є сім'ї, в яких одна дитина, дві дитини, або взагалі немає дітей. І в результаті ми бачимо, як країни християнські, які ми називали в Європі, в Америці, поступово християни вимирають, а на їх місце приходять інші, які виконують цю заповідь, які плодяться, розмножаються і наповнюють цю землю, яка колись була християнською. Друга ціль – озвучена в 2 розділі, 18 вірш. «І сказав Бог, недобре, щоб бути чоловікові самотнім, створимо йому поміч подібного до нього». Тобто друга ціль – це позбавити людину самотності, створити подібну для нього, з якою він міг би спілкуватися, яка б могла б йому допомогти виконувати те завдання, яке перед ним поставив Господь. Третю ціллю можна назвати – це для того, щоб в сім'ї люди мали щастя, задоволення, радість. І цій темі в Біблії присвячена ціла книга «Пісня над піснями». І четверта ціль – це через сім'ю Бог вчить, як позбутися власного егоїзму, як любити свого ближнього, дружину, дітей. І в кінці кінців Бога, бо Слово Боже каже, як можеш любити Бога, якого не бачиш, коли ближнього свого, якого бачиш, не любиш. Озвучивши цілі, Бог і дав закон створення сім'ї, який ми можемо прочитати, 2 розділ книги «Буття», 24 вірш. «Покине тому чоловік свого батька та матір свою, та пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом». І в цьому законі я виділив би таких 3 параграфи. Перше – «покине», друге – «пристане до жінки своєї», і стануть одним тілом. Людина – складна істота, вона складається з духа, душі і тіла, і тому цей закон, він діє на 3 рівнях – і на духовному, і на душевному, і на фізичному. І багато проблем в сім'ях виникають тому, що люди просто не виконують цей закон. Для того, щоб пристати, я як син столяра хотів би привести це на такому простому прикладі. Коли ми хочемо склеїти щось із 2 кусків дерева, наприклад, щогли клеять, вікна клеять, для того, щоб це дерево було міцним і його не крутило, то не беруть просто 2 круглі деревини і не пробують їх склеїти. А що? Перше всього обрізають, потім стружуть, щоб вони прилягли один до одного. Тобто, якщо ми не обріжемо те, що не дозволяє прилягти один до одного, ми просто не зможемо склеїти ці 2 частинки дерева. І так само, якщо ми говоримо про майбутніх чоловіка і жінку, і чоловікові майбутньому, і жінці треба дечого позбутися, те, що мішає їм приліпитися один до одного. Наприклад, на духовному рівні. Якщо дружина або чоловік мають якісь духовні авторитети, чи це батьки, чи це священники, чи це, може, якісь ще великі лідери духовні, і вони, утворюючи сім'ю, не приходять до Божого плану, а по Божому плану священником сім'ї є чоловік, духовним авторитетом сім'ї є чоловік. Якщо жінка не буде визнавати його як духовного лідера, навряд чи відбудеться з'єднання на духовному рівні. На душевному рівні до одруження і чоловік, і жінка мають коло своїх друзів, чи це батьки, чи це друзі, з якими вони ділять свої душевні переживання, свої

мрії, цілі і так далі проводять свій час, коли вони одружуються, вони повинні зрозуміти, що деякі речі їм доведеться залишити. Наприклад, дружина майбутня мала хороші стосунки з мамою, ділилася всіма своїми переживаннями, мріями, надіями. І після одруження вона продовжує так само всі свої переживання, всі свої мрії, всі свої якісь негаразди, які сталися в сім'ї, ділитися з мамою. Навряд чи це допоможе. Або з подружками. В ідеалі найкращою подружкою для дружини повинен стати чоловік, а найкращим другом для чоловіка повинна стати дружина. Тому якщо чоловік, одружившись, продовжує весь свій вільний час проводити з друзями, навряд чи відбудеться з'єднання на душевному рівні. Але це можуть бути не тільки друзі, не тільки батьки. Це може бути хобі. Я знаю одного мого хорошого знайомого, який був прекрасною людиною, кандидат технічних наук, майстер парусного спорту. Але парусний спорт забирав в нього весь свій вільний час. І всі свої вечори, відпустки він проводив в яхт-клубі. Дружина, коли хотіла з ним поговорити, брала рюкзачок, їхала до нього в яхт-клуб. В результаті, я вам скажу, сім'я не відбулася. Тому, коли ми вирішили одружитися, ми повинні зрозуміти, що для того, щоб сім'я стала дійсно міцною і двоє стали одним, необхідно обрізати те, що мішає нам з'єднатися. Але якщо повертаєтеся до прикладу склеювання двох кусків дерева, то мало того, що ми їх простругали, і вони вже гарно прилягають, необхідно ще мати клей. І таким клеєм в сім'ї є любов. У нас в українській мові два слова, які говорять про любов. Це любов, слово «любов» і слово «кохання». Зрозуміло, що кохання відноситься до стосунків двох людей. Ніхто не каже «я кохаю пироги». В грецькій мові таких слів 5, і особливо в сімейному житті повинно бути 4. Це агапа, яке означає жертовна любов. Це філіо, це дружня любов. Це ерос, фізична любов. Історгія, це родинна любов. Тому, коли ми створюємо сім'ю, ми повинні розуміти, що в основі повинна лежати жертовна любов. Коли ми любимо людину такою, як вона є, незалежно від того, яка її буде поведінка, що станеться з нею. І, в принципі, коли ми вінчаємось в церкві, ми обіцяємо любити і в радості, і в горі, і в щасті, і так, поки смерть не розлучить нас. Це закон створення сім'ї. В Біблії можна виділити так званий закон існування сім'ї. Це написано в Посланні до Коринтян, 11 розділ, 3 вірш. Голова жінці – чоловік, чоловікові – голова Христос, а Христу – голова Бог. Тобто дана структура сім'ї – Бог, Христос, чоловік, жінка і діти. Про дітей сказано і в Колосян, і в Ефесян, щоб діти були послушні своїм батькам. Люба людська організація не може існувати без структури. Починаючи з школи, коли ми приходимо в школу, є директор, є завуч, є вчителі. І в кінці учнів. В любій організації, підприємстві є директор, є заступники і так далі. Особливо чітка структура в армії, всі ми про її знаємо. І крім структури, необхідно, щоб були чітко прописані обов'язки. Коли ми на роботі, у нас є службова інструкція або посадова інструкція. І Бог так само, створивши сім'ю, дав обов'язки окремо чоловікові і окремо жінці. До обов'язків чоловіка можна віднести це голова сім'ї, священник сім'ї, люблячий чоловік, люблячий батько, забезпечувач сім'ї і захисник сім'ї. У жінки основні обов'язки – це помічниця, любляча жінка, любляча мама і господиня в домі. Тому, коли ми говоримо про проблеми, які виникають в сім'ї, часто виникають вони від того, що чоловік або жінка не виконують своїх обов'язків, які передбачені Господом.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Луки, розділ 22.
2: Наближалося ж свято опрісників, що Пасхою зветься, а первосвященники і книжники стали шукати, як би вбити його, та боялись народу. Сатана ж увійшов у Юду, званого Іскаріот, одного з 12. І він пішов і почав умовлятися з первосвящениками та начальниками, як він видасть його. Ті ж зраділи і погодилися дати йому срібняків. І він обіцяв і шукав відповідного часу, щоб їм видати його без народу. І настав день опрісників, коли Пасху приносити в жертву належало. І послав він Петра та Івана, говорячи:
3: «Підіть і приготуйте нам Пасху, щоб її спожили ми».
2: А вони запитали його:
4: «Де ти хочеш, щоб ми приготували?»
2: А він їм відказав:
3: «Ось як будете входити в місто, стріне вас чоловік, воду несучи у глекові. Ідіть за ним аж додому, куди він увійде. І скажіть до господаря дому: учитель питає тебе, де кімната, в якій споживу зі своїми учнями Пасху? І він вам покаже велику горницю вистелену. Там приготуйте».
2: І вони відійшли, і знайшли, як він їм говорив, і зачали там готувати Пасху. А коли настав час, сів до столу і апостоли з ним, і промовив до них:
3: «Я дуже бажав спожити цю Пасху із вами, перш ніж муки прийму. Бо кажу вам, що вже споживати не буду її, поки станеться в Божому царстві вона».
2: Узявши ж чашу і вчинивши подяку, він промовив:
3: «Візьміть її і поділіть між собою. Кажу ж вам, що віднині не питиму я від оцього плоду виноградного, доки Боже царство не прийде».
2: Узявши ж хліб і вчинивши подяку, поламав і дав їм, проказуючи:
3: «Це тіло моє, що за вас віддається. Це чиніть на спомин про мене».
2: По вечері так само ж і чашу, говорячи:
3: «Оця чаша – новий заповіт у моїй крові, що за вас проливається. Та однак за столом ось зо мною рука мого зрадника, бо син людський іде, як призначено, але горе тому чоловікові, хто його видає».
2: А вони почали між собою питати, котрий з них мав би це вчинити. І сталося між ними й змагання, котрий з них уважатися має за більшого. Він же промовив до них:
3: «Царі народів панують над ними, а ті, що ними володіють, доброчинцями звуться. Але не так ви. Хто найбільший між вами, нехай буде як менший, а начальник – як службовець. Бо хто більший? Чи той, хто сидить при столі, чи хто прислуговує? Чи не той, хто сидить при столі? А я серед вас – як службовець. Ви ж оті, що перетривали зо мною в спокусах моїх, і я вам заповітую царство, як отець мій мені заповів, щоб ви в царстві моїм споживали і пили за столом моїм, і щоб ви на престолах засіли».

0: освятити 12 племен Ізраїлевих.
1: І промовив Господь:
0: Симоне, Симоне, ось сатана жадав вас, щоб вас пересіяти, мов ту пшеницю. Я ж молився за тебе, щоб не зменшилась віра твоя. Ти ж колись, як навернешся, зміцни браттю свою.
1: А той відказав йому:
2: Господи, я з тобою готовий йти до в'язниці і на смерть.
1: Він же прорік:
0: Говорю тобі, Петре, півень не заспіває сьогодні, як ти тричі зречеште, що не знаєш мене.
1: І він їм сказав:
0: Як я вас посилав без калитки, і без торби, і без сандаль, чи вам бракувало чого?
1: Вони ж відказали: Нічого.
0: А тепер?
1: Каже їм:
0: Хто має калитку, нехай візьме, теж і торбу. Хто ж не має, нехай продасть одіж свою та й купить меча. Говорю бо я вам, що виконатися на мені має й це ось написане, до злочинців його зараховано, бо те, що про мене, виконується.
1: І сказали вони:
2: Господи, ось тут два мечі.
1: А він їм відказав:
0: Досить.
1: І він вийшов і пішов зазвичай на гору Оливну, а за ним пішли учні його. А прийшовши на місце, сказав їм:
0: Моліться, щоб не впасти в спокусу.
1: А він сам, відійшовши від них, як докинути каменем, на коліна припав та й молився, благаючи:
3: Отче, як волієш, пронеси мимо мене цю чашу, та проте не моя, а твоя нехай станеться воля.
1: І ангел із неба з'явився до нього і додавав йому сили, а як був у смертельній тривозі, ще пильніше він молився, і піт його став немов каплі крові, що спливали на землю. І підвівшись з молитви, він до учнів прийшов і знайшов їх, що спали з журби, і промовив до них:
0: Чого ви спите? Уставайте й моліться, щоб не впасти в спокусу.
1: І коли він іще говорив, ось народ з'явився, і один із 12, що Юдою зветься, ішов перед ними. І він підійшов до Ісуса, щоб поцілувати його. Ісус уже промовив до нього:
0: Чи оце поцілунком ти, Юдо, видаєш сина людського?
1: А ті, що були з ним, як побачили, що має статись, сказали йому:
2: Господи, чи мечем нам не вдарити?
1: І один із них рубонув раба первосвященникового та й відтяв праве вухо йому. Та Ісус відізвався і сказав:
0: Лишіть, уже досить.
1: І, доторкнувшись до вуха його, уздоровив його. А до первосвященників і влади сторожі храму та старших, що прийшли проти нього, промовив Ісус:
0: Немов на розбійника вийшли з мечами та киями. Як щоденно я з вами у храмі бував, не піднесли на мене ви рук. Та це ваша година тепер і влада темряви.
1: А схопивши його, повели й привели у дім первосвященника. Петро ж здалека йшов слідкома, як розклали ж огонь серед двору і вкупі сиділи, сидів і Петро поміж ними. А служниця одна його вгледіла, як сидів коло світла, і, придивившись до нього, сказала:
4: І цей був із ним.
1: І відрікся від нього він, твердячи:
2: Не знаю я, жінко, його.
1: Незабаром же другий побачив його та й сказав:
5: І ти від отих.
1: А Петро відказав:
2: Ні, чоловіче.
1: І як часу минуло з годину, хтось інший твердив і казав:
6: По правді, і цей був із ним, бо він галілеянин.
1: А Петро відказав:
2: Чоловіче, не відаю, про що ти говориш.
1: І зараз, як іще говорив він, півень заспівав. І Господь обернувся і подивився на Петра, а Петро згадав слово Господнє, як сказав він йому:
0: Перше, ніж заспіває півень, відречешся ти тричі від мене.
1: І вийшовши звідти, він гірко заплакав. А люди

0: які ув'язнили Ісуса, знущалися з Нього та били, і, закривши Його, вони били Його по обличчі і питали Його, приговорюючи:
1: «Пророкуй, хто-то вдарив тебе!»
0: І багато інших богозневаг говорили на Нього вони. А коли настав день, то зібралися старші народу, первосвященники і книжники, і повели Його в Синедріон свій, і казали:
2: «Коли ти Христос, скажи нам!»
0: А Він їм відповів:
3: «Коли я вам скажу, не повірите ви, а коли й поспитаю вас я, не дасте мені відповіді. Незабаром Син Людський сидітиме по правиці сили Божої».
0: Тоді всі запитали:
2: «То ти Божий Син?»
0: А Він їм відповів:
3: «Самі кажете ви, що то я».
0: А вони відказали:
2: «Нащо потрібні ще свідки для нас? Бо ми чули самі з Його уст».
4: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: говорять наші світлі гості. Василь Зіняк, керівник служіння «За життя». Про роль чоловіка у вагітності.
1: В Америці зробили дослідження і дослідили таку річ. 72% дітей народились би, якщо би чоловіки відповідально підійшли до того моменту прийняття рішення, коли сталася ця вагітність. Тобто, якщо б чоловік сказав жінці: «Дорога, ми прийдемо, я буду біля тебе, я допоможу, я буду виконувати ту роль, яка призначена Богом чоловікові, бути захисником, бути тим, хто забезпечує, обезпечує», то 72 життя із 100 були б збережені. Ми думаємо, що статистика в інших країнах, в Україні, не сильно відрізняється.
0: Світлі цитати світлих гостей. Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
2: Молитва «Як навчити дитину цінувати цнотливість». Отче Небесний, з великої милості Твоєї почуй мене. Звертаюся до Тебе з питанням, яке хвилює не лише нас з чоловіком, а й наших друзів. У них також є діти, і всі ми стривожені, що світ навколо повен сексуальних принад і збочень. Найстрашніше, що суспільство змирилося з цим, та й навіть схвалює аборти, секс поза шлюбом, громадянський шлюб, гомосексуалізм, СНІД та інші проблеми. Ворог може використати ці принади, аби розрушити життя моїх дітей. Прошу Тебе, Боже, допоможи їм зберігати своє інтимне життя в чистоті до кінця своїх днів. Дай їм бажання жити правильно. Нехай невинність стане частиною їхньої особистості і основою їхньої поведінки. А у взаєминах з протилежною статтю допоможи їм керуватися Твоїми заповідями і рішуче відкидати все, що не від Тебе. Відкрий їм очі на істину Твого Слова і допоможи їм зрозуміти, що секс поза шлюбом ніколи не принесе благословінь. Нехай душа моїх сина і доньок ніколи не постраждає від наслідків сексуального гріха. Я молюсь про те, щоб в житті дітей не було дошлюбного сексу та інтимних взаємин ні з ким, окрім дружини та чоловіка. Відгороди, Господи, моїх дітей від спілкування з людьми, у яких злі наміри. Захисти їх від будь-якого насилля. Відверни їхні очі від розпусти, і нехай вони знають Твоє попередження. Хто хоче стати другом світові, той стає ворогом Богові. Спаси їхню душу від плотських пристрастей. Нехай Святий Дух, подібно сигнальній сирені, попереджує моїх дітей про те, що в їхніх вчинках стається небезпека. Навчи, Господи, їх, що тіло їхнє не для блуда, але для Господа, і Господь для тіла. Укріпи їх, навчи вести праведне життя, щоб наприкінці отримати вінець вічного життя. Дякую Тобі, Боже, за відповідь на мою молитву. Я молилась в ім'я Ісуса Христа.

Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Перше Фесалонікійцям 4:3-5. Перше Коринтянам 6:18. Перше Коринтянам 10:13. Якова 1:14-15. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Стерні Унерфіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
2: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що світле радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю радіо «Еммануїл» і слухайте.
1: Світле радіо просить відгукнутися професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.
2: Я з молитвою моєю до тебе, Господи, в час угодний тобі, Боже, з великої милості твоєї, почуй мене в істині спасіння твоє.
3: Господь, я дякую, що ти є цілитель наш і той, хто звільняєш від всякої залежності. І я молюся зараз в ім'я Ісуса Христа за тих людей, які є зараз в різних проблемних залежностях, в ігровій залежності, в алкогольній залежності. І ми знаємо, що ти приходиш і приносиш звільнення від цих залежностей. Я прошу, Боже, торкнися цих людей. Покажи їм, що справді спасіння і повна радість є тільки в тобі, Господь. Торкнися цих людей, дай їм зрозуміти, що немає щастя без тебе. Я прошу, звільни від всякої депресії, звільни від тих речей, які людей тримають і не дають їм щастя і радості. Я дякую за те, що ти чуєш нас, Господь, і даєш свою відповідь.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Як можна, ненавидячи зло, любити ворогів? Світ влаштований так, що навіть близькі люди можуть робити нам боляче. Що вже й казати про людей, які для нас абсолютно чужими і роблять зло? Здавалося би, як ще можна ставитися до таких людей, крім як з обуренням, відразою, засудженням і тим таким злом? Тим паче, що в притчах Соломона написано: «Страх Господній – ненавидіти зло, гордість і зарозумілість, і злу путь, і підступні вуста я ненавиджу». Притчі, 8 розділ, 13 вірш. Проте ми також знаємо, що повинні любити своїх ворогів. Я кажу вам, любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас, добро творіть тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто кривдить і гонить вас. Євангеліє від Матвія, 5 розділ, 44 вірш. Як це можна зіставити? Що нам про це говорить Святе Писання? Ісус ненавидить гріх, і віруючі люди також ненавидять гріх. Проте це аж ніяк не означає, що потрібно ненавидіти грішника чи злу людину. Людина, яка отримала Духа Божого, мудрість Божу, розуміє, що та людина, яка робить зло, не самовільно його робить, а лише здійснює помисли плоті, бо водима нечистим духом. До Ефесян, 2 розділ, 2 вірш. Така людина, керована сатаною, вона нещасна і робить те, чого не хоче робити. Така людина є рабом гріха, рабом плоті, рабом нечистих духів. Ми повинні мати співчуття до грішника. Бог сказав: «Не хочу смерті грішника, але щоб грішник навернувся від путі свого і живий був». Єзекіля, 33 розділ, 11 вірш. Ми повинні відокремлювати гріх від грішника, зло від людини, яка його робить. Ми повинні мати мудрість. Ми самі були такими ж до певного моменту, такими, про яких написано: «І вас, мертвих через злочини і гріхи ваші, в яких ви колись жили, за звичаями світу цього, за волею князя піднебесного, духа, що діє тепер в синах противлення, між якими і ми всі жили колись з нашими плотськими похотями, виконуючи бажання плоті і помислів, та були за природою дітьми гніву, як і інші». До Ефесян, 2 розділ, з 1 по 3 вірш. Ми так само робили зло, грішили, ненавиділи, оскверняли, богохульствували, злословили. Але Бог помилував нас, дав нам пізнати самого себе, спас наші душі, тому ми вже не грішимо і не робимо зло. Так само Бог хоче спасти кожного грішника, і, можливо, з нашою допомогою, щоб у відповідь на зло, яке до вас проявляється, ви змогли перемогти це зло добром. Не бувай переможний злом, а перемагай зло добром. До Римлян, 12 розділ, 21 вірш. Ось тоді, бачачи ваші добрі справи, грішник тим самим прославить Господа. Євангеліє від Матвія, 5 розділ, 16 вірш. Важливо відокремлювати зло від людини, якою його робить. Відокремлювати гріх від людини, яка грішить. Людину потрібно любити, прощати, милувати, намагатися привести її до Бога так само, як хтось колись привів до Бога вас. Щоб ви спаслися, щоб вже більше не грішили, щоб очистилися і освятилися.
0: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
1: Я до вас часто телефоную з Чернівеччини, з Буковини. Ми слухаємо ваше радіо. Дуже дякуємо Богу. Посилаємо трошки вам коштів, посилі можливості наші. Бог знає все. Каже, і тих дві лепти, що вдова поклала. У нас вона не виключається. У хаті по телевізорі, а на кухні по радіві. Там і там нас кругом говорить.
0: Молимося за вас, наші партнери і співслуги у справі Божій. Хай ваші родини та доми перебувають під опікою і забезпеченням Господа. Хай не пересихає джерело щоденної благодаті, а у домах перебуває Божий мир.

0: Вітаю вас, шановні слухачі. В ефірі програма «Відвертість». Сьогодні ваші давні знайомі доктор богослов'я Леонід Якубчук і журналіст Лео Хмельковський говоритимуть про Клайва Льюіса. І я одразу передаю їм слово.
1: Леоніде Остаповичу, минулого разу ми розпочали бесіду текстом Божого Слова, записаного апостолом Павлом, посланні до римлян, це 12-й розділ. «Повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу, і не стосуйтеся до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість».
2: Про відновлення розуму доктор Поліщук дуже багато місця присвятив цій темі у своїй книзі «Наслідуючи Божі люблячі та вірні шляхи», яку видав Національний університет Острозька академія. Він розглядає цю проблематику на біблійній і психологічній основі для шлюбу і церковних взаємин. Розглядаючи тези, які подані у цій книзі, між іншим в редагуванні якої вибрали також участь брата Левку, я вирішив поділитися деякими думками, висловлені в цій книзі, і віру, що вони будуть корисними і цікавими для наших слухачів. Людина створена за образом і подобою Бога, у тому числі наш розум, інтелект, чутливість і воля. Бог наділив людину етичним і моральним потенціалом, що відображує або випливає з Божих чеснот.
1: Але живучи в цьому грішному світі, наш розум розвивається в контексті цього віку, під впливом філософії життя. Тобто на його розвиток впливають погляди, мотивації, ідеї матеріалізму, атеїзму, агностицизму, самозакоханості, містики, ну і тому подібне.
2: Філософія, яку називають по-англійськи New Age, новий вік, наповнена псевдомістикою, духовністю без Бога, становить певний виклик християнській думці і розумінні істини, яка була об'явлена Богом. Тим більше в культурі постмодернізму, в якій пропагується, що немає абсолютної істини, і все відносне, молодь виховується у безвідповідальності, в егоїзмі, самозакоханості, і цей стан впливає на взаємини як поміж людьми, так і на брак пошани права, пошани старших, на взаєминах подружнього життя, викликає розлучення і руйнування сім'ї і суспільства. Тому йде битва за розум між тими, хто проголошує свої версії істини, та істинами, об'явлені Богом в Біблії. Серед такої плутанини розум може стиснутися у форму цього віку і відвернутися від Божої істини, від волі Бога. Його можна засліпити гріхом та заборонити доступ до істини, щоб зробити людей, особливо молодь, нечутливими до Божого звернення і совісті, цей світ робить грішною культурою і філософією матеріалізму, неначе знеболюючий укол, випускаючи анестезію байдужості до всього духовного і особливо Божого об'явлення і моралі.
1: Живучи в такій духовній атмосфері, необхідно з'ясувати перед Богом наш стан буття, думок, почуттів, щоб розвивати розуміння того, хто ми і що ми повинні робити відповідно до Божого плану. А чи Біблія пише щось про природний розум, який не є освітлений Богом, його вічними, вірними, люблячими принципами для нашого практичного життя?
2: У багатьох місцях Біблії описується про природний занечищений розум, наприклад, в посланні до Тита у першому розділі говориться про перевернений розум. Написано, що людям, яким не сподобалося мати Бога в розумі, то передав їх Бог зіпсованому, переверненому розумові, які, славлячи себе мудрими, зробилися нерозумними. Наприклад, додаючи до Конституції право на одностатеве подружжя, яке вже сталося у Франції, Сполучених Штатах Америки, інших державах. Тільки Італія – це єдина країна Західної Європи, це де на державному рівні досі не визначається одностатеве подружжя.
1: А хіба ж це не є переверним розумом?
2: Може бути розум заповнений метушнею, марнотою, або закритий розум, який не приймає речей від Бога, та не може зрозуміти. Тілесний розум є ворогуванням проти Бога, так написано. Зіпсованим розум людина може надиматися та бути занечищеною, так само написано в другому посланні до Тимофія. Противиться правді, будучи неуком у вірі. У цілому, незалежно від того, наскільки складним, проникливим і блискучим є природний розум, він не знає Бога, не кориться йому, не вступає в діалог з Богом і не знає його волю. Невідновлений розум є схильним до довільних умовисловів, помилкових

0: узагальнень, суб'єктивності і негативного песимізму. У природному світі бездії Духа Божого, наче сліпота закриває Божу істину, який розум встановлює свою власну версію на основі чуттєвого, неточного, часткового досвіду особи і суспільства. Природний розум применшує правдиві, чисті і чесні аспекти Божого об'явлення, а також сили, вимог і заповідей Божих.
1: А що значить відновити свій розум? Як це зробити?
0: Зміна нашого буття відбувається тоді, коли ми віддаємо свій розум Святому Духові. Перед усім маємо читати Божі слова, Євангелію, і на її науці формуємо наше мислення, міркування, сприйняття, пам'ять, навчання. На прикладах Святого Письма формуємо наші погляди, цінності і переконання. Вона ніби переплітається з особистою присутністю Бога в розумі і серці, щоб уподібнити, направити всі ці процеси в очах Бога.
1: Апостол Петро пише: «Тому-то, підперезавши стегна свого розуму та бувши тверезі, майте досконалу надію на благодать, що приноситься вам у з'явленні Ісуса Христа». Це «підперезавши стегна свого розуму» – це метафора, вона означає розуміння реальності. А іншими словами кажучи, заправити вільні складки свого одягу, вільної туніки, як тоді носили, щоб вони не заважали у праці, або, як кажуть, затягнути ремінь пізнання, щоб зосередити всю увагу на пізнавальних процесах, мислення, здатності до навчання, пам'яті, намірам і мотивації їх.
0: Слід усвідомлювати необхідність бути тверезим, проникливим і готовим протистояти стресові, бути підготовлений до будь-якого страждання або боротьби. Бути тверезим означає бути вільним від ілюзій, тобто від п'янкового впливу гріха, впливу егоїстичної пристрасті, жадібності. Апостол Петро учить, що потрібно бути при розумі, бути поміркованим, тобто стриманим. А в першому посланні до Солунян, 5 розділі, 8 вірші написано: «А ми, що належимо дневі, будьмо тверезі». До Тимофія Павло пише: «А ти будь пильний у всьому». Апостол Петро нагадує: «Отже, будьте мудрі і пильнуйте в молитвах, і будьте тверезі, пильнуйте».
1: А що це означає «мати досконалу надію на благодать»?
0: Тобто активно чекати на Божі обітниці, розсудливо прямувати до того, що є реальним у волі Божій. Апостол Петро дає застереження: як слухняні, не застосовуйтесь до попередніх пожадливостей вашого невідання.
1: Іншими словами, не пристосовуйтеся до тих хотінь, що ви їх мали колись у незнанні.
0: Кінцева мета християнських прагнень – це уподібнитися до Ісуса, тобто перемінитися відновою нашого розуму. Практично говорячи, відновити свій розум – це узяти те, що, як правило, старіє і занепадає, та й переробити його основу, процеси і функції, щоб сприяти його відродженню. Це заново віднайти пристрасть, запал і сенс у житті, щоб наші дії були в гармонії з волею Божою для щоденного практичного життя, бути відкритим, гнучким і зрілим християнином.
1: Як можна цього досягати? Як можна відновити наш розум?
0: Необхідно для цього людині співпрацювати із Святим Духом, дозволяючи Божому Слову мати достатньо місця в нашому серці і розумі. Необхідно приймати, підкоратися вірою і жити кожним словом, що походить від Бога. Ісус Христос сказав: написано, не хлібом єдиним буде жити людина, а кожним словом, що виходить з уст Божих.
1: Книга доктора Павла Поліщука, про яку ми говорили, розглядає питання взаємин у шлюбі. А ми з вами ще нічого не сказали про шлюб нашим слухачам?
0: У книзі 378 сторінок і трудно дати якусь вичерпну відповідь на це складне питання в декількох реченнях. Шлюб був створений Богом як припис і не існуватиме у вічності діти і сім'ї Божої. Шлюб – це умова, як завіт поміж чоловіком і жінкою. Перший шлюб був усталений Богом поміж першою парою Адамом і Євою. Хоч термін «завіт» не згадується у перших розділах Біблії, проте характер такої угоди підкреслено словами: «Тому покине чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до жінки своєї, і стане

0: стають вони одним тілом. Поєднання чоловіка і жінки в шлюбі основується на любові і на передбаченнях ніяких розлучень. Коли фарисеї домагалися від Христа пояснення про розлучення, він сказав, що на початку не було такого.
1: Чи для правдивого і тривалого шлюбу достатньо еротичного кохання?
0: Послання до римлян апостол пише у 5 розділі, що Божа любов вилилася в серця партнерів і основою для приязні, посвяти, безпеки і стабільності. Вона виражається у вірності і відданості та близькості, задоволення, радості і достатку у шлюбі і сім'ї. В шлюбі він і вона підзвітні одне одному перед Богом, самим взаєминим у шлюбному інституті, як порядку, створеному самим Богом. Крім того, подружня пара несе відповідальність перед громадою віруючих. Зрештою, тільки перед громадою подружжя є зразком, чиї взаємини відбуваються на очах всього світу.
1: А від чого залежить задоволення шлюбної пари, сім'ї?
0: Задоволення можна розглядати крізь призму деяких чинників, як самореалізація, тобто втілення в життя ваших цінностей, забезпечення добробуту, служіння та покращення шлюбних взаємин, збереження та покращення сім'ї як соціальної та духовної структури. Крім цього, є багато інших чинників, на які не маємо часу, бо термін нашої бесіди добіг кінця. Християнське подружжя може відчувати велике задоволення і високу стабільність. На жаль, це не завжди буває так. Живуть разом, але далекі, духовно не об'єднані, немає пошани, ну просто як чужі. Ісус Христос прообразно каже до своєї нареченої, тобто церкви, і це може відноситись до вашого подружнього життя. Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Отож, порада, віднови свій розум і свою посвяту та вчинки давніші чини з вірою та обітницею, покайся. Здатності відновити свій розум допомагає Дух Божий, даючи нове сприйняття та оживлення для нашого життя. Перебування Божої присутності і сили може освітити, дати сенс і радість в наше життя, незважаючи на проблеми, з якими ми можемо зіткнутися. Отож, нехай Господь допоможе усім нам. Амінь.
2: На цьому наша програма завершується. Чекаємо ваших листів на адресу 02-218, Київ-218, абонентська скринька 123, програма «Відвертість». Всього вам найкращого, до нової зустрічі і рясних вам Божих благословень.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».
2: Чому в моєму животі бурчить, коли я голодний?
3: Чи уявляє собі ваша дитина, що відбувається в її животі? Ні? Тоді можете озброїтися дитячим анатомічним атласом і розповісти, який шлях проходить їжа в нашому тілі. Інакше ви не зможете відповісти на це запитання. Отже, дитина з'їдає сніданок. Спочатку їжа потрапляє по стравоходу до шлунка. Там вона подрібнюється і розріджується, перетворюється на кашку, яка потім проходить по довгій звивістій трубці – кишечнику. Через стінки кишечнику поживні речовини надходять у кров і з нею розносяться по всьому тілу, забезпечуючи його енергією, потрібною для життя і зростання. Продукти подорожують нашим тілом протягом цілого дня або навіть двох днів. А потім те, що організм

Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

0: нови охорони. Настала ніч. Мишеняті Борі потрібен був час, аби обстежити цю та інші кімнати. Ведмідь крутився на ліжку, вмощувався по-різному, але заснути не міг.
1: «Коли ж він засне?» – хвилювалося мишеня.
0: «Адже частина ночі вже спливла, і мені мало часу залишилося, як би його приспати?» «А чи любите ви, володарю, казки?» – запитав він роздратовано безсонням ведмедя.
2: «Так», – пожвавішав ведмідь, – «але так давно живу в цьому палаці і до того постарішав, що забув багато з них».
0: «Та ні», – сказала мишеня, – «я мав на увазі, чи любите ви слухати казки на ніч?»
2: «Е, звіринко», – журбою в голосі відповів ведмідь, – «я люблю хоч вже і старий, але хто ж мені буде розповідати казочку?»
0: «Ви, господарю, забулися, хлопчик», – нагадало ведмедь мишеня. «І мені бабуся розповідала казки на ніч, присипала мене ними. Це було так недавно, що я їх ще пам'ятаю».
2: «О, то розкажи мені, може я дійсно засну», – наказав ведмідь.
0: «А ви заплющіть очі і так слухаючи і заснете».
2: «Але я люблю казки про нас, ведмедів», – сказав ведмідь.
0: «От тобі на», – подумки розгубилося мишеня Боря. «Казки про півника, курочку рябу, козу дризу, знаю, а про ведмедів – ні. Хоча якщо добре поміркувати, є казки про ведмедя. Але ж це про те, як селянин ведмедя надурив. Хіба таку казку йому можна розповісти? Що розгнівається, і як мавпу віддасть мене вовкам на сніданок? Треба поміркувати». Через декілька секунд прийшла слушна думка. «А розповім я цю казку про ведмедя та селянина тільки навпаки».
2: «Ну то сідай біля мого вуха та розповідай мені казочку». «Ну швидше, швидше, хай я засну», проказав ведмідь. Він заплющив очі і чекав на цікаву.

0: скарбничка дідуся Олексія зачиняється до завтра. Завтра в цей час ми знову її відкриємо, щоб послухати продовження цієї історії. Підготував програму дитячий письменник Олексій Михайлович Полосін. Голосом вишеня говорила Олеся Доліна.
1: Будьте добрі одне до одного та милосердні!
2: Дорогі дітлахи, пропонуємо вам послухати книгу «Хто придумав оцей світ?» зі скарбнички дідуся Лева.

Доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Сьогодні я вам розповім одну історію.

територію, яка називається «Царство короля». Якось один король, який дуже любив дітей, зайшов у сільську школу довідатися, як діти навчаються. Дізнавшись, що вони читають, звелів одному із хлопчиків продовжувати читання. Учень став жваво читати. Все, що існує в природі, поділяється на три царства – тваринне, рослинне і мінеральне. Людина ж належить до тваринного царства. «Добре», – сказав король, коли дитина закінчила читати. «Але чи всі зрозуміли прочитане?» «Всі!» – хором відповіли діти. «Чудово! Отже, я вас зараз перевірю». І король, вказавши невеликий коштовний камінь, який прикрашав його перстень, запитав, до якого царства віднести його? «До мінерального», – дружно відповів клас. «Чудово! А горобця?» «До тваринного царства». «Так, а до якого царства належу я?» «Також до...» Почали було діти, та раптом знітилися і похнюпилися. «Ну і що ж вас так збентежило?» посміхнувся король. «Кажіть же, кажіть, я не розсержуся». Але клас мовчав. Пройшло кілька секунд. Раптом на передній лаві хлопчик років 10 сміливо підняв руку. «Ага, молодець, скажи мені, хоробра дитино, до якого царства ти віднесеш мене?» «До царства Божого», – несподівано для всіх відповіла дитина. «Ти хороше дитя і водночас справжній мудрець», – сказав король і ласкаво погладив хлопчика по голові. «Дай Боже, щоб ти все життя пам'ятав, що в людини є безсмертна душа, і що створена вона для вічного, радісного і щасливого, блаженного життя та пізнання Бога і прославлення Його імені. У повсякденному житті, одначе, дехто, на жаль, про це забуває, і замість того, щоб ретельно оберігати своє серце від усього поганого і злого, вдається до грубих пристрастей і розпусти, опускається до рівня тварини і тим самим нівечить цю свою безсмертну душу, створену за образом і подобою Творця. От така історія. А на цьому я прощаюся з вами. З вами був ваш дідусь Лев.

Ось ми і послухали історію з книги «Хто придумав оцей світ». Чекайте наступної розповіді у програмі «Скарбничка дідуся Лева».

0: поцілуй мене, матуся. Я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
1: Боже, дякую тобі за цей день, за те, що ніс нас на руках, хоч ми цього й не помічали. Бережи нас і далі від лиха, хоч що не ставалося б довкола, не дай нам засмутити тебе. Благослови цю ніч, хай вона мене спокійно для усіх твоїх дітей. Дай нам у твоєму мирі зустріти завтрашній світанок і хвалити твоє ім'я. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом. Щороку в другу неділю вересня вшановується День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Пам'ятаємо, молимось. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Отець наш і Бог наш, ми сьогодні особливо хочемо помолитися і попросити у тебе підтримки для тих, хто сьогодні сумує, хто втратив своїх чоловіків, батьків, синів на цій війні. Ми просимо тебе за родини тих, які віддали найдорожче, і вони виконали цю важливу місію, віддали себе, своє життя, для того, щоб ми жили, для того, щоб Україна могла процвітати, щоб наша країна могла розвиватися, в нашій країні сміялися діти, росли, розвивалися, і наше суспільство служило тобі. Ми згадуємо тих, хто на полях битв віддали все, найдорожче, своє життя. І просимо тебе, Господь, будь потіхою, будь благословінням і підтримкою. Ми просимо, щоб ти відвідав кожну вдову, кожну сироту. Особливо тебе просимо, щоб їхня надія була на тебе. Ми молимося, щоб ти дав духовних сил пройти цей важкий час. І коли зло, здається, панує, благослови, щоб кожна родина могла надіятися на тебе. Бо ти витираєш сльози, ти піднімаєш, ти даєш сили далі йти. І ми віримо, що ті, хто вірують у тебе, хто надіються на тебе, одного дня вони обнімуться разом в небесах і зустрінуть тих, кого вони втратили тут на землі у часи таких випробувань. Тому ми молимо тебе, Господь, благослови, захисти, підтримай,
2: Пошли все необхідне, і нехай рука кожного з нас зробить щось добре для таких сімей. Підтримує у цю важку годину. І ми знаємо, що ти чуєш ці молитви і благословиш. Молимося в ім'я нашого Господа і Спасителя. Амінь.

0: Сьогодні 13 вересня.
1: Утікає, навіть коли ніхто його не переслідує, а праведний сміливий, неначе лев. Приповісті, 28 розділ, перший вірш. Цей вірш нагадує нам, що нечиста совість може бачити обвинувачувачів скрізь, тоді як спокійна совість готова протистояти будь-яким викликам. Піклуємося про те, щоб мати добру совість, що приносить мир та впевненість у життя.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Те, що об'єднує.
4: Те, що дає поштовх до дії.
5: Те, що стосується кожного.
6: Те, де ви можете зустрітися з собою.
7: Те, де ви можете зустрітися з Богом.
2: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
8: Сьогодні поговоримо про пам'ять. Наскільки важливо нам пам'ятати події минулого, історичні дати, наскільки нам важливо пам'ятати настанови Божі. І взагалі, як ви саме у вашому віці, у ваших обставинах тримаєтесь і розвиваєте пам'ять. Що важливо для вас пам'ятати сьогодні? Поділіться, будь ласка, із нами своїми роздумами і власними наробками з розвитку пам'яті.

0: В ефірі обговорення теми дня.
1: І у нас уже є перший дзвінок. Вітаємо, ви в ефірі.
2: Моє бажання сповнилося. Я іноді так хочу, щоб я була перша. Ну, це не є моя гордість. Просто я вже горю сказати своє свідчення про мою любов до Ісуса Христа, про любов до Радіо Еммануїл, яке я дуже люблю, поважаю, завжди слухаю. І що хочу сказати, сьогодні тема дня про пам'ять. Між іншим, сьогодні день пам'яті тих наших загиблих співвітчизників, які загинули від голоду, холоду, переслідувань. І ми будемо за допомогою свічечки, було об'явлено, що після 16-ї години ми маємо зробити, ну, це таке справедливе діло наше для наших тих людей, рідних, в кого і рідні загинули під час голодомору. І ми це пам'ятаємо. А взагалі, щоб розвинути пам'ять, треба розвивати її з дитинства. От завжди мені мама казала, ти вивчай віршики. Спочатку дитячі, потім такі, вивчай, запам'ятовуй. А тепер, от, як мені вже трошки більше років, я стараюся, от навіть читаю біблійні вірші, і настільки я хочу заглибити їх в свою пам'ять, щоб я їх пам'ятала, коли от мені буде скрутно, чи мені буде радісно, чи може з кимось поділитися цією думкою. І це треба не просто очима так пробігти, от прочитав і все. Ні, треба дійсно дуже заглиблюватися в Боже Слово, і за допомогою Духа Святого Дух нам дасть пам'ятати це. І ми вивчали вчора приповісті Соломона. І основна така думка, яка проходить через усі ті глави, по-перше, що Соломон не просив ні золота, ні срібла, він просив мудрості. І от я просто хочу зачитати 4 глава, 5-6 віршик, ну і далі теж дуже важливі вірші. Буду читати з канонічних писань. І от 5 віршик говорить: «Приобретай мудрость, приобретай разум, не забувай». Тобто тут підкреслюється пам'ять наша цього, і не вклоняйся від слов уст моїх, не оставляй її, і вона буде охраняти тебя, люби її, і вона буде оберігати тебя. От пам'ять і розуміння Слова Божого, розуміння такої мудрості. Тобто він підкреслює, щоб людина була мудра, щоб вона відповідала за свої вчинки, щоб вона аналізувала своє життя, як в дитинстві, і в середньому віці, в старшому віці. І це говорить про нашу пам'ять, щоб ми ніколи не забували, особливо не забували Слово Бога, не забували нашого Месію, який гряде, він дійсно гряде, і ми будемо очікувати його. І треба його очікувати кожен день, кожну мить, тому що ніхто не знає ні години, ні дня, ні часу, ніхто нічого не знає. Але ми повинні це пам'ятати і готуватися до зустрічі з нашим коханим Ісусом. Амінь.
1: Дякуємо, Ларисо, за те, що приєдналися до нашої програми і розпочали її.

0: заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.
1: І у нас ще на зв'язку слухач. Вітаємо, ви в ефірі.
2: Доброго Божого дня, дорогі програми, доброго Божого дня, слухачі, доброго Божого дня, народи українські. Сьогодні день пам'яті Голодомору, день пам'яті. І дійсно, ті люди, які страждали, більше Біблія описує дійсно біблійну історію. 10-й, 11-й розділ Павла до Коринтян, друге послання, і каже, сам апостол Павло від євреїв 5 раз прийняв по 40 зарбів. Ну, то чи кейми би то... Я не буду перечислювати. Це теж страждання. Страждання за Боже Слово. А коли ми дійсно пам'ятаємо, я нагадую собі одне місце, коли я був священник віруючий, і священник мені передав Біблію. Я тому, що ту Біблію від мене заберуть. Я на листочку, зошит був такий задоволений, купив колись, купив, і я переписав два зошити, я писав, все виписав і записав. І ви знаєте, як воно мені запам'яталося багато віршів, бо я кажу, Павло, собою я хвалитись не буду. Бо хто каже, що знає багато, то нічого не знає. Отож, завжди пам'ять розвиває, коли ти читаєш, наповнюєшся, хвалити Господь, рясно просить.
1: Дякуємо вам, Ярославе, за ваші роздуми, які ви завжди, завжди ґрунтуєте на Слові Божому.

0: Дійсно, дуже важливо, як сказали і Лариса, і Ярослав, розвивати нашу з вами пам'ять і при цьому основуватися, ґрунтуватися на Слові Божому, вивчати вірші, запам'ятовувати їх. Слово Боже, воно міцне і воно непохитне і здатне допомогти нам у найважчі часи. Україна, наш народ, переживали багато нелегких часів, і в усі важкі хвилини й моменти, в усі надважкі роки українці трималися, бо мали пам'ять народну і пам'ять Божу. Коли ми тримаємося за Бога, то ми з вами міцні у вірі, і ми догоджаємо тоді Богу нашою вірою, будемо триматися і продовжувати вірити, не дивлячись ні на які шторми і бурі, які можуть бути у нашому житті, у житті нашої країни. Тримаємося за Господа. Наскільки нам з вами важливо пам'ятати уроки історії? В історії України дуже багато сумних сторінок. І у нас вже є дзвінок. Вітаємо, ви в ефірі.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Я вспомнив таке місце писання, де говориться, що хто це говорить, що і то буває, чому Бог не повелів бути. То есть оно определено. Определено що? У Єзекіїлі написано, що якщо б яка земля согрешила проти мене, даже Иерусалим, я бы навел на него там войну, моровую язву, лютых зверей, голод, меч. В общем, все это происходит, но

0: Вопрос такой, он интересный. Вопрос интересный в таком смысле. Вот на нашем примере, на примере Украины, в общем-то, это все хорошо видно. Вот отделили, там разворовали, потом нас давай эту самую коррупцию. И с этой коррупцией хотят войти в состав других стран, то есть Евросоюз. А им такое не нужно. А это выгодно северному соседу для того, чтобы присоединить новые территории, изменить конституции и продолжать переизбираться на новый срок. То есть ему выгодно это. То есть оно опять возвращается на свои круги, потому что вот нельзя так поступать. А Бог определил законы, и для этого он дал заповедь, чтобы проводить нам жизнь тихую, безмятежную, то есть молиться за всех царей, за начальствующих. И Бог устроит так, чтобы его воля в том, чтобы все люди спаслись. Не то, чтобы там наращивать оружие или еще что-либо, а нужно избирать Божий путь. Вот. И он для этого слово свое оставил. Оно сильно для того, чтобы менять все это. Слава Богу за все.
1: Дякуємо вам, Вікторе. На зв'язку був Київ. І у нас ще є дзвінок. Вітаємо, ви в ефірі.
2: Бажаю здоров'я, мирного неба, Боже благословіння. Олександр, Сумська область, город Шустка. Історія. Мені колись у дитинстві казали, що самі умні, ну це батьки мені казали, конкретно батька, самі умні люди – це історики, які преподають історію. Потім був час, я не хочу в політику, я зрозумів, що не завжди історія правду каже. Це важко, але так воно є. Тільки правдива історія, яка написана в нас у Біблії, яка дається через правду, а правда в нас, у нашого Бога, як написано у Ефесянам 6 главі, підпоясьтесь правдою. Дуже важливо одягніться у броню, і перше, що починається, підпоясьтесь у пояс правди. До чого я? Навіть у боротьбі там спортсмени одягають пояс. Це дуже важлива така, яка охороняє людське. І у Ефесянам 6 главі обов'язково почніть з правди. А історія повинна бути правдива. І тому, що я хочу сказати, багато ми в історії цього не знаємо. Нас скривали, тому, але ж мені батьки розказували про голод. Це словами не сказати. Я тільки факти скажу такі. У нас у родині по батькиній лінії було 5 дітей. І в 43-му році дідушку вбили німці, а у 40, ну, сразу після війни був теж голод. Це в 33-х там віддільна розмова була. А ну, для нас був дуже важкий, це у 40, ну, там 6-му, чи я, це 45-го. Виходилося, що дуже великий теж голод був. І що виходить? Я хочу зробити акцент. Якщо б наша сім'я, бабушка у 29-му році не прийшла до Бога, мої б предки не вижили. Представляєте, 5 дітей і одна бабушка, яка теж пальна. І це треба вижити. Війна. І всі 5 виживають. Тільки благодаря тому, що вони були з Богом. І ще розказувала батька, розказував, що навіть ще й було, давали десятину на церкву. Представляєте, що, як, які чудеса дає Бог. Голод, батько розказує, ми гуляємо, батько 29-го року, діти гуляємо, а сусіди куди такі бігають, їсти нічого.

0: наутро, каже, бачимо уже друзі, дітки ці, такі, каже, повні налились водою, уже опухли від голоду. Ну, це страшно. Ми, наша сім'я, благодаря Богу, всі вижили. Всі п'ятеро вижили. Слава нашому могутньому Ісусу Христу. Дякую за увагу.
1: Слава Ісусу.

Як сказав наш слухач Олександр із Шостки, дійсно інформація про голодомори в Україні приховувалася. На той час це були радянські часи, все замовчувалося. Офіційно було прийнято вважати, що не було ніякого голоду. І ця інформація замовчувалася до кінця 80-х років 20-го століття. Незважаючи на зусилля влади приховати від

0: все таємне стає явним. Усе суспільство було глибоко зворушене штучним голодом, жертвами якого стали мільйони людей в Україні. Очевидці тих подій не переставали розповідати про злочини тоталітарного режиму. Одна за одною з'являлися публікації та цілі книги, присвячені темі Голодомору. Серед них «Залізна доба Росії», Чемберліна, Марія, Самчука, «Жовтий князь», Барки, статті Гарета Джонса. У 1984 році в США створюється спеціальна комісія, яка розслідувала події Голодомору, за словами очевидців, і прийшла до висновку, що щодо українського народу було вчинено геноцид, і керівництво Радянського Союзу у 1988 році було вимушене визнати факт створення штучного Голодомору перед усім світом. У нас ще є дзвінок із Харкова. Вітаємо, ви в ефірі.
1: У нас в 1933 році народилась навіть приказка з цього приводу, з цього Голодомору. Тітонька і бабуся, обоє вже дуже старшого віку, самі ж і голодували, нічого було їсти, вони там по балці ходили, збирали крапиву, варили собі. Але ж вони все-таки якимось чином тримали поросятко. Думали ж, ну, може, що виходимо, та ж якось ж зиму переживемо. І от коли вже настав грудень місяць, 1 грудня, уже перші морози пішли, вони визвали лісника, заходять в сарай, а порося здухло. Не витримало порося отієї юшки із крапиви. І тітонька так почала ридати, вона так голосила, вона так билася головою об стінку. Ми там всі позбігалися, страшенно перелякалися, а її мати каже: «Орисько, та не горюй так, бо ведь ми живі, порося в нас іще буде». Ну, ледь-ледь заспокоїли ми тітеньку. І з тих пір в нашій родині оця приказка «не горюй, були б ми живі, порося в нас іще буде». Вона стала вже народною, тому що спочатку ми її вживали в своїй родині, а воно ж якось там і на вулиці, де ж ми з сусідами скажеш, уже чуємо, що сусіди так же, якщо щось трапляється там, ну, негаразди якісь, та не горюй, були б ми живі, порося в нас іще буде. В Харків я приїхала, я ж теж на роботі там теж вживала це. Мене, між іншим, розпрашували ж, а чому у вас така приказка? Я їм розповідала, тому що дуже багато людей було молодих, і вони не знали нічого про цей голод. Відніше, вони знали, що був голод, але це був голод от не вражаю. Таке часто буває, тому, мов, ніякої біди не було. І коли я їм розповідала, як своєї родини, це не то, що там хтось мені сказав, то ця інформація розповсюджувалась, і так і досі вона живе. От у нас в під'їзді, коли почалася війна, і ми ж вийшли всі там, перша гуманітарна допомога була, і ми чекаємо, коли її підвезуть, ми з собою розмовляємо, ну, люди говорять: «Ой, яке ж горе, яке горе». А одна жіночка каже: «Та нічого, було б ми живі, порося в нас іще буде». От вона вже не знає, від кого вона це знає, але знає вже цю приказку. Оце Голодомор фактично породив фольклор. Дякую за увагу.
0: Дякуємо і вам, Анно. Щиро дякуємо за вашу участь і за приказку. І у нас ще є дзвінок. Вітаємо, ви в ефірі.
2: Вітаю, слава Богу, це брат Микола. У книзі повторення закону 8.11 і нижче так говорить Господь: «Стережися».

0: щоб не забути Господа, Бога свого, щоб не пильнувати Його заповідей і законів Його, і постанов Його, щоб ти не сказав у серці своїм: сила моя та міць моєї руки здобули мені цей добробут. І будеш ти пам'ятати Господа Бога свого, бо Він той, що дає тобі силу набути потугу. Дорогі друзі, цей восьмий розділ книги «Повторення закону» розпочинається таким прекрасним Господнім зверненням у другому тексті: «Будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь Бог твій вів тебе». Для віруючої людини є надзвичайно важливо завжди пам'ятати про те, як Господь вів її до пізнання правди, до спасіння. Адже те, що Господь дарує спасіння людині від вічних мук у вічному вогняному озері, спасіння від прокляття та гріха – це велика Божа милість. Те, що Господь дарує увірувавшій в Нього людині прощення гріхів, Боже благословіння та вічне життя у блаженному вічному Божому Царстві Небесному – це велика Господня милість. Як написано у посланні апостола Павла до Ефесян 2:8-9: «Спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився». Дорогі друзі, читаючи Євангелію, ми бачимо, що ті люди, які приходили до Ісуса Христа і приймали Його як свого особистого Господа та Спасителя, переважно мали якусь особисту гостру потребу. Наприклад, у Яїра померла дочка, Вартимей хотів бачити, жінка, котра 12 років хворіла кровотечею, хотіла одужати. І з цими нуждами вони приходили до Господа Ісуса і ставали істинними, віруючими в Господа Ісуса Христа людьми. І ось, повертаючись до восьмого розділу книги «Повторення закону», Господь застерігає віруючих в Нього людей завжди пам'ятати те, яку велику милість Господь проявив до них. І коли в їхньому житті наступить добрий час, і їхні гострі потреби і проблеми гострі зменшаться, то щоб тоді вони не забули Господа. О, як важливо для нас завжди пам'ятати Господа. Але єдиним способом для того, щоб ми завжди пам'ятали Господа і були вірними Йому, є наше щоденне виділення якісного часу для особистого перебування у Його святому Слові, а найперш у Новому Заповіті. І таким чином в нашому серці буде зростати віра в живого Бога, а отже і пам'ять про Господа, як написано у посланні апостола Павла до Римлян 10:17. Віра Божа приходить від слухання і, звичайно, від читання Христового Слова, тобто Нового Заповіту. Великим негативним прикладом забуття Господа і всього того, що Господь для нас зробив, і того, як Він багато нам простив, є немилосердний боржник з притчі про немилосердного боржника, котрий, отримавши велике прощення, забув про цю велику милість до нього і сам не хотів простити свого товариша. Ця притча записана у Євангелії від Матвія у 18 розділі з 23 по 35 текст. Євангелія від Матвія, 18 розділ, з 23 по 35 тексти. Пропоную усім слухачам самостійно сьогодні після передачі її прочитати для нашого духовного збудування. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
1: Дякуємо вам, брате Миколо, за чудове поєднання ваших свідчень і Слова Божого.
2: В ефірі спілкування зі слухачами.
1: І у нас ще є дзвінок. Вітаємо, ви в ефірі.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
3: У 10 заповідях, в одній заповіді написано: пам'ятай день суботній, щоб святити його. Не раз апостол Павел говорив: пам'ятайте своїх наставників. Павло писав про своїх вірних співпрацівників, імена яких у книзі «Життя» написані, Філіппійцям 4:3. Народ Божий буде врятований

0: to bude znajdeni zapisanim u knjizi Життя Даниїла 12.1. Пам'ятна книга пишеться перед Господом, в ній зазначені добрі діла тих, хто має страх перед Господом і хто поважає ім'я Його. В'явлення 21.27. І нічого нечисте не вийде. Дякую всім слухачам, дякую Світлому Раді.
1: Дякуємо і вам, Лідія, за те, що долучилися до обговорення теми дня.

Катерина пише: «Слава Ісусу Христу! Дякуємо Господу за чудовий урожай, за наших невтомних трудівників, які часто під жахливими обстрілами вирощували і збирали урожай. Вірю, що Господь вже ніколи не допустить такого жахливого голодомору в Україні. Молимось, щоб Господь звільнив нашу багатостраждальну землю від лютих ворогів зовнішніх і внутрішніх. Визнаємо свої провини і просимо Божого захисту. Віримо, буде перемога».

0: Наше обговорення теми дня добігає кінця, але хочеться іще раз нагадати, що в будь-які часи, якими складними вони б не були, українці мають цікаву здатність об'єднуватися і підтримувати одне одного. У багатьох містах України і за її межами розгорнуті цілі служіння, це і годування тих, які потребують гарячих обідів, це і обігрів, це і допомога речами, одягом, навіть притулок. Мілан пише, що в Ужгороді розгорнуто служіння «Допоможи ближньому». Це служіння ґрунтується на віршах з Біблії, приповісти, розділ 19, 21 також розділ і 13 вірш. «Хто милостивий до бідного, той позичає для Господа, і Бог віддячить йому за доброзичливість його». А той, хто вухо своє закриває від крику бідного, той він буде прохати та не отримує відповіді. Ми українці, і нам слід пам'ятати, хто ми є. Насправді дуже важлива пам'ять народна. І сьогодні ми з вами пам'ятаємо, що ми можемо молитися за родини, які постраждали, які втратили своїх рідних, і пам'ятати сторінки нашої історії, і молити Господа, щоб Він дарував у важкі часи підкріплення для усієї України, для кожного українця.
1: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу. О 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса. ТОВ, ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03-066.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви. Боже наш, ми схиляємося перед Тобою зараз. Ми благословляємо Твоє святе ім'я і просимо, щоб Ти благословив Україну. Благослови її народ, благослови кожного миром і спокоєм, звитягою трудовою, Господь, і щоб вони славили ім'я Твоє, щоб вони шукали обличчя Твого кожен день, щоб вони насичувались Твоїм словом, щоб ми упокорювали свої серця, і щоб Ти благословляв їх. Благословляв їх, їхні домівки, їх сім'ї, щоб благословляв міста і селища. Амінь.

0: Вітаємо вас! Ви слухаєте християнську програму «Поклик». І як добре, що він ще звучить. Бо, як відомо, хто має вуха, той почує. О, знову про це, скаже хтось. Знову і знову відповімо ми. Бо це найважливіше з усього, що ви сьогодні могли почути. І ось вам аргумент. Якщо Бога нема, то живіть собі, як хочете. А якщо Він є, що буде з вами, коли закінчиться ваше земне життя і почнеться вічність? І, може, все-таки варто ці кілька хвилин нас просто послухати. А раптом це слово відчинить двері вашого життя до вічності, якої насправді так прагне ваша душа. Бо ваша душа створена християнкою, і вона прагне живих стосунків, живої віри в Бога. А яка це віра? Запитаємо у пастора. Коли починаєш говорити з кимось про Бога, майже завжди почуєш запитання «А якої ви віри?» І відповідь християнської влаштовує далеко не всіх. Бо мова йде насправді не про віру як таку, а про належність до певної деномінації чи конфесії.
1: Так, бо насправді не вір багато, а релігії чи конфесії. І кожна з них має власний спосіб того, як людина може спастися. І її спосіб найкращий і найправдивіший. Мало того, навіть кожна людина, незалежно від належності до тієї чи іншої церкви, може мати ще й свій власний спосіб спасіння. У посланні святого Якова в 2 розділі 17 віршем написано: «Так само і віра, коли діл немає, мертва в собі. Бо як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва». Якось недавно зустрів мене старий знайомий і запитав: «А чи правду кажуть, що ти змінив віру своїх батьків?» «Я не змінив віру», – відповів я. «Це віра в живого Бога змінила все моє життя, мої думки, вчинки і помисли». Але, на превеликий жаль, багато людей лише тому вважають себе християнами, що їхні батьки були такими. Одні називаються католиками, бо батьки були католиками. Інші з тієї ж причини православні. А хтось вважає себе протестантом, бо зростав у сім'ї протестантів. Цілком очевидно, що народившись у сім'ях мусульман чи буддистів, ці люди вважали б себе мусульманами чи буддистами. Найважливіший факт для багатьох людей – це віра їхніх батьків. Мовляв, у якій вірі народився, у такій і помру. Проте Слово Боже каже, що така успадкована віра – віра мертва. Ніхто з батьків не в змозі передати живу віру в спадок своїм дітям. Хтось дуже влучно сказав, що у Бога внуків немає, у нього лише діти.
0: Біблія говорить про спасіння як про дар Божої благодаті. Цей дар Бог дарує лише у відповідь на віру?
1: Справжня віра в Христа. Ось єдина умова, необхідна для спасіння. Віра в Христа – це не лише згода з тим, хто такий Христос. Це ще й активні дії людини, яка твердо вирішила йти за Христом. Саме про таку віру свідкує апостол Петро, пишучи: «Симон Петро, раб і апостол Ісуса Христа, до тих, хто прийняв з нами от

0: Однакову дорогоцінну віру в правді Бога нашого і Спасителя Ісуса Христа. Петро не говорить тут про якусь батьківську віру. Він говорить про ту дорогоцінну віру, котру він, як і інші апостоли, прийняв особисто від Ісуса Христа. І ця віра не залежить від соціального становища, освіти, національності чи будь-яких інших факторів. Більше того, життя, передане від батьків, апостол Петро називає марнотою. До речі, сам Ісус Христос сказав про віру так: «Майте віру Божу». Чуєте, якої віри вимагає Христос?
1: Якби справді можна було покладатися на віру батьків, то Ісус Христос не сказав би Никодимові, нащадкові Авраама: по правді кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства».
0: Навіть якщо це відомий богослов, не може війти в царство Боже, якщо не народиться згори, від Бога, від Його Духа і Його Слова. Якось юдеї сказали Христові, що вони – нащадки Авраама, а тому і діти Божі. Пригадуйте, що відповів їм Ісус: «Ваш батько – диявол». Так само застерігав юдеїв і Іван Хреститель: «Роди звіїний, хто вас напоумив утікати від гніву майбутнього? І не думайте говорити в собі: ми маємо отця Авраама». А скільки в наші дні таких християн, котрі будують свою віру на переданнях і переконаннях батьків і дідів, і думають, що можуть бути спасенними без особистого покаяння і народження згори. Та є й такі, котрі до питання віри ставляться не так поверхнево. Вони піддають успадковану від батьків віру серйозному аналізу і обирають віросповідання, у правильності котрого переконуються. І тут теж є «але». Бо віра, яка ґрунтується на людській мудрості і є підсумком власних міркувань, це також мертва віра.
1: Тобто ви хочете сказати, що можна бути глибоко переконаним в існуванні Бога, у божественності Ісуса Христа, у факті Його смерті і воскресіння, у потойбічному житті і праведному суді Божому, у правдивості Біблії як непомильного слова Божого, і при цьому всьому все-таки не мати спасіння?
0: Як би це дивно не звучало, але сатана і його ангели знають всі ці істини набагато глибше, ніж знамениті богослови, і все це їх не спасає. Жива віра – це віра серця, і діє вона любов'ю. Коли Христос був у Єрусалимі на святі Пасхи, то багато хто вірували в Його ймення, побачивши чуда Його, що чинив. Але сам Ісус їм не звірявся, бо сам знав усіх. Христос тому й говорить: «Блаженні, що не бачили і увірували». Віра – це впевненість у невидимому, тому треба вміти бачити Господа духовними очима. Під час земного життя Христа сліпці швидше бачили в ньому Сина Божого, аніж зрячі фарисеї. Якщо ми віруємо в Бога лише тому, що бачили чудеса у своєму житті чи в житті інших, але не маємо живих особистих стосунків із Ним, то наша віра мертва. Можна бачити джерело чистої води і все-таки вмерти від спраги. Для того, аби вгамувати спрагу, треба пити. Тому Ісус Христос закликав на святі в Єрусалимі: «Коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є». А якось він сказав тим, що вірували в нього: по правді кажу вам, мене не тому ви шукали, що бачили чуда, а що їли з хлібів і наситились». Але жива віра – це віра, котра живиться Словом Божим, оживлює душу, дає силу і терпіння, надію і впевненість, навіть серед розпачу і безнадії. Саме ця віра спонукала пророка Авакума заявити: «Коли б фігове дерево не зацвіло, і не було б урожаю виноградника, обманило зайняття оливкою, а поле їжі не вродило б, позникала отара з кошари, і не стало б в оборах худоби, то я Господом тішитись буду і тоді, радітиму Богом спасіння свого». Мертва віра – це віра уст, жива віра – це віра життя. «Оці люди устами шанують мене, серце ж їх далеко від мене», – сказав Ісус про фарисеїв. А скільки таких шанувальників і сьогодні топчуть подвір'я Господні? вони співають, моляться і

0: проповідують лише устами. Самі ж ідуть широкою дорогою гріха. Устами вони сповідують і славлять Бога, а життям своїм зрікаються Його. Особливо тут у нас на Прикарпатті, як ніде інде, вітаються словами «Слава Ісусу Христу!». Але чи насправді всі ми усвідомлюємо те, що промовляємо, і чи справді своїм життям прославляємо Господа?
1: Іншими словами, якщо віра не звільняє людину від влади гріха, то вона мертва, як би не називалась, чи то католицька, чи православна, чи протестантська.
0: Без живої віри людина не здатна звільнитися від влади гріха. Тому кожна людина потребує такої живої віри. Це й справді дорогоцінна віра. Вона спасла ту пропащу, здавалося б, грішницю, котра прийшла в дім Симона Фарисея, бо там був Ісус. Вона спасла також самарянку, спасла митника Закхея. Вона спасла розбійника на хресті за коротку мить до його смерті. Спасла також і Савла Тарсянина, котрий сам назвав себе першим із грішників. Вона вже спасла мільйони грішників і спасає досі. І вона може спасти і вас, дорогі друзі. Така жива віра в Ісуса Христа як свого особистого Спасителя змінює найжахливіші людські звички і характери. Змінює думки, почуття і прагнення, звільняє від влади гріхів, дає правдиву свободу, коли людина має силу і бажання вибирати те, що корисне, а не те, що її руйнує. А найголовніше – дає життя вічне. Саме така віра перемагає світ. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла – віра наша, так писав апостол Іван. Піти дорогою такої віри просто. Цілком достатньо щиро від усього серця сказати «Боже, прости за моє егоцентричне життя, повне гріхів, спаси від влади смерті і даруй життя вічне». І він це зробить. Його слово запевняє нас у цьому. Дорогі друзі, якщо ваша віра основана на чомусь іншому, окрім Божого Слова, вона мертва. Рятуйтесь, ідіть у молитві до Творця, і Він простить ваші гріхи, звільнить вас від влади гріха і смерті, і дасть вічне життя. Амінь.
1: Цього щиро-щиро бажають вам, друзі, журналістка Людмила Бендос і пастор Олег Карп'юк. І до нових зустрічей!

0: Ми з командою Світлого Радіо кожного разу згадуємо слухачів та партнерів у молитвах. Але як наше серце радіє, коли ви молитеся один за одного?
1: Отець Небесний, ми звертаємося до Тебе в ім'я Ісуса, щирою подякою до престолу благодаті за наших партнерів, які вклали свої фінанси, вклали свої дивіденди в Твоє Царство Небесне. Вони, можливо, не осягнули повністю своїм розумом, наскільки Твоє серце і їхнє серце б'ється в унісон. І тому ми щиро дякуємо за цей вклад в Твоє Царство, тому що Ти взяв у свій уділ. І ти стережеш, Господи, тих вірних, які сьогодні в хізі, і ти примножуєш ті фінанси в 30, 70 і в 100 крат. Хай буде воля Твоя, і ми довіряємо, і розширяємо повністю це велике служіння Радіо Еммануїл. Хай завжди буде з нами наш Господь в імені Ісуса до престолу благодаті. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.

із другого берега Дунаю, із дзвіниці, долину в вечірній дзвін. Вітер шумів у кронах дерев, акації сипали своє золоте листя до ніг того, хто прийшов, щоб вічно жити із своїми. «Я вдячна вам, любий пане Дюро», – сказала баронеса, – «ви вказали нам шлях додому». «Це шлях, яким я йду, любі мої. Мені здається, що я вже недовго буду тут. Тому дозвольте подякувати вам, шановна баронеса, за те, що ви вивели мене

шлях істини. Через вас Господь багато працював наді мною, а те, чого бракує, Він сам покриє своєю благодаттю. Можна уявити собі, під яким впливом перебували всі після таких слів. На запитання батька, як він себе почуває, Кіро тільки посміхнувся. Не гірше, як звичайно. Хіба мої слова були для вас несподіваними? Адже це диво, Господнє, що я так довго прожив. Коли я приїхав сюди, я думав, що не протягну й 2 років. І от скільки Господь мені додав. Він і тепер може додати, якщо ми попросимо його, промовила Рут. Так, якщо на те буде його воля. Коли Михайло і дядько тихі пішли додому, Ольга з Дюро зголосилися їх провести. Синку, любий, повертайся назад, просив батько. Тобі важко багато ходити. По дорозі набагато легше, батьку. Я лише трохи проведу вас. Тоді, можливо, зайдеш до нас? Запитав Михайло. Іншим разом, сказала Ольга. Дюро найкраще бути в своїй кімнаті. Ти маєш рацію. От ми й прийшли. Не забувайте. Бо коли живемо, для Господа живемо. І коли вмираємо, для Господа вмираємо. Дюро, друже, вигукнув Михайло, міцно обнявши брата. Тільки но баронеса тобі дякувала, тепер і я повинен дякувати. Нарешті я цілком належу Господу і по-справжньому прийняв Христа. Тепер я з вами, і Він завжди зі мною. І ти, дорогий брате, допоміг мені прийти до Ісуса. Я від усього серця дякую тобі за це. Хвала Богові, щиро промовив Дюро. Це найкраще, що я колись чув от тебе. Хай благословить тебе Господь Ісус. Вони міцно обійнялись, в очах обох чоловіків заблищали сльози. Ольго, тепер ми нарешті цілковито зрозуміємо одне одного, промовив Михайло, звернувшись до дружини. Так, Михайле, радісно відповіла вона. Через кілька хвилин 2 вірних друга, Дюро і Ольга, залишились самі. І Дюро, усміхнувшись, запитав. Ольго, ти впізнаєш це місце? Ще пак. Там іще й досі лежить уражене блискавкою дерево, де багато років тому сиділо нещасне покинуте створіння. Я була наче заклякла від голоду пташка. А там стояв добрий ангел, який прийшов, щоб її зігріти. А там, Ольго, стояв добрий пастир, який шукав 2 овечок, що загубилися. Дюро, як я можу тобі віддячити? Ти дякуєш мені за все життя, люба Ольго, але саме завдяки тобі моє одиноке життя набуло краси та сенсу. Нехай винагородить тебе Господь. Однак, дозволь мені поставити тобі одне запитання. Ти лише як сестра у Христі рада, що Михайло по-справжньому прийняв Ісуса, чи рада і як його дружина? Лікар пильно подивився на Ольгу, і вона зрозуміла, що він готовий захистити друга. «Знаєш, Дюро, це вже не той Михайло», відповіла вона і сховала обличчя у своїх долонях. «Я знаю, це новий Михайло. Ти все йому простила?» «Так, тієї ж миті, коли він попросив про це. Повір, між нами вже немає прірви. І якщо він тебе попросить назавжди залишитися з ним, ти погодишся? Я його кохаю», прошепотіла вона ледь чутно. «Хвала Богові!» Мовчки, в глибоких роздумах, вони йшли додому. Осінній ліс розстеляв перед ними свою вогнисту ковдру. В Орлиці вони спочатку зайшли в аптеку, де Дюро виписав 2 рецепти. Останнім часом Ольга проводила його до дверей кімнати, але сьогодні вона вирішила зайти до нього, щоб перевірити, чи все в порядку. Дюро стояв біля вікна, схрестивши на грудях руки, з усмішкою спостерігав за Ольгою і з вдячністю згадував усі роки її служіння. Завдяки їй увесь цей час він почував себе добре. Ольга побажала йому доброї ночі і, ненадовго затримавшись у дверях, подивилась на нього. «Скільки в ньому любові», – подумала вона, – «він увесь світиться нею. Він вже, мабуть, ближче до неба, ніж до землі». Почуття глибокої прихильності і сестринської любові переповнило її серце, і вона обняла його. «Добраніч, Дюро, дякую тобі за все», – прошепотіла вона і потисла йому руку. «Добраніч, Ольго, люба сестричко, хай рясно благословить тебе Господь».

коли наступного ранку лікар Г. зайшов до спальні свого колеги, бо той не з'явився в лікарні звичайної години, слуга відповів, що лікар Тихий ще не вставав. Але від цього сну Дюро ніхто не міг уже пробудити, ні поклик друзів, ні плач хворих. Лікар Тихий відійшов у вічність до люблячого Господа. Лікарі констатували миттєву смерть від внутрішнього крововиливу. Вираз обличчя Дюро і його руки складені, як у молитві, свідчили про те, що земне життя не завдало йому останнього болючого удару, і що він пішов із нього з усмішкою. Великим був смуток для тих, для кого його кончина стала великою втратою, але слова і справи лікаря Тихого продовжували жити в пам'яті людей. Біля його могили нерідко збиралися друзі, щоб обговорити, які його найкращі ідеї вдалося здійснити і що іще належить зробити. Коли після поховання Дюро друзі зібралися в пані Замойської, вона попросила Михайла, щоб він здав в оренду або продав маєток Годоличів. Вона сказала, що хоче передати йому будинок в Орлиці, де всі вони, не розстаючись, зможуть продовжувати свою благородну справу. Свою відповідь Михайло мав дати через 3 тижні, але вже через 2 тижні він заявив про свою готовність жити в Орлиці і трудитися для Господа. Михайло не хотів більше володіти маєтком, який пробуджував у нього стільки сумних спогадів про батька і його гріх. Він уже не дивувався з того, що Ольга відмовилася від його грошей. Дійсно, не варто жити заради них. Михайло зрозумів, що Господь дарував йому земне багатство лише для того, щоб воно було покладене до його ніг. І в цьому він підтримував благородні поривання своєї дружини. Михайло Годолич зрозумів, що його дружина ніколи не буде щасливою без своєї роботи. Колись він обіцяв не відбирати її в пані Замойської, поки та жива, і от баронеса одужала, і він хотів дотримати свого слова. Адже й йому потрібна була любляча мати. Дядько Тихий, можливо, і був би проти продажу маєтку, до якого він доклав стільки зусиль, якби баронеса не показала йому свій заповіт. У ньому було записано, що Ольга Годолич – єдина її спадкоємиця. Заперечень тут бути не могло. Після смерті сина пан Тихий усю свою любов зосередив на племінникові. Він розумів, які обтяжливі для Михайла спогади про смерть його батька, котрий жив у замку Годоличів. Дядько дав згоду на те, щоб Михайло став компаньйоном баронеси і вклав у її маєток свій капітал. Продавши замок Годоличів, Михайло пережив відчуття радісного визволення. Тепер, завдяки заповіту баронеси, він міг виконати бажання коханої дружини і відбудувати східне крило будинку в Орлиці. Умиротворення сповнило серця молодого подружжя, коли вони нарешті оселилися в цьому затишному гніздечку і почали спільне життя. Біля труни Дюро, їхнього брата і друга, вони присягнули жити разом і трудитися для Господа і ближніх. Таким чином, баронесі не довелося розставатися зі своєю дочкою, а Рут зі своєю сестрою. Обидві вони в особі Михайла знайшли вірного сина і брата, а він в особі Ольги – люблячу дружину, якою міг би пишатися будь-який шляхетний чоловік. Адже найстійкіший і найкращий союз той, який створено Ісусом Христом. Як добре спочивати в пробитих, але найнадійніших руках дорогого вчителя. Він не полишає справи, розпочатої в душі людини, доки в ній, немов у дзеркалі, не відіб'ється його тоска.

0: мухой щомлили хатинка.
1: Вклоняюсь до храму святого Твого і славлю імення Твоє за Твоє милосердя і за правду Твою, бо звеличив Ти над усе своє ймення та слово Своє.
2: Цитата з Біблії.

0: Radio Emanuil. 22 година. Втомленому Бог дає сили.
1: Щороку в другу неділю вересня вшановується День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Пам'ятаємо, молимось.
0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Господь дорогий, дякую тобі за те, що ти наш Бог, за те, що ти поруч завжди, і навіть в часи самої великої скрути. Ми дякуємо тобі за те, що ти не полишаєш нас, простих людей,

важкі ці всі випробування для нашої країни. Ми сьогодні молимо і просимо Тебе, благаємо за нашу країну, за наших людей, за наших воїнів, за наше керівництво. Господь, збережи, Господь, проведи через ці тяжкі випробування, через ці тяжкі дні. Ми віримо, що Ти сильний Бог, і нічого не відбувається без Твоєї волі. Тож ми просимо Твоєго захисту, ми просимо, щоб Ти був з нами, щоб Ти вів нас, щоб оберігав воїнів на передовій, щоб Ти давав мудрості нашому керівництву, як управляти державою, і давав нам, людям, простим людям, кожному на своєму місці докладати максимум для нашої загальної перемоги. Допоможи нам довіряти Тобі і являти Твоє світло цьому світу, який оточує нас. Будь з нами, будь прославлений, наш великий Бог. Амінь.

0: світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
1: Вітаємо вас, дорогі слухачі. Це програма «Світло в темряві», і сьогодні ми будемо говорити про одну чи не найважливішу і не найсумнішу тему – це протидія торгівлі людьми. Я вітаю Юлію Сарченко. Юля є експерткою з протидії торгівлі людьми та директоркою служби порятунку дітей Child Rescue, а також Юля є засновницею щирної компанії, яка також допомагає людям у дуже складних життєвих обставинах.
2: Дякую дуже за запрошення, дуже рада бути тут. І я сподіваюся, що ця програма принесе світло туди, де справді темрява, і допоможе людям знайти відновлення, порятунок і підтримку.
1: Якщо про дорослих торгівля людьми, це зрозуміло, соціальне рабство або трудова експлуатація. Діти як зазвичай потрапляють?
2: Дітьми все набагато гірше, тому що доросла людина принаймні може свідомо якось зробити вибір або захистити себе, або десь шукати якусь підтримку і допомогу, то дитина зазвичай вона опиняється в таких обставинах, де в неї немає вибору. І, на жаль, дуже часто діти страждають від насильства або навіть від експлуатації, в тому числі сексуальної експлуатації, в своїх родинах. І це найстрашніше, тому що діти ростуть в обставинах жахливих, і це формує їхню реальність, тому що вони не знають іншої реальності, вони не бачать, як потрібно, як мало би бути. Це єдина реальність, в якій вони ростуть. І якщо такій дитині не надати вчасно і дуже кваліфіковану допомогу, то ця травма залишається з дитиною на все життя і може навіть трансформуватися в якісь негативні явища, навіть насильницькі дії в майбутньому.
1: Дитині краще з батьками будь-якими, ніж в інтернатах. Ви з цим погоджуєтеся чи ні?
2: Не погоджуюся. Я погоджуюся, що дитині краще в родині, ніж в інтернаті, якщо родина любляча, порядна. Так, звісно, завжди. Але якщо в родині є кривдник, який гвалтує дитину, який використовує своє положення батька чи, наприклад, там партнера матері для того, щоб використовувати дитину в своїх корисних цілях, це кримінальний злочин. І це має каратися, і такі батьки мусять бути позбавлені батьківських прав, а дитина має бути поміщена, по-перше, в середовище, де вона отримає відновлення, реабілітацію, і потім я не за інтернатні способи виховання, тому в таких випадках, якщо дитина, наприклад, до нас потрапляє в реабілітаційну програму, програму відновлення, то ми завжди шукаємо для таких діток люблячу родину. А дивіться, я трошки розкажу про те, що ми робимо в службі порятунку дітей Child Rescue. Це громадська організація, яка вже цього року ми будемо святкувати 20-річчя, заснована Миколою Кулебою, це колишній омбудсмен по правах дітей. Понад 25 років він працює в сфері захисту дітей. Фактично, команда є фаховою, і ми працюємо

0: саме в напрямку попередження і сексуального насильства над дітьми і підтримки дітей, які зазнали сексуального насильства і експлуатації. Це, скажімо так, це найтяжчі, мабуть, випадки, які, про які будь-кому доводилося чути і там дізнаватися. Це найгірше, що може бути в житті, в світі, коли діти страждають від таких речей. Такого не має бути. Ми робимо все можливе, щоб викорінити це явище, але, на жаль, воно все одно є. І, на жаль, тенденція така, що виглядає, що воно і буде. Зараз ми працюємо в такому режимі, що чим більше ми працюємо, тим більше випадків виявляється і направляється до нас. І наразі в нас 62 випадки, з якими ми працюємо, тобто 62
1: кейси. Зараз, так, діти?
0: Зараз, от на цей момент, угу. Так. З початку повномасштабного вторгнення понад 125 дітей отримало комплексну допомогу від Child Rescue. 9 судових справ було виграно нашими юристами, адвокатами. І навіть в одній справі вирок був довічне ув'язнення. І насправді це, ну, скажімо, це перемога, тому що дитина, яка постраждала, вона пережила страшні речі в своєму житті. Для такої дитини важливо розуміти, що після програми відновлення вона повертається в світ, де немає її кривдника, де той світ став трошечки більш безпечним. Вона повертається і може жити спокійно. Вона знає, що за нею завтра ніхто не прийде, що їй ніхто не буде погрожувати, ніхто не буде писати їй там погрожувальні смски або ще щось. Тому оцей компонент правосуддя, він надзвичайно важливий. І ми працюємо в напрямку превенції, тобто попередження сексуального насильства над дітьми, підтримки і правосуддя. Надаємо, скажімо, такий повний спектр послуг, починаючи від саме для постраждалих дітей, починаючи від проживання, соціальний супровід, юридичну підтримку, послуги адвоката в інтересах дитини, психологічний супровід дитини в кримінальному процесі, психологічне консультування і повний, скажімо, супровід дитини, яка постраждала. Тому, відповідаючи на ваше запитання, якщо ви стали свідком чи переживаєте за дитину сусідську чи там в вашій громаді, дуже важливо повідомити. Це такий девіз: запідозрив, повідом. Запідозрив, повідом. Тому що якщо ми просто тихенько підозрюємо і думаємо, що якось воно там розсосеться, я помилюся і все буде добре, скоріше за все не буде добре, поки кривдник поруч з дитиною. Ми знаємо, що статистика говорить і психологічні факти говорять про те, що люди, які страждають розладами педофілії, вони не змінюються. Вони не змінюють свої погляди навіть протягом років. Це дуже серйозні речі. Тому, якщо ви запідозрили, дуже важливо, щоб ви про це комусь сказали. А краще сказати про це фахівцям, тим людям, які можуть надати справді фахову допомогу. На сайті childrescue.com.ua є форма, онлайн-форма, яку можна заповнити і повідомити, чи то анонімно, чи то ви можете підписатися, про факт або вашу підозру, що там здійснюється насильство над дитиною. Ми відреагуємо протягом 24 годин. Якщо буде потреба, ми можемо залучити поліцію, ми можемо залучити службу у справах дітей, ми можемо залучити прокуратуру, правоохоронні органи на всіх рівнях для того, щоб захистити дитину. Якщо там факт насильства не підтвердиться і все насправді добре, то і слава Богу, але все одно добре, що ви про це повідомили. Тому що краще повідомити і бути впевненим, що там приїдуть, перевірять і нічого не знайдуть, ніж жити з цією думкою, що я щось знаю, і, можливо, дитина страждає, але ніхто більше про це не знає, і дитина не отримає допомогу.
1: А буває таке, що вам матері пишуть про своїх дітей,
0: так,
1: повідомляють?
0: Так, дуже часто. Якщо мама свідома і не дотична до злочину, то ну така мама теж отримує підтримку, в тому числі від нашої організації. Тому що для дитини важливо материнська підтримка, важливо бути з мамою, яка її любить і підтримує. Інша справа, якщо мама була залучена до злочину і покривала гвалтівника або свого партнера, і дитині казала, що ну це ти щось вигадала, або ну потерпи ще трошки, бо ми ж від нього залежимо. Тут уже погано. Тому що дитина є в таких випадках заручником ситуації і не отримує допомоги, і думає, що, мабуть, так треба, що я своїм за рахунок свого життя, свого добробуту рятую родину. І так не має бути. Тому тут потрібно дивитися на контекст, але в тих випадках, коли мама насправді підтримує дитину, ну, бувають же різні випадки. Бувають, коли дитина зазнає насильство не від родини, ну так сталося, десь зовнішній якийсь фактор. І батьки б'ють на сполох, звертаються за допомогою, і ми включаємося по повній і підтримуємо цих батьків, і вони самі інколи просять допомоги в тому плані, що вони не знають, як поговорити з дитиною про це, вони бояться травмувати ще більше, вони бояться там торкатися цієї теми або якихось моментів, щоб, не дай Бог, дитина якось не відреагувала. І це все зрозуміло, і ми надаємо такі консультації, підтримку таким батькам також. У нас дуже гарні кваліфіковані психологи. Але буває так, що мама дізналася, що її співмешканець намагався або гвалтував її дитину. Якщо мама відреагує правильно і стане на захист дитини, то це буде дуже величезна підтримка для дитини, буде опора для неї, буде можливість знайти прихисток, захист і звернутися за допомогою, побудує відносини. І, звісно, ми допоможемо в цьому процесі, да? Так. Але, знову ж таки, якщо мама переходить на сторону кривдника, це вже проблема. І тут потрібно, це значить, що мама є співучасником кримінального злочину і заслуговує на покарання.
1: Чи правда, що в церквах не буває таких проблем?
0: Неправда. В церквах такі проблеми бувають. І, на жаль, тема сексуального насильства у багатьох церквах є табуйованою, не піднімається, і про це не хочуть говорити, бо це неприємно, бо це значить, що хтось не є таким благопристойним християнином, яким здається в церкві. Це значить, що потрібно буде дістати багато бруду, і простіше закрити очі, ніж розбиратися з цим. Але якщо нам треба просто пам'ятати, що якщо ми закриваємо очі, то хтось страждає. І якщо це дитина страждає, то нам теж треба пам'ятати, що в Біблії дуже чітко написано, що Господь, Він на стороні стражденних, Він на стороні сиріт, Він на стороні тих, хто потребує допомоги. І якщо ми з вами не включимося і не допоможемо цим дітям, то включиться Господь. І, знаєте, страшно впасти в руки Бога живого.
1: Він спитає від тих, хто мовчав, так?
0: Так, він спитає від тих, хто знав і мовчав. Тому, на жаль, ми стикалися з такими випадками, до нас зверталися люди за допомогою з церков, коли мама знала про випадок насильства, піднімала цю тему в церкві, чоловік був, скажімо, діяконом в церкві, і виконував свою роль в церкві дуже гарно, і, скажімо, церква, керівництво церкви ставало на сторону чоловіка, ніж на сторону матері і цієї дитини. І це дуже сумно, тому що жінка отримувала звинувачення в свою чергу, якісь такі, знаєте, образи, що вона не сповна розуму, що вона видумує, що вона ще щось. Особливо, якщо в таких випадках задіяні якісь фінансові процеси, кошти, то, на жаль,
1: такі історії рідко закінчуються щасливо.
0: Так, але тим не менше, нам потрібно усвідомлювати і розуміти, що Господь піклується про дітей, і Господь бачить те, що не бачить ніхто. Господь бачить найсокровенніше бажання серця. І його меч проникає до розділу душі і духа. Тому від нього все одно не приховається жодна правда, жодна провина. Все буде відкрито в свій час. Тому якщо я можу зараз там звернутися до керівників церкви, які знають про такі випадки, про такі речі і закривають на це очі, подумайте про те, кого ви боїтеся в першу чергу, і кому ви служите, і перед ким будете давати звіт.
1: Якщо говорити про профілактику, про що треба поговорити з дитиною, що з малочкою, щоб вона розуміла?

0: зрозуміла, що ось стосунки, які можуть бути небезпечними далі.
1: Це дуже цікава тема, тому що зазвичай батьки не навчені говорити на такі теми зі своїми дітьми, бо ми всі жили, ну я не знаю, як там, різні
0: країні,
1: покоління.
0: В країні, де не було сексу,
1: да,
0: взагалі, як то кажуть.
1: Так, не було сексу, не було ніяких таких інтимних стосунків, ми не знаємо, як про це говорити. Тому розуміємо, що ця тема важлива, і в допомогу батькам ми створюємо ресурси. Ми створюємо і поробки, і мультики, і різні такі тематичні заходи, і навчаємо також і батьків, і вчителів в школах, для того, щоб вони проводили тематичні заходи в своїх класах. Ось, і, власне, тут зараз переді мною є листівочка, і купа ресурсів з попередження сексуального насильства над дітьми. Ми співпрацюємо з громадською організацією США, яка надала нам безкоштовно дуже якісні мультфільми на цю тему. Вони такі коротенькі, якісні, дуже гарно зроблені. Вони дали нам права на озвучку цих мультфільмів, ми їх озвучили українською мовою. Ось, і на нашому сайті або в YouTube Child Rescue ви знайдете купу цих ресурсів, і там хочу зауважити, що є мультики, починаючи від 4-7 років вікова категорія, потім там 8-11, 12-15 і далі. Якщо ви не знаєте, не вмієте поговорити з дитиною про це самостійно, знайдіть ті ресурси, які допоможуть вам. Ви можете подивитися мультик, а потім обговорити це зі своєю дитиною, тому що важливо дітям знати про такі речі, бо життя наше, на жаль, дуже динамічне, багатогранне, і різні такі небезпечні, ризиковані ситуації можуть очікувати дитину будь-де, починаючи з вулиці, з свого під'їзду, закінчуючи онлайн. І онлайн насильство, грумінг, і секстінг, і онлайн експлуатація дітей, вона дуже, скажімо, процвітає, і навіть такі звичайні ігри, як Roblox і так далі, які грають всі діти, вони теж можуть нести небезпеку для дітей, тому що кривдники можуть використовувати їх як платформи для знайомства з цими дітьми. Спочатку все починається з такого легкого спілкування, і вони розуміють, яка дитина вразлива, в якої дитини багато часу, значить, батьки нею не дуже цікавляться, не дуже займаються, вона проводить багато часу в інтернеті, зав'язується розмова, починається начебто дружба, дитина поступово відкривається, і потім спілкування переходить на інший рівень. Починається більше близькості, починається обмін фотографіями, звичайно, з тієї сторони, зі сторони кривдника, не приходять реальні фотографії, приходять там фотографії такої ж дитини, як і власне дитина-співрозмовник, що викликає ще більше довіри, більше обміну інформацією і фотографіями, і потім це все може перерости в шантаж, маніпуляції, здобуття контенту сексуального характеру і експлуатацію дитини в онлайн.
0: Ще раз хочу перепитати, це може абсолютно з кожною дитиною трапитись?
1: Абсолютно, ніхто
0: чи от
1: не
0: зубу з якою, крім моєї, знаєте, кожна мати, кожен батько?
1: Я дитина застрахована. Ні, насправді будь-яка дитина може, на жаль, ну немає такої категорії дітей, які можуть бути поза цією зоною ризику. Тому всім батькам потрібно знати цю інформацію і максимально убезпечити своїх дітей, розмовляти про це, спілкуватися. Я, наприклад, в цій темі там 15 років, і я розумію, що мої діти є вразливими, бо вони грають ці ігри, вони спілкуються в інтернеті, вони хочуть гаджети, вони хочуть проводити там час. Тому це моя, в першу чергу, задача розповісти їм, як робити це безпечно. Що робити, якщо там раптом щось трапилося? Що це моя задача встановлювати довірливі відносини між мною і моєю дитиною, щоб моя дитина, якщо раптом що, вона прийшла до мене, а не до якогось віртуального друга зі своїми проблемами і виливати своє серце, свої якісь переживання. Щоб вона шукала підтримки в мені, як в мамі, в родині, встановлювати ці довірливі стосунки. Тобто, ну, я розумію, що навіть мої діти не є, скажімо, застрахованими чи захищеними

0: на 100%, тому я зі своєї сторони роблю все можливе, щоб убезпечити їх.
1: За статистикою, більше діти потрапляють від насильства від знайомих родичів чи від незнайомих?
0: Це цікаво. В нас є статистика на сайті. Дуже великий відсоток дітей потерпає від кривдника, якого вони знали особисто. Ось я відкриваю зараз звіт за 24 рік, це минулий рік. Великий відсоток, тому що, знову ж таки...
1: Довіра є у дітей, так?
0: Довіра. По-перше, довіра, по-друге, немає вибору. По-третє, інколи батьки або один із батьків долучений до такої якоїсь кримінальної діяльності. Ось дивіться, значить, за минулий рік 40% дітей постраждали від кривдника, який був родичем.
1: Ого.
0: 40%, так. Лише 20% були скривджені кимось, кого вони не знали, незнайомцем. 36% знайома людина, тобто з кола спілкування, з кола родини, наприклад, або хтось, хто приходив там чистити акваріум додому або ремонтувати труби і побачив цю дитину, почав з нею спілкуватися. Тобто знайома людина. І 4% саме в нашій роботі, це статистика роботи Child Rescue за минулий рік. Я не кажу зараз про статистику там національну або якусь світову, це виключно з тих кейсів, тих справ, яким ми допомагали. 4% – це онлайн-грумінг. 90% кривдник був повнолітній, але бувають випадки, коли 10% – коли діти кривдять інших дітей. На жаль, таке теж відбувається. Якщо говорити про форму насильства, то 90% – це сексуальне насильство, і з них 14% – це саме була експлуатація. Тобто були випадки, коли навіть в родині дитина зазнавала не просто сексуального насильства, а ці випадки знімалися на камеру і робився відеоконтент, і потім вони продавалися в інтернеті. Тобто батьки або родичі дитини, вони заробляли на тому, що дитина переживала насильство.
2: Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
3: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
1: Це просто жахливо. Тож головна порада, ще раз, ну, ви на початку говорили, що якщо побачив, то не залишайся байдужим, треба повідомити.
0: За підозрив повідом.
1: За підозрив повідом. На які дзвіночки звернути увагу батькам, які, ну, свідомі батьки, які переживають за свою дитину, які люблять її, і от на що звернути увагу, щоб запідозрити, що з дитиною щось не гаразд в цій сфері?
0: Якщо батьки свідомі, то вони знають свою дитину, і вони бачать зміни в поведінці, в першу чергу. Якщо відбувається якась різка зміна в поведінці, дитина, і тут ми можемо говорити про абсолютно протилежні речі. З однієї сторони, дитина може закритися, і перестати там спілкуватися на якісь теми, або зовсім якось зайти в себе, тому що вона пережила насильство і хоче якось задавити цей травматичний досвід в собі, закрити його чимось іншим і нікому про це не розповідати, бо це соромно, неприємно і так далі. Це одна крайність, але це теж помітно, коли така різка зміна поведінки. Або інша крайність – це коли включається сексуалізована поведінка. Тобто я зараз відомщу всім хлопцям там чи дівчатам протилежної статі. Я буду робити все можливе, щоб показати всім, що це протилежна стать, вони погані, вони заслуговують на покарання, і я буду їх карати. Тут можуть бути різні крайнощі, але в будь-якому випадку присутня різка зміна поведінки. Знову ж таки, тут потрібно встановлювати довірливі відносини. Інколи на деяких етапах, знаєте, буває так, що довірливі відносини не встановлювались роками, і тут раптом мама хоче щось змінити. Так зазвичай не буває, не працює. Потрібна, можливо, консультація фахівця. Можливо, потрібно сходити чи привести свою дитину на сеанс до психолога чи психотерапевта, або самі отримати консультацію у фахівця про те, як знайти підходи до дитини. Але якщо ці довірливі відносини є, то, звісно, Поговоріть з дитиною відкрито, дайте їй зрозуміти, що вона в безпечному середовищі, що ви на її стороні, що ніякого покарання не буде, що дитина не винувата в тому, що вона пережила, що її вини в цьому немає, і ви поруч з нею допоможете їй пройти все і вийти переможцем. Дуже багато теж різних історій з Біблії, які можна привести, про те, як... Знаєте, ці герої Біблії, герої віри в дитинстві десь страждали від чогось, але вони проходили з Божою допомогою, з підтримкою інших людей, проходили, виходили переможцями, ставали сильнішими, ставали героями віри.
1: От я якраз хотіла спитати, чи є взагалі надія після пережитого жахіття в своєму житті якось відновитися, забути, мабуть, ні, але от почати жити, не просто існувати. Ви бачили такі історії?
0: Так, звісно, надія є завжди. І тут ключовий момент – це фахова допомога, а не повторна віктимізація. Тому що якщо фахової допомоги не надається вчасно, то людина там і правосуддя, підтримка і правосуддя не надається, ці два компоненти – підтримка для постраждалого і покарання для кривдника, оцих компонентів немає – то дитина не відновлена з почуттям сорому, образи, приниження, втрати гідності. Вона повертається в ті самі обставини, переживає знову віктимізацію і знову може потрапити в експлуатацію, в повторну експлуатацію, і це коло замикається і продовжується без кінця. Але якщо фахова підтримка надається, дитина... навіть доросла людина так само цей цикл. Людина отримує підтримку, вона розуміє, що я гідна, що я заслуговую на якесь краще життя, що в мене є дари, таланти, якісь можливості в цьому житті, так? І тут оця підтримка грає велику роль. Не просто психологічні якісь процедури і сесії, і сеанси, це дуже важливо. Але також дати можливість людині побачити, що є велика кількість можливостей, що ти можеш навчитися, що ти можеш отримати професію, роботу, якусь мрію собі намалювати і досягнути її, а що в тебе може бути нормальне життя, як у всіх інших. І тоді, знаєте, людина так випростовується, бачить перспективу і хоче рухатися вперед. Якщо компонент правосуддя теж спрацьовує, вона повертається до, як я вже казала, до більш безпечного світу, де немає кривдника, то тут взагалі вже легше дихати і є, знаєте, натхнення якось рости і немає загрози. І я бачила багато таких випадків. В мене є подруга, яка зараз є лідером серед постраждалих, і вона дуже сміливо говорить про те, що з нею трапилося. Вона мама вже дорослих дітей, в неї гарна родина, але вона прийшла до цього після багатьох років реабілітації і відновлення. І вона говорить про це зараз відкрито, вона навчає, фактично консультує інші громадські організації, інших фахівців про те, як правильно спілкуватися і проводити цю реабілітаційну програму. Тому що, справді, це дуже велика травма. Ну, тут цей принцип «не нашкодь» є важливим. І потрібно вміти знати, як правильно фахово спілкуватися і повірити в людину. Ще один приклад тільки що прийшов в голову. Багато-багато років тому я познайомилася з дівчинкою, яка була, вона мені здавалася особливою. Я просто підійшла до неї познайомитися в церкві. Вона була з дитячого будинку, які дітей привозили в церкву. І я підійшла познайомитися, сказала «Привіт», і вона мені відповідь, і щось там таке пробурмотала, типу, відвали. І я окей, не образилась, але, мені, звісно, там було неприємно, бо ти в церкві не часто таке чуєш. Але я почала аналізувати, щось, мабуть, відбувається в житті цієї дитини, що вона така агресивна, ворожа до світу. Наступну неділю я її знову бачу в церкві, тому що її знову привезли, і я думаю, окей, я знаю точно, що вона знову буде щось бурмотати, але я підійду. Я підійшла знову, вона знову пробурмотала щось, але я не зупинилася. І на якийсь раз, п'ятий чи шостий, вона мені таки сказала «Привіт». тому що вона побачила, що я щиро в ній зацікавлена. Потім ми почали спілкуватися з нею. Виявилося, що ця дитина пережила страшну травму в своєму житті.

0: Потім вона була усиновлена, потім вона була розусиновлена. В тій родині, де вона була усиновлена, вона пережила насильство і непідтримку зі сторони усиновителів, батьків-усиновителів. І вона була фактично відторгнута родиною, на яку вона дуже мріяла і сподівалася. Вона не отримала підтримки, в неї немає фундаменту, вона пішла на вулицю. Фактично там, звісно, підібрали молоду красиву дівчину, юну, підібрали ті люди, які були готові з неї скористатися. Ну, власне, щоб скоротити цю історію, ми вчасно надали їй допомогу. Зараз ця дівчина живе за кордоном, вона вибрала собі фах соціальну роботу і психологію для того, щоб допомагати іншим дівчатам, таким, як була вона.
1: Дякую, Юля, щиро. Юлія Савченко сьогодні в нашій студії. Юля є експерткою з протидії торгівлі людьми та директоркою Child Rescue. Це служба порятунку дітей. Юля, дуже дякую за вашу роботу, за те, що ви поділилися з нами, і обіцяєте, що це не остання зустріч, що ви обов'язково прийдете розповідати про ці речі, адже їх важливо почути всім.
0: Завжди рада.
2: Ви прослухали програму «Світло в темряві».

0: події, герої, факти Біблії у світлі археологічної науки. Через ці відкриття Бог показує, що Біблія точна і всі події в ній реальні. В ефірі пізнавально-освітня програма «Біблійна археологія».
1: Камия Навуходоносора. У біблійному словнику «Шафа» говориться про те, що цитуємо «В Берлінському музеї є чорна камея, на якій зображена голова Навуходоносора. На ній добре читається надпис «Зроблена за наказом Навуходоносора, царя Вавилонського, за його життя на честь свого покровителя Меродаха, тобто Мардука». Кінець цитати. Косметика Єзавелі. Єзавель нарум'янила обличчя своє і прикрасила голову свою. Про це пишеться в 4 книзі царств, 9 глава, 30 вірш. Експедиція, яку спільно організували в 1908-1910 роках, а також в 1931 році Гарвардський університет, Єврейський університет в Єрусалимі, Британська археологічна школа і Палестинський дослідницький фонд виявили в руїнах Самарії в домі Ахава із слонової кістки блюда, невеликі коробочки з каменя, в яких Єзавель розмішувала свої рум'яна. В них були фарби – чорна для вій, зелена і червона, а посередині було заглиблення для розмішування цих фарб. В одній з коробочок виявлено залишки червоної фарби. Поклоніння Ваалу. У місті Мегідо, поблизу Самарії, в шарах часів царя Ахава вчені археологи знайшли храм, присвячений богині Астарті, дружині Ваала. Лише за кілька кроків від нього знаходилося кладовище, де знайдено в глеках останки дітей, яких приносили в жертву. Жреці Ваала і Астарти були офіційними вбивцями маленьких дітей. Цей злочинний звичай був однією з причин знищення всіх пророків Ваала.
0: Випуск підготовлено Міжнародним інститутом теології «Зоря» та радіо «Еммануїл».

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

0: Усяке добре давання та дар досконалий походить згори від Отця світил, що в нього нема переміни чи тіні відміни.
1: Цитата з Біблії.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

Всемогутній Отче, звертаюсь до Тебе в ім'я Христа і прошу Твого захисту для нашого народу. Молюся про безпеку для кожного, і дорослого, і малого. Збережи нас від всякої небезпеки. Зупини ворогів наших і не дай їм втілити в життя їхні недобрі задуми. Молюся, допоможи нам не втратити пильність і бути завжди на варті. Молюся за всіх, від кого це може залежати в нашій країні, щоб ми об'єднали зусилля для перетворення України в таке місце, де люди живуть і працюють, і радіють життю без відчуття страху. Амінь.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Слухаєте Світле радіо Еммануїл.
1: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
2: Сила сповідувати Христа. Апостоли з великою силою свідчили про воскресіння Господа Ісуса, і велика благодать була на них усіх. Дії 4.33. Якщо наше служіння полягає у тому, щоб завтра свідчити про Христа в якійсь несприятливій ситуації, то ключовим моментом буде не наша геніальність, ключовою буде рясна майбутня благодать. Серед усіх людей апостоли, здавалося, найменше потребували допомоги, щоб переконливо свідчити про воскреслого Христа. Вони були з ним протягом 3 років. Вони бачили його смерть. Вони бачили його живим після розп'яття. У їхньому арсеналі свідчень було багато доказів. Дії 1.3. Можна було б подумати, що їхнє служіння, свідчення в ті перші дні мало цілком триматися на силі минулих славетних подій, пам'ять про які була ще такою свіжою. Але книга «Дії апостолів» говорить нам не про це. Сила свідчити віддано й ефективно походила не від спогадів про благодать, а від сходження нової, великої благодаті. Велика благодать була на них усіх. Так було для апостолів, і так само буде у нашому служінні свідчення. Які б додаткові знаки і чудеса Бог не явив, щоб посилити наше свідчення про Христа, вони прийдуть так само, як прийшли до Степана. Степан же, сповнений благодаттю і силою, здійснював у народі великі ознаки і чудеса. Дії 6.8. Благодать сходила від Бога для всього, що було потрібно Степанові, зрештою, всього, що йому знадобилося, щоб померти. Існує надзвичайна майбутня благодать і сила, на які ми можемо розраховувати під час кризи особливих потреб у служінні. Це свіжий прояв сили, яким Бог підтверджував слово своєї благодаті. Дії 14:3, дивись також Євреїв 2:4. Постійно прибуваюча благодать сили свідчить про вічну благодать істини.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. Тільки на світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Жив один молодий чоловік, достатньо самовпевнений, достатньо зухвалий, якому все вдавалося в його житті. Він був українець на зарі незалежності, і йому відкривалися кабінети міністрів, банкірів і так далі. Але щось було таке, що не було внутрішнього спокою. Нібито все вдається, ніби дуже успішний, ніби все виходить, прекрасна кар'єра, гроші, друзі, статус. Але немає спокою. І одного дня познайомився з деякими людьми, які відкрили йому Біблію. Прочитавши кілька віршів, Господь щось посіяв. Посіяв так в серці, що людина не могла спокійно спати. Але свідомо противилася. І противилася, скільки Господь внутрішньо кликав, не кликав, людина противилась, як тільки могла. І одного дня цій людині приснився сон. Реальний сон, вона бачить себе, що сидить за столом і читає Біблію. І вона у вісні бачить саму себе. Читаючи Біблію, раптом чує, той, хто читає Біблію, чує голос. «Скільки ти будеш противитись мені?» Це ніби було схоже, як Господь звертався до Павла. Господь Ісус, коли зустрів Павла, коли Павло йшов в Дамаск для того, щоб ув'язнити християн. І от звучить голос, скільки ти будеш противитись мені? І той, хто сидів за столом, він говорить, я ж не можу противитись, як же так? Я не можу противитись. І страшно стало тій людині, яка сиділа за столом. І голос знову звучить, так коли ти будеш іти за мною? І той, хто сидить за столом, говорить, я ще не готовий. Голос відповідає, ти готовий, коли ти будеш іти за мною? Я не знаю, я ще не все зрозумів, я не все пізнав. Голос каже, ти все знаєш, ти все пізнав. Чому ти не хочеш іти за мною? Відповідай, так чи ні? І людина, яка сиділа за столом, вона каже, ну я не знаю. Відповідай, так чи ні? І людина, яка сидить за столом, ну я не знаю, так чи ні? І людина відповідає, ні. І ніби під нею розкривається якась прірва, вона летить, кричить страшним криком, і прокидається в своєму ліжку. Волосся стоїть дуба, очі з очей вирячились, і людина заніміла, говорити не могла. Звісно, річ, що цієї ночі ця людина спати не могла. Рано вранці вона звершила першу молитву. Господи, мене звуть так-то. Я тебе не знаю, але я за тобою піду. Що б ти мені не сказав, покажи мені слово волі свою. І з того дня дивовижні речі, коли живе, стало Боже Слово для цієї людини. Ми бачимо, що Господь може випростити абсолютно різні речі для того, щоб кожну людину поставити на свій шлях, може використати як сон, як слово, так і людей, які будуть звіщати Євангелію. Небесний Батько, ми дякуємо Тобі за всю Твою всемогутність, за всю Твою славу, за те, що ти знаєш кожну людину, і ти знаєш, яким шляхом її прикликати. І ми молимося і просимо тебе, щоб ти використовував всі засоби, які ти передбачив, насамперед Євангелію, для того, щоб привертати до себе тих людей, кого ти хочеш бачити в вічному завіті з собою. Ми просимо і молимо тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми. Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: 100 малих історій про великі правди. П'єр Лефевр.
1: Це короткі, спокійні та неквапливі історії, завдяки яким автор прагне в легкий та доступний спосіб показати красу і користь Божих заповідей, а також спонукає нас поміркувати над власним життям та заохочує піднайти їх у нашому серці. Автор переконаний, що вже від народження заповіді вписані у серце кожної людини її творцем.
0: Розділ перший. Нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене. Піхотинець. Ця історія трапилася в Пуатьє під час Великої Французької революції, у розпал терору. Вірних Римові священників повсюди переслідували. П'єр Курден прийшов у лікарню висповідати одного вмираючого. Той заледве встиг запричаститися, як відчинилися двері великої палати. Старенька служниця вбігла і закричала: «Лікарню з усіх сторін оточили солдати Національної гвардії. Вони бачили, як сюди увійшов священник». «Рятуйтеся!» – крикнула священникові сестра Аве. Однак у коридорі вже лунали швидкі кроки солдатів, і було чути, як класали клямки дверей. Здавалося, будь-яка надія втрачена. Аж раптом священник побачив, що одне ліжко порожнє. На таблиці над ліжком був напис «Піхотинець». Священник запитав сестру: «Де хворий?» «Він помер. Сьогодні вранці ми перенесли його в морг». Не вагаючись, священник стрибнув у порожнє ліжко і накрився з лицем. У цю ж хвилину в палату вдерлося двоє солдатів Національної гвардії. «Де ви заховали священника?» – закричали вони, звертаючись до сестри. Вона незворушно відповіла: «Ви думаєте, що тут є священник? Тоді шукайте його». Коли через годину солдати покинули лікарню, розлючений через те, що нікого не знайшли, отець Кудрен підвівся і радісно сказав: «Я винен піхотинцю поки віку, і поза як завдячую йому життям, то носитиму його ім'я». Через декілька місяців, одного гарного квітневого ранку, натовп заполонив велику залу суду міста Пуатьє. Усі погляди були прикуті до лави підсудних. Голова суду встав, щоб оголосити вирок. «Іменем народу громадянка Марі Бабен засуджена на смерть за переховування священників».
2: «Нехай благословенний буде Бог», – відповіла ця смілива жінка.
0: «Монахиню Аве, яка переховувала священників у лікарні для невеликовно хворих, засуджено на смерть».
2: «Дякую вам», – відповіла черниця. Її очі світилися радістю, дивилися на присутніх, які не могли стримати слів. Тоді голова оголосив сердитим голосом:
0: «Кудрен, званий піхотинцем, який не підкорився закону, засуджений на смерть заочно. Той, хто допоможе затримати цього небезпечного ворога республіки, отримає 500 франків у винагороду». У вербну неділю засуджені були страчені на ринковій площі. Переодягнений на якобінця, з кокардою на червоному ковпаку, П'єр Кудрен стояв у натовпі. Він потайки уділяв кожному засудженому відпущення гріхів. Коли сестра Аве піднялась по сходинках на ешафот, натовп, який грубо насміхався із засуджених на смерть, раптом замовк. Тоді на площі пролунав гімн. Його співав незламний і впевнений голос: «Величає душа моя Господа». Незлічений натовп ніби застиг. Навіть барабанщик забув заглушити проникливий голос черниці. «Велике Бог вчинив мені всемогутній і святе його ім'я. Милосердя його з роду в рід на тих, які бояться його».
2: «Годі!» – крикнув голова суду, мов несамовитий. У ту ж мить ніж гільйотини упав, і голос сестри Аве з'єднався з хором ангелів.

0: прозвучала одна із 100 малих історій про великі правди П'єра Лефевра. Продовження слухайте наступного разу.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Шановні слухачі Радіо Еммануїл, я, Михайло Паночко, сердечно вітаю вас в програмі «Рішення за вами». Давайте ми сьогодні прочитаємо текст із Святої Євангелії, де є записано у першому листі апостола Павла до Тимофія, у другому розділі, з першого по восьмій вірші такі слова. «Отже, перше над усе, я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми проводити тихе і мирне життя, усякі побожності і чистоті. Бо це добре і приємне Спасителеве нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Один бо є Бог, і один посередник між Богом і людьми, людина Христос Ісус, що дав самого себе на викуп за всіх. Отож хочу я, щоб мужі чинили молитви на кожному місці, підіймаючи чисті руки без гніву та сумніву». Із прочитаного тексту Божого Слова ми довідались про необхідність молитви в житті кожного християнина і її направленість. Як добре, що ми маємо Святе Письмо, із якого ми черпаємо цінні уроки на різні випадки духовного життя. Святий і праведний Бог, який так сильно полюбив людей, що віддав Сина свого однородженого, Він дав нам чудову можливість приходити до Нього у сердечних молитвах. Бог створив людину, щоб спілкуватися з нею, але гріх розірвав цю спільноту. І вже в ті давні часи люди прагнули знову спілкуватися з Богом, і це стало можливим через молитву. Молитва – це розмова з Богом. Молитва – це дихання душі. Молитва – могутня зброя проти задумів лукавого. Великий муж Божий апостол Павло на власному досвіді переконався у силі і необхідності молитви. Бо істину це був чоловік молитви, який терпеливо наставляв свого друга по вірі Тимофія. «Отже, перше над усе, я благаю чинити молитви, благання, прохання подяки за всіх людей». Сьогодні це слово для нас, дорогі християни. Перевірмо себе, чи ми поступаємо так, як вчить нас Слово Боже. Якщо ми серйозно думаємо служити Богу і чинити волю Його, то ми обов'язково прийдемо до Його Слова. А Слово Його закликає у Євангелії Луки: «Треба завжди молитися і не падати духом». Ці слова належать самому Ісусу Христу. У Старому Заповіті ми знаходимо багато прикладів про людей, які через молитву досягнули великих результатів. Пророк Ілія молитвою закрив небо, і на землю не впало ні краплини дощу 3,5 роки. І по його ж молитві небо знову дало дощ. Звичайно, що в цьому був промисел Божий, щоб навернути народ ізраїльський з блудних доріг до себе. Молитва вірного слуги Ілії звела огонь з неба

на жертву за кілька хвилин, а натовп ідольських жерців кричав, молився цілий день і ніяких результатів. Цей урок для нас. Бог чує молитву віри богобійних людей і дає відповідь. А молитва безбожного – це гедота перед Богом, так каже Святе Писання. Правда, є одне виключення, коли грішник приходить у молитві покаяння до Бога, то це є приємне для нього. Це перший крок кожного християнина. Є різниця між молитвою людини спасенної і людини, яка ще не навернулась до Бога. Подивімось на життя апостола Павла до навернення і після, і ми побачимо величезну різницю. Ми знаємо із Святого Письма, що апостол Павло був людиною, яка ревнувала за Богом по закону Мойсея. Він ходив щиро і постійно до храму, кожен день молився, знав Святе Письмо і був вченою людиною. Він вважав себе добрим і вірним послідовником Мойсея, і це давало йому поштовх для переслідування перших християн, яких називали тоді послідовниками Назарейської єресі. Скільки злоби і гніву проявив Павло до них і думав, що тим служить Богу. Він жорстоко переслідував і видавав на суд невинних людей. Але настав день, коли Ісус вийшов на зустріч цьому ревнителю батьківської віри. І Павло побачив свою духовну бідноту і сліпоту. І тільки сердечне покаяння і жива віра в Ісуса Христа зробили з нього нового чоловіка, який нове життя почав з нової молитви. Запам'ятаємо, ненависть і молитва – речі несумісні. Якщо ж і є серед наших слухачів люди, що хочуть одноразово і молитися, і ворогувати, то послухайте доброї поради Божого Слова. І коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте що проти кого, щоб і Отець ваш Небесний пробачив вам прогріхи ваші. Коли ж не прощаєте ви, то й Отець ваш Небесний не простить вам прогріхів ваших. Отже, до молитви треба бути підготовленими. А для цього потрібно, перше, покаятись у гріхах своїх і залишити їх. Друге, щоб нашу молитву вислухав Господь, треба від всього серця простити наших ближніх і примиритися з ними. Третє, нам потрібно вірити в те, що Бог чує нашу молитву і дасть відповідь на нашу просьбу. Якщо ми вже зробили оці кроки, покаялись, увірували і простили нашим боржникам, то ми сміло можемо приходити перед престол Божої благодаті в ім'я Ісуса Христа і складати всі бажання і подяки перед Ним. У Євангелії ми знаходимо, що самі апостоли просили Ісуса і казали: «Навчи нас молитися». Вони бачили, як сильно молився Ісус, як часто Він віддалявся від них на молитву в гори чи пустинні місця. Перше, де ми зустрічаємо Ісуса, що молиться, це річка Йордан, де, охрестившись, молився, і Дух Святий злинув на нього. Ісус молився біля гробу Лазаря і воскресив його. Ісус молився на горі Преображення так, що лице його сіяло, як сонце, і одежа зробилась блискуча, як сніг. Він молився над кількома хлібами і рибами, умноживши їх для нагодування тисячі людей. Молився перед стражданнями своїми за учнів, за всіх нас, що віруємо в нього. Знаменитий момент молитви в Гефсиманії, коли учні поснули, а Ісус сам вів молитовну боротьбу і переміг. І тоді, коли Ісуса розп'яли на хресті, Він молився, і в молитві закінчилась Його земна мандрівка. Якщо наш Спаситель вділяв молитві таку величезну увагу, то нам немає іншої дороги, якщо ми прагнемо бути з Ним у Його царстві.

Послідовники Христа апостоли після Вознесіння Господа вернулися в Єрусалим і перебували постійно в молитвах. Про це написано у Діях святих апостолів. І день П'ятидесятниці вони зустріли однодушні молитві. Життя перших християн проходило, як написано, в науці апостольській та в спільноті братерській і в ламанні хліба та в молитвах. Молитвою закінчив своє життя діякон Єрусалимської церкви Стефан, якого побивали каміннями. Він молився. Молитвою зустрічали перші християни мученицьку смерть, коли їх виводили в амфітеатрах і випускали на них хижих звірів. Молитвою закінчив своє життя Янгус, якого інквізиція стратила на вогні. І прикладів таких можна привести дуже багато. Але ми звернемо увагу на наше відношення до молитви. Як молитись, скільки молитись, і за кого молитись, і де молитись? На ці питання дає відповідь Святе Письмо. Ось чому ми часто нагадуємо всім, читайте Слово Боже, роздумуйте над ним, і багато світла прольється в нашій душі відносно Божих істин, а особливо ми навчимось, як молитись, і скільки, і для чого молитись. Апостол Павло благає нас через своє післання, щоб ми чинили молитви за всіх людей. Зауважмо, за всіх людей, за царів і за тих, що при владі. Подумаймо, як мудро вчить апостол Павло. Римська влада, яку він колись ненавидів, тепер він за неї молиться. Царі, які гнали християн, за них він молиться. І нам дає пораду молитись за тих, що при владі. Подумаймо, дорогі християни, чи ми так поступаємо, як вчить нас Слово Боже? Будемо молитися за наш уряд, за тих, хто при владі, бо так написано. І добре буде всім нам, якщо ми на руках молитви будемо їх приносити до престолу Божого. Ми покликані до великої, благородної праці молитись, благословляти, дякувати за всіх людей. У Слові Божому ми знаходимо багато молитов, якими звертались до Бога різні люди, пророки, царі, священники, апостоли, і отримали відповіді на них. Ніщо так не зміцнює віру нашу, як відповідь Бога на нашу конкретну молитву. Бог чекає наших молитов віри за всіх людей, і благословенна та

0: Також щасливі ті діти, які мають батьків, що моляться за них. Щасливі ті чоловіки, за яких моляться їхні жінки. Щаслива та країна, у якій народ знає живого Бога і смиренно ходить перед ним, творячи молитву за всіх. Давайте і ми з вами, дорогі слухачі, будемо творити щирі молитви за всіх людей, за наш край, за уряд, щоб мирне небо завжди було над нами і хліб щоденний на наших столах.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Господь Ісус, ми дякуємо Тобі за кожну людину, якій не байдуже служіння світлого радіо і яка підтримує це служіння, чи молитовно, чи матеріально. Ми просимо, Господи, воздай цим людям. Колись Ти помітив навіть 2 копійки, які поклала бідна вдова. Ми знаємо, Господи, що для Тебе немає великих пожертв, маленьких пожертв, для Тебе важливе серце. І ми просимо, Господи, хай кожна людина, яка від щирого серця зголосилася, прийняла рішення підтримувати це служіння, побачить Твою винагороду, побачить благословіння у своєму житті, у своєму здоров'ї, у своєму матеріальному становищі, у своїй родині, у своїх дітях. Благослови наш Господи, воздай 100-кратно, пережив в своїх руках, і хай милість Твоя покриває усіх нас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати світле радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

Боже наш, Отче наш, Отче Господа нашого Ісуса Христа, величаємо Тебе, прославляємо Тебе, поклоняємося Тобі, славимо Твоє святе ім'я, Ти все сотворив, усім керуєш. Ти, Господи, судиш народи справедливо, у Тебе є усе у свій час, Ти не запізнюєшся і не поспішаєш. Господи, Ти бачиш те, що відбувається зараз у нашій державі, у нашій землі, Ти бачиш наш народ, наших людей. Ми не знаємо Твоїх мудрих задумів, але довіряємо Тобі і знаємо, що тим, кого Ти обрав, улюбленим Твоїм, усе співдіє на добро. Просимо Тебе, молимося.

0: Христа ради Сина Твого, покажи свою благодать, покажи свою ласку, покажи свою велику доброту і щедрість до нас через Ісуса Сина Твого просимо. Амінь.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб прощати. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Шановні слухачі, маю дещо особливе повідомити вам. Просту істину, про яку явно проголошує Слово Боже. Написано так, що нема ні в ким іншим спасіння під небом, і нема іншого імення, даного людям, що ним би спастися ми мали. І це правда. Я вірю, що це правда, що Бог Отець дав ім'я свого Сина Ісуса Христа з метою спасти нас, ті, хто вірує в це. Боже Слово говорить, що ті, хто мають Сина Божого, ті мають вічне життя. Хто не мають Сина Божого, ті вічного життя не мають. Тому хочу запропонувати подумати про це і дійсно скористатися цим іменням для спасіння свого. І хочу, щоб ви зараз могли помолитися, просто прийняти Ісуса як Спасителя. Молитися просто своїми словами, щиро, бо Він любить вас і чує, і хоче спасти вас. Ви можете молитися так. Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі нічому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми. Ваша світла радіо сім'я. Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 14 вересня. Милостивий до вбогого, той позичає Господеві, і він заплатить йому за його добродійство. Книга приповістей, 19 розділ, 17 вірш. Богові любе милостиве серце до потребуючих, і він обіцяє воздати як тимчасовими, так і вічними духовними благословеннями.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: півстоліття вона дарувала світу любов і втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Ім'я матері Терези викликає в нашій пам'яті образ 80-річної жінки у білому сарі з блакитною облямівкою, яка тримає на руках збідовану дитину, схиляється над умираючим, подає хліб голодному. Це картини з так званого третього світу, але їх можна пристосувати до нас, хоч наші проблеми дещо відмінні. Насправді, матеріальний стан багатьох із нас часто критичний, але він не сягає дна, яке щодня є долею людей, з якими стикається мати Тереза. Тому, маючи на увазі європейські країни та країни Північної Америки, мати Тереза говорить: легко заспокоїти людський голод, дати вбогому одяг і помешкання. Набагато важче знайти відповідь на жахливу самотність, на пустку у серці. Коли я забираю когось із вулиці, даю миску рису, кусень хліба, це я заспокоюю голод. Але когось, хто почувається відкиненим, відсуненим, нелюбленим чи навіть переслідуваним, хто виключений зі спільноти, таку форму нужди і голоду дуже важко заспокоїти. Останнім часом я щораз більше переконуюся в тому, що найбільше лихо, якому може зазнати людина, полягає у почутті опущеності. Саме тому мати Тереза засновує свої будинки в Лондоні, Стокгольмі, Нью-Йорку, Римі та Варшаві. А сестри з її згромадження турбуються не лише про тих, кому бракує хліба, одягу і даху над головою, але й про зголоднілих душею. Мати Тереза народилася в Албанії, у місті Скоп'є, у 1910 році. А з 1947 року вона апостол любові і милосердя Христового та громадянка Індії. Її клич – любити Бога понад усе, але любити Його у ближніх наших, тих, які перебувають у скруті та нужді. Щоб поширити сферу своєї діяльності, мати Тереза заснувала у 1977 році згромадження братів Слова Божого. Одним із перших членів цього згромадження є брат Анджело Девананда, який зібрав різні висловлювання, думки, фрагменти, листи, виступи, а також вказівки, які давала мати Тереза братам і сестрам. З них променіє багатий досвід і твереза думка про людське становище, як і для Божих слів, що містяться в Євангелії, котрі можуть перемінити життя людини. «Я – Божий олівець», – сказала колись про себе мати Тереза. Вона не соромиться говорити на теми, які сьогодні вважають немодними. Це жертва, послух, служіння, чистота, самопожертва, покута і таке інше. «Наша віра, – говорить мати Тереза, – є Євангелією любові. Вона нам показує, як сильно любить нас Бог і що Він очікує нашої відповіді – любові людини до Бога, любові

0: яка не зникає навіть тоді, коли багато коштує і болить. У словах і думках матері Терези ясніють сильна віра у Боже провидіння, гаряча любов і турбота про спасіння людських душ. Її вислови пливуть безпосередньо. Вони запалені вогнем ревності і глибокого співчуття до терплячих та опущених дітей Божих, у яких жевріє Божий Дух та оживає терплячий Христос. З цих думок промінює глибокий досвід і твереза думка про людське ставлення до Божих слів Святого Євангелія, у якому Христос говорить: «Усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили». Отже, думки матері Терези.
1: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого Радіо Еммануїл, www.svitle.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Багато хто вважає французького композитора Жоржа Бізе автором одного, хоча й знаменитого твору опери «Кармен». Насправді, цього композитора є й інші чудові твори. Одним з них є музика до драми Альфонса Доде «Арлезіанка». 1872 року нещодавно створений Паризький театр «Водевіль», готуючись до відкриття свого першого сезону, вибрав п'єсу Альфонса Доде. Цей молодий письменник приїхав до Парижу із старовинного провансальського міста Німа і зразу привернув до себе увагу своєю збіркою оповідань «Листи з мого млина». Серед них було одне оповідання, присвячене трагічній історії кохання сина провансальського фермера до дівчини з міста Арля. Молодий хлопець всім серцем покохав красуню Арлезіанку. Вже вибраний день для весілля, але незадовго до церемонії з'являється незнайомець і каже, що він був коханим нареченої молодого фермера, а дівчина, яка належала йому, не може бути нареченою іншого. Весілля відміняється. Сама Арлезіанка на сцені не з'являється. Вона – той таємничий центр, навколо якого розвивається дія драми. Директор театру зрозумів, що спектакль повинен супроводжуватися музикою, яка б передавала аромат Провансу, цього південного краю, зі своїми традиціями, звичаями, зі своєю мовою та оригінальним фольклором. Замовлення на музичне оформлення спектаклю директор зробив Жоржу Бізе, твори якого знав і цінував. Композитор написав 27 номерів музики. «Фарандола» – один із останніх. Вона починається маршем трьох королів. Це справжня старовинна мелодія «Ноель», тобто різдвяна пісня. Із збірника «Зібрання провансальських та французьких духовних наспівів». Друга тема «Фарандоли» – народна. Це танець баських коней, мелодія провансальського походження. Отже, звучить «Фарандола» Жоржа Бізе із музики до драми Альфонса Доде «Арлезіанка».

0: В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
1: Хочу поділитися з вами по своїй граблі. Слава Господу Богу, що Бог приводить нас у ті істочники слова, де міняємося і приобретаємо кротость Божу. Я була зрозумілою, але я потім почула ваше радіо. Це поставило на місце мене. Я зрозуміла, просто та ваша, вона мене поміняла роками, роками. Я слухала з самого початку ваше радіо, це моя домашня церква. Я міняюсь, я приобретаю кротость. І Бог сказав, що я не мудрий світа цього вибрав, щоб посоромити мудре.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: так як вибрав у ньому він нас перше заложення світу, щоб були перед ним ми святі і непорочні у любові.
1: Цитата з Біблії.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо «Еммануїл» програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Луки. Розділ 23.
2: І знялися всі їхні збори, і повели до Пилата його, і почали оскаржати його й говорити:
3: «Ми ствердили, що цей ворохобить народ наш, і забороняє податок давати кесареві, та й говорить, що він Христос цар».
2: І Пилат запитав його, кажучи:
4: «Чи ти цар юдейський?»
2: А він відказав йому відповідь:
4: «Сам ти кажеш».
2: І Пилат сказав первосвященникам та до народу:
4: «Я не знаходжу жодної провини в цій людині».
2: А вони намагались, говорячи:
5: «Він бунтує народ, навчаючи в усій Юдеї, від Галілеї почавши аж посі».
2: А Пилат, учувши про Галілею, спитав:
4: «Хіба він галілеянин?»
2: І дізнавшись, що він із влади Ірода, відіслав його Іродові, бо той в Єрусалимі також перебував тими днями. Коли ж Ірод побачив Ісуса, то дуже зрадів, бо він від давнього часу бажав його бачити, багато за нього чував і сподівався побачити чудо яке, що буває від нього. І багато питався його, та нічого не відповідав він йому. І стояли тут первосвященники і книжники, та завзято його оскаржали. Тоді Ірод із військом своїм і зневажив його, і насміявся, задягнувши його в яснобілу одіж, і відіслав до Пилата його. І того дня стали Ірод із Пилатом за приятелів між собою, бо давніш ворожнеча між ними була. А Пилат скликав первосвящеників і старшин, і народ, і промовив до них:
4: «Привели ви мені чоловіка цього, як того, що бунтує народ. А ось я перед вами розвідав, і не знаходжу в людині оцій ані однієї провини такої, про що ви оскаржаєте. Також Ірод, бо він відіслав його нам. І ось нічого, що на смерть заслуговувало б, він не вчинив. Отже, я покараю його і відпущу».
2: Бо повинен був їм відпустити одного на свято. А народ став кричати й казати:
6: «Візьми цього, відпусти ж нам Бараву!»
2: А той за повстання одне, яке сталося в місті, і за вбивство посаджений був до в'язниці. І знову сказав їм Пилат, хотячи відпустити Ісуса. Та кричали вони й говорили:
6: «Розіпни! Розіпни його!»
2: Він же втретє промовив до них:
4: «Яке ж зло вчинив він? Я нічого, що на смерть заслуговувало, на нім не знайшов. Отже, я покараю його і відпущу».
2: А вони сильним криком свого домагалися та вимагали розп'ясти його. І взяв гору крик їхній та первосвященників. І Пилат присудив, щоб було, як просили вони, відпустив їм Вараву, посадженого за повстання та вбивство в в'язницю, за якого просили вони. А Ісус

0: коли прибули на те місце, що звуть Череповище, розп'яли тут його та злочинників, одного праворуч, а одного ліворуч. Ісус же промовив:
1: «Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони».
0: А як його одіж ділили, то кидали жереба. А люди стояли й дивились, насміхалися з ними й старшини, говорячи:
2: «Він інших спасав, нехай сам себе визволить, коли він Христос, Божий обранець».
0: І вояки глузували з нього, приступаючи, оцет йому подавали і казали:
3: «Коли цар ти юдейський, спаси себе сам!»
0: Був же й напис над ним письмом грецьким, латинським і гебрейським написаний: «Це цар юдейський». А один із розп'ятих злочинників став зневажати його й говорити:
4: «Чи ти не Христос, то спаси себе і нас!»
0: Обізвався ж той другий і докоряв йому, кажучи:
5: «Чи не боїшся ти Бога, коли й сам на те саме засуджений? Але ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо. Цей же жодного зла не вчинив».
0: І сказав до Ісуса:
5: «Погадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє».
0: І промовив до нього Ісус:
1: «По правді кажу тобі, сьогодні ти будеш зо мною в раю».
0: Наближалася шоста година, і темрява стала по цілій землі аж до години дев'ятої. І сонце затьмилось, і в храмі завіса роздерлась надвоє. І, скрикнувши голосом гучним, промовив Ісус:
6: «Отче, у руки твої віддаю свого духа».
0: І це прорікши, він духа віддав. Коли ж сотник побачив, що сталося, він Бога прославив, говорячи: «Дійсно праведний був чоловік цей». І весь натовп, який зійшовся на видовище це, як побачив, що сталось, бив у груди себе та вертався. Усі ж знайомі його і ті жінки, що прийшли були з ним із Галілеї, здалека стояли і дивились на це. І ось муж, на ім'я йому Йосип, що був радником Синедріону, людина шановна і праведна, не пристав він до ради та чину їх. Із Ариматеї, юдейського міста, що й сам сподівався Божого царства, цей прийшов до Пилата і тіла Ісусового став просити. І Йосип, знявши його, обгорнув плащаницею і поклав його в гробі, що в скелі був висічений, і що в ньому ніколи ніхто не лежав. День той був приготування, і наставала субота, а жінки, що прийшли були з ним із Галілеї, ішли слідом, і вони бачили гроба, і як покладене тіло його. Повернувшись, вони наготували пахощів і мира, а в суботу, за заповіддю, спочивали.
7: Це писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.

наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи. Позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
2: Потрібно виховувати увагу до цієї реальності, потрібно виховувати оцю внутрішню справедливість, не порушувати її. Дітки дуже чітко відчувають це, в будь-якому віці.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Лихолітті сьогодення твоє спасення, Боже імення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
4: Ці оповідання наче промінчик сонця, що освітлює і зігріває душу. Досить уважно придивитися, замислитися, і можна побачити, як над нами відкривається небо. Тоді стає легко жити, і з'являються сили, щоб змінити на краще себе і весь світ довкола. В ефірі 365 історій для душі. Бруно Фереро.
5: Щастя і любов. Куди йде любов? Спитало маленьке щастя у батька. Умирає, відповів батько. Люди, сину, не бережуть того, що мають. Вони просто не вміють любити. Маленьке щастя замислилось. От виросту великим і почну допомагати людям. Минуло чимало літ, і щастя виросло. Не забуло воно своєї обіцянки, що сили прагло допомагати людям, та люди його не чули. І поступово велике щастя змаліло і змершавіло. Злякалось воно, щоб не зникнути взагалі, і вирушило в далеку дорогу, аби знайти ліки від своєї недуги. Хто з нас скільки йшло щастя, не спіткавши нікого на своєму шляху, поки не стало йому зовсім зле. І спинилось воно відпочити. Вибрало розлоге дерево і лягло. Тільки-но задрімало, як почуло чиїсь кроки. Розплющило очі і бачить. Лісом іде немічна бабуся, одягнута в лахміття, боса і з ціпком. Кинуло щастя до неї. «Сідайте, ви, мабуть, втомилися. Вам треба відпочити і підживитися». Опустившись на траву, мандрівниця розповіла щастю свою історію. «Прикро, коли тебе вважають такою хирлявою, бо ж я ще молода, і називають мене Любов». «Так це ти, Любов?» – здивувало щастя. «Але ж мені казали, що любов – найпрекрасніша з усього, що є в світі».

світі. Любов уважно поглянула на нього і спитала: «Як тебе звуть?» «Щастя». «Он так, мені також розповідали, яким причудовим має бути щастя». І сказавши це, вона дістала зі свого лахміття дзеркало. Щастя, поглянувши на своє відображення, голосно заплакало. Любов підсіла до нього і ніжно обійняла рукою. «Що ж зробили з нами злі люди і доля?» – хлипало щастя. «Байдуже», – відказала Любов, – «якщо ми будемо разом і почнемо піклуватись одне про одного, то скоро станемо молодими і прекрасними». І от під тим розлогим деревом любов і щастя вступили у спілку і домовились ніколи не розлучатися. І відтоді, якщо з чиєгось життя йде любов, то разом з нею відходить і щастя.

0: Дві сніжинки. Ішов сніг, погода була тиха, і великі пухнасті сніжинки неквапом кружляли в чудернацькому танці, повільно наближаючись до землі. Дві сніжинки, що летіли поряд, вирішили побесідувати. Боячись втратити одна одну, вони взяли за руки, і одна з них весело сказала: «Як добре летіти, втішаючись польотом!» «Ми не летимо, а просто падаємо», – сумно відповіла інша. «Незабаром ми зустрінемось з землею і обернемося в білу пухнасту ковдру». «Ні, ми летимо назустріч погибелі, і на землі нас просто розтопчуть». «Ми станемо струмками і помчимо до моря, ми будемо жити вічно», – промовила перша. «Ні, ми розтанемо і зникнемо назавжди», заперечила друга. Врешті-решт їм набридло сперечатись, вони розімкнули руки, і кожна полетіла назустріч тій долі, яку собі обрала.
1: 365 історій для душі. Так називається книжка, уривок з якої ми щойно прослухали. Текст читав Сергій Сологуб. Дякуємо видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
5: А я голосно буду славити Господа устами моїми і серед багатьох буду прославляти Його, бо Він стоїть праворуч бідного, щоб спасти Його від тих, що шукають душу мою. Слава!
6: Псалом 108, 30 і 31 вірш.

Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити, біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє, веде мене стежками правди, ради імені Свому. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною.

мій жезл і твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя, і я поселюся в Господньому домі на довгі дні.

Дякую тобі, Отець Небесний, за нашу благословенну країну, за Україну. Благослови, Боже, прошу кожну людину, кожного чоловіка, кожну жінку, дитину, старших людей, Боже, благослови, щоб всі рано чи пізно, але пізнавали тебе, Боже, щоб вертались до живої води, яку ти єдиний даєш. Я вірю, Боже, що приходить

свобода від всяких залежностей, від всякого зла, від всякої агресії, від всякого сирітства, від всяких вбивств, від всякого гріха. Ми свободні, ми вільні, ми благословені. Благослови, Боже, щоб кожна людина пізнавала Тебе, щоб кожна людина відкривала своє серце Тобі, і Україна процвітала во славу Твою. Хай Тобі, Ісус, буде вся слава, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: Вітаємо всіх радіослухачів Світлого Радіо Еммануїл у програмі «Сімейна консультація». І з вами Володко та Христина Тищенко. А хотів би я почати наш етер з такого невеличкого анекдота. Син запитує у батька: «Тато, а це правда, що в деяких країнах Далекого Сходу наречений до самого весілля не бачив і не знає нічого про свою дружину?» Батько відповідає: «Так, сину, правда, це стосується всіх країн світу».
1: Отже, друзі, вітаю вас, і сьогодні ми будемо говорити з вами на таку чудову тему, як відкритість і близькість у шлюбі. Так, наскільки насправді, як відчуваєшся ці поняття? В тебе от які особисто асоціації?
0: Ну, ти сказала відкритість та близькість у шлюбі, і мені здається, що це правильне формування, тому що близькість і відкритість неможлива без одного дуже важливого такого базового принципу, як довір'я. А довір'я будується лише на питаннях відкритості. Якщо немає довір'я, якщо немає відкритості, то не може бути близькості. Тому десь отак воно би мало в моїй голові укладалося так: довіра, яка будує, власне, цю відкритість, і яка дозволяє бути близькості.
1: Вірно, навіть тяжко посперечатися з цим. Близькість і відкритість. Ну, мені здається, для мене це щось таке дуже, дуже щось ніжне. Я б сказала, наступне слово – це ніжність. Хоча не завжди відкритість деколи буває такою, не завжди приємною, деколи і гострою, але все ж таки чомусь ніжність, вона мені близька в тих поняттях.
0: Однозначно, ці два поняття настільки відкривають одну таку грань, про яку ми завжди говоримо, коли кажемо про успішний та щасливий шлюб. Це поняття єдності. Єдність неможливо досягнути, коли чоловік і дружина не є відкритими один з одним, і якщо між ними немає близькості. І під словом близькість я розумію не лише тільки інтимні стосунки, близькість – це означає вміння співпереживати, вміння близько відчувати свого партнера, відчувати навіть, можливо, без слів, без якихось додаткових там реплік, без додаткових якихось знаків, просто відчувати свого партнера. Оця близькість – це те, що робить нас можливими бути в єдності. Тобто, коли болить мене, болить і мою дружину.
1: І в нас телефонний дзвінок у студії. Раді чути вас.
0: Дуже раді, що ви до нас приєдналися. Слухаємо вас. Представте, будь ласка.
2: Ну, Лариса зі Львова.
0: Лариса, вітаємо.
2: Да. Співвітчизник ваш такий приємний. Я думаю, що ви мені дуже приємні. Така пара.
0: І ми вас пам'ятаємо, Лариса.
2: Слава Богу, дякуємо. Ви знаєте, дуже прекрасні ваші передачі, дуже прекрасні теми. А чомусь, от знаєте, я сьогодні зранку помолилася якраз на рахунок вашої теми. От, що я хочу сказати, єдність у шлюбі, да? А давайте згадаємо такий приклад Авраама і Сари. Коли вони пішли в Єгипет, то що сталося? А фактично Сара була його якби і сестра, і дружина, вони були у спілці як уже давно, з дитинства, так? Вони були з дитинства. І там сталася така ситуація, що Авраам, щоб його фараон, як то кажуть, він свою душу для Господа зберігав, він знав, хто він є, що він є наступник Господньої віри. Що він має захищати віру, має захищати Батька Небес, як Батько захищає нас, а він теж захищав, як земна людина. І він Сару фактично у цей гарем, ну можна сказати, продав, да? Ну був такий факт.
0: Віддав, там не написано, що продав.
2: Ну, добре. Але що сказав фараон? Він щось розкусив ту ситуацію і каже: «А що таке? Це ж твоя жінка, чому ти?» Бачите, він перелякався тоді, фараон. Він каже: «Я не можу брати її за жінку, бо це твоя жінка». Оце така тема, знаєте, дуже така, щоб чоловіки, які вже у спілці з дружиною, вони трималися за неї міцно. Тому що коли Господь привів Єву до Адама,

0: моя, коти моя. От, оце треба, щоб чоловік усвідомив, що
1: і
0: Господь...
1: пускав, і не віддавав свою дружину.
0: Так, так, так, так, так, дякую, дякую, добре, да, дякую вам.
2: Дякую за ваш коментар. І дійсно ця історія нам нагадує, що насправді герої Біблії, як і всі люди, переживали свої злети і падіння. І ці історії дуже повчальні для нас. Так. І ці історії для мене, мене подивляє саме Сара тим, що вона, ну, ніде не написано, щоб вона озлобилася, образилася або зненавиділа свого чоловіка за такий вчинок, за його якийсь страх за своє життя, і ж вони залишилися дійсно в єдності, незважаючи на цей інцидент. Важко навіть уявити, що переживала жінка, яка розуміла, що чоловік готовий нею пожертвувати. Але тим не менше вона залишилася йому вірною, і вони залишилися як подружня пара й надалі. І в нашому житті теж багато є перипетій, багато є випробувань, труднощів. Зараз сім'ї в Україні переживають дуже багато викликів, і тому так важливо, власне, піклуватися, дбати про цю єдність, відкритість, близькість, незважаючи на всі труднощі, які є.
1: Ну, а мене так само, як і пані Галину, сестру Галину, турбує, верніше вражає реакція фараона. Тому що, якщо ви помітили, ще не було 10 заповідей, але він чітко сказав, не пожадай жінки ближнього твого. І він казав, що ж ти не сказав, що це не сестра твоя, а жінка твоя. Хоча, якщо коли Авраам говорив, що вона і сестра його, то насправді це теж частково є правдою, бо вона є частково теж його і сестрою. Але тут дуже важливо, щоб ми дійсно цінували і берегли ту єдність. То, що Адам побачив Єву, і він захотів з нею бути, разом з нею співпрацювати, жити, будувати сім'ю, будувати спільну долю майбуття, то це не повинно нас якимось чином потім в майбутньому відволікати там і жертвувати не собою, а своєю половинкою. Так, ну, в принципі, так само, як і чоловік не повинен жертвувати своєю дружиною заради того, щоб там досягнути таких цілей. Так само і дружина не повинна жертвувати чоловіком заради досягнення своїх цілей. То ми навпаки повинні один одному служити, допомагати і горнутися один до одного, щоб зберегти ту єдність, а не розвалити її, як у цьому прикладі, який сказала сестра Галина.
2: Лариса. Це нам
1: сестра
2: то знала
1: Лариса,
2: сестра
1: вибачте,
2: Лариса,
1: будь ласка.
2: І ми дуже вдячні за цей дзвінок. Але насправді хочу сказати, що то, наскільки ми відкриті і близькі, щирі до одного шлюбу, залежить також часом дуже сильно від того, які бачили, наприклад, своїх батьків. Наскільки наші батьки були, давали нам цей приклад цієї близькості, відкритості в шлюбі. Ось. Але насправді, чому це важливо? Чому це важливо?
1: Це для мене слова, які звучать в буті, що покине чоловік свого батька і матір свою, і приліпиться дружини своєї, і стануть вони одним тілом. Це є цей заклик і цей шлях, який Господь запланував для чоловіка і дружини, для сім'ї, для інституції сім'ї, для них обох. І це тільки тоді дозволяє їм разом проходити усілякі випробування.
2: Так, і саме, власне, близькість і відкритість – це є складові вияву любові. Тому що можна казати, ну, я заробляю, я варю їсти. Але цього бракує для вияву любові, якщо немає цієї відкритості, близькості. Ну, це така любов, вона якась дуже суха і шорстка. І бракує цієї м'якості і ніжності. Але ми маємо ще один дзвіночок і раді слухати вас.
3: Доброго дня. Олександр.
2: Вітаємо.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
3: Я хотів би сказати свою думку. Близькість і відкритість. Я у шлюбі вже, виходить, 33 роки, 34 вже.
2: Ой,
1: ого, як багато.
2: Це чудово,
1: угу,
2: так.
1: Чудово.
3: Так, трошки досвіду є. Я близькість вважаю, це обикновенний, ну не обикновенний, дуже тонкий масаж. І все. Така банальна. Це тонкий масаж. Тонкий масаж. І все. Якщо з цього виходити, це дуже для людства така странна думка. Чому? Тому що, дивіться, везде там приносили жертву молодих дівчат, там у сатанинських фільмах, і везде це зв'язано з його інтимною близькістю. Але це все, я думаю, закрутив, це все закрутили чорні сили. Вони шукають повод, і так як воно тонке діло, а тут іще ж з продовженням роду зв'язано, і це все в кучу, і вони забивають нам голову, що це... І коли я відношусь як до тонкого масажу, це все міняє діло у мене, почало міняти. І беру за основу що? Опять же, дружина повинна поважати мужа, чоловіка, а чоловік повинен любити дружину. Угу. Якщо ми цього фундаменту цей візьмемо, все, і все у нас вийде.
1: Дякую вам, брате Олександре. Дуже гарна думка. Мені, знаєте, що сподобалося в цій думці, це те, що як потрібно відноситися до близькості. От мені дуже сподобалася ця метафора, яку брат Олександр сказав, що як до легкого масажу. Тобто, дійсно, в писанні сказано, що чоловіки відносяться до дружин як до тендітних посудин, до крихких посудин. Тобто посудини, які, якщо не нароком, не дай Боже, не обережно з ними повестися, вони тріскають, вони ламаються. І те, що для чоловіка є бажаним, наприклад, інтимні стосунки, то це може зранити нашу дружину. Отже, інтимність повинна бути дуже тендітною, дуже лагідною. І оце відношення, це те, що брат Олександр поділився, це, ну, для мене це дуже гарний такий приклад в тому, як близькість повинна цінуватися в подружжі. Що це не є щось таке саме, як поїсти справу чи там зробити прибирання на кухні. Це є справа особлива, яку Бог в особливий спосіб приготував. І нам треба також в особливий спосіб готувати свої серця, свої душі і свої уми, щоб наші серця були чистими, щоб наші думки були чистими, щоб наше дійсно бажання бути з партнером в близькості було оцим чистим, як хоче цього Господь. І тому ця близькість, вона, коли ми вже перейшли до цієї теми, так, то ще одна характеристика, важлива характеристика близькості – це чистота. Це така уважність і трепет, і відтрепетне відношення. Але якщо подивитися також на близькість не на як інтимні стосунки, а на близькість як єдність, як взаєморозуміння, як порозуміння, як відчуття, вміння співпереживати один одному, допомагати, бути учасником, співучасником життя свого партнера, то близькість – це якраз є оці такі ниточки, які пронизують мене і мою половинку, мене і мою дружину, мене і мого чоловіка. І оця близькість – це оця ниточка. І вона дуже-дуже, як сказав брат Олександр, вона тонка. Друзі, вона тонка. І якщо ми можемо якось різко поводитися зі своїм чоловіком чи з дружиною, не давати, як каже брат Олександр, поваги своєму чоловікові, якщо ми не будемо бути ніжними і лагідними до своєї дружини, то ці ниточки рвуться. І я зараз не про інтимні стосунки, а про близькість, про це взаєморозуміння. І тоді це взаєморозуміння, воно тане. Воно зникає. І тоді просто дві окремі особи співживуть один з одним. А щоб не втрачати це, тому близькість, я вважаю, у шлюбі дуже важливе значення відіграє. Бо це є ті ниточки, які допомагають нам будувати оцю єдність. Єдність, коли ми, як чоловік і дружина, є як один організм, як одне єство.
2: Мені здається, що тут якось так само собою така запливає, можна сказати, така формула, що інтимні стосунки без близькості і відкритості перетворюються просто на такий грубий, може не грубий, але просто, скажімо так, своїми словами, секс, який просто має на меті задоволення потреб, але там немає ніякої глибини, там немає ніжності, турботи, любові. І, звичайно, що такі інтимні стосунки насправді не приносять задоволення, а лише розчарування. Тобто це короткочасне сексуальне задоволення, воно не відкладає в душі радості, і ти почуваєшся використаним, і той, хто використовує, але ти розумієш, що насправді немає тої глибини і тої правдивої радості, яка би мала бути, тому що дійсно інтимні стосунки – це і дар Божий. І він нас має збагачувати і духовно, і емоційно, і фізично бути нам добро. І, звичайно, коли бракує якихось складових,

0: То як та машина, де бракує деталей, вона по дорозі розвалюється, вона починає погано працювати, диміти, видавати дивні незрозумілі звуки, і водій чим швидше, чим чекує до майстерні, бо бачить, що щось не так. Тому, якщо ви бачите, це гарне також такий, може стати такі різні тести, якщо сексуальне життя в подружжі не приносить емоційної радості, задоволення, означає, що щось не так в стосунках.
1: І треба повернутися до відкритості.
0: Так.
1: Треба починати з базових речей, з довір'я. І от дуже часто є таке спостереження, що під час зустрічань, залицянь, коли пари разом, то чоловіки схильні бути більш відкритими, демонструвати свою прихильність, дійсно розповідати все як на духу, тобто бути щирими, максимально бути щирими. І ця щирість підкупає не тільки їхніх дівчат, до яких вони залишаються, але й навпаки, наприклад, якщо дівчина стає щирою і відкритою перед хлопцем, то так це підкупає будь-кого. Наша щирість, ну погодьтеся, слухачі, наша щирість, вона підкуповує, і нам хочеться слухати цю людину, мати з нею стосунки, мати з нею якусь взаємодію. І це ми зараз не говоримо про сім'ю, а взагалі просто про навіть про дружбу, так? Але чомусь, коли з'являється уже сім'я, коли проходить цей етап притирання, вже побут з'їдає наші емоції у сім'ї, я думаю, що кожна сім'я це проходить, чомусь оця щирість зникає. Тобто ми ховаємося за якимись словами, за якимись фразами, за якимись ділами. Ми ходимо на роботу, в гараж, там займаємося своїми хобі, але ніяк не можемо розказати про те, що нас болить. Розказати, де що нас цікавить, чим ми горимо, чим ми живемо, що саме нас, що палає в нашому серці, чи добре, чи зле. Ми не відкриваємося перед своєму партнеру. І так виглядає, що і партнерові не дуже цікаво слухати наші всі розповіді, наші там якісь скиглення, плачі, чи радості, чи усміхи. І, власне, це якраз починається цей етап, коли ця щирість чи відкритість, вона зникає. А це, в свою чергу, не підживлює нашу близькість. Тому що близькість, вона і підживлюється довір'ям і відкритістю. Довір'ям і відкритістю. У нас є, до речі, допис від Світлани, нашої слухачки. Вона каже, що насправді близькість та відкритість – це взаємопов'язані поняття. Але без відкритості не буде і близькості в усьому, на всіх рівнях взаємовідносин у родині. І це дійсно так. Навіть я хочу сказати, що це також, якщо розглянути близькість і відкритість між нашими дітьми, вона теж неможлива, якщо ми не будемо щирими, в першу чергу, перед нашими дітьми, якщо ми не будемо відкрити перед нашими дітьми, ну, відкритими настільки, наскільки дозволяє їхній вік. Тобто, звичайно, ви не будете розказувати про технічні проблеми інженерні ваші на роботі, там, чи в стосунках з колегами двохрічні чи чотирьохрічні дитині. Але на якомусь рівні цього розвитку, на якому знаходиться дитина, можна поділитися своїми щирими переживаннями, своїми емоціями, своїми думками. І діти, як ніхто, бачать цю щирість. Вони вміють відрізнити маску, вміють відрізнити гру від реальності, від щирості своїх батьків. Тому, друзі, заохочуємо вас будувати довірливі стосунки, будувати щирі і відкриті стосунки. А це, в свою чергу, буде підживлювати вашу близькість. Хай Господь буде з вами. Дякуємо, що були з нами, були такими активними. Дякуємо за ваші дописи, за ваші коментарі, за те, що ділилися своїми думками. І до нових зустрічей.
0: Хай вам щастить.
2: Ви прослухали програму «Сімейна консультація».

0: наші слухачі про змінені долі.
1: Я хочу за себе засвідчити, що я вірила в Бога, я православна, але я була така нещаслива в житті, бо в мене чоловік пияв, і я навіть і про смерть думала, і життя для мене не мало вже ніякої цінності. Мені навіть не шкода було тих людей, що помирали. Я була нещаслива. Але я все просила Бога, аби він син був коло мене, він був завжди зі мною. І Бог мені відкрив істину. Коли я послухала проповіді, ви знаєте, я стала щасливою, я навіть подякувала Богові за свою долю. Так що я вважаю, що Бог, він відкриє людині істину, котра шукає Бога.
0: Дякуємо Богові, що він освітлює найтемніші куточки серця і проливає туди своє світло. Наша хвиля завдяки вам продовжує звучати, щоб нести світло.

0: Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.

0: Спасіння дається дарма, але його треба взяти.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: говорять наші світлі гості. Доктор теології, отець Петро Октаба, про пошук Бога.
1: Шукайте Бога, шукайте Його самого. Як, в який момент, в якому місці Його зустрінете, це тільки Бог знає. Але Господь нас веде до зустрічі з собою. Господь нас веде до себе також через запрошення від когось, реколекції, якась зустріч, молитва. Це може бути, власне, нагодою до того, щоб зустріти самого Бога. Бо жодна людина не Бог, але через людину може Бог до нас промовити.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його.
1: Цитата з Біблії.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться.

лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: Час слухати Слово Боже. І знову ми разом. Добрий день. Перший цар Ізраїлю Саул. Бог не залишав Саула і допомагав йому через мудрого Самуїла. Але одного разу Саул проявив непослух. Він думав, що сам зможе впоратися із ворогами. За це Бог позбавив його рід права успадковувати престол. Юний Давид. Обрання нового царя. Біблія. Перша книга Самуїлова, 16 розділ.
1: Самуїл був засмучений, що Саул перетворився на свавільного та непокірливого царя. Одного разу Бог сказав: «Слід тобі перестати вболівати за Саула і помазати на царюванні людину, яку я оберу замість нього. Іди до Віфлеєма, де живе Єсей. Я обрав одного з його синів, що правив після Саула». «Я не наважуюсь», – відповів Самуїл. «Якщо Саул довідається про це, він мене вб'є». «Саулові немає потреби знати», – зауважив йому Бог. «Улаштуй у Віфлеємі свято і запроси на нього усю Єсеєву родину». У Віфлеємі всі зраділи, коли Самуїл прибув до міста, щоб улаштувати свято. Запрошено було всіх, включаючи Єсея з родиною. Коли Єсей гордовито вийшов наперед, аби представити своїх синів, Самуїл спочатку уважно придивився до Іліява, найстаршого. Він був гарний і високий на зріст, дуже схожий на Саула, коли той був молодий. «Він має бути обраний Богом», – вирішив про себе Самуїл. Але тут голос Божий відізвався в ньому: «Ні, Самуїле, це не та людина, яку я обрав. Ти дивишся на зовнішність, а я дивлюся на думки та почуття людини. Яка людина всередині, в собі, от що є найголовнішим». Одного по одному, відповідно до віку, представляв Єсей своїх синів Самуїлові, 7 гарних, міцних парубків. Але тільки-но який з них по черзі виступав наперед, Самуїлове серце завмирало, однак голос Бога промовляв: «Ні». Самуїл розгубився. Тут, певно, була якась помилка. «А чи це всі твої сини, яких маєш?» – запитав він у Єсея. «Окрім молодшого», – виправдовувався Єсей, – «він зараз у полі, пасе вівці. Ми не розпочнемо свята, поки він також сюди не прийде», – наполягав Самуїл. Хтось мерщій кинувся по Давида. Той прибіг, задихавшись, як був у робочому одязі. Він також був міцний та вродливий. Очі його сяяли, а засмагле обличчя, завдяки життю просто неба, світилося здоров'ям. «Ось людина, яку я обрав», – озвався до Самуїла голос Бога. «Помаж його на царя». Самуїл дістав маленьку посудину з оливковою олією, скропив кількома краплинами йому голову і пошепки переказав волю Божу щодо нього. Тільки Давид довідався про те, що якогось дня він стане царем Ізраїлю. Сплине багато тяжких років, поки прийде той день. Але відтепер Бог був із Давидом.
0: Бог дивиться на людину не так, як ми, люди. Це тому, що Бог дивиться на наше серце. У Саулі Бог побачив гордість, непокірність і свавілля. Як гадаєш, що побачив Бог у Давиді? В юному пастухові він побачив вождя народу. Самуїл слухняно виконав повеління самого Бога. Але Давид ще зовсім молодий, а на шляху його очікують великі випробування. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Дорогі слухачі, сьогодні я хотів би поговорити з вами на одну дуже важливу тему, тому що ця тема, вона виходить з мого серця. Це тема спасіння душі та покаяння. У мене є дуже один добрий друг, його звати Антон. Ми з ним вже багато років маємо спільну працю. Його життя було дуже важким, з самого дитинства він попав на вулицю, мав проблеми з наркотиками, мав проблеми із владою, міліцією. І це поставило дуже великий відбиток на його серці і на його душі. Але так сталося, що в його житті одного разу, після 8 років вживання наркотиків, після 8 років цього блудіння по вулицям, блудіння по притонам, пияцтва, з'явився Бог. Це сталося так. Одного разу його друг, який пройшов через реабілітаційний центр, він звернувся до нього і сказав, що є вихід. Є насправді вихід, який зможе допомогти тобі, тому що він допоміг мені. І слава Богу, що Антон, він побачив в цьому для себе вихід, і він звернувся на це слово, яке друг йому запропонував. І він пішов в цей реп-центр. І тут я хотів би розказати один момент з його життя. Коли він прийшов туди, то брати і сестри, які там були, вони побачили в ньому дуже страждаючу людину, яка не могла далі так жити і потребувала спасіння. Вони помолилися за нього. І тут пройшов переломний момент в його житті, який змінив його. В першу ніч після цієї молитви, яку звершили брати над ним, він заснув без головного болю. У нього неділями боліла голова від вживання наркотиків, він заснув без головного болю. І на слідуючий ранок він прокинувся зціленою людиною. І з цього ранку почалося нове життя, яке далі уже розвивалося за Божим планом. І сьогодні цей брат Антон, він служить в реп-центрі, він служить дітям, він їздить в інтернат, він має сім'ю і двох дітей. Це дуже, дуже велике свідоцтво. Його друзі, які були з ним, вони просто не вірять, що та людина, яка 8 років змогла проколотися, пропиячити, може зараз жити повноцінним життям. Дорогий друже, якщо ти потребуєш цього, якщо ти не маєш виходу у своєму житті, ми сьогодні пропонуємо тобі молитися молитвою покаяння, якою молився Антон, і життя його змінилось, і ми віримо, що твоє життя теж зміниться. Дорогий друг, я запрошую тебе зараз помолитися цією молитвою. Дорогий Господь, прости мене, тому що я вів погане життя, недостойне тебе. Моє життя, воно знівечене. Я не хочу далі жити таким життям. Я хочу жити повноцінним життям. Я прошу тебе, візьми моє життя і зроби так, щоб я відчув тебе, я побачив тебе, і я побачив твою руку в моєму житті. Я прошу тебе, я доручаю своє життя тобі. Я віддаю своє серце тобі. Будь ласка, візьми мене і веди в Царство Небесне, тому що я хочу змінитися. Прошу тебе за все це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життя і історії людей, яких змінив Бог.
3: Радіо Еммануїл. Слухай, що

0: В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
1: Перший раз дозвонився до вас, бо я б хотів би засвідчити про себе, що я жалію про те, що пізно почав слухати ваше радіо, але відколи ми з дружиною почали слухати його, то воно в нас звучить цілодобово. Дякую. Дякую вам за радіо. Ми ще мамі подарували радіоприймач. Я був белезний і за мене молилися. Я ніякої проблеми в цьому не бачив і вбачав вірі в Бога слабість. А зараз я дякую Богу за те, що він зі мною, дякую за те, що він звільнив. Дякую, що він відповів на ці молитви. Дякую за те, що він дав мені силу і фізичну, і духовну. І навіть коли я відходжу від нього, у мене духовна сила зникає, то коли я повертаю лице своє до Бога, коли я звертаюсь до нього, він мене відновлює і дає сили.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: Я лягаю і сплю, і пробуджуюся, бо Господь підпирає мене. І я не побоюсь 10 тисяч люду, які проти мене навколо отаборились.
1: Цитата з Біблії.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Бушанський скельний храм. Заповідник Буша площею майже 7 гектарів. З 2000 року державний історико-археологічний пам'ятник. Розташований в Ямпільському районі Вінницької області на території селища Буша, що включає комплекс об'єктів культурної спадщини. Бажаючі можуть відвідати тут парк історичної скульптури, археологічний, етнографічний музеї, а також музей оборони Буші. Археологи тут знайшли

0: і залишки найдавніших поселень часів Трипільської, Черняхівської, Скіфської, а також давньоруської культур. На околиці села розташований старовинний скельний храм, виявлений професором Антоновичем. Одні археологи датують його дохристиянським періодом, інші – ще більш раннім. Каменем спотикання, причому в буквальному сенсі слова, став унікальний скельний бушанський рельєф. Біля входу в храм на камені вирізблено дивне зображення. На гіллястому дереві без листя сидить птах, схожий на півня. Під деревом зображено людину, що молиться на колінах. Позаду людини на невеликому узвищі стоїть олень з гордо піднятими рогами. Між ними у верхній частині твору розташована прямокутна рамка, що ззовні дещо нагадує собою телевізор. Ця рамка служить місцем для напису, ключа до розгадки сюжету. Вчені губляться в здогадках щодо часу створення видовбаної на камені картини. Існують версії від 1 до 16 століття нашої ери. До авторства та значення зображених на ній предметів також не дійшли консенсусу. В будь-якому випадку малюнок унікальний і самобутній, аналогів йому немає. Отже, барельєф на стіні скелі в заповіднику Буша з моменту відкриття у 1824 році продовжує залишатися темою дискусій вчених.
1: Ви слухали рубрику

0: Щоб перемогти, треба лишень піднятися рівно стільки разів, скільки ти впав.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: моя сила і пісня моя, і став моїм спасінням. Голос радости і спасіння в оселях праведників. Правиця Господня дає їм силу. Правиця Господня піднесла мене. Правиця Господня дала мені силу. Не умру, а житиму і повідатиму про діла Господні.
1: Псалом 117, вірші з 14 по 17.

0: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: питати людей, які щось знали.
1: Біблія – незвичайна книга. Вона – жива істота, яка перемагає все, що їй протистоїть. Наполеон І Бонапарт, імператор Франції.